0: Vi tar nu sent upp att ha funnit resursen leid rattes.
1: Nu kommer sentingen ett annat löv. 95 år gamle Johan Paule Ness och i Kvalpa kräjer fra. Mikkelsen lägger till rättos.

0: Hetta í Kvalpa. Sá deanar at Johan Paul Ness fylti 95 ár og heyr stóran føyingarde í Reinhöllinni. Tá hann nú Kvalpiar tunnelin var komin lengt á løys, men nekka árin hann var tíkn og nuslo, grøttu Johan Paul og tvær ærir sum varu við at gera gamla Kvalpiar tunnelin fyrst í 60 árnum frá arbeiðnum tá. Og tær var nekka halt anna enn tunnelsarbeiði í der. Tafirna grøtte Johan Paul livande fra arbeidnum i tunnelnum. Ein 55 år gammal mevor minnest lengt aftur. Og nu jeg aftur i Kvalpa fyrir jeg få Johan Paul at grøya fra ørenum i løvenum, ikkje minst batnoarenum. Han vaks opp ute i Nese i Kvalpa, så jeg vant til at vi fyrir òsne en tur ut her og inn i batnoheime som Johannes yngste sonur Johan Paul nu og gjør. Men først vi her an neste bø, her Johan Paul og konan Jonna, som andreist for gåen 2 måneder siden, bygde oss her hjem. Og her bor Johan Paul framveis.
1: Jeg tror Katrin.
2: Ja, jeg heter Katrin.
1: Ja.
2: Det var jo falsk.
1: Ja.
2: Det blir jeg gav og kom inn, slår det rett han da.
0: Ja, Johan Paul.
1: Vet du, Katrin. Du må skrive i boken her. Tjesta mosna.
0: Ja, det kan det godt.
1: Omast det sejt nu som jeg synes ikke alluk.
0: Til lukker vi 55 år av denne, kjalt om det sitter svanka.
1: Tusen takk for det, ja.
0: Og tid hatt du stårande, ja, kjalt det,
1: ja. Ja, helt stårande. Og sett jo opp i røgnheten, ta vår her, altså appa sinner og sinner. Sett jo opp, og alt appabødene, og det var vår jo greit, og det var 12 appabødene, det manglet et appabødene, nei, 2 appabødene manglet, det var Tautje og Johan, og så Mr. Petersson, det var ikke. Annars var jo alt lær å sette jo opp, altså. Det var en handavendig, det sette til 240 folk sette jo opp. Og ta i en fjerde, det var vel midten av 240 og 300 folk. Så det kan man ikke si annet, det et opplevelse. Jeg råkner vi, hvis det kommer 120-30, så vet jeg hva det er som er. Men det må jeg si at det hadde vært stort i rettelse. Det hadde vært en hendekarøyke vika til meg i 25 år gammel. Først er stor og fullt, og så kommer Tore Mikkels inn og gulvet. Og spør om jeg kan si, stand dere her bare i chatten til meg. Hæ?
0: Ja. Så hetta vil gå der.
1: Helt ena standard. Og til at jeg kan være så fri, jeg kan snakke gjennom mikrofonen, altså. Ja. Det altså helt ena standard, altså.
0: Og Johan Paul, her inne verste.
1: Dette verste er meg som jeg har sittet under noen år. Jeg arbeidet til jeg var 44 år, og da har jeg hjertet der her inne der. Og nå er det for løyta fytlig, man får ha mer løyta.
0: Her bæði borabatar og her grindaknøyvar og her alt með lemmaljur.
1: Og leipar og...
0: Og her standa flóri byrsir, æsni, her
1: yfir
0: hotnum nón her.
1: Ja, þetta er en byrsir som en unge bæði mér spurtum hún sér kundi hér að standa og sagði hún var svo ljót. Hún var en rostukostur út að klepra, allt klepra í svo ytlandi að man kunne nesta sinema við hann. Jeg tok han så sunter alt hele løpet tok jeg av, og sluttet ikke undan, og det langt, det en meter sluttet, og det øyne lunkende bilder, det en ryffle, 12 millimeter ryffle.
0: Hvor er den kommet enda ned?
1: Ja, enda ned kommet jo samverk, han jo funnet det av Jøvnen Undersen og Kjøs her. Hvor jo i åttende sann, andre der langkappen, eller appen til, er så sporene Kjøs her, Undersen og Kjøs her. Hun kommer, hun fra, og så det stendte hun i kjeften ned, Jeg stender 1704 trus, så hun er gammel. Og det stender eisen i kjeften her, tilhører KPH skutt. Kvenen er kommet, men det heter Lutus nok og Teimann Bursen i den riflen som man ser da man hikker gamle filmer, altså.
0: Så det nok imist?
1: Ja, det nok imist,
0: Er mynter av skipen her i brev?
1: Dette her er drott, og dette er første skip som vi var vi. Og det var 1906, for jeg var 15 år gammel, for vi drott det. Og hun var så vi i 48, og da jeg kom etter om høst i 48, da har jeg pappen og snakket ved Tjartan Mår om å lære plass. Da første mesteren som var vi i drottet her, Vilhelm Seier, Nej, allt det vi är i stället. I maskinen och allt det vi tar inte arbetade. Och han har så sagt till pappa om att bygga och nere plötsligt till Sjärtanmål. Och jag får så några. Jag bytte 15 januari och 1924. Då bytte jag Sibasminne.
0: Är
1: det då? Hade jag drott då? Är
0: det damp?
1: Damp, ja.
0: Så det här var det förbötare vi?
1: Det var förbötare vi, ja.
0: Som fullt då?
1: Ja, som fullt det. Och jag lärde sig här och jag får ta jag var färdig vid tävarsina dagar. Så får jag att det vi drottade oss. Först som förbötare och så var jag som annan mästare vid honom.
0: Och så var det här med den förbötaren
1: att lämpa? Ja, det här var sinter avjant. Och det var ju en i norra en av oss. Så folk inne i Långbergbögen här och uppe i Spetsbergen. Och här togs och gå kod. Men det var bättre och inte togs det. Det var akkurat som Sandra lämpa alltså. Och det var helt allmänliga dröjt alltså. Helt sintarlott.
0: Men annars var det kol till lämpa
1: också? Ja, det var kol. Men det var brunt att lukta näkla snuset. Så fint vi hade här uppe från Spetsbergen. Men så tar man följt enkland. Så var det trots att boja mot kolet. Mötet det lite och det var en annan boja mot kolet. Och jag mötet det var helt allmänliga gott kolet. Och tog sig ena för här i mötet. Och det var akkurat som sviskor. Allt det hela och glansen och stå i allt det. Jag minns ändå så pentet där kolet var. Och det var inte röjkor. Det var bara gas. Alltså, det var inte röjkor i allt det. Då jag åker kom upp och började säga det. Så spurte man stråttra i fönnsen. Det fanns ju oljeförrug. Det var inte röjkor sast. Så gott var kolet.
0: Så det maktade ju väl.
1: Ja. Helt det stimade jag så gott. Alltså. Det var 34 år i Kjellan. Och man fyllde det var fullt. Och så var det ena 30 timmar alltså.
0: Och det var alltså dampmaskina, det var, yeah. Det var heaten som tröjde kom fram.
1: Ja, ja. Det var gott kol att fyra vi alltså. Ja.
0: Var det inte strävigt att vara förbötare?
1: Jo, det var strävigt först alltså, men inte till att komma vän, jag vet inte. Så då tog man att börja sig äta och få det att stämma gott alltså, till att man och älten alltså. Och så var det ett av tre att jag tar, jag önskar kol att jag öde några slackvisare. Det var inte så att det var något hjärtat ut i. Det var nej i rysterna och så får man. Man hade tröja an på. Det var räkare. Det var ett blä, ja. Jag vill inte förklara akkurat. Men, och så var det tjejtälle och det var en stång med en pinne som stod uppe och akkurat som en knövår. Och det kort man så upp på jorden och så räkar man och fyra. Och då ska man vara försiktig och inte romvälta allt så till slackan folk på kolet. Och så var det släsan. Det var så brett blä. Man kort in i ristene. Och löste upp så träck skulle komma upp mittland. Och det lärde man att hemma förbjudan som var underfärdor.
0: Så det var också en konstor att vara förbjudan?
1: Det var en stor konstrest. Det ska man lära till. Det var inte bara färdig här. Det var inte det samma som att lära sig att göra kol hemma. Det var inte det samma. Det ska man passa på alltså.

0: Og Jan Paul, det sier jeg fyrer meg at du tar sånn ekve om tøyene vi kvitt bjørt.
1: Ja.
0: Det var en god tøy.
1: Ja, en deilig tøy. Jeg var ved drott til Sjeihold Trusja. Og så ringte jeg på mor til min. Papi hans har kjøpt en av skåndart i Danmark, en av som hun het SS Gottop. Hun har dampmaskiner. Hun var bygd i Sandefjord i Norra 1885. Hun har dampmaskiner, og hun var bare passerskip og fraktskip. Han syklet fra Grønlandvik. Og hun har vært i noen fra her, og til Kjartan kjøpte han, og til hun var jo i 4-5-5, så han kjøpte han. Hun var en tur av silt, men jeg hadde ikke at jeg lykket så godt med her. Så skulle de gjøre han om til Batafiskar og Grønlande. Og så kunne de takke dampmaskinen ut og få en motor. Og han ringte til Moin og spurte om jeg kom av vei. Nå har jeg lært det her, så jeg får noen launer. Dampmaskinen ble til senior. Og så ble en motor og setter ut.
0: Altså, til vår Grønlande og Fiskarvård
1: ja,
0: i Kvittbjørn?
1: I Kvittbjørn, ja. Og dette heter han ut, og Jon Petra Maurusen skulle være kjipere. En rågskipare. Og han var i havnen i Lundsjø. Han har en dotter gift der han bor her. Og han var her nye kvante. Nær slipp og krasse. Nær slipp og krasse. Han spurte meg å gå inn til kvante. Og man bare kjeg ned til kjipen nær. Jeg sier å gå slippe en av krasse. Men jeg vet ikke. Og Johan. Jo, han sa å ta slå komme hjemme til den. Ta slå vi hjemme til den. Og gå for ut. Johan sa å ta for å gå av havnen nu. Och det var sent att fälla Grönlands. Men, och det är fem båtar vi.
0: Alltså båtarna är råd ut från skipen?
1: Ja. Och åka för att ställa Johan söker där. Jag minns att åka låg i havn. Och åka och komma samman. Och lortade efter kapprov i Hawaii. Varför är Mitchell, han är akkurat byggt kvallbänken där. Och tar vunn av Johan söker här. Kvalbyggare, ja. Det var ond i Hawaii, och så var han attra två år efter. Alltså. Och så råg jag attra vid honom i tre år attra Hawaii och ta vunn i grejsen så funnits ju pokalen. Alltså, ja. Så, och åka folk i fem båtar. Tvär stod uppe av båtadäcken där och tvär stod mitt av däcken där. Den båtan stannade här och tar här och en stod framme av bonen. Och så gick jag en liten båt med sin stå attra häcken där. Alltså.
0: Stora båtar?
1: Nej, först då är jag inte 6 man för och 8 man. Det var 2-8 man för. Och så var vår hinne 6 man för alltså. Ja. Och då var 4 man som vi kunde båten. Och då höjde 8 delar i vår. Det gick inte alltid så gott. Tog. Då åker jag sätta motorer och säger hej, rens och allt det där. Ta 8 och unga packningar under toppdäxeln. Alltså så skulle den nyra cylindrarna. Men Sipas med Jan var agenter för Völund och höjde en 4 toppstyrser i ett år. Tog inte lägg så något tjockare inne och tjockkallda. Men det gick att alla finna här var något ont så 4 vi och tar kom ner och hjälpte henne och tog toppstyrser ner och det var ett svejtrejs och högskifte. Men så kom jag i förra kanna så får jag kockarna och här var det så smäckfullt av fisk. Men han får ut mot klokken 6 om morgenen, og skipper han til at det også kom etter midt i tog. Det var menn som var ombord. Menn snakket, det var 4 menn snakket, og så en heisere, og med å være lasten, ja. Og også kom etter vi nesten hver finner vi fått noen båter klokken 12, av midt i. Og da du var ombord, og så er stedet ned, og så etter en kveld, altså, for de mennene skulle kunne ha arbeid, og det kom ofta fyrir at þær stóðu og morgun þær ókvæði út og rogan, þær stóðu þær og slagti statifæk, svo þær er ég strefu nú, þær mennir, ja. Og okkur fiska í 42 dýjar út við 230 tons, við hinsum luttlu vatnum. Og okkur fóðu nýju til Esbjörg að selja, og þær var einn italienari sem hétt Rossi, som skulle tjæpa fysjón, þær þetta snakka við orðan og þær forhandla þeirra. Men kvært, þetta var ein gamal skip og hann var ein drengur skipari. Hverju fyrir hann svo okkur lúti og ein slendi sem kom upp, svo blei það kortað þetta, þetta var ekki brúkulust þess. Og þetta var þærri fyrir hann. Allt þetta var svo gott, þetta blei kostur konteinarna, svo fór tókja vittu það. Men så blev det for gærlig, og det var på noen fatan som var færen. Så blev det ikke stoppet, og han var håpløs at snakke vi. Nasta blev sekla, tattar kom ur og sette sekla, og lov jeg har trutsa vikor. Men så kommer han unge fyra, jeg kan ikke minnas hva han, jeg er ikke italienare. Jeg er ikke fiskartepa, han var unge væra. Og han skulle selja for 2,5 pund, tonsen, pundet 20 kroner. Han sier han skulle tepa alle lasten, og slett ikke vreken, han rekker, han måtte bjerre hver atlan til at det her, som Rossi, han var Ross, altså. Det passer godt til navn. Han får oss der vi åttan, åttan ned, og tykker bjerre seg ikke for det, at vekten i jordan. Ikke annet, ikke vreken, han rekker han til.
0: Så de kjørte godt?
1: Ja, ja, vi kjørte øyla godt, altså. Tjerrika i øyla godt, altså.

0: Er det gamla, hva er det gamla Solmabøker? Hva er det?
1: Ja, det gamla Solmabøker, ja.
0: Når hendte han fra?
1: Nei, ja, det stendte ikke når hendte han, det ble jeg vekk. Det ble jeg vekk, man sier ikke hva, jo hendte han her, men ikke sier jeg, man sier ikke hva gamla det sier jeg.
0: Når hendte han fra?
1: Men hendte jeg han som var fra 1758.
0: 1758,
1: ja. Ja, jeg råkte hendte han, eldre råkte hendte han her, altså. Jag rockade vi inte ens.
0: Jag heter Sara som har varit i
1: ja, ja, ja.
0: Släktene.
1: Men släkten är långt här. Vi har öttes ju åren och så gick jag åter och åter och åter. Som inte är kortare väck. Ja. Och då blev jag sälja det till för några pengar. Jag har inte bruk för dem. Så jag har nog kvällt äga böckerna. Alltså. Men så ser man på kvällt att du har fått mig någonstans och armar för väck. Alltså. Det är det som är det alltså.
0: Och här är förr kvinndagsnövar oss, ne?
1: Nej.
0: Är det några grindaknövar, Charter?
1: Några grindar, ja, ja, ja. Jag har några. Jag är fyra en här. Det är bläsmulig här också, Lantje. Jag har knöv och klara.
0: Han är formad rätt ur finkarna.
1: Finkarna, ja, ja. Och slöjd och lyckor där, håll färdig. Jag blev ångad färdig, alltså.
0: Är det några skåhåten, alltså, av Emelskonsläge?
1: Snack inte om skåhåten. Det är vujar kring och i världen, alltså. Jag vet att det är London onkel och köpt att det var folk som bor här. Det är Holland, Eisne. Och Amerika. En appa dotter var i Amerika ett år, så en familj här. Och hon är här skovad med och han med honom sent mig att bo där. Han är hångt med mitt en bo där, för han är hångt skovad med mitt bo där i stoven, så jag säger alltså. Jo, jo, jo. Så det är nog så stort att jag är. Vi är alltid en nackratömmar alltså. Skönt jag. Jag fjärde gärna upp om Holkon Luster, omkring 8, men till anboxen läger. Och man fyller ju allt det där. Och så fjärde nere här och touchstyn och så sitter jag till middags. Detta här är ett tvärt dockabats här. Så mamma mun hej vi av hauset här. Hon blev gift ut i nesen utan tjejtjöve. Och tar lite till den. Jag slår bara och får sälja en ästjön. Så köpte mamma en sån där vöcker och så ger till en annan till henne batsan så tar jag kvar sådana vöcker jag lite tjöj. Och det kan man säga att det är mer än hon tror jag att hon har haft det med hon och har lagt till att spela vid. Ja? Och det är stort att det var sådana minnor.
0: Och en dronkro och en jänta?
1: Ja, dronkro och en jänta, ja.
0: Det är små.
1: Så gick jag börja. God, vær veit med og møyna att, og leite okko til din tatt, så at vi ikkje drøljas av, men fram til tøyn vi gleder nå. God, signa heim mot, land mot vi. Gøym til ui tøyn i hånd i fri, og lær mi ganga løs ved møyn, og ljósens leien opp til tøyn. Mot heim, det beste sted er, som jeg vet om i hese vis. Mot ferie var jeg lærte her, så lov og takk god så vere tær. Peter Åla Neskvalpa, nu og haskålen i Torsan. Hette vær i 1923-24, han vær i haskålen.
0: Så det pappen som yrst?
1: Ja, han yrst etter hese sansene, ja. Så det är sånt som han visste det alltså. Ja. Det var öjda lärdokter här man. Man var bara två äldre så han hade jag kräft. Och nu är det 104 år.
0: Det tog hårt.
1: Det tog, ja. Jag var 20 år gammal. Akka färd till utlärd. Det var en stor miss, det må man säga.
0: Och trist av förskån alltså?
1: Ja, det är förskån, ja.
0: Då har du skrivit han för det mesta angst.
1: Ja, ja, han är trist av förskån. Vet du, en sak här. Det är när du må gå lä, när du må gå till den. Lät och konstant upp sånt från. Så då nu skojn i björkötteln och då. Väkert är er att sjå, här som hon skojnar då. Så silver är er att sjå, kvör lojt och då.

0: Och var det fyra som var födda i 33. Och i två husen. Det var några av där. Och i sex husen. Det var 12 på att födda i sex år i husen. Så det gick inte för sig inte alls. Och så var det född i 26. Så det var en riktig av året där nere alltså. Det var sex hus. Och jag ser rätt ner alltså, ja. Som 80s bötten alltså. Och var det runt där. Och hej, alla fjörna, lycka undan hundar jag. Som är nya för kyrkan och kvartbär med sig. Och lycka ut att säga jag. Detta var spelplats jag också. Och Steinar och Koppa, vi ska veta vad vi är. Och vår fjörn är ute i Agnavuk. Här var en möl. Och så sätter jag en stein ut åttast av steinen. Och så får vi nu Steinar hända Koppan alltså. Och så allt här som räck upp. Tärre och ur och allt det här så det är brimvärd. Det är en guldbrun tärn. Och jag vet att här är en strånkor som är en 2 cm i annan på en gammal tärn. Som man kunde vara 1 cm och så var det här blädd, den bestämte tärn. Alltså. Och till så kommer jag till blöden tårskor och så avtog jag tärn. Han får ta slivs och avtog tärn. Och så avtog jag fri och rejsen ut. Sånt jag flyger när och rejsen med en bjöld som väck och så. Och så att kvöj, tvöj. Att man tog honom, John Pauli Havre. Han kom och dyrte mig igång. Och då tar jag så att det var slitigt i Jesus skulle man köpa honom ut. Han tog kort om honom att det alltså. Kvöj hörde man det alltså, det snackade om ett allier alltså. Att förgifta, jag vet inte att jag förgifta inte. Och så och sommar alltså, så morstan, det ser på en 12 cm alltså. Spren fullt av och fiskar jag morstan alltså, och torskar jag där och hunkar där på vätsen den nästa. Jag träpade in i vätsen och så kallade jag över mig på snör och tema snör. Så tade jag torrt så bankade jag sig i den morstan och sa åter och hött och gott och allt hela. Ja, ja. Nog bröjde som man så säger jag att det är vad man säger. Alltså. Det
1: var spännande.
0: Helt, alltså, men det är spännande. Och så vet en gammal med mig, han åtta jag före mig affär. Baten heter Brosant. Och han säger tyckligt, aj jag ändrar båten, men tyckligt själv vi gör någonstans. Han är steg i lunch och några borger och allt det där. Men åkret sett här, vattnet, det här åtta tvärbåten, lågan och lärkorna och åtta där. Och det här repelerade grintvär och så kommer kväll upp och bryter ner. Så gör det allt själv. Och åker vänta båten vi och så får jag köra fram Martin och Pava, vattnet, han är kör i Anton och han är Anton. Och så är det ju åker böter han. Han kan så ta hjärtat. Och så låg vi åker vid den här båten, men det gick färg inte ut och missade ränna. Det är innare ränna och åttare ränna, ja. Och så gick färg ut och missade ränna, så folk sov och kvar och var det, alltså. Men man får se ut i 8 veckor till här. Och så låg vi åker att för däckbadarna. Tore Janna låg här och får töja i. Så här jag går fiskade samsandrar. Jag pickade lite lott och tar juka akkar som jag lott och tajna. Så åker sov och samsandrar i den här sambåten då. Så körde jag nio tätt vid och så tog jag det. Men så höjde jag en stickare. Säger du var nog, säger du var nog, jag tror jag mitt lång. Och så låg jag med vattnet ner och stund till samstånd. Och så kallade jag mig så stund till jag prickade vid en hukkö, ja. Och jag rättade en hukkö upp, nästan i träet. Så prickade han och så kom hon och alltså, jag har nog att du har bort ur tojas. Öjda nog att du har, alltså. Och över så nokvar uppe i Agnavikar, så kom så stora tanklandor. Kronan som där är steg och han blir av gråte. Här kunde det vara en 6 stora ur i kronan. Ja. Och till blev tecknade jag husar, sultar jag, padek. Och jag vet att här tog sig rejsen hittar lagen. Saltar ju tonnor och ur hittar lagen. Så det var utan råkar vi oss. Ja, så hittar kumunga skip. Några kugor på fiskar. Löjnen tar en bunt och hötter på tvän. Det är en lag åker och sitter fram vid Arabadnes ner. Fick så kort och gudar i kugorkassan tjattar man. Och här var det 4 kugorkassip som låg här alltså. Vi låg sig och här åker kort och kugorna och jag. Så fanns det några öjer att det följer alltså. Så jag får en kål nu. Så tar jag mig för pengar. Man bor ju inne frukt. Kvar får du pengar nu? Ta i mamman och ta i för jag tvörer det. Så hej, ta i hessa pengarna, vi sätter banken. Så får jag vid drottet, som vi säger. På samma mat, ta i uppgift och pengarna kommer. Det var jag brukade det här telefon utan några andra. Det ena som man kunde köpa, det var kallsågor. Hvis man fick ett öre man får ett öl för några gamla konier så kunde man få ett öre som tar vi. Och det var kallsågor, det kom i kassan. Och det var väl sällan väl deppa ner och ta det där hjärtat av kallsågor. Så var det halv upp. Och så blev det bråt och sönder. Och han tog så i en enda och så klippte han i havre och så kallade jag krämarljus. Han tog öl och gott att göra krämarljus och snurrade det samman. Så får man ut och så allt åter för ett år det kramar ja ett annat löj det är väl ett annat löj så spalt allt och spalt man fyra pens man fyra mal och man skinn drev det var motsatt av rövare när det var rövare så var det det som inne var som skulle fanka det som ute var men när det var skinn så var det motsatt så var det som ute var skulle fanka det som inne var det var fan och på att
1: Så det var inte som du kjettet deg om?
0: Nei, det var ikke så høy. Fyra mal og langbolt og bolt i hålet og rødt i egg. Øtte seg spølen og greier. Og så vet jeg, ikke mer om det var merket. Ikke mer om det var merket. Det var sånn at man stod ved et dronk og jente og stod ved de. Og så stod en fremover som var steg. Og så, ikke mer om det var merket. Og så rådde de atteste frem og så... Ta anbokrust av fram han där var en drunk eller jenta så där han kör vet jag det motsatta sinnen va. Jag sa tjär vi är alltså så här går fotboll då fick jag en stor blind. Det var ett annat helt ett annat löv alltså. Ja. Så och så var det ju Berlin var för det blev skött någon så får jag nog lite ro där alltså. Det är inte nu var en tror jag äldre jag och är äldre Karl Elisabeth som var syster. Och tjej passar på så var det äldre Eisen alltså. Så jeg passet på åken hans, og får opp i en åsjokk her. Så jeg leide åken opp, og passet på åken i retten hans. Ønse battene gærer, ønse vøkkestor, ønse nækker.
1: Og til å spalte mest her ute i Nese, det får ikke altså, hjemme i bygdene.
0: Men da man kom til, at åken var ofte hjemme i flåtene, som vi trenger oss her hjemme, under husene i garsene. Her røpte den i flåtene. Her får du ikke spille at det går eldre, altså. Och så var det att åka var tjejtronser här. Så åka har jag hållit här. Alltså. Flån här. Och hette här namnet brukt i åka. Som fotbollsliade här. Och var flån här. Alltså. Och åka spalte mot det här med vid Tofta. Så det var tarvhållt det. Det var inte så något tronser vid Tofta. Men så var det hette jag i sin. Ja. Där kom samma. Här var något tronser. Så spalte jag här. Av henne och den nere. Alltså. Ni har husen och tofter. Jag spalt till och så. Och jag gjorde aktiviteter och grejer. Alltså. Och så uppe i fjällen och grejer flöskor som jag blickat. Spren fullt av berum där uppe i fjällen. Bant uppe i mitt kvar och fläck. Här om man fyller husen i. Det hette ber alltså konstant.
1: Kan du ta ett kjörsk på sig ur berum då?
0: Det blev sultan. Här ovan och så sultan det jag ur berum. Och så var det hotten det. Alltså, nu vet jag att det var forskjelliga årstöjra. Hotten, det var de hästa. Ätjande, låga rätjande, det var de sommare. Det var ju dräckande göttene. Och ta och koka ätjande så brot jag inte ätjande. Brot bara lite sinter som man... Och så sätter man ätjande, låg man ätjande samman. Och så lägger man det uppe i hemmen här. Alltså. Så spalt jag åker och färre, så säger jag att dräckande här. Alltså. Lägger det forskjelliga och hjälter sådana båd för det där. Och så hejkar flera stänkor. Vänkorna här, det blev älvkvistade där och loja. Flera loja och luntar. Det kvistade jag och så såg jag på källorna. Onkar sade bläkare här och onkar och så flera. Det är sådana pycklar av flera stänkor. Jag visste att det var folklarna. Ja? Och när vi husen i tröjen, här är det också huvudklätter. Här ser jag ordentligt. Ja. Det var här var så mycket högt där, här kunde man inte ganka. Men här hejkar en stor helg och så... Här ser jag att lyckan är ny och att det är kvalitet en 20 meter ganska. Och så tar för alla vi in i den här mannen. Alltså, som här var jag långt inne. Här var en sån ersats som vi vettlig. Ja. Så vet jag att den är 6 meter ner. Och här hängde det att löpa det. På här och så löpa det. Vi vet att vi kunde löpa långt om man var. Det var spjällsågen alltså. Kvar skitar det nu på åretan. Det kan gata ut i sådant ankan året ut i alltså. Hvis det er en arbeid som ganger en stor telefon i Reivalemann, så du får ikke sitte hver for det er å sitte sin egen, så sitter de ikke. Och jag tänkte att jag får det så 15 år gammal. Jag drar till här. Första att jag 500 kronor. Och så ska jag gå och tur, vet jag. Och får upp att nedskronan och råkfiskar. Och inte med att få kutsen att ni får ösen här uppe. Så jag säger till att jag går ös och så ut att ni alltså. Fiskar med att få, och man kan bara lägga få en kassa så att jag fiskar ut och grunnar. Jag tänkte om det här, jag 15 år gammal. Åka hit och öla gott, man kan inte. Jag får att kipas mina lera, jag åter nog flera tusen där jag får ett hjälp av kål när vi trottade sig, det är ju ärlig. Från 45 och till 84. Jag åter flera tusen, så för elden som jag sätter banken som jag hjälper för dig.

0: Da gikk vi etter i 84 under Vempmannen. Da hadde pappa snakket og sagt at han må slippe han ned og kjøpe seg. Og jeg følte at han havner 18. desember, 7. januar 1924. Da begynte jeg å kjøpe seg med det. Og det ble som en løsleg. Og det var da med helt over myntet godt. Så jeg hørte det var lykke mye som hos motoren over 2 hester, en hester eller en hester, en hester eller en hester. Jeg arbeidde i førekanen, her kom jeg arbeidet ombord en tysk tankarbeid som da var alle greiene. Han en kroppdiesel, eisen tyngst. Det var kropp som da var noe av kruksutgjørte tyskerne. Og han 20.000 hester, altså. Man kunne ikke ned med å ta med en detalj, altså. Så tenkte jeg, jeg kan minnes ventilene. At det er leisventilhus. Man tog huset opp, tog ventilen ur. Da jeg sette og sette, og da lærte han var 45 centimeter. 45 centimeter, det var. Tog man til en tversovning og sette toppstidset. Han femte, hvordan startet så toppstidset? Det ser man, og högt. Og da han stod og lærte det, da kom enten og lærte opp av nøsene, og halva nøsene. 1 meter og en truss, 1 meter og 2,5 meter. Så högt var toppstidset og start. Hva skulle du gjøre der vi håndte? Man tog dem opp. Det ble ikke støy på det. Det ble sveis opp på ventilene. Og så ble det dreie av vattnet, altså. Ordentlig å få inn dreie. Og da skulle det være spesielt stål man i, altså. Men hei, det er også rundt dem, så rundt dem man enten av stålen og sånn. Så det var ikke kant det var, og ikke lille var. Og det var pura, pura slatt, altså. Dette lærte man i førgang, altså. Man lærte nok hver ivrig, altså. Helt, sier du. Her måtte alt gjøres, altså.
1: Jan Paulo, nu vi jo i stoven i Badnaheim, og her har du et føreslag. Dette ser gammelt ut.
0: Ja, det er gammelt. Det er fra 1921 eller 1922, så pappen må være sanatorie, syk og huk. Han er tilbrekkelig. Han er virkelig kjipt. Han kom at han er ikke klar. Han er for han på Kjipraskjula, men så fikk han til å enda av sanatorie. Og her var han så i 21 og 22. Og han kom at han var fruskår. Han får ikke Kjipraskjula ta, men tog, så får han sikla som motorpassare. Så det er flere år som motorpassare. Vi får kjelgen Kjipen. Og her gjør han dette her flatsje, det er, som er her og her. Han hjälpte av sanatoriet och höjde dem. Och han målade upp på ett par tåg.
1: Det är ordentligt stuft i det. Vad släger jag målningar i det?
0: Det är spårning vad det är för målningar till 100-åriga mer än 100-åriga gåmål. Det är spårningarna alltså. Och det här flatsen brukte åker som året där. Där det var väldigt flakt i år. Så vi kunde gå vid skruvgång i skuldarbötterna. Det är här flatsen vi ger där in. Så det här är sövloflack alltså. Det var åren när flackorna märkte blev godkänt. Det är över 100 år, 104 år gammalt heter det, helt av flack. Spjot är ju inte något, det är så ståndsyn här alltså, det är ordentligt museet.
1: Och ståndsyn är vökerösning, blank. Hur pappen görs
0: det ståndsyn? Ja, han köpte det, ja, han köpte det alltså. Men det här är något som är värsta gång med det här alltså. Nej, man får inte påstå att det sitter upp, men det skulle man helst inte granska. Nu vet jag gammalt, va? Det är väl inte som är för hållet, så kanske man börjar läcka det till det som är det.
1: Så heter det ett spännande flagg?
0: Spännande flagg, ja. Och till vissa steg här och gör någon, och öppningsgörnen och stå så jag ger av allt det där jag minns. Det här är mycket en sövloflacka där det är. Det är inte något sövloflack till som är malade i oss. Det kan vara några andra patienter i hjärtat samma. Det kan vara, visst är det till det förrörna.
1: Så det är väl tre år att han har, alltså det var en nykjön att flacka blev vust fram först och för Regensen. Och så blev det ju skåkänt för nu under kronan.
0: Ja, det är som var att han pressade till att vissa flacka. Och man ser det här, det är tids att vintern är färdig, vet jag inte. Men det säger man att det är tids att det så. Så detta är det bästa stanta här till museer. Minne. Och pappa och pappa som äger det här. Ja, han är som äger husen. Så det här var stanta han till alltså. Det här är en gammal ånger.
1: Men var det så ofta kallt alltså? Jo, det var smart rångor. Var det ikke hus og kult i ofte?
0: Ja, men man var så godt øyland. Alt er først klær. Lykke på å skrive. Og først skal man trådse. Først skal man trådse. Man får ut til kjemen, så lander man gjør det store. Man gjør det store hus og rutter det store bolten sammen. Og så gjør det kyrkjer og små her, gjør det tall og gråter ut. Og så får man inn her. Mamma tog trådsen av leien av bækaren og store konfyrer. Så heit mjölk og drøyden av båren. Jeg minnes ikke til det der man var så kaldt der, altså. Stora vøtter, men...
1: Var det ikke kaldt om nottene, til dømes?
0: Nei. Tett ut til det her var varme, altså. Og det stora kom før, og oppe av loftet her var det enkel loft, bare et tomme brettet som var man ville. Og kom før og stod det her, og hårene var åpnet, og her får varme rundt om, og så sette jeg en strutsighet, og greier en fyra strutsighet, hon satte och kom för och så bad han in i handklä eller något så eller teppe och så lägger inte sånt där sånt där hit. Och så vant de bronsen och så vet att tror eller lägger det varmt och gott under den här gas. Det helt så lägger störst det är ju kom en eld. Och eld då var stort och kom för någon så lägger det också fett det ju ner och ner och glonar och kort det fort kod och det var. Här var så varmen och kjetlen, han stod hejtare av rynken och grej tvärstadsättare. Han var också 20 liter hejt av vattnet på morgonen. Och så kaffekammaren, hon stod, han den här blanka här, och hon stod av rynken nästan. Så lät vi av livet så. Jag minns inte till att det var kallt. Jag går så gott ölätten allt. Allt så illa gott ölätten. Jag vill alltid vara gott ölätten. Jag kan minnas den här för att få att för... Det här var jag sista bara kammal. Jag ska få lösa brännen ut till jordar. Och spurte mig just vad vi gör så han hade en hela kassa. Som det hade en kassa och sex flaskor. Jag minns att åka på en fara. Simon som bor i huvudet bara för sig när vi är. Och för oss tog åka med två öron. Nu möter vi två öron. Alltså det var en män som var. Och där skulle jag ha en halv kassa. Och en hela ölkassa med två halvtus flaskor. Och det var något så stor. Det var en bil av bilar eller kvalpjärra. Och åker för upp och så mötte vi tre mannen. Han är egentligen en hela kassa, men han har en påse. Han kortar ner en påse så fetlar han, fattar han. Och då åker kom in under mannen jag. Lille vän kortar jag in. Han har en taxabil. Och fyllt oss allt och ger det var han fyllt oss allt. Tvärda våren, nu drack jag, brukte inte bränna mig. Men det var gammalt det där som funnits där upp munnen och andra för att ganka. Så vi måste åka och täcka unga flösker upp. Då är det väl inställt vi och regna. Det var vinter att regna. Och det här är väl ojs och det var kräv och det var frost under nyckra. Jag minns att jag kom upp av mannen jag. Alltså ta för Ivarna stråk av ojs över under kavan. Och han höjde hända kassan i påsen. Och han får av stråk. Men han stod att han vill och kom fast i byggtastiken som vi är i mitten törre och kvalpen här. Där rättar han alltså. Hinner bara höja i hända kassan. Och åker skiftet så om att bära kassan. Den ena mjölen här som hejde kassan, han var plattfåd av vår. Och han kunde inte bära kassan i kvarg. Så åker med hej mjölen som en kjol som var vid någon. Åker bara mot skiftet om att bära hela kassan. Men det var en bära som man inte glömmer alltså. Det var en bära. Det är sådana som man kommer att minnas till att det är sådana. Så fannar vi till, det var fanna kävligt. Jag hette, jag vet. Kan arte hur vet jag så säg för att ta arbete för att kom så här och jag har ber hot när det var allt där. Men så kan mig ju gå och den sex och få ut vi hot utav här. Och smyger man vi. Nej jag till namn tar det börjar ta matte till. Så och kan kanske ut att ta fanna kan vi alltså. Och att kvara jag hon var slött man får gett bara bänta och så gott att så ens näka. Og alle nye åker gikk rundt han. Åker kom så på, og så gikk vi tøyke, og så kom vi ut av etkjene, og høy han seg henne seg. Han sin enda kjent, så steppte jeg bare på seg noen om han. Så låtte han om han, og kom han. Og her var en lektor med en avværa og en lydel hjemme. Og det var alt slatt. Og henne på seg som forrige, det er 8 smyr. Och han fär så klappade han och gankade ut efter sig ner. Och då han kände på sig att nu fär han ner i ögonen alltså. Så det var uppe under näckra. Och så säger honom nu, här röker inte trådaren. Han tar upp den för trådaren. Och där kom det att tog han i smyget. stora skorstan, så han hyrte, så rökte, akkurat som trodde han rökte. Och så får åkra gräva efter honom, då får jag gräva, och jag tänkte, jag måste vara hänsyn här. Jag gräva med nackra för att få smyen utan fonden, alltså.
1: Så det lukkar just?
0: Ja, det lukkar just, så finns det nog kvar till strån för nu. Men det är spåndning, hur ser det vi är med sig varandsmaltor? Det är spåndning, hur ser det vi är med sig varandsmaltor? Så jag tar ansvar och allt detta. Det är så som händer, ha?

0: Jan Paul, vi sitter jo om han har sant inn.
1: Ja.
0: Og her har vi nekker grunter lagt på inn, ja?
2: Ja, her det nekker grunter det, ja. Men annars vet jeg fyr, vet jeg alt jeg har hjemme, grunten for alt jeg har hjemme.
0: Og hva vi har bygd?
2: Jo, hva vi har bygd, ja. Då har vi bättre plats och allt det här för folk som kommer era snabbt från. Det har kommit sådana från 2005, det har kommit allt det snabbt från. Och några badar, ja. Och så det blev det. Men så sett nu tröjorna. Då har gråkastet kommit både här hemma och här. Så flottade santen sig. Santen har flottat sig nog. Här hemma är den fjärn ur skalan från nästa santen. Här var stora santen. Jag minns att ta stora grunden vi är här på 1100 kvällor. Och har en krutsigt. Ni minns det, vi har en stor drunkar alltså. Och ta vägen grunt, lycka ur korsen som har gråpat vid backen så river det. Och lycka till nästa santen. Och en rikva av kvällen blev stundt och nyra. Och tvär det jag blev där fisk upp alltså. Så kursen nog var det samma till riktiga sidan. Jag snart inte, jag snart och så ser jag det grint alltså. Här var det tunnor och kassar och tunnor och kassar. Allt det hela blev ett alltså. Kvart är det blivit fem av dem så här, kvart är det inte, kvart är det förstöjda vid hötterna, jag vet inte sånt att säga. Kvart är det så vetenskapsmännen alltså.
0: Tror du det är något grint?
2: Ja, bara grint alltså, ofta hela. Jo, allt det där. Och här är det så sitt fåglar här och man åt här. Allt är skit det alltså. Men man åt någon fisk här och man ska hjälpa på att säga det här, jag vet inte. Men det är alltså. Ja, man, alltså. Nu snackar jag om det här och åt en rikvi av tärer läses ner i stranden och ner. Och mortar. Så dejligt att äta alltså. Nu är det nästan för bo att äta det. Helt tjata det för bo att äta det. Men att du skulle äta rejkål och riskål och så surreblad och absin. Kvän kommer till fra, det kommer inte förrjön. Det är alltid för att pressa upp och kunna gå och tala om alltså. Ja?
0: Men det är så sådana år ni är flera grunder där här?
2: Ja, det är flera där här alltså.
0: Ut i näsen?
2: Det här är mer i ätjöp nu innan hemmet. Det är nu sitter jag väl följer upp i nästa bö. Och jag såg att folk svimmar i det. Och det gankar lagt ut, och där är en 12 år, så det vi har lagt ut där hem, det blir ju sin grunt där hem. Men det blir till att dräppa grunt i stället, det blir till att det går. Men det är ju bara här ute, så allt att det till livs där vill jag alltså. Det är en stor samtidigt, det är en stor grunt dräppast alltså. Så det är lika mycket, det här är lika mycket alltså.

See my new summer gown, voice took for to west,

0: Sjóðum við að sjá að morgun, velkommen til ein tóma við fótbolsprat en þannig regnvata mannamorgunin 21. september. Til altså vikiskifte, þetta mannadæveren etter vikiskifte. Her tror jeg ikke noe fær ble lagt, og så stort kan vi konstatere mulig at tvei ting og gjødelsene råga ned til det at NSOI tatt en FM-ID enda våre for en av Vikersvian, og som leis B8 trus tatt det første del enda våre for en av Vikersvian. Vi færre sånn at det skiftet år om mesterdelen i dag, alt mer det går. Og Bjørnsen og Trond Arke, velkomne til Bayern.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Så kommer Luka helst å si at Disney og i 3. omfær vår heser på 6. enn så i 1-2, K og i skala 2-2, Vujingur, 0-7 Vester, 3-3, B8-7 Streimer, 2-3, og HBAB 4-1. Og Benningund Hug som lagt ut ved, at det veldig en av de mer malrygge omførnene, etter vikskiftet, enn det vil undanfæren. Nekk malkommen.
2: Nekk malskåten, ja. Og
0: nekk gåvæsne.
2: Ja, nekk gåvæsne, ja. Og det bare frågastiv. Det sjåvann, det alltid det som vi vil slippe suttje, det mal og særlig flott mal. Det bare frågastiv.
0: Ja.
2: Ja.
0: Sånn du?
3: Ja, det var helt det samme. Som Ja, onkrister som fikk slæse og fortulje alt det, men annet enn det så helt jeg det var god distrikt, han fyrt jeg kvast distrikt, han lov en 34 spillere vid Krampa, at han tog med, så...
0: Man frestes å si jo godt, du fikk han slæse i 18-25 minutter, men det klart
3: det. Det var ikke nok.
0: Nei, det var ikke nok. Nei, det er gomt, ja. Vi får begynne ved begynne, vi får gomt av Dahl, og på 6 vi teker, og i måte NSOI til, altså fyrt jeg kveld klokka nå, 1-3, og det som ble lagt til samståndsverk i Skala i Klagsvik, han kommer oss til 18 nå. På 6:30, Abjørn, er frestes å si, jeg synes du vuxninger tilstander, det noen brennevarker enn det her, og jeg husker, nå bare grunnet til det, at på 6:30 heier bedre oppe på det, hvis man kan si at det er så løsner.
2: Ja, altså, at det var funnet for på søster som tidligere til, underholdende, og nek fer av spelen og til tøyer funnet for på spelen, det var underholdende, og jeg helt at på 60 var alltså hvis man tar alla listor hade på 60 var kanske det bättre li större än parstad eller större parstad listorna går ju alla för alla på 60 det bättre li men det är ut jag vet inte alltså till ofarligt eller som så men i hesen för att skapta så går ju för rättliga större målchanser kanske tror jag ganska
0: ja han ska lära ju bara näst och Gullfoss har en mot en och en förrum
2: och Berger har skrasskott som kunde
0: gå och stå en gå och stå över
2: ja att för nå och

0: Men sånn at det kommer inn en suja sintemår, eller bedre fyrir så kanskje han bedre sånn hans, men underholdende spennende fotballsøster. Og en suja skårer, og på 60 skårer, skal man si.
1: Og ja, vi kan bare leie på ut da. En suja fær etter min tidsje et rettelig tomt brottspark. Og jeg heller mer til at det ikke er brottspark enn hva det er brottspark. Og eller rettelig senere dømme deisene. Han lette da kører rundt i høttene enn tverrførende,
2: yeah.
1: Og Arne fløyter, og det gjør det kanskje ikke frustrerende å kjøpe sexet.
2: Det gjør det, og hatt det noe som ikke har sett blivet dømt, snakk for. Så etter taklinger, at når omkru finnes skått i sted, nesten ikke blivet dømt. For mot vi kommer til å være så ikke for Nottingham Forest, knapt jeg fikk en straff mot Liverpool, som ikke har sett blivet dømt lenge til, og så føler jeg litt som her, for at hun minner opp til at så ligger litt som linjen her etter hva utlandske fotball til vi bor ikke. Og jeg kan ikke minnes at jeg ser nekva av her som blir dømt. Da til jeg så sagt, så Mathias forsegner, og det ikke tog han rønner ombyrer seg ved at han ikke rakt igjen eller nega. Spørningen bare, når linjen kommer her til at det skal dømes? Det var rett dømt den etter, som ganske dividerer vi tror av oss nære, som HP-fær. Men hvis jeg hadde nære som det legges etter, jeg halte selv, og jeg har flere forundret av det, at han aldri bare kommer rennende fotballfær, han fær skåte, og så hever verilegeren bare frukt. Altså, det takler rent til jøkkenene, og spiller litt etter av, og hva var det?
1: Men heter det så ikke en taklig i jøkkenene? Det har vi den søvn.
2: Nei, men han hever han dopene her fremst, nok så ekvislutt.
1: Jeg halte for det første ikke til noen nødvendig kontakt.
2: Nei,
1: til det aller første.
2: Ja, til så klart det men jeg sier som til, jeg er i eisen her at brottspark er en rævlig stor refsing. Jeg sier alltid at brottspark må suttjast ur mannen og alle mine nye. Og hvis du veler at du med hans og brottsparkene, så blir vi veldig spillet av en øren karakter enn det som vi tar å se. Tui at knu kvar ettertakling knapli eisini af frusparku. Tei hevd ikki veri.
1: Komu lukka differensiera millum tvei tinkers og fakki ikki mishilja ta trandur. Ta vit snakk taklingar. Så snakkar vit om a maverick kemur hakkandi jökun 18 skoti levera og so tekt um mann og heila lost.
2: Ja.
1: Tas vi so kjær ta maverick fyri uta blokka.
2: Ja, og hevur fautin fremst
1: og sum man hevur faut bolta. Og ta enda við at Emil mövliga ikki sparkar for beinir jökun rækar B6-leggar. Og B6-leggar framdrift, hinir framdrift. Det måste jag ha en spot och passa Emil alltså är helt mild god kort för film för jag ser akkurat det. Du är så schysst som Brosbach är dömt så där som Emil Schubert.
2: Ja. Det har kommit det.
1: Det är inte så lilt.
2: Nej. Nej, jag måste säga som är att jag har inte så Brosbach dömt och är inte lika samförd som du. Jag har alltid här är en avs kontakt här är jag håller man
1: säger. Över förbud.
2: Ja ja och det är till sasta det som är nu värd det listen och så det hukte det som om ut i värre så det första också är här att okej, okay, vi har hatta straff alltså man börjar klöckra att det brottspark men att då sårst om att det så det som då sårst som är så tjuta så kommer Mattias ut och han hevet upp andra främst och ska blockera. Och så kommer det som är vi vill säga jag har inte känt några meningar om att det brottspark är lite det som är vänster om hatt är brottspark ska det så vara brottspark kör jag för. Så det ser tydligt ut till att den linje som där har lagt. Så det som är brottspark det är en ett ögonblick alltså ja. Som säger.
1: Ja.
2: Och jag menar jag hade dividerat tror jag kanske fyra så lite det här brottspark är det är här. Men det är här. Alltså och vi står
1: att bestämma till HB
2: app. Ja, men vi står att bestämma sig för att döma dig.
1: Ja.
2: Så må man fyra hålla sig till det. Och jag hade inte vidare säga här så blir det inte så att man har gjort vänner utmelding och säger nu får jag vidare döma sig i brottspars nere. Men här är kontakt. Det är alltid man säger.
1: Jag vet inte, och blir Tore eller Fredrik?
0: Ja, jag är stärklig i huvud om att det är brottspark eller inte. Alltså.
2: Ja.
0: Ja, alltså hvis man ska döma att det är brottspark så är det helt avmyndliga bojlig brottspark.
1: Jag ska alltså döma kvarja för det är kontakt du fällt
0: med. Jag ska döma att du måste döma kvarja för det.
2: Till här som är det. Kan du just så?
0: Ja.
1: Ja, och det är så att jag vill inte stämma kvar efter.
0: Nej, och jag ska säga, det är inte det att näckorna före, nu sa man det inte något extra kapitel, men i näckorna före annars så får dömarna en troblagare och i kontakter vi gör det som det inte är dömt. Alltså.
1: Ja, ja, men alltså ska du så ägstna och i en hotnadsparsel där du särskilt har med över to och en annan man, vi har haft det här pratet, alltså tusen för smina för det. Ska du så ägstna hållt jag flöjta till att det är lukande brottsparsel vi har haft
0: det brottsparsel. Ja, det är vi.
2: Och jag ofta har du fokuspunkt som någon tänker om. Det är viska för mig som om att ha det här fokuspunkt. Att du ägstna fokuspunkt internationellt så vet jag inte om det här säger när du gör det. Man säger ofta att du håller 18 för det kappen som du börjar hålla 17. Och du kommer beinleis galdande reglar til okkun holdt av sættne, men råk kanskje ute kunne avvurska.
1: Ja, mövliga. Och lyssnar man ändligt att försöka mittlen. Vi snackar inte om att ta med mig vid tiden. Faja över nyer. Vi tar som en sån liten kontakt när som är 18 år avslutat.
2: Ja, en skjuter tog kvar bein ju. Ja. Och du sträcker det till att jag sållen tjata där ändrar sin tro fra. Här som sparskar bollen och upp i och punter till. När är det till som sparskar punter till att spela? När är det som spelar utan fyrligt fyra?
1: Ja, och jag huxar här som för en halvtid. Det är Emil sparskar Lugganegg. Mattias, som Mattias sparskar han.
0: Ja, det ser ut som bara sparskar. Emil färre sikkert. Räcker sig på bollen och hinkar ska räcka Emil. Jag vet inte.
1: Och så huggs jag en orsak till att visstande och käka som att det är bara nu. Jag var sagt hans eisen. En orsak är nog till att Eile brukar relativt länge tog att döma det bra sparskar.
0: Ja, han ivast lunch.
1: Och så är det efter här. Då du ivast så lunch.
2: Ja.
1: Fast du så bra för att fjolra domarna. Fast du bra för att linjevärgen.
2: Jag gick till han spelade och jökten i hötten om han har lagt en tvärf. Till att det är inte vanligt att döma. Han hade inte ett som sitter.
1: Ja, jag huggs eisen stövan som bär på 60-dörru och NSOI. Alltså, det är dusch.
2: Ja, men kan brottspark. Och det är alltid här att absolut värst att käkast om i fotboll är att brottspark är en otroliga stor, jag vet inte ska säga, gav eller avgående att få av. Och jag har sagt det för er, det är några slags brottspark som jag hade med mig annars. Så är det Raheem Sterling brottspark. Han har fördripplat om han så innan han kan få först att vänta eller just näka. Han vet det av verkligheten. Ja, eller inte mycket.
1: Ja.
2: Och ta var god en av fem eller sex domar där hoppar på det. Och ta till brottspunkt att du först har en chans att köpa mål. Till dömes hade jag hinnen den någon dag på. Det är ju bara en rönt att få upp i 60.
1: Ja, men vissa kontakter där.
2: Nej, inte i familj vid brottspunkt.
1: Nej, det är inte osamt i tvivtrunden.
2: Han spelar och pata.
1: Men det är Emil Sandliga.
2: Ja, till dess nördan.
1: Men ja, men kan du argumentera, nu spelar vi hypotetiskt. Ja. Vissa dapå blir trackade över halsen, bara spekligt.
2: Ja.
1: Och detta här, ja, han spelar på det. Är det inte lukande i brottspark, vissa Emil?
2: Vissa det här hände, men det här var inte det som hände. Dapå spelar på för brottspark som är sista.
1: Du sa det inte som upptöckna om av raktar lite. Det här är inte definitivt där.
2: Alltså
1: jag har sagt det.
2: Okej.
1: Så sa det
2: rätt. Det är en intention till honom. Framför på 60 just någon. Vid AIS ni
1: är. Är det just här, Jamil?
2: Jo, det kan vi gott diskutera ju. Visst det inte kontakt, så är det det.
1: Alltså Emil spelar ju, han spelar för Hickett.
0: Han bläckas i luften nu.
1: Alltså jag huggde, George var om att Hickett, det bara inte kom om man i studie 4. Alltså det är så solaklost. Och så vill det bara stäffästa det här. Brottspark är att dömas klockeklost. Ta domaren i vast i 4-5 sekunder. Så är det min tids inte klockeklost. Ergo, lavera vi döm.
2: Jag vill säga att det är nu i parallellen här. Det är Mattias. Mattias konkret om 16 med en kortrotsen på mötet.
1: Ja.
2: Irriterast.
1: Ja. Ja.
0: Så spår ni kvart en irriterast
1: då? En irriterast av domaren.
2: Okej, det här ser inte så ut. Jag huxar ju, det här var ett av tänkt som jag huxar den checken. Jag huxar, här må ha väl också hänt till Mattias. Han gånger bara väck och det var ett tjädra av den görsta. Och så huxar jag, men hvis han följer att han inte görs näka. Och det är det han irriterar honom. Så bröjde jag det av titchen.
1: Kanske är han så mycket byggfinna, dömt är dömt.
2: Ja, det är så ästna väldigt gott.
1: Och det är så dejligt.
2: Ja,
1: men var de alltid gör?
2: Jag måste säga att när jag åkte till fotboll till sista veckan när det så halvtid mig inte. Så känner jag några spelare som klarar att hoppa på dem. Här dömt är dömt, ja. Det är öjlig irritation och allt fällen ger ju minst touchsteg och allt det där kommer till.
1: Ja, det är när jag kom till. Men vad man tänker, så skårar Peter Knudsen. Rymliga träckt faktiskt för en underskilda. Skilda sig inte helt längt väck från Bergasnäm. Och Tatar får sig ett annat ball Arendt till Kruger Lind som gärna frågar fint. Mattias är faktiskt oöppen och snittar den där bulten. Gitte Skilda sig vid Fädrun.
2: Flott mål man är inte.
0: Han är tidsat.
1: Ja. Är det Kjolmål?
2: Jag hade inte det ska vara Kjolmål att dröva emot Malnån på nära som helst mata.
1: Kjolmål kan ta det.
2: Ja, jag hade inte.
1: Kjolmål det?
2: Nej. Hvis du skjuter och räcker bein
1: till... Ja, hvis jag skjuter ur 30 metron och bulten...
2: United mål i jar, sådär?
1: Nej, inte skjuter som skamble.
2: Okej. Alltså, hvis du inte räcker ur bein i värdläggaren så är det inte mål. Men till stället han som skjuter hade jag som ska ha mål. Det är inte att Kjolmål är toppskjuter i första fotboll.
1: Det här måste ibändast.
2: Ja, till och visst, ja. Inte nekv.
1: Lugga mig inte.
2: Jag hade inte Kjolmål. Jag hade Kruger Lind i det, men det är en personlig mening. Det är inte nekv som...
1: Jag är inte osamt i akkurat detta mål i Kruger Lind, men
2: det är inte blivit mål. Vanliga hävda värde är att spalter nere av i mål.
1: Ja, men stänger ner.
2: Ja, så färre skytte mål.
1: Men gott träck till Kruger Lind. Fräckt, han sätter Dabu och köper pilser.
0: Ja. Och så Dabu ständer en stöv som han kan köpa roja. Så öjra kommer roja, så han bläkar sig bara nere. Pura, ja. faktiskt nog så tabelligt alltså han kan bara stanta och inte blockera och till mamman har vi väl till närmaste stången här och han fyra stövan som släpper sig ut är mindre farlig än att han släpper 30 ut från att det mål vinkeln större mål mer upp ja.
1: Och vänsterbein.
0: Och vänsterbein till allt ja. Men han är högre bort va? Så?
1: Helt igen där.
0: Jo, men han då bara.
1: Jag tar kompass därför.
0: Att det var ohelt mål, hade varit helt mål för den så jag ohelt mål för 60 så jätte bra.
1: Ja, och tackar för så på sex mål som är till det var klassamål
0: ja, som inte tycker.
1: Väl spalt Hannes alltid det var en på först till David Andreasen som faktiskt inte har skönt det där shine av om fagmål.
2: Visst man är goer så börjar man inne.
1: Ja.
2: Alltså, det är German. Han är riktigt god. Han har stått att länge. Eller och galle. Alltså, skriar. Ja,
1: men han kvittar ju för honom.
2: Men han kvittar vid Malon och Malstion. Och det är rävliga gott mål. Och är helt faktiskt att besäkset och spalte rättliga väl. Det är inte snunt. Han får 30 mans ut att nå en tumma. Och två av dem hade krampat och han tre år ska inte gänka så det ut som att han får i vattnet. Det här säger mig så mycket som att besäkset och spalte ända dysten öjliga väl. Det här spalte vi öjliga hur fär. Tar locka och här som tar skulder. Tar runda och tar medrande som tar skulder. Och vi kunde vid ända vi har snackat om domaren. Men man kan nästan spyrja om besäkset och sen avslutningar till dem. Det vet jag inte heller det. Men det här var ett baltar som tar bäst skulle tjota mal. Alltså om man
1: skulle... Då ska du kätter då och börja va? Pratar det snär, då var vi satt vid just det.
2: Ja, tar det ju möjligen. Men det som jag redan säger är att besäkset stäng för att sitta och prata om domaren och allt det där här. Skalla balten i mål att den 60 sekund så är det besäkset som rådde 1-0. Så är dysten ut här och håll i hånda och det är det bästa stötare som får att klassa inlägga. Att du måste, jag vill säga, du måste täcka dina chanser på en kramat. Alltså Jekon Karlsson Gullfoss när han skjuter. Alltså han ger allt rätt. Mattias dribblar fram, spelar balten i köknen. Jekon blir pura fröjer. Men visst han kan så må han vara röjna få in här så innan. Jag kan inte utfra, visst du avslutar en sån stöv som att det är. Och jag hade en tvärtrycka för en till Kruger.
0: Avslutningen är läntig. Han får en 20 meter så innan Malman. Alltså, det är inte en fru med Malman. Man får träma och det första betänker sig att hon kyrker för att räcka mal. Du måste räcka mal. Du är ösamal. Han är gavad. Han kan huxa unga den jag ger. Alltså, tack det är roligt. Han kör med fotlar för Malman och så kantar sina Malman framför honom och han ger brokst. Tack det är roligt. Du har läser, huxa dig om, tack och träck, hicka ett gammal man ger, lägg bulten av malen, alla får måste räcka mal.
2: Faktiskt.
0: Och han får längt så innan.
2: Det är klass och allop, alla min till en avslut.
0: Det är flott allop.
2: Ja. Och faktiskt spelar på sexet och rattliga väl. Han stövar han som på sexet vid Inchir, GTN, till att få dampo i bulten, rattliga tulja och en sugeskifte till att han ändrar en mot regnen. Det händer faktiskt orkliga ofta i dysten. Till att gameplanen på sexet är fin. Till att spela orkliga väl.
0: Det blev spast väl till det. Och så tar jag också kom från att hui hände i Antjemor, tog man hej i två era mans fram i Alpen och som...
2: Ja, inte räcker mal.
0: Räcker inte. Alltså, Nygård blev utsett i alla hos, tänk om det är akkurat som var vi i Bayer och Peter och Hanna hos, nej? Och Peter finna min och sådana hos, det blir inte friare. Alltså, Tarbar var faktiskt väck. En större part är av Dysnon, och det var det som förra på 60 faktiskt är vinnande Dysnär.
2: Ja, yeah. Hurra. Och är plavi också. Och så du på sexet och gjort man har gott shape undan kappen inte vid Börven. Tant typ man viskar om ankla. Alltså en...
1: Ja, alltså kvart i Petor eller Rygård. Vill jag mig inte, Rygård.
2: Ja,
1: vill jag. Hava lite... Nej, alltså vi kan nämna
2: ja, men till mig till
0: så Rygaard, alltså Rygaard har spalt några distan nu. Ja, han lägger upp på skalla vid kvart och är här vid kvart. Men han träffar unga. Vi sa en annan distan, han är en kvart. Han är en fyra målchanser. Han har försökt att vara mål ut efter det, alltså nästan. Väckra målen, alltså. Han räkar inte ens med honom.
2: Nej, här är en stöv och alltid som lyssnar också väl. Här visst jag han bara för innan sina så blev det minst eller skåda med alla. Och det är väl det som besäkset leder efter tid. Alltså William kan framvisa vara störst talent och blev en
1: fotbollsspelare.
2: Det är slett kärgare.
1: Men vi dömer han ut från distan.
2: Yes, och ut från stövande kan han tjota handa bulten och mal ett
1: lätt. Ja, det kommer så stäffas att det kan han inte peta.
2: Nej, det gör det inte.
1: Och det kan bli dörst. Och jag huxar särskilt om stövande och jag besäkset.
0: Det är samma stövar som vi tar snacka om. Jag vet inte, jag är ganska här en tutsjär också. Vi tar nästan snacka om det. Det får som muntra. Men alltså vi har nästan snack om att här ödligt gör. Kvarstår, kvarja för. Och nästan tar vi nämna B60 så nämna att det här det här manklar med över i B60 som då gör mal. Och han ska få 15 mal mer i Luxor Halloy.
1: Ja.
0: Och det manklar.
1: Ja.
0: Det är alltså B60 spelar ofta nu det är hittat om fina fotbollssystem ute av Atlant. Spelar flyter väl runt. Kommer vi fotlare för energi och alla på något ditt och så tar så annars skulle köpa mal så händer och inte mer. Det är dåligt. och tid han stod han på 63 och höll haft en matskjuta så lådar Nekv hackar och kanske lådar och kappar som FN.
1: Ja, det, men det här lådar alltså rymliga lunch i början av kappen.
0: Ja, inte att köra dem av morgon.
1: Ja, och Silas blir inte att investera.
0: Ja, och annars generellt, här som dessen jag på 60 är en av de bästa spalt, jag vet inte, kanske jag är som jag säger på 60. Jag är helt att spela, en ordentlig gång för oss.
2: Det är faktiskt det.
0: Ja.
2: Du kanske är som du är för att säga, jag vet inte, alltså, domaren, ja, det är samt att Brottspark är helt förbi avgörande i dessen. Och då är det förbi ärkligt, hvis man är på 60 och följer att det är så orättvist, men på 60 är det som helt andra dagen här kunde vara, alltså det är en godkänt avrik på, det är näkva matar helt det.
1: Men tackar vi så vänta, ja, det är inte att säga kanonen mot den, men i hessen för hon hävd ännu, alltså det må inte inte tids den så jag hävd heter här Nejoa FM, nu ger gasar i här ungefär, men FM Heppen, ja.
0: Vill jag säga att ettla donna ska hjälpas.
1: Ja, det kanske du kanske säga, men alltså, tar var du Ringoskörn mot Wichinje, det var, hade jag själv Ringoskörn, särskilt för att lägga mig på sexet nu.
0: Ja, men du stannar
1: Jo, det är som jag menar vi. Jag vet inte hur det är gott att komma till urflare för den här eller klara sig stigen i heimkvarie för alltså, det är inte akkurat så iboisande. Det är så man kallar det för FM-häppne. Man hävdar ju pastus vissa.
0: Ta hävat här nu. Ta hävat här.
1: Det är så sjukt.
0: Ja, och ta hävat han kvaliteten och ta nej ju man säger kallthöjtna liksom vad man kallar det. Det var inte vad man säger då.
1: Kullmässa först.
0: Ja, kallt är ju stöven och ditt. Och är det pura rolig nästan. Viska det till. Kjallt med vajta där inte är det här tog jag till spänning om en FM så var det man inte pura allvarlig rättarna. Men det viska det till. Det viska som där jag har stöven och kontroll och ta köra. Och så lika mycket kostar sig ut och i sista ända men där stannar vi trivs dig. Och det är det som ska till alltså.
1: Ja, det är ju så långt.
0: Nej, det är så långt.
1: Och bara nu kan man i levande Gerona och Kingon skjuta och kasta sig ut.
2: Det var landet som du satt sig ner och stannade.
0: Okej.
2: Var det en sån? Varst var det dessen enda i? Ta domaren bruksläge.
0: Ja.
2: Ja, det var en sån jubel som...
0: Ja,
1: vi kunde det nu.
2: Ja, hade vi kört för. Från en så jag ska alltså hade varit en latte till att call i hespalt jag like tablo grätt and så jag drar in. Och så hänga där och ger och kan det passa på sex i haver att det är bästa för en halver ordentlig chans att sjust och 4-5 minuter är det kan det passa där har neck bult men har inte ordentligt en chansen.
0: Nej.
2: Det vill säga att du säger inte vi chansen av att en så liksom slapp vi skrattar någon till sista men det var det blev spännande det blev ju okej så men när så vi väl läsna spela det snabbt på något som att tar färdig för längre fram alltså tar lätta på 6 så vi kommer ett så här
1: det kan ska stå i tar vi det på 6 då
0: på FM ligger till högra bunge job när så ju så absolut nu alltså hvis man tar ett program så här var det alla för alltså skala nu så där nu så väster och kvar och så hade det hoppe och så Björtrus.
1: Ja.
0: Alltså tar här var tror jag de lackre linon och så. Men Kai har
1: hoppe näst.
0: Ja.
1: Och så här var där Björtrus hemma vad lä och sexa det gunda dello ända vi Wijinge. Och Saxwick. Kai.
0: Ja ja, Kai har trott jag toppte sträcker.
1: Ja.
0: Och här man kan säga en så ju har öjna men så att det är viskar som eller troplar. Där så tror vi bara utsluten alla stan. Men alltså FM ligger absolut 100
1: men vi spelar med tankar alltså en så ju så jag kan tappa en dist och temat hoppa. Ullötna. Vi alla är vering för hinna måsten.
2: Och han är tjej som de fär.
1: Han är tjej som de fär.
2: Ett lärda björn.
0: Sexjund
1: årsaga.
2: Ja, och björn tror jag tjej.
1: Björn, ja. Och jag sutt inte firmar att jag vi björn. Eller björn tror jag vi tar. Och jag är. Håvast till händnägra färgerna. Och är vi på att han sövan hon kan bli gott nog häftig. Hvis björn tror jag kan bjärga sig här. Samtomstäcka och tvärta FMID till slagsugan. Men... Det är nog bara en ena åsirin, skraska sirin, amone. Kaj är ju bett om all urtöge. Och visst är det här skulle hända sig. Är det bara här som det kan komma och spela? Och kaj ska så vinna hinna. Och det tycker vi själv på det.
0: Nu får jag säga som onkel. Abba Pullnus är halt att han dessen som tar kun snava. Men tar kun gott snava i alla fall. Alltså, kappen är så mycket tajt på nu.
1: Ja, så ryker det här som är FM Heppni, inte så? Visst här är för snaven mot Borsjövästen.
0: Jag ska kanske säga det, men är du så att sucha kvittarskott snaven nu? Alltså, du tar av spalt så snart allt och arre. Det är inte som jag sagt om den här, det är inte pränkande fantastiska fotbollsspelare som vi åknar av sig ännu så i spalt. Här där och skorar häv och malen och till bara blir allspel och baltan är sändan in i hinändan och så lyckan ut nästan. Men det är ett eller annat ivet som visar till att detta liv är klökt till roligt och det verkar som att det har allt under kontroll. Och vi pjör oss inte att spela världens flottaste fotboll. Vi skulle bara sluta fyra vinna. Och så är det också sådär att det inte ska hända i USA förra dessnär. Jag tar gång av vinna alla förra dessnär. Alltså ett muntitjär. Och tar häva östen i kvaliteten till det. Tar häva en Peter Knudsen som kan avgöra det. Tar häva en Marius Krygan Lind som slår till det han ska all. Tar häva en Mia som Arndt Vörste av så hur han skurrar två viktiga mål. Och så häver du och Maynard att Träsen kommer in nu. Alltså tar häva så näkva strönter här. Allt detta försäljare kan komma från. Då är det Emil som spelar.
1: Och
0: Beiner. Alltså tar häva så näkva strönter på en till löten som uppgör.
1: Och tar häras läggare och så är det uppgör.
0: Ja, till dem så. Alltså är det osörda så att tar inte skulder för nu knappt för att tappat alla sådana dyssnare. Det ringde
2: på egen. Jag det som att det här är en propp. Värgen.
1: Ja.
2: Det är en propp då jag syns till tojerna. Värgen är god och rymlig och stabil. Malmö är en seriös man teker till tingen som man ska teka. Och det verkar bara småma till nock. Det är inte alltid, alltså här tennis utspel här är inte alltid vi nock klarar vi i FM en gång. Alltså för att du skulle haft flera steg och Arishen skulle ha mer samfrande mot de linjer som är långa under. Men kappingen är er övrigt.
1: Men kan det så lycka vända då vi ser att NSU, vi tar så om vi där kommer som är ute häste och i kappingen till fyra dessa skulle lägga sig att och där har vi 48 steg.
2: Ja, ja. Det är rädda lite.
1: Jag också, så Det flott till legitimt, men åtta, det kan lända best case scenario tror jag.
2: Ja, men spårningen är för att stigen är och värd kvar står. Ja. Som i år fick du åtköp stigen mot botten 5. Att det var bara mött upp och täcka stigen för hemmater. Alltså det var ett, två, tre, det var chock för du inte fick tro i stigen. Det är det inte. Så man måste sätta spårningen och kvart är kvart aktie eller kvart stigen värst som för någon där. Här är det inte sövna som lugar mig som där har kajat den så som vinner så för detta matchet är det inte sövna som den bäst spalta matchet. Här är det sövna som kanske den bästa landskapningen och kvart fall under Tjärdöj som vi har haft. Vi kände spännande av ötlån plussen och ötlån fronten och så spännande kvart enstaka distrerar. Och det kräver det sjönda färgst i och det kräver det att jag har hållit skruen och vattnet till dömest när man spelar mot Vucinje att man tar vunnit stäbbafinalerna. För 2 mot 3 mot 4 år sedan så att den distrer som är så i skäl vinna. Alltså hvis du inte vinner den här distrer så detta är i mittlena. Men det är inte det som är tillfälligt i år. Och då är snurda sig ästna kärlek när jag kommer att hänga i. Är en distrer mittlen HP upp så pratar jag vid för HP och lukar på planet i Leach. Så är such i Leach och HP också. Och så hittar jag det steg att halva och då säger jag, men alltså tack bara distrer mot HP så har HP vi i mästarstrun. Alltså 2 distrer mot HP som där kunde vänta. Alltså redan inte lika kunde göra det. Det är det lite som ska tillfälla. Det är det lite som ska tillfälla att du detta i mitten.
1: Och jag hade vi binda slöjf och hattar här fyrbilds i ötlån förrån och för att vi är till nästa distintiv närmast kappingarna i din tja NSU. Och ta sig av de brännevarkare på 6.30 så är allt är lättliga kan tälja i vi tror inte vi ser sig här 8 mittelfors och 100% chanser till KI mot skala. Det är sin enda 2-2.
0: Ja, ja.
1: Och det är en gott stretcha mot en 12 rättliga goa stöver.
0: Ja, ja. Ja, ja. Alltså, det
1: här spönar skala sånt av den.
0: Ja, ja. KI skiter ötlund. Nej, det skorrar stöna i malen. Titta, alltså. Och inte potlar var vi här. Vi var kjöla KI om man sjuk eller skatter till ötlanda. Men tar häva massor. KI har ju nock av chansen till att vinna när det är här. Men skala lukar väl. Alltså, tar bergast och strujast otroliga väljast dessen. Tar er uppemot den stora EU-makt och tar lägga sig ångkande nio. Alltså, tar här var ju östen i ångrar stöver och ångrar upplägg här. Det kunde finnas mer brosjur. Det här var det alltså. Och man måste också skala för insatsen och för tältet som det kommer vi. Men utifrån ötlån man säger, som man säger så har ju KI vinnat det
1: snabbt. Men hvis vi så drar
0: paralleller
1: till NSOI som är Gundadalen torför dyster, det är alltid i Gundadalen om man säger kvar HP på 6 så vinner du och du är faktiskt inte bättre än någon. KI är ett mån inte näck bättre än någon och skapar mövlag om man har mövlaga tog som FM heppne tjå NSOI. Jeg hadde man sært det spekle seira ut ur Klagsvøk. Sjålt med å tippa der FM-vinnar, og jeg hadde fast ut igjen. men skil du karriere, Sandor, at det lukkar som det feita spekle ut?
2: Jeg hadde det mest, etter underligaste for meg, jeg har ikke sagt det for at sjålver hevet han trobleggen, at det ikke nok slenka tøy at skilja at nekka brøytes. Det vil si at NSOI flytt nye, så er det han sørste som skilja det. Ta lester blå mars der, så
0: jeg kan... Det har vi sagt før, Arsund.
2: Ja.
0: Du skilte det.
2: Og da lester blå mars der, tar det nesten ikke for noe det noen av de også. Ok, ber dette virkelig til dere. Og jeg hadde sammen med Leon, som har vært sammen landet her nøvnene gjør til sommer. Man ser alltid never change a winning team og ætlis tingene gjør. Jo, det skal du absolutt gjøre. Men jeg sørte hans liene, jeg sørte Frakland i 2002, at han har vunnet EM og HM til underfarne 4 årene. Knapp ikke stå og genka. Altså, det får ikke borsjura. Det løye. Men altså, jeg skiller ikke å sitte an evig. Altså, til det bare vinner. Altså, det ser ringt. Jeg sitter hittet her en fotballsiste, tar man hele sånne journalistiske eier som vi har, eller som jeg har. Og får det her genka opp. Det passer jo ikke inn i nærkere teori ordentlig. Det gjør det så løye, men man ser han bare ikke. Og til det samme tar jeg så ikke hva i spill. Her du alle spillerne, og man husker bare om tid. Her var kjøpt inn, det var 28 spillere på Sottmalla. Man hører så, med det kjent, så holdt alle tøyene, ok, leie kanskje ikke godt, og håperne synes ikke tvittelte kanskje, og som spillere finner kjørt det ut, som utlendinger finner kjørt det ut, og så videre. Men det er stadig hva vi, og til det er så spiller vel, så husker man, ja, men her var det. Men dette her til kappingarare. Jeg pleier å bruke døm om HP2018 og HP2019. HP2018 vinner master, heter vi, jeg vet ikke hvordan jeg kommer stigen, det leder nesten ikke malen. Arie etter har det 6 landslagsleikere at han for mine. Og det leder malen. I stedet kunne det hele hukspere, men jeg er på streamer skårer, og altså, et liten skårer mot dem. Akkurat som spiller, det er bare 1 år av måned. Og så er det ringt, og så ikke da, selv om du sitter hjemme og greiner til våre venner, og som typer ganske, sitter smal ut noen, så får du absolutt, så finner du det av hver, det kommer å holde, ja. Men jeg sitter ved Twitter og hittet det snitt. Jeg husker bare, men hvor skjuter 8-nisk bare bolten normalt til 3-2? Altså, det blir han å gjøre, jeg tror ikke det jeg gjør. Jeg tror ikke at jeg skal gjøre en ivskrift, altså, akkurat tantantjene. Og det må jeg si, for hva vi hittet har ringt, at noen som venner med vi, at det går ikke så ytla, kjølt om navnene er det så med, ja. Altså,
1: men det ganske en sted for seg av eisen i at senaste sølle
2: dæveren i ferien til å flere av dem? Og det er bare det at det hender ikke i natt. Det hender i tog. Og så er det de som forutsutter det, og det er de som lukker som er vi på en vei til sånn at fart sutter det til KOI, og så møter de dem, og så sier de, du sørst ikke hvordan ytla KOI spiller. Nei, de sier ikke bare ikke til KOI, ikke. Etter ødelen linn og så videre, ja. Hvis det var Liverpool, så skulle de fortalt deg akkurat hvor det er som spalt ytla ut hver distro bort, det blir skiftet ut og så videre, ja. Men du hukser at det, ja, men hva er så bare hin och så ringkar han vet, det är unga spel, det är unga hänga knäka nå. Det är unga lokaler, unga 16 år gammal som kör Wichinger. Wichinger spelar 3-3 mot 0-20 väster. Jag har inte hört sådana här om att Wichinger ger det vanligt eller något sånt. Det där blir stäbbar för när vi tar en ving så gärna. Och vi vet det här är 16, 16 år gammal, det är inte vi man har sett. Det är som konceptet är okej, men Kai har inte han knäkarna, hänkarna gå. Och då blir det så ringt till en sån här dist som att det är. Att jag huxar nog, ja men kvar blir det här.
0: Men det är helt Kai. Det är helt Kai. Så är det här. Börja, alltså hade en länk nygång, spärklig, lujande nygång.
1: Börja faktiskt under mitt kjall, Björn,
0: för mig började att säga januarmannen i 2025, eller att det började spela vänningar till 2025. Det är ganska jämt och samt nyra back. Och jag nämnde ju ena för fyra, att Taik har ju spaltan i 6-20 hållager och då har spaltan i 8 gåar hållager och så. Stövan är inte blivit något bättre. Visst hon överhuvudet blivit bättre.
1: Nej, men vi tar ett tag som då.
0: Nio turer är värre att söjer länkar turer jag har i jöken allt 25. Ja, det har vunnit doppel fri över tog. Det har människor som inte kunde täpa och allt det där. Och jag ser nekva det jag har i här. Inte kvantist gäng nyra. Somma distri hade knappliga sprella. Onkra distri gundat allt. Det var nötra vinnande. Annars hade Roger Ewe i Svinsson om Struy om FM. Så lagaren tyckte sig samman. Och barst och spalt och, som änglar och finns ju gav urslut. Men ut i stora höjla hade gäng nyra backa. Och jag har sagt att jag kan gå se ett annat försett. Vänjaren som har varit har spekligande pojka negativt. Alltså han till negativt om man alla tyna och sitta annars för att det inte tog alla tyna. Ka har spalt och i 2 år fotbollt fyra inte att tappa. Och det du spelar för inte att tappa så spelar så är det över att spela för att vinna. Så snart sjukker jeg på det, og til må spekla nere bakka til køy hele tiden, og tar stand ut i støvnen nå.
1: Men kan...
0: Jeg vet da vel, alle disse mennene blir alt annet eldre, eller hva det blir, så tog jeg ned, og det kan ikke passe at 2015 man som är ju 30 år alter att alla blev värre sen. Jag har gått sett det att onkel kan gå ner och backa skjuta någon och den.
1: Så man hinner väl här två toppa.
0: Akkurat då. Alltså onkel andra hela så lever.
1: Men nu blir det vi ser ska se det en scenario för där och är halt det är huxa att hvis vi backa att till tröna till Mitchell och Kai. Ta tar toppa. Nu Jan Chu. Hade jag själv varit först, alltså först nu jag hade en FM först för det var kanalnar för alla gånger, det var själv på 6 hopp någon ta. Och är efter och så vad man ser ofta en vänjer vill mäter efter kvärt han efter lite så. Alltså kvärt ständer efter dem förresten. Det. Vi stod här och i utstående och checka oss om a ka och under Mitchell har lärt en chans. Ja. Frasser.
3: Det finns det väl.
1: Minst det.
3: Ja.
1: Ta Mitchell förresten.
3: Mhm.
1: Är helt själver här var spräcker och i latchen och ta.
0: Det är det.
1: Ja, men det som jag vill komma fram till. Allt det arbete som Mitchell gjorde från fjörstan till katt 21. Fjörstan till 20. Ja, 21. Ta Mitchell först där. Så kommer ången in ett munntitcher som mäknar det som Mitchell gjorde. Och det har väl stagnerat spärkligt. Men du har helt skroen i vatten och du har bara så öjliga gusk och jag spelar och en massa.
0: Ja, det kan gått fra tid.
1: Og i det særst du avlængsen av du ikke har haft nægre nævneverden, venger,
0: at du kjører. Det kan gått fra tid til virusåster, og til langt syen til, men Magni Håset og Øverskar Hine, at hele staten eller hva den heter, tar gjør det godt å køy.
1: Absolutt. Ja. Det gjør det godt.
0: Ja. Tar gjør det noe gøy ting å køy. At det så begynte å gjenge ny, at man fikk vimmann til trønder eller venger for første fyr. Det kan gått fra det blir jeg ta.
3: Kan du lomme også?
0: Ja, jeg var ikke det blir jeg ta. Men jeg er alltid under hese venger som vi er nå.
3: Ja, han hank med om halsen, ja. Det var otroligt.
0: Och jag halte det att vi, alltså jag halte det att Kai Larsland, Kjolten där vunnit dubbel i fjör, så åtte anker i Klaksvig, att se alarmklocknar, eller harstar, eller som man säger, och man skulle tid ju, där kappen enda i fjör, Kjolten man vann dubbel. Tack för och vi får av
3: men är man inte pressar vi av penkon och vinna FM och
0: allt? Det har vi inte, jag har inte vittat fortfarande i Kaja, jag aner inte hur det ser ut och vad det är och inte öja och hur det ser ut, vad det är inte pejling av, det är väl huxande att det är fortfarande vi som ger det här.
1: Men du är inte banka med, du är förbollet.
0: Ja, jag är förbollet, jag är inte bara ett till förbollet. Jag har sagt att det är allmänt fyr, du kan gå och se det här. Jag har alltid att Kaja, det här kappet ända i fjör, fantastiskt Max Powell, tack för doppel, men vi vill ha sucha like an en tassum 2 en tassum 2 chim vi så snart också.
3: Ja, och is Luca tror vi ses igen nu ofta tar jag fortäller ting så fär ganska så alltså är pura vi på att vi ser väldigt ut jag kan vi ta lunchen förut sen och trubbla kan vi ultra och det som är helt vad mest ganska alarmerande av öllum tävlingarna i skiren så där med mot nu ska väst. Vi gör tada blå match där. Här har ungen glädje och ungen äka då bara alltså ta vet man gott att det är så mycket som är galen som att men lugga väl att det ständer när stör vi här det är femte stretch av landskapingen så är det att han fyrir henne så ut och vunnit FM flyer för när det så står henne så ju vunnit ett FM att han är sjöve häver henne så i näkran förra match där och i hopp någon helt onkel nämnt i onkran vet inte man
1: vill göra mer nej. Vad har hon när vi har på nej?
3: Jag vet inte om här är näkar
1: Krugerlund, nej.
3: Klamet vi
1: Klamet är han vi ju tvärs tjej?
3: Nej, ja.
1: Så är han fem gammal. Så ska han stäcka.
3: Nej.
0: Klamet, han fick jag hörde rätt en dag så var han 16 år gammal och fick öntest vi ju tvärs tjej.
1: Så får han vi. Så var han vi.
0: Men han fick inte medalj.
1: Det är inte något medalj.
0: Nej, jag hörde att han fick inte medalj. Men han var alltså han är bryr
1: och men bara sånt där morgon fötter i tre tjej så skulle ske nej.
3: Har det så just där vi klämmer ja okej.
0: Jag har hört ju en ständig om fotboll.
3: Ja, det passar. Jag har skrivit om det för nästan halvtid. Men samma gym, men tals med när ser er att ta älta ett mycket system för igång och ser men alltså till spel hemma mot skala. Alltså till nu tid läcka första.
1: Christian
3: Johansson, ja. Okej, ja.
1: Hur är Sverige också? Kai.
3: Jo, passar. Men och i sig att det inte är näkare, men det är helt tydligt att vi har jocknat av listan här. Här är inte näkvar förra matchen, här är inte näkvar som är vän när vi har vinnat näkvar ting. för fotbollet. Jag säger att jag skrever nekv av NSOI att komma tjockt detta. Och som till sig att det tar färre Gundadal och vinna 2-1. Är det som det är häppna för att Bulle Brosspark outgörst var det nekv bättre? Nej, var det bättre? Kanske inte en gång. Men det här grejer som sättning om omkramata. Och jag säger att det bröle som kom här akkurat att domaren bruksleja. Det kom så från hjärtan och det kom från en sån rus som kvar man som, åh, det är inte att det faktiskt att börja tillitärera. Det händer rätt ett annat. Och ta ihåg som en sån server när det är så kan jag täcka en ära server. Det är att jag står och sitter i Manchester Stadium i 2012 ta Aguero skorar i. Det är 2011, jag minns när det är. Jo, 2012. Ta Aguero skorar. Manchester City hever omgade vundernäkta. Spelar heimavadlig och motar en nyflotton QPR. Och man huxar bara och så man schemat schemat ja det kan gå kan gå lite. Och i Manchester United är det gått till att vinna att det kräver näka att vänta då. Och då hade jag så fortellingen ofta blivit kvar och ska vinna distan mot skala och hålla trust ja. Så för det landslistek och allt det där och så kommer gummi på en spekler till hinon med en han som har provat att för vinna.
1: För tog ju huxan då.
3: Ja. Och det var som förstod det där sen då i fortellingen i hvert fall som at det kommer til å gå ut at min er ved vinner hva i henne dessen her i Klaksvik enn 2-3-0
1: Sjallvande skulder
3: og legger størst trus da.
1: Hvis man skal snakke om FM i Klaksvik så skal man vinne mot skala hjemme ved Astend. Det er ikke langere enn det.
0: Det har spalt tverfner i alle i Klaksvik.
1: Tverfner.
0: Men generelt fire her så har hva i haft en oppdrag. Så har jeg vunnet tro i morse skal vi utrekke. Altså en ny tur i kjemer.
1: Det kan man ikke ordentlig sette fingrene til å undersøve.
0: Ja.
1: Men vi har vunnet krøv til hva
0: i. Ja, ja. Vi krever jo ølene. Vi tror hva skal standa ved her og grenger sin tur. Men att han alltså går så kommer alltid en ny tur. Det är pura och i gas är normalt att
1: man blir så shake och shake det här. Ja, det
0: går så. Ja. Vi ska också om tyskjur är ju alltid det forskjelliga så för det här.
1: Vad du får med vuxen tyskjur och jätteprat.
0: Men alltså att han har tro och i det är det att vara förra marsar tro och dräck i det vi har lyssnat är otroliga strävigast. Det är inte bara bära.
1: Och i Europa.
0: Och allt här och sådär. Alltså nio turen jag har är.
1: Men det är inte annars det här större.
0: Jag kanske ska. Alltså det är inte att acceptera. Men jag har bara ankra mat i eran östnu naturligare.
1: Arn, vi får ha vågat kunde lycka huxa med. Vi var oss inte iva samma från Benjamin Sinti Griefer. Och apropå fortellingar, Trondor. Jag såg att det syns med två jag just för. Jag huxa från Benjamin Sinti skulle jag sagt nej. Jag tar inte iva till Arjen Liot. Och himmen att jag klarar att du har vända dig och vinna FM. Så är det gott. Men är bench för från just så sådana bjattnat hennast?
0: Ja, det hade kan pojka boar vi. Jag får inte att leba fråga att han har två dyster.
1: Nej, tills
0: han har en och en jävla lök. Du tror ju att ta upp efter att du har en sån ny gång som heter. Hon är tropet.
1: Men du får inte just nu.
0: Nej, du får inte.
1: Det är som man vill.
0: Det som är större än jag fråga är inte lökt.
1: Nej, precis.
0: Jag är i östnär som tog. Att hvis vi fråga var ordentliga vibata så har han sagt att jag tar inte i 1 januari eller när Schottman har börjat. Så man kan ju finna att lösa ett helt problem som det är nu utan mig. Det är så starkt det är från noll där vi har nödvändigt kapping och kom vi härifrån. Men helt uppvist för att vi kan se fråga, det är inte det. Du tar lösa en större troplöka, alltså fråga och kompan och lösa en större troplöka för att vi kan se.
1: Jo, men han kan göra sin egna troplöka större.
0: Möjligtvis, ja.
1: Självt om det bara är hypotetiskt, men ojmynda där att
0: Tabra
3: Men det hade det väl hållt då ju så. Jag vet skruva ner och med där
1: han har tog kunde sett Atla och Rekva teacher out time distance rätt. Det kunde du gott.
3: Ja, kanske.
1: Du kunde sett alla marsker. Du kunde ringt till Tota Jonsson Björk hemma till den där där. Alltså jag huxar bara att från att kom in som en frukst post som man har varit i januar, december i år, januar 2020, så kan han faktiskt komma som en sköva plata i när sagt, tappt, vi missar FM och stötchen och detta kanske ni ser på.
2: Jag är suttit nervös, jag är suttit som
1: fortell
2: man nu, ja, men, ja, jag också, nu fär han sex tjejtester och suttit det här skifterummet som helt tydligvis har bruk för tillägen och han fär sig en hopp, han fär sig att hans männer klara och vilja. Och så kan han att han har, alltså jag vill säga att det näck när man inte har köpt in, han har haft ett halvt år, hittat och hoppnat och kan allt och kan ska börja prika till några spelare eller röna finna det och förhandla här som han ska och hittat sig inte runt här i förrjung, vilka är det för spelare han ska häva? Än vi känner inte gör det då. Alltså, det är bara min tanke. Och nu släpper han häva där, han släpper vänja där, han släpper att sucha där.
0: Han pjörs inte att vänja sig kaj för att sucha spelare runt om.
2: Nej, men han är inte utifrån, om du ständer i maskinrummet så känner du maskinerna lösande bättre än vi sucha kärst.
0: Han får inledd och hoppet sig kaj och gustar sig, och därför är han.
2: Ja, och det här är en sån finns ju arna, men nu släpper han att uppleva det på egna kropp. Han ska bryta en dyst i hållarsen, kvör vik, kvör icke vik, kvör lust.
1: Jag hoppas att han kan stanna minus, ta arre till honom.
2: Det passar, det kan han absolut.
1: Och det kan bli ett upptäck.
2: Ja, absolut.
1: Så det bara det. Men och hevin åter där vi 1-0 mot Dolce Vester utvatla. Inte prangade, men jag vill så se att här spela en finande smått skala. Här skulle det smilda skala sånt visst var rätt. Så där.
0: Alltså visst man hickat Kai bara nu. Till 2020. Så må brödingar till. Alltså ska brödingar till. Det skulle ankra som lägger en ut.
1: Men om nu
0: och skiftar sig ut och gärna få enkel lägger 2020 fullgöra gamla män innan spelet.
2: Här har vi en gång spårning.
0: Ja, ännu enkel ganska visst är. Så det ska skiftas. Jag hoppas att Kaj ska låta sig syndra ut.
1: Men vi spelar med tankarna Michael Thomasen skriver under överkundgjörd ur hapet.
2: Ja.
1: Halta tid väl att du klacksök för man sitter händer fram en arva futjenten sprayer sina vantjer efter och melda krutsch.
2: Vantar du att man melda krutsch och sprayer sina vantjer?
1: Ja, det vant jag.
2: Okej.
1: Okay. Ja. Annars är det något fundamentalt brott. Vi är mycket
0: av. Och
1: det är alltid det är klattat mig väl. Men jag har eisen vill jag säga Hape og Mitchell vi fotlande ublåst.
2: Ja, det er jeg sannlig, jeg vil.
1: Vi vet hva Mitchell kan av to i fronten om, men den personen vet ikke om Mitchell er så god. Det har vi ikke finnet, det har vi ikke.
2: Jeg har sagt alle døgnene at det som sier til å være, Mitchell er perfekte venner. Det er ikke snakk om, for Hape, her har bruk for en alfahandel som kommer inn her.
1: Show me the money og blast crutch.
2: Doer og veit og ødelig stingen her. Det som jeg kan hugsa lutsin der er við timingsne. Te er
1: mont lastna, nutja lastna og frabonar.
2: Ja, asnu mont til kussu hapa stenta bant nú. Hann er tíji við bant at na bestel. Så er við að vera við der Champions League, við kor fram eftir við kor uppan der. Men ta man seta Jonas Dahl og ta gongur halt gal, ja.
1: Yep.
2: Ta hugsa timingsne var perfekt, men ta sem eg var sér, avi han Michael Thomasen kemur inn og sé, men hetti her tei hava. Og är okej vet du. Och så för man han fick själva det för en ut och sen är som klarar att få sponsorerna när jag har på Lucas som säger okej okay, wow här för att lämna hända vi på där det tror jag han va. Och så händer det att det kommer näkra spelare in men som man är snäv på att se ja men här med onkel onkel inna till dömes alltid det är mind att man vinner eller prika men alltså han beskifte bara unga spelare inte det sen jag kört nästan att så vi det mot Rapen nu kommer där unga knappt in ja det du renner efter position alltså du vill vara nummer 2 du vill komma här till framma så det helt inshallah så han kommer till så stegar han vem hon ska flyga unga spelare och kommentera er och sure av den där unga som kanske har dyknat till att börja inne och framhållande ha happy top 3.
1: Men Mitchell är en sån money talks, bullshit walks kind of guy. Vi vet att han till profit maximering och till det handlar om stiga kontorna, det handlar om att vinna.
2: Ja.
1: Och det har vi redan sagt, men en av allmänt är nu klart.
2: Visst Mitchell Thomas som har vänjare i allt år, vi har sån Linus som har happy här inne.
1: Så det har säkert haft en touch stiga.
2: Ja, och kvar nummer att det så vara?
1: 1.
2: Ja.
1: Det är showsamtryck.
2: Det är
1: showsamtryck. Men det lägger bara militär i praxis och jag har just nu, hvis man tar Mitchell in.
2: Och ska ta där unga in.
1: Ja, nej, eller inte ska ta där unga in. Det här säger man nu för att satsa på att räkna. Det är det jag vill på in.
0: Jag har sett det här alltid. Jag har sagt
1: alltså, Hap
2: du kom nu inte nämnt till och allt gott vi har nämnt. Alltså, inte ett ett år på närkastan och allt det här. Men alltså, det är inte alls att börja trycka under Hap är en eka. Alltså, jag nämnt
0: det. Hej, för jag vet att det går. Så, Ewan säger, om Mitchell vill vända till Hap, inte vill vända till Hap, så får Kaja att rosta upp till hans liv. Alltså, det är hans liv i munnen. Kaja vill ha sig på socialen och sånt där. Och tar missa FM, visst där missa FM i år, så var det ännu svagare till att FM 18 nästa år. Mun hade det
2: onsdag. Skulle det göra att han fortäller att sätta spelar mellan 22.
0: Ja. Det alltså jag skiftar nu för 5-6 schema så alltså 28 ut och skaffa något in som är bättre än några tom som är där.
2: Men du måste utlanda det.
0: Ja, du måste ut för det mesta utlanda det lite om och ta kostar som pengar.
2: Ja.
0: Ja. Men inte det kan göra det.
1: Spännande väl för det har lagt upp till showdown. Det här stora mitten där står Jensen i klassen och så spårningen om det lilla släppa jag få målarna. Ta livsuspist. Vi får göra vid här var tror jag det rätter och 12 minuter så vi ska köra det. Och ja, jag hugger så vi tar kanske avviklande den här Wichinger Nolsja Vester öliga kött till att det händer störding. Det är ändå tror jag. Jag är helt av sista samer värre kistna tja Nolsja Vester ta Rann i hans skor eller 3-0 från ur prackmål, man måste säga. Men hvis man kan ta som en, jag vet inte om man kan kollektiva ofta, men att släcka en kontakt. Det här också vi kunde inte bli kött för samtrum, det som hände.
0: Det var en lögn för oss.
1: Det var det.
0: 3-0, som man också säger, vad ska det skifta på ett långt annat? Det är just det. Distant Labour och Washington Fairs och Tristin och den semester ett av fyra. Så följde man och lugade av oss under vi och lurte oss under, så knappt jag stod 3-2. Okej, då började det av överstatt. Och Ankerstand kom till nå så väst du så har sent häpne stjålen så gör oss alltså.
1: Ja.
0: Tar
1: man kan säga vänta att vi är watching och kollar för 5-6.
0: Ja, tog oss en finch flormal.
1: Ja. Som gärna när för. Som så. Ta watching grind av score en mål ja. Det
0: så lätt att tro in oss alltså. Väl alltså watching grejer du står och tar här Robert och plus och hade bilder och kör att är ja.
1: Nej, men det är svår att det är
0: svår. Ja, fast det är svår att det är. Att tro någon men så väst du missar det bort.
1: Ja, jag kan inte se att man vill inte vara skuld för vi är fan färdig helt.
0: Ja, tack inte helt så där.
1: Nej,
0: det är neck för professionella. Än så, alltså, det är inte helt enkelt. Hade jag sådana som händer i fotbollet, då har onkla löter här allt ber till, det lukar mycket att görs. Och så har onkla löter här inte ber till, det lukar mycket att görs.
1: Men för det norska väster, så har det stiget all stora tydning. Det är gärna att nu skulle det vinna havanandest för att komma upp på skalan som ligger att tryggas in.
0: Alltså, ja, skalan var kanske jävla, så målen är den samma.
1: Ja, målen är den samma, ja. Men det är ju värre katastrofalt annars.
0: Ja, vi har tappat så
1: som det är ju borde
0: först. 80 är nog snäck för. Du skalan har en normaltryck som är minst 12 och norr västra är minst 20. Och det är nästan ett ägast i sig själv. Så värdlökande skulder har haft 60 mer än skalan. Vi strävade tappat andra dist. Ja, fyra det Ibrahim då jag kom upp på 50 så är Malta kan kanske vara stadväg för värre, ja. Så men det blir det större 8 till att AB över 3 Sintemor i nu där.
1: Ja, akkurat. Tror vi med Michael Andersen? Nej, vi förra bara eller vi gör vi förna Tofter, Björtrus tek mot Ibstreme och ja, det är faktiskt en här för mal. Fråga det där. Nej, det var det inte. Det var en fråga det där. Det ska jag säga. Men med fem mal till att näka Björtrus just the same just när jag tajmar.
2: Dramatiker.
1: Ja, dramatiker var det.
2: Ja, jag har alltid att det är så samma nu Chatham. Det blev förlängt upp Chatham nu och programmet blev för torr först. Självande kunder vänja harst i landslagspausen i vant i kär så eller näkvar som har uppgått där sen. Men hattar vi att det är. Du stod inte vinner handlade sen här. Vi är inte enkelt det strätt i Chatham helter som är kärliga och favorabler.
1: Nej, där har var Vujink nast. Och så skulle det här lika emot Kaui i Klagsvik. Tack gamla Torfors.
2: Här är två stil tillsammans.
1: Likla dyster 0-2 väster och 0-2 väster Björtrus. Rättligt spännande. Och så är det så stil som var den så i.
2: Ja, det här var bandan ena dess nätter nu. Och det var det allra flesta var samt om att Ibstreimer skulle... Nej, Björtrus skulle vinna och Ibstreimer för att ha en chans att överleva. Och ta det så blev det 3-2. Här ser jag nu. Ta skala för jaunlajk och ta 0-2 väster för jaunlajk. Du måste minst alla få tutt stil i isen, ja. Och så skårar...
1: Och det var i potten och någon annan
2: luftar att där till 3-2 och så är rock att när det är snö och när lesbianasse för rätt kors till dömen.
1: Så det är man inte så ska hänt här.
2: Alltså är så tjut det som och onkel kan ratta mig efter framme, men är här på förnämelse av att här är en besträmare som överiver och provokerar lesbianasse. Och är det allt som är blivit svagare och så är det att ta en provokerar och hin reagerar att annar för rätt och inte hin. Anten vore stå bara av att låta tjuta bara om gott eller tjuta onkel näka.
0: Det är helst penta för att provokerar.
1: Jag har alltid haft en verkar i handen på onkel smöjlande.
2: Ja, jag
3: färgsakaren för det, men det har varit akkurat hänt.
1: Han var ut från det här.
3: Och det har varit röjliga vurscht och att få ut över henne. Och er pura samter.
0: Ja. Samma... Ja, det är också gött för att Ira provokera en man som akkurat i sista minuten och tappt en förbostyst.
1: Och det knir.
3: Jo, jo.
0: Men
3: hvis det har haft en år att dra sina mittlen.
0: Det är inte sjuka år.
3: Men då man ska inte göra öron refsing och inte hinnom.
1: Jag hör det här annars att Lesbenassian spytte i anledningen på semanläggaren.
3: Okej.
1: Vill jag sms kibbarna med mig. Men I don't know. Men jag utlför hon Doyle Feiler, Jutor Thompson spelar en bult, stått en bult ut. Det här vill refsa vid kassa 1, gott sett in. Och jag husker så reisande att Maler som vi skår i offence plus tja Lars Nørby är ett kongamal.
3: Ja, men hatt det sorry.
1: Och jag husker faktiskt reisande att det är Feiler och Jutor. Det är funter en Feiler till det som händer, men det ska överklass reisande. Han vill bänkar på det här.
3: Vi har varit att ha haft det bestrem till att klara frysäk, bär ju till omkvarvet. Jag vet inte, bägge där har man vänjare som klarar det. Och tyckte då också väl att få spelare att avrika och rymliga huvudstid emot det som där kanske ger att ta skilda bunchen och köra de bästa linjen och kräras den. Ja. Och det är alltid ständigt rätt att nå att det här.
1: Ja, och Björn?
0: Ja, jag är också nu när jag omstövnar att jag blir åtrycka. Så det är inte nog att jag blir åtrycka att vinna två förbassister.
1: Nej.
0: Nej. Jag har alltid kan göra en touch mal värre än det som är roman för.
1: Ja.
0: Så det är och programmet säger till jag för mig att ta få och tjejst i morgonen in.
1: Här är en som skriver till mig. Jag har alltid sagt det först. Jag vet inte om det minnas. Jag säger
0: blir åtrycka.
1: Jag säger blir åtrycka att jag vet inte. Minnas du det?
3: Nej. Jag har blir åtrycka alltid.
1: Men här är en som säger... Tutsjunda og i ellenda og i 25 skriva i hetta likum. Skala yfliver og bjottursfnir komandjör. Det er visst hur skala bænlæs för bjergasar men mæra bjottursfismäknar näka vi här som vänjärnum och nok sälja till Jakob och kör att hofta mer. Minst till, jag säger det först, säger vi komandjör. Just saying.
0: Ja.
1: Och hade jag copy-paste från en sms här och Shimanda som hade tutsjunda i ellenda 25 så här är en som men vi kommer att göra, vi kommer att
3: dra. Ja, ja, absolut. Ja.
1: Så, vi tackar sannsatisten och Hesson Sinne, han var lektor i Gundadalen med HP och AP och jag vet inte om AP-järnor skulle, jo, AP-järnor är till Jair, om man säger, men det här får bänk.
3: Ja, och tar med det till tjup.
1: Nej.
3: Det är faktiskt ordentligt av vanalt, för att säga det akkurat som det är.
1: Är det AP-järnor som tar sig nu?
3: Nej, det är väl
1: ordentligt av vanalt.
3: Nej, slett inte. Och det är irriterande, frustrerande över att till en sån dist, att jag brukar... Jag lärde att man just som bara fullständiga...
1: Ja, då kunde vi utgå och tycka flä av nutrition.
3: Ja, och först, ja, till dömes. Så det blir ner ett eller annat.
0: Nej, nej, gå. Nu tänker man upp.
3: Okej, men...
1: Och det är... Så det blir att det är tycka
3: tycka. Nej, jag vet inte. Och till dömes alltid är jag brottspartier som har på färg. Jag ska inte se det pura vanligt. Det är inte helt här vid det.
1: Du säger det där vi tror jag.
3: Ja, fyra.
1: Fyra.
3: Jag hade alltid att det så lite att det blir ringt att döma. Ta det sagt så är det AP som, ja, apropå kyrkjur och annat, där grävas näkning gröv här. Ta spela Sören och jag mittler men han ska vänta och så ber jag då renna att han har ut och missar bara
1: Sören är god drunker men han är inte några tekniska fotbollsspelare.
3: Nej, men till resten mer än vi kan förstå över sig det ut. Jag har på press och Ricka är faktiskt olja. Jag har på press av det. Har på hela gott maskinrum. Har på även fin ting i sin spela och Abbe har faktiskt trubbel till spela så bonjour trust någon och tar det så börjar sparska längt och sparska på om så klarar det heller inte det. Så jag helt har på refsar olja väl Jakob Thomsen Eisne och tar det så få mål till dem som Mattias Voss för den att jag steg. Tas harst och vajklaik han är tja upp. Alltså Gunnar Reinsla blev sett i Bajna Vejens Hörn blev sett i Jesper Kimmrich ut och bulten i rum. Alltså hade så att onker säger det med mig alla. Hade första äldre fotboll. Hade ska inte hända och i Gundadal i en dyst med Happy upp. Så är vi Happy igen. Och vi Happy igen så är det akkurat det som ska hända. Så för oss och i en rennedyst mot vägen i tja upp. Och annars hade inte lejt mestlösen något annat. Så dystren blev fullkomliga spänningsläser i 6-4. Och ta väran långt i åren. Men i 6-4 har nått att ta skåra där till 3-0. Och det är inte mer. Det enaste som är helt värd. Alltså irriterande som dystren till att det var nog så tydligt att här var en krabbjär som hade fyrräckats på att Jimmy Abdul blev via kvar hånderna efter om. Och han räckas åt den. Jag vet inte man kallar någon räkare eller finkna i eller vad han gör här. Och det sa han också inne över ut att alla banker får lejpande ut.
1: Danskund för skuldkorskvarifrån läggs.
2: Ja, det var det eneste som var etter som liksom irriterer meg som distan der. Annars bare gott jo happy. Og til sørst så började Bale inn i skiftet inn. Og hette det som jeg ikke orske for det. Men Bale, men allukavall elsker til at der unge spillerne kom inn. Men hette ble en halve fyrstel der distan til sørst. Du skifter, happy skifter Atasen er unge inn. Happy skifter Atasen er unge inn. Og så er det stått til sitt hittet seg en løte. Men det er ikke fotball til høvende stil som vi har sett i hese sånne kappinger av dem. Og smakker det rævlig nok bedre happy just nå. Der vinner faktisk en greie han sier og...
1: Og Bjørn, jeg også at å ha på denne litt, vi tar fyrest i 18 for KU i løtene og 8 mål. Det er ikke at det er sånn mulig å spille mot KU i vinna, men det at ha på kan iverhala KU i snitt. Er eisne en stærfestig av, vi der nøklund 8 her som gjerne vil levere. Det er vi jo ute i kulten og freshelsen sier sånn tveits at ha på.
0: Jo, men det var jo så gongt den sørste tøyene. Så ha på jeg, hvis jeg minns rett, jeg har spalt, tøtjet av sørste tøyene hadde jeg vunnet i 8 og 2 januar. Så tar jeg her en farm som ikke bant opp etter, og imot til det som gong 4 i klagsvig. Så det er faktisk tve li i løten, eller tve fel i løten som ganger hvor som vi. Och så är det där hur stäcker man tog eller hur jag har öra för efter öronplats nu tar färd då snö och tar kunden gå finna annan plats. Ska ju have trouble this year.
2: Och tar man hem sån farm curve som happy even till ta till bear hitta ner tabellen så ja du bara vunnit hanta nice ja. Till tar det ordet när vi alltså tar det on chatten för.
0: Ja, det är som du säger. Tar tappat emot skala och är nu en jävla gast. Och det hade haft 5 steg 30 så spaltar vi om FM.
2: Ja. Ja.
0: Men tar kunde att linje ösen så jag stannar ja.
1: Ja, det är smart.
2: TS
1: Men tid han var så vid tjejfärerna rätter, ta han vid rätter. Och Björn Thor borstade ta Trondor vid landslinjen honom. Och vi får områda landslinjen till dyster lejardagen kommande. Men inte ta så må vi tid till han kommer där ute. Och Björn Sönsson Dahlgren, tack för det var vi.
2: Det är bra.

0: room of the cobra.
1: Wholesome, wholesome, wholesome, okay.

God morgon, det är torsmorgonen 22 september. Klockan hon är halkon tjej. Det är mest morgon, men solen ryser om, ja, en gåan timma eller så. Klockan 20 minuter i tjej. Och fyller vi åter i kväll klockan 30 minuter i halkon 8. Dagen i dag, han är 12 timmar och 16 minuter långt där. Nästan 6 minuter styttre än Jardauren. Dauren är nummer 235 i kalendern, så det är just 100 dagar efter av Arnon. I kväll är mannen tilltagande, och man sast så är 45% upplyster av solen, och han lyser bjärst klockan 13 minuter över 2, då han fyller vidare i västre. Det är senaste dauren för hästjaund över. Og i morgen er hestjant over, når dæver og nått er lykka lenge. Dæver nøyter Mauritius, nær Santa Mauritius, som døg omløy 246 etter Krist. Han var en av dem mest gittne, herna var halvgjermånen og i foten kjøkene. Han var her overste fyrir til han voja gittne til Bansko, herdøltene. Bianska legionen, en romersk herdöld manna vid kristnon mannen ur bojnon Teben ur Estor i Egyptaland. Herdölden var sänd till Galilea, nuvarande Schweiz och Frankland, under romerska kajsarnon Maximiani. Ui bojnon Agaunum, ui de Sant Maris i Schweiz, kraute kajsaren att herdölden skulle offra till höttnon romerska godonar och täcka lot ui ätsökt med lokalon kristnon ui byggvon. Mauritius och Hermann Hansen tar Noctavo. Kajsaren lät han herrdöltena decimera som döjter. Vi märker att kvar tutsjinte mäver i herrdöltena var tidsjinte av döven. Men det har hällt fast vid sina tryggf. Mauritius sände kajsaren hon hese kände på. Vi är tunner herrmän kajsare, men vi är östen gods tänare. Vi har vapen i hente. Men vi ser dagen inte emot det tog, vi vill hellre tocka som säkläser än leva som säker. Att enda gav kajsaren bo om att alla skulle täckas av döven. Så att ni gör det Mauritius, hövås väntar halvgemännen till att det höjliga romerska rydgen och rydgen kajsarens. Och jag landar Mauritius och inska hävnen ber navnet efter honom. Navnet Mauritius stavar fra latinska orden Maurus i merskje tanmerskje, og i fargen har vi trondja navnet Maurus i stavar fra Mauritius. Jeg kan også lage nevne at vi nødgjere nordlenskare navnet hen til å nevne Kurre og Kar navnet det i dag, 20. september. Navnet kommer fra norrøn orden Kyr, vi kunne kanskje sagt Kyrur i merskje tanreoli i snittet av frisalen. Hitt navnet, Kårem, et langt Kårem, der kommer ur nørre navnet noen, og i merker tann vi krullet noen harem, et langt vevervinteren, som faktisk Øystein Jønner akkurat heter, og Øystein akkurat eldste mannsnøvn noen. Nå, men vekker jeg kanskje ikke til vildar i morgen, men det alt kjøver bilfruer dæver. Dæveren vil årlig helden 22. september i bojen kring Atlanheim for at etja bilføreren at lade bilen standa og helte færa til gongo, sykla eller bruka bussmetro eller tog. Så det var lade sjoi, og færa til gongo i morgonen.

Vi tar då att höra här Sanchin Every Breath You Take Chap Chance Belchnon Police. Det var sangaren, kände sangaren Sting som skrev Janda Sanchin och nu kan hon dra om två och fors. Han säger det att han vaknade den natten och han skrev i alla fall den här Sanchin upp på 30 minuter så var han lever. Sangaren utgiven och nu kan hon dra om tre och fors. Klockan hon är 8 minuter över halkon tjej, så lycka hit på väckre och i morgon. Färdigen har man synat tjänst strandfärslande och hit tjät och vävmynta till någon så är vi där. Kramba tänka, så är det att näkve bilar stannar i kö skulle ju ombara smyrel som fär av kramba tänka klockan tjej. Väckre ser ut att vara helt hampligt här. Utsångsvaks fyra och i morgon. Samma är vi i badahelen och i skåpen. Och oss när vi gamla ratt. Så jag lade vi hamplet väver i morgon. Färre vi så långt norr efter, kanske till Svinjär en tur. Så såg jag att solen ryser i Estre. Och här så jag lade vi, ja, så att säga, kyrst berg av Vujtjene och av Öjnum. Hej jag vet att hemma sin är landsverk i Östny och hudget efter vintermejning i morgon. Så vi lade till vinter i morgon. Han ligger mittlen truttjar och 4-5 meter om sekunden. Det ser utlaverat av Imsonatten som vi har matat när vi visar här till landsverken. Och det är rösten lutt i morgon. Ser det lutt vara i Jörskvölden. Läget till märkes att hälta var uppe i Atjansti när jag vill röj i Jörskvölden skriver jag. Men här är fyrstansti i morgon. Vissa vevermadarne. Annars ligger hit en mittlen tutsi och 12 stig i det samtidigt vevermadarne i morgon. Veverstova färja skriver försökning galtande till av middagen. Av middagen, alltså i morgon. Friskare vinter i morgon är det friskare vinter uppe i struka Ösningen 8-13 meter om sekunden och i stövun uppe i kvassan vind 15 meter om sekunden. Sälja norra fyrden. Och i kvöld minkar vintern ner i frukslåd till friskan vind 5-20 meter om sekunden. Först samtrig och regn, men som frallöjer smaskutja och bäst akkurst äle. Fyra part i morgon, låd till frukslåd av Östningen 3-8 meter om sekunden. Halv ett smaskutja och äla väver. Hiden i dagen för att lägga med en tjej och 12 stig. Allt fram vid tonlöjtje, här är det som heter Tied Up, Kallit och Lau.

tied up och lägen kallt och lau här. Klockan hon är 13 minuter över halkon tjej. Och här händer till dagen och idag. Det här händer dagen och i 1635 att Robert Walpole flyttade in i Downing Street nummer 20 som den första bräste fortsatte smålare herren. George Anna Conker har upprunnaliga bjöva Walpole husen som en personliga gavor. Men Walpole tog bäst med att vi tog trädet att han skulle höra till ämbetet som the first lord of treasury. En löglåder som sötning gjordes till försättes rå herre. Och stadsättningen är särskilt välvald. Det tar bäst 5 minuter att gänga från parlamenten i Westminster. Och detta gjorde att det var köttna löjarna att gänga med den skrivstånda och tinklimnar. Här var spekningen utanför hans lotvarsliga lojtlod som man bor vid ära störbyggningar och i London så var det sin byggningen kött mitt i bland chansitande preskonsköttene. Vi känner husen vid tog ej känt och svarst och hornen. Till stortläggare kan ösnen nämnas att han alltid har bo en chetta i Downing Street nummer 20. Hon har ändå ett allmänt starrsköjde, Chief Mouser of the Cabinet Office, ett löjande musafängare av skjuttnär skrivstånen. Hetta vid här var chatter i Bretskos köttnärbyggen gånger höllt åter till 1500-talet under Henrik VIII konge. Men lyckas ju under 1920-åren hever en chatterbo i Downing Street nummer 20. Chattan hon höjer inte till försvetsraharen personligen, men är knutt att kjolvån byggningen och vill lönt ur starsfölkakassan i Downing Street. En lydel uppad till mät och rökt av när chatten för att halta mus och råttor borster. Och ta en rahar, eller fortsätter så här flyter ut, vid kättan tushliga vanliga verande. Och i löt ner den fränseren Larry, Chief Mouser to the Cabinet Office. Han har rökt ett ämbade lyggasöjan i 2011. Och han har hyllt i mus och råttor borster från Cameron, May, Johnson, Truss, Sunak, Starmer och nu Burnham. Det ska sägas det att det är löjtsynt ivarsamt vid hans här ävnen till att fänka kämpte sagt ordliga råttor och mus tog att tränsar inte utlättnas särliga väl sist. Det var hända dagen i 1884 att ändarna om, volt, ampere var gjorda allmännar och allt tjöva vidurkäntar av en större elrastävning i Paris. Och i 1911 mäntes eltöknen vid risafeton, telefoner, telegrafer och ljuskälter bröttes i alla städen. Men en större troblad var att mat i öntorna var så imiska runt om i heimnen. Ta gjordes det nästan avgörligt att samstarva omframt av framlöj utgör tvörster om landamörsk. Men enda dagen av rastövningen i Paris var det truttjär hövås under fastare plan och kallar upp efter undangång och månån innan Alice Frey. George Ohm för mötstöven, Alexandre Volta för spänning och André-Marie Ampère för ström styrke. Händan samtidigt skapte till felaksmalle och lägger lundar under alla nutöjer eltökning och elektronikje. Det var hända dagen i 2003 att en vissnallig kanning stäffeste att ett tjolkaböjn från en man funn i en hål i Rumänien för det var äldsta människa fossili av en nutöjer människa, Homo sapiens, som nägrant och var funn i Europa. Fossilet var funnit i hålet röpt Böjnhålan utav mot solenska Karpaterfjötlund, ett land. Hon har grönliga kostar fyrstan kanningar vuxte att tjolka mån var mittlen 34 000 och 36 000 arra gommel. Hetta var en stor händning innan fotenfröjna och manfröjna. Kanningarna präckvar inte bara gos och tydliga nutiga människor kom till Europa, men att tjolka mån östnen bär något särkänt ägkänning och tydde på att det första och nutiga fälsen hade nörst sig samma vid neandertalaren och ett annat människas läm som långt har hällde till i ögonen. Fondren gav här vid nyttljus över människas upprunna söver i Europa. En försändning. Sverre Pettersson, känd ritare under blästgjöri och tjöskabarmäver, han var born hem i Kyrkjöpö hända dagen i 1871. Han var en av unga undangånga månen i förska mentanar och tjöskapar rörslen. Han var bror Jons Pettersson och Helene Pettersson. Han stannade i 1895 bläge Fokla Främa, som var det allra första tojande bläge i färgen och i bäst var skriva av förska malen. Och i 1914 omsätter han östens skaldsöna Robinson Crusoe, som var första skaldsöna närkant och givet utan förska.
Och kände politikern Håkon Djurhus antar sända den i 1924, 78 år gammal. Han var en av allra främsta politiska lärarna i förrän och 20 öld. Lökmauer från 1923 till 23 och formauer i falska flötsen i nästan 32 år från 1921 till 1924. Han var östnö löktingsformauer, landstörsmauer och falkatingsmauer i flöjre omförn. Och så rökte han östnö allhetsposten som borgarstjör i Klagsvig i 1923 till 1921. Og henda dagen i 1946 var spenningene av aller högsta steg i fyrjun, særlig i løktingsnå. Fyra dager fram og undan er Torstein Pedersen lyst fyrjar som kjølstod rydtje, men 20. september bo av danska stjøttene fra at hun ikke virkjent hetta. Og henda dagen i 1946 ser Tindji i Øvese og boja etter boven ur Danmark. Teg kom mot dagen etter, en Kristian Tudjende konkursende løktingsnå til hus og utskriva i nøyvalg.

Valkurinn framtir her og leger mot land. Klokkan hon er 20 minutter og 20. Kinesiske granskarer hava ment et atomord som matar tøyna vi ennå nevløkka, vi ennå tale vi nøytjan disse malen. Vi tar det ganske som giver kan ennås det, lytla tikkje, tale brøytest, tale på trusj, og så matr. Och det här var så snilt funnar en pin och en old style look som visar att den låta är färd ett sekund. Och i många år så har vi räknat att ett sekund är ett sekund. Men akkurat gamla matihatter är vi att vara överhållare av takten. Nutjasta är ett ord som granskare av University of Science of Technology i Kina har ment. Det matar efter ötlarna döma tojna vid en nevlöka. Som fær sjálft ei mest framkomnu orðni að søkja gomul út. Og það merkja við öll kannski mú endurskóan hverða sekund í verulegan nýr. Orðið verið nefnt að strontium optist orð og er en framkomin útgáfa af einnum atomorðum. Við hafa haft atomorðum sinningin trúi-trúsh eller tjei-trúsh og virka í grundinu som að slega af standardorðum í einnum svartjandi pendulum. Månen bär att du stäger för pendulslöjna till dig exklusliga kjöt och svartjen in i ujkjolvun atomen. Och så gärna nu gärna då tjejer tror jag att vi har nått cesium som hemsens taktstock. Ett sekund är det kylmarska som 90 miljarder, 192 miljoner, 631,000 och 2014 svart av mikrobiljustralling och genom atomen av cesium 133. Men 90 strontiumorum tekur stigi vujare vi har nøyta ljós til a fenga svartjene. Teha fyrir dættil að döma orri at tikka vi har næri ekvislegar fyrir uppa 600 kvadratrilljónur fyrir sekundum að teha lottan fyrir okkara fætanar evne. Herda gamla sesjumorum tóli at man sé nøya vi 90 miljardum svartj er það 90 orri eftir að döma svo sjøtt að teha megnar að mata tóina vi høylu 19 decimala nevlega. Og fyrir að seta teha samaneng og mori hek inntju ui 30 milliarder ar, som er meira enn tverfyr langri enn allir alheimrin hefur til, så er det bare inntju 8 sekund skøft. Hetta gjerra sambart mennar nun ta mest neiva matetale vi negrant hava haft mittlen hendnar. Men fyrir at vit allmennt kunnu kylmarska hverda sekund i verlega nir med allir heimunnun, så må i minsta leit sui imisk ura vestnonsleana køyra vi sama nevlaika. Så kan man spela kanske och bruka det till. Jag vet inte, men granskarna säger att omframt att geva åkna ett supersekund kan hest nevlöken geva åkna nutja vitan såsom gussi ätvattar med in tja hjörn er vid större nevlöken. Leida nettet till myska evnen The Dark Matter ut i rymtenen och rönta köra grundläggande meginregler i älvsfröjnen såsom relativitetsteorierna tja Einstein. Klockan hon närskast tjej. Jag vill tacka för i morgon. Morgonstunden vi rätter i morgonen. Farväl.

0: Vi har sendt morgenlesen som Anne Mette, Greve Klemensen prester, skriver jeg og les.
1: Hei og velkommen til en part av søvende Valkodølgar og Gardemommeboi. Det er Torbjørn Ekner som har skrivet søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rettes for badenutvarpet under 2021, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra til løykant i ære Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen,
2: Finnur Johannesen, Tore Debesense og Gunnbjør Johannesen. Rigmor Restorff Rasmussen og i klaver fylgespillet. Her kommer femte parter.
3: I via London er Jack alt som til åtte. Men åttan fire var det til trutjer som ikke var det badner vi av stevnerne. Det var dølgene Kasper og Jasper og Jonathan. Der sa du oppi i en tre i her ånden sa der, og herfra hadde du der utsynet iver av luftredjene og etn og kjole og anna og i verst vær at hitje etter.
4: Det ser ekkelig av stuttlet ut der inne.
5: Vi tar da noe stuttlet sjølver.
4: Ikke så stuttlet. Hva må da være folk en gang etter?
5: Kan man ikke være annen pilser?
4: Nei, det ikke pilser.
5: Det akkur
4: kvutt som ganger oppi en tøpp. Og som folk enga og sleitja vid tungen.
5: Det må ikke være noe godt.
3: Og så vær ikke tåsa meiri om te.
4: Hva er elefanteren?
5: De kunne sagt hans, all teg å slippe røya hån.
4: Det kan du være stått litt rønt ena fyr.
5: Vet du hva vi kunne gjøre? Vi kunne boja til varslan i enda, så kan vi stjæle elefant.
4: Nei, boja nu. Vi tar jo ikke nytte av en elefant.
5: Ja, visst det. Jo, det här var vi.
6: Fast vi brukar han till?
5: Jo, vi kunde bruka han till att vi skulle ut och stjäla. Så kom vi röja attor och fram vid honom. Och så släppade vi från att bära alla de här tunga sätterna hem.
4: Ja, och så kunde vi stå där dop och sån ägg.
5: Det är omövligt att ha en elefant vi tar vid röjute. Kvise!
4: Tog, det här kunde vi inte. Hur kände du att det var för att lära sig att finna elefanten ut och inköknen ditt när jag slaktar honom?
7: Nei, du måste för att det var rätt, Kasper.
5: Ja, och hur skulle vi börja? Ät vi att finna han upp genom trapporna och om genom trapporna?
7: Ja, men så lär vi vara att stjäla elefanten.
3: Så sa du där ena löt och stittler utan att säga näka störvägis. Men så säger Jasper.
5: Det är grunden tjejligt, jag vet inte att vi har varit vid till den här tulliga stämmen.
7: Ja, det är sörjligt. Du tar ju på, och jag var nekv gott att äta.
4: Vi tar det fralut som er.
7: Det är inte ett annat som jag alltid är sörjligt. Och det är att vi ångan till släppa köra vid spårvagnen. Det
4: här man inte vara pettestuttligt.
7: Jo, det är och jag var äggvilliga stuttligt.
3: Men Jasper satt bäst och smultest.
5: Jag har gott uppskott.
4: Jag vill så sitta med det.
5: Jo, här sitter vit och här inne i Vialunden i Söjvarsson, vaksstjåren. Og her i vrist endte spårvåkner. Helt ensamall.
7: Nå, så leies. Jeg skiljer hva du mener vi.
5: Vi stjæler spårvåkner.
4: Her gjør vi.
3: Og så klatra og tar nyer ur trænen og skundte og snukte seg i vrist til spårvåkneren.
5: Heldes du at vi får han a køyra? Sjølvande. Vi fylka sinder her og snæra sinder her og rindja ved klokkene som har vært færa bæra til.
3: Og hetta gjørt ut her. Og så kalte spårvagneren. Kaspar står fremanfyrir og kipa i feriene, og Jasper og Jonathan gingu inn i vagnen og hukte forvitner at öllum som var at sudja.
5: Åh, Jonathan! Ikke her! En fotlig kast jeg køkken!
4: Det sier du ikke! Og det er just det jeg løtene trenger mest til!
5: Stekka spårvagnen, Kaspar! Kom og hikk hver av funnet!
4: Ein fotle kasse vi køkken! Ikke mer enn munnbytta! Fralukt! Pipernøtta køkka halte jeg!
7: Nei, det er nekka til å kroppe brun køkker!
4: Du vet vad färd av kvite. Det var kökur spårvagnen.
5: Det må vara onkel i hur glömkassa.
7: Otroligt att läka kunde glömma en hela kassa vid brunkökur.
4: Vi tar alla en viakon.
3: Och så sätter där trutter dalgan i gång att du spårvagnen och kallt och långt fram. Helt ut till bojär postre. Men så sluppet där inte långt. Her tog kassan mittlumsun og løddu að stær út til dølgahúsi her þær hildu sól og sumar stævnuna fyrir sig sjálvan. Og via Lundene helt varslan og fram, og ønsken hoksaði om Anna fyrr en Søyvarsson vagnstjóri kvakk vi og sa at spårvagnaren var horfin. Han var rastlusligen og skumtaði sér yfir til Bastian politimeistara som hei rivi við kamelinum og just nú klæf nýr av honum.
6: Herra politimeistara, spårvagnaren er hartíkin!
8: Nei, það kan ekki vera satt.
6: Jú! Tien kunde sjálfur komme hitja at han ikkje her.
8: Det tien vísur og at tien setta han her?
6: Helt vísur!
8: Og tien pura vísur og at ikkje hjálpar meg over tíjar i færens her en stuttlega tur við honum?
6: Pura vísur!
8: Ja, men það var ekkvelja løgi.
6: Ja, en standandi løgi.
8: Þetta var nú eisne en olealig dævur tjá en spårvåkni a kvörva. Ég hafði nekva hugsa omnævnilega. Men kostene, jeg skal skrive det opp i lomma, Bausen.
3: Og i mian var luftrætjan stekka, og hjelper med åren til Søyvarsson kom nu fra henne.
4: Hatt er en øvfra gaur luftrætja.
6: Spårvagneren i stålen!
4: Atle spårvagneren?
6: Atle spårvagneren!
4: Det var løye.
8: Høy nu, kan spårvagneren eisende køyre her andre spår, Ero?
6: Nei, herra politimeister, det er just omøvelig.
8: Nu, men så må han være onkestern i alleine hierne fra Otelbojarpost,
6: ja? Ja, det må han, herra politimeister.
8: Ja, men hva så? Så færre vi til å finne natter. Ja, men kom så vi og i navnet lovarenar.
3: Og så får du til å sted at leide etter spårvagnen om. Der funnet han vi på Gjærpostre. Det var politimesteren og så han fist.
8: Her er spårvåkneren til åkken.
6: Oje! Her stender han jo. Honom bilar og ikke pette. Men køkokassen er borster.
8: Det gjør han ikke. Folk har etet sånne ekva køker i det. At de må klara sig utan køker i morgen.
6: Oje, det man bare bedre tid.
8: Och nu färrar vi datter i varslen.
4: Så kan jag ut.
3: Och så.

0: God morgon, klockan är 7:00 över klockan 8. God morgon, Ellen.
1: God morgon, Ninja.
0: Ja, en helt vanlig grav torsdagar. Men vet att det inte är alldeles annan eller gal?
1: Nej, och det är helt säkert onker som har en säljande idé. Onker här över. Föringar det, och torsdag är det inte man blir av silverbrytlöp. Och så är det alltid att det är som en skiftlöjare.
0: Ja, okej, ja, det är möjligt, ja, 25 år.
1: Det är helt säkert onker som har onker särligt idé som är värsta färre, kjölt om det är sånt där grallet och ruskott och sånt.
0: Ja, och det är ofta att vi inte vant att det är att onker särligt händer. Så kanske är det idé att det händer.
1: I alla fall en färre vid och idé är att ta sig om en föregare tog i att alla söker aftonsdag var det halv fjärs och är lin så igen bågat allt för att lära fällax vid att sätta stån. Vi tog i enda mål att få flera böcker av förskån till bötten och ung. Och jag halte i att vi kunde se annat än att ha fjärsar gamla fällar i en liver och hävda gott. Och då är klockan färgen av 8 så vet jag dig till att prata om bötten, ung och böcker.
0: Tack roa gottla, The Silver Economy är ämne som utnorrar för att vittgöra av rastövning i morgon. Men vi tackar ett lite forskott i morgon tar vi då bjöa tvåmån pensionera av en pensionistån, tvåmån äldre av en etterlönton är gott att ta oss om till att bli äldre och framvis hava mer att göra till att vi rumlar klockan halv och nödje.
1: Så här i morgon sänder ni färgman och sändra kvar vi snackar om först om böttene och så snackar vi om det gamla och vi bär er så snärmigt mittlen så akkurs till utl.
0: Lad oss komma färre en bit för att ha ett läfest Family Affair.

0: Ja, så var vi et leik atter og I 2008 sammen vi Mary J. Blige og Family Affair. Og nå får vi høre sinter om en av noen sending og utvart nå. Og
1: I morgen, mykodegn fyrre pars klokken 12, fyrre noen spurnarkapping av Bakkastodje. Hun kalles Skipsbo. Det legendariske kvissversteren Gunnar Nolse, og vi vet mitt landa kjenne fra kvistenen som legger til rattes. Og Gunnar, kom da godt til åkken I morgonsendingene. Gunnar, hva det for en spornakapping til Ørstferien holdt vi?
2: Ja, som navnet legger opp til, så legger vi fra landet vi og nære maritimare spornakapping, og vi verer I midtelen kjip, og ta tosa vidt kjip innan alle vindegrønner, der verer seg feramannakjip, fiskekjip, farmakjip, fralandakjip, ælekjip og utrørabater og hva det nå Og tanken så at alt hever et eller annet vi kjekkvinn å gjøre, for det jo en siklande tjeo, så det nok så opplagt øsene. Og det vi kjallar kappingsene, så sjåan de øsene tanskene på, så lytte hun av litt prat, en statusrapport, hva de stater, hva gjør de, hva røyner de, og så videre.
1: Ja, som du sier, sendingene beinleis, men hessa manningene å sjåan noen. Hvordan fært du til å drikke?
2: Ja, det så at sjåan de en avbjøring hos seg sjålvån, Lånande rikket da I morgen, vi tar tve fralukk, skip vi, og ikke minst tve fralukka manninger. Havløyte, det jo ta nødjaste skip I uførerska flåtene. Det farmaskip. Tar for oss å kappast umøt kampe, som av Flemish Kapp. Og vi vannet til for å rikket som det skal. Men sånn, nå har vi tås en ekker for å vise her manningene, og Vi flyr I andre skip øsene, og gøskene rettelig gøy, og det vil ta seg om vi Starlink, så det rikker rettelig vel, så vi vannet det ganger. Men sånn, det kan øsene komme fire ganger, det at det råkfiskerøy, og så kan det rettelig legge stilt, eller trådler ikke fast I båten, og så videre. Men her husker vi noe som har gardert og sin tur frem etter. Men til det første I morgen, så venter vi det til fra genka som det skal. Vi tar oss ikke nekker kan som säga nekran bjergingar på att töka.
1: Då är det är lätt och en handavvändning att slå upp antingen vi har googlat eller vi har brukat vittlöjtjen. Är det löft?
2: Det är det inte. Och här gör vi en gentleman agreement vi talsföljer ombord om att vi inte brukar eller tar inte brukar några tekniska några tekniska hjälpbetal till vare sig Google eller AI eller några andra. Och det här har vi fullt ärligt att ta Det var det alt. Og sånn, det jo sånn olympiade. Det en spurnarkapping. Hver sånn, den spurnarkappingen drog med igjen og sendte ingen med det. Det mye, og måtte at varspa ljøs, eller ljø, og nek maritim virkjøfte. Ja, ja, lette menn og ganske omgjengre for oss kvinner få høve røyne seg.
1: Du sier, det en maritim spurnarkapping. Merkje det så at spurningene borster av at hun maritim og ikke noen?
2: Ja, det för att vara bråda kikvar I korgen spurning till det jag säger. Vi börjar vid en närvärt omfärde och jag ska skunda mig att säga att det inte är så med spurningar till kyperna. Det får kvar sig när. Vi börjar vid en närvärt omfärde och här det alla upplysningarna så att så relaterar jag till kikvan och det som här till höjder. Omframt ett sankbråd som annars bär hever samband vid öra. Så tackar vi då kipa sövlig en spurning som I behöver vara ja, föreskip. Og så fører vi den tur I gallerna, og her har vi allierat med vi kokka ubyggvinsjerna av tekniska skolen I Klagsvøk, som ger spurningar til det. Tog jeg til, jo en også togjande parter ombord. Så her har vi da spyrja om evig med som hever vi gallerna, og vi mæta gjerra. Hene fører vi ut I messerna, og her spyrja vi om I mest anna. Her vera under 34 møvelagar a velja, og til velja som alle ikke kjål hva det skal være, det kan være utrottere eller åkst anna. Og så vi det maritima listehåttene, det jo også ambisjøst, men sånn det maritima tema gånger ofta attur I listene. Det veres jo I skaldskapet, og I sankon, og løykon, og myndlist, standmyndon, minnesværon, filme. Og det veres så tannvegen og I tørspurningene veres, det kan være ja, ja, en part til hverst lije. Og her veres så eisne fyra velmøvelager til vi kommer til akkurat handanparten. Og så veres finale omfær I endanon hver det veres alt handasle av maritimonspurningon, fem spurningar vant til det veres.
1: Du har gjort nekva spornarkappingar mellom året der. Om du selv skal si det, hva en tøtning har spornarkappingar I utvart nå?
2: Det har en av sånn tøtning kallt jeg, og spornarkappingar nekva som alltid ser vel omtøkt mellom folk. Jeg vil jo ofte spore til hva nær I kvisteren kommer etter. Og nå får jeg et svar og en hese. Jeg har alltid ofte at spornarkapping, hun har kanskje tve element særlig. Underhalsvir et av mest, hever størst tøtning under spurnarkapping, men mer damer selv er øyelig vel til jeg sitter etter som lortere, eller lortere, et eller annet som spør. Men til du sitter etter at når kappingen er vi omkring, hatt har vi ikke, og det var det nå. Så jeg synes det er opplysning, men underhalt først og fremst. Men til øyelig døylig, hvis du sitter ved en kjensel at han er først og nøyga vite som ikke visste gjør den. Og tog kan da kunne omkring spurninger være årere, jeg synes det er langere enn nøyet det, men til for å få sin informasjon nå.
1: Og hvordan kappingen skipet sier du, det en kuppskipen her, han som taper han for ut, og så halte henne fram?
2: Ungen taper, det en vinnare og en tvejar. Vi omhåks av tannlösten, men valgte at här var en kapping hver vi vid enda kvart omfär vi en vinnare och en tvejare, och så får man vara till den nästa. Det näkar vi att hever du en kupplös så kan det blöva sinter sälja till det kip som är ute. Du hever inte man rör möjliga om du en kip är knappliga ganska färre och visst ska röj eller jag vet inte, tror det kom fast i båten att locka sjåret. Men du hever större manierer möjligheter till att du hever en kapping som enda kvar affär till det ena. Men till ösen hit till att vi får fler skip vi tar vi till att ha en kapping och så är de lio. Så jag har också att det är 15 kappingar här vi sett av och det är så 30 skip. Så och så vill jag gärna lägga ett träd. Nu har vi så varit ute och headhunta, shiphunta, hese bär i första kipen och vi har trots att vi flyr i östen nu där vi tar vår teknik och förstås under. Kip är hjärtaliga välkommen att melda till dessa kappingarna och det gör att vi har skrivit kipspå, kurla, kvf.fo och kipspå, tevd och i ändan någon. skipsbod, kurla, kvf.fo.
1: Så det här är bojen i färgen utgångar. Är alltid i färgen inte där en gående tur?
2: Jo, takk for det.
3: Førjar jo en siklande tjå, og føringar gjør seg galdande innan altslea av vindu av sjånån. Og siklande føringar jo òsne særføringar ta omraver maritima vitan. Og myk og degen klokkan 20 fyrir nutt spurnarkapping mittle kip av Bakkastotja. Fyrsta kappingen verður millum spildurnuja farmaskipi Hevloite og fyrsta lunaskipi Kambur. Skipsbo í morgunæri klokkan 20.

0: Et svær i alle ferdene til vi ferder at leite etter nå til svær på hvordan vekker vi i det. Tori Laksa fra Veverståferie, god morgen.
1: God morgen.
0: Altså her ser ikke galt ut nå. Hvordan vekker vi kring landet?
1: Jeg mest som alle stedene blir ordentlig funnet. Akkurat stedene rekner seg ikke inn, men det vi å slippe faktisk alle stedene. Og så det at det hold som har skuttet. Solen hon suttet flere stedene, og jeg synes det vinter oppe i 13 meter sekund her, det mest vinter. Og så det lutt, det en 13-14 sti her det reitast. Og det som så faktisk, det vi kom vant til dere, det verer 8-13 meter sekund til Østninja. I støvån kan det gå opp i 15 meter sekund til nok særlig noen for det, etter vi mer vinter. Jag har följt minka vintern så ner i 5-20 meter per sekund. Och jag tar ju gjort det att ta sig fiska samtidigt regn, men regnet är långt runt. Så det är små skutcha och så är det också det alla. Men i överhuvud så är det inte nek väl som det ser ut. Och i morgon tar vi 28 meter per sekund av Östninja. Jeg skifter segna bæsten hakkan i Vestan, og tar vi holde ved Lasmanskutja og Elavev. Og i annan kvöld slakker han så atrysning, og tar vi det torst. Hiten vil ikke mitt en tjej og tølsti, men i solene kan det bli sin trakt her.
0: Alltså det är faktiskt nog så hett för nu vi har vant oss till tanken om att jag når häst.
1: Det är äckligt hett. I törskvöld har varit uppe i nöjtjänst i Jönkstan.
0: Hva sier du? Det var da stolt. Du, Tori, det vil si at i det er det ikke mer ruskott og sol, og i morgen så er det ikke mer frihet.
1: Ja.
0: Stort takk for det. Vi tar høyrest etter og i morgen.
1: Det gjør vi.
0: Altså, ikke nå fikk jeg hod til at få lagt håndklær ut av sånne ord og så.
2: Ja, hun sier det blev torrere fra nå og resten av denne.
0: Halt det da.
2: Jag vet inte om jag skulle ha synder av sörmen, men det är inte för det är ganska det som är...
0: Ja, men jag vet inte, det är inte så hett som det är så teget, alltså inte längre att jag har tagit den helt.
2: Så tagit den, ja. Så är det att han går om att han har tagit den på.
0: Det var så.
2: Ja, vi är efter klockan 8 och tar här vid 2 evenemang av skrånne.
0: Ja, vi får ju förringa det att ha bokat allt för att lära för lax. Bokat allt den som har givit och den här fantastiska bokaklubban till bötten här som har färg. Böcker tillsändande om man är till te, men så kan man nästan finna att det är böckerna i Bogasan.
2: Och så färdigt att ta sig om det gråa gottle, men nu är det early in the morning, Skottorp.
0: Ja, vi håller på.

0: Whitney Houston, My Love Is Your Love.
1: Sjálvandi skal ein halv fjers ára føringar dever hatjar haldast og såles vir eisne vi bókat eld fyrir að læra fyrir laks, fyrir lagi og gjevi batna og ungdomsbøkur ut og som avsendaren ta í bókaklubben sendur eina örgrinu av bókun til bøtn om allan heimen etter hånden, ja, det man kan sia. God morgon, Sigfrid Solskjer Stjore og Johanna Wallis, marsnarføringsfaktor i bókat eldne.
0: God morgon.
2: God morgon.
1: Lukker vi fyrir laks batnun.
3: Tack för det.
1: Tack. Nu säger jag bara bokadelten med Teras då samma. Som bokadelt för jag lärar för dags.
2: Ja, vi omtalar det som bokadelten så är det dagliga.
1: Sigfrid, om vi börjar vid fängarspakten. Hur ser vi det? Hur ser vi fängarspakten där i det?
0: I halte är fängarspakten här och då är väl. Bokadelten som är, ja, hur ser vi det väl nu? Jag vill gå oss över så igen. Nu känns det alltså rysch, så fjärs och här och... Vet er, og jeg hadde bøkket den jeg kjønte brøyt nek og kjøkken tøyene. Så fra stånden så var det jo så før skriftmål var rymlig nøyt, så man skulle hava særlig underskrettet fær, men det kom også noen bøker som ja, bare var at lære å lese kjønken. Sånn skola til fær var ærvis å ta enn det nå, så til at du har en bøk, så vet jeg, prinsippet noen skola til fær. Og det Jag hade inte skolat ett färg, vi gör batna och ungdomsböcker. Huvudskriterier är att jag inte kan söva. Och så väljer jag ut på alla möjliga möter. Och när jag var här har jag givit, jag vet inte, Italien, Lio, Alfjärs, Fors, Alfems, ganska om här. Och jag har halvt givit er och en fem trus och gott och väl 20% att jag ger upprådna förska böcker. Det har halvt givit väldigt gott.
1: Nu kost du har stått nåta, men alltså vidare vi kvui bokadelden värsätta stånd av fjärsan sken?
0: Ja, det har manglat lästet för, alltså av förskolan. Ja, som sagt, ta en teori 6,5 och 8,5 och ta över skriftmål över till skolan idag. Vi är för skolanmål. Så det är bara 15 år är en att lägga åt 15 år att man har haft ett skolamål så det är större mangel på först läst till för.
1: Och det ligger i namnet att det var lärare som sätter bokadelna stå.
0: Ja, det var lärare, så äldre lärare kan man säga och i början var det inte så så det är det så vi det är professionellt förlag ja. I början var det som namn så en dolt underlärare väl annan. Nåkor som tog sig av att ja, få skola tillfälligt. Höll där till gärna att skriva av det själva och till att lätta. Men förlägg ganska från fem års lärare så blev det mer professionaliserat. Man säger, nu är det förlägg att det var stjåra och det var enkelt sånt och sett som stjåra ta. Och ja, så kom klubben också. Så talliga som man flyttar sig ganska mer utlade. Nu har vi ett professionellt förlägg från att det har varit några folk som har arbetat just ner och Och det var kanske inte mest fokuserat på att göra skola tillfälligt. Det var ju lärare som gjorde det.
1: Kvann likelot hever bågadelen spalt att läsa Monkey Arne alltid dit?
2: Ja, alltså vi är ju den primära utgivaren av badna tillfälligt i följande av alltså, böcker. Så på den måten har vi haft spalt en ser större än likelot. Har föräldrar sitter hemma och läser vid Bötten Jansson så är det, alltså, om inte kvar affär, men så nästan att det sitter vid en bok till bågadelen. Så där har jag haft en läst en tutning för föringar och så var det ett sådant döme som vi ofta tar fram som är så stort att Arjen och Fyler stod i en badnabok så stod det elefanter men så knappt jag så var det att det finns det som badna lärde och så var det nämligen att ja, jag följt tog det året till sin.
1: Så man är tid här var faktiskt väldigt, och är ganska en vid till att forma malet tja badna.
0: Ja, det är alltid. Alltså det är också här alltså upprovande version det är inte att man har alltså vet det är inte så en chore pitching att man vill ha ett mål och det är vi där så han vi stadigt står en tutning för målet du vet utan badnaböcker så ja så är det inte att ha ett levande mål och jag tycker vi alltså det är också här det som vi gör det är mån till kanske förut att han fokuserar på skola och det är det de böcker som du ska tumma läsa. Och jag tycker vi inte att du tumma läsa där, ett långt tumma läsa där, för det är inte böcker som du ska läsa till skolan. Så, så hevur den stóra tøkning fyrir menneskinum malan at og ta skal gjerna vera líva mal sum patna kenna seg aftur. Tíðir enda mal í alt fyrir.
1: Man høyrir sjón eg um at her og pat lesa ella lesa ung og ikki allan pisa kanningar og so vær. Kussu mestra tíð um að hon fyrir bókum tja patna ungum. Og for eldrun ikki minst.
2: Ja, altså vi tar jo en klubban her som vi enn har nekva limer, vi tar om man får 2000 limer, og det er ordentlig godt og stått litt, og de få bøker her skjefer om året, og det er imenskene altspølken, men de som leser nek, for jeg mangler det en tilfell. Men ja, vi tar reisen til øvda at jeg har bønt dette bortsett fra at det ikke megna å lese langere bøker, så vi tar bo av vei, vi kunne skjønne også at jeg giver enda mer ut, så det var mer av veldigmiddelen til å arbeide noen, men ja.
1: Tale i klubben om minkende eller vaksende, eller ligger det så snøglunda støvet?
2: Det er faktisk litt rettelig støvet de seneste årene, vekstende, og i sammenbord vi ånder til dem snøglund, så vi en av de fave som mekner her, en bøk av klubber køyrende. Erstene jo klubber, altså under avviklinga, så der minka og folk fra Pura, det er ikke vi i klubben. Så her det også skjellig vidt at det er også, jeg vet det eneste her som folk ikke er at holde fremme med limer og få bøker av førskolen.
1: Ja, nu hoppar vi dessen silence in i bokaklubban. Kvart kan du säga om bokaklubban?
2: Ja, bokaklubben är faktiskt eisen fungerar det år. Han är 40 år sedan han blev stånare. Och här var enda målet att jag har bött någon kring landet böcker av förskolan och för sin debuljare pengar till att ta värld inte bokhandlare och där det stadigt inte nekar bokhandlare i förrigen. Och så är han vuxen och ta värld att det finns att bötterna finns det som böcker och lika mycket som jag har det var. Nu får de göra en fin böcker ut i sen till imska allspalkar från den minsta upp till tannhörningar och og alt bøten få bøtjene borna til hus, altså, i påskassan, for samme kostnad, lukker mye hver det bygg var under her i havn, og etla åttanlands. Og det er mitt landet takk akkurat stolen for det, Smilein, og Førebanske, og Løyv.
1: Nå nevnte du til åttanlands, det nekv åttanfyr landåttaner som få førska bøker til senter?
2: Ja, det jo faktisk overfor 300 bøten utenlands som får bøker tilsendt der. Jeg har aldri en 200 av dem i Danmark, og så det spratt rundt noen ansøk her og her som nesten får bøker utenlands sendende.
1: Jo, jeg minner meg til, så jeg går fra Omme og Abba, så først
2: og først. Det det ofte, og det jeg til utlåst i den ølige å jobbe, hvis du høver utsett ombøten eller abbøten.
1: Til jeg vil utbeide tøytter og opprunde førske bøker, hva er det du lærte at du kan ettertidig velge ut hver bok skal, hver bok ditt, hva er det du har vært ut?
0: Første kriteriet, det som sier, Jan, til det skal være en god bok. Altså, så vi vet at det heter noe som godt, så får jeg til Kanada bedre om det ja, og det passer inn til dere. Men så skjønner det skal helst ikke være det samme evne i alle tøyene. Så vi skulle gjerne være spännande också voja alltså vi det är ju enasa hoas ju enasa batna allt för den borste det av batna utan förla så vi skulle spännande eller voja bäj kan man säga kvart vi övnes väl och ja så lägger vi då sen lägger jag knäckt att jag får implementerna in alltså åt det där vi gör va böcker förska böcker som är för som alltså förska gärde som det känns att tro men bøttene skulle også møte ørementen, og det kan man jo ikke bøkementen der. Så vi prøver hva vi nå er i affære ut et nytt mal og økje, eller noe som ikke er menten, altså få nækket nytt inn. Og så skal det være spennende, altså det skulle til å ha spenning, til å ha noe som er stått litt, altså, så det er noen av kriterier, men da vi tar hva, så jeg kjøper bøker til hva en avgjeng, Jagnar så är det ett allra störst alltså urval ska göras och till det är ut alltså mellan och bögamässan Frankfurt och Bologna som så akvarinare och ta fram vi vill presentera för allra näckfon Jarna alltså vi möter näckna den norrländska så vi har va ju alltså allt det stora i Norrland Pippi Mummi och så andra klassiker som Street och så alltså så vi tar väl den ek men så har vi då just det ordentligt stora branden alltså Harry Potter och ja Gruffalo så vi det är nog så helt typ på samma sätt man möter en förlöv så har det okej vi tar Harry Potter men då så det är också sånt annat men vi tar väl liksom vi tar allt det stora branden men samtidigt så har vi då just det små nischer som som man säger heter ordentligt gott alltså man rör sig och det kanske kan nämnas vi badna med sina badna och myndabok någonting. Jag tar så här stå, okej, heter det gå mynder och om du känner Malia så ränder ju den japanska boken. Okej, heter så här överst ut. Och så har man också sagt att finna det var en där enskar rojning i locks, hos man kommer där till. Men, så första kriterier, heter ska vara gott och så röjnar vi det språjade ut allt möjligt, alltså ävner. Alltså det, så det ska vara bara ståttligt och syrligt och spännande. Alltså att
1: Jag ser av fjärs ärne, nu vet jag inte om jag spyrer, jag ser inte för direkta, men vet att det går så nekvar böcker på att den har givit ut?
0: Jag ser inte så här skilt gör vi, att jag har inte funnit några ordentligt höll på neft akkurat. Så jag funnit en sån ISBN-lista så jag kunde ha sagt okej. Men det är inte något att skrasa ett, men så grunden att det är människorna som jag säger, så är kanske det första 15 ärne så kommer en fyra böcker ordentliga, så det är så mye allt. Och så nästa 15 upp mot 20. Och så övrigt upp mot den 40. Och nu ligger jag där en fjärs. Jag har råknat läsliga till en trudsböcker här vid Jujutsus. Och så har det näckt de flesta från 2005 och fram. Alltså har inte varit där. Ja, och nu är det helt. Alltså ganska det första 15 år en trudsböcker. Det är samma som vi har gått på ett år nu. Det är knappt, ja.
1: Kvart har hänt akkurat då. Hur är volymen skruv upp ta vid det?
0: Ett som gör att vi får neck more burger. Det vill göra samstår vi norm här vi gör krabba burger till lastless liv. Och ta kom och blå om tre och nu är det 42 så kommer ut årliga och i samstår nu. Så som TT som en hamplig volymen stämmer här. Men annars har vi klubbar någon för att ha från 5 år, så tar jag ökst där på en av öljan ägg. För jag tar ju då en annan kanal och kollade ut. Johanna, vi är den enda som fungerar inte klubbar, ganska i Norrland. Jag tycker att utan klubbar så är det körliga bordilhälter. Vi har inte sett så många böcker som vi gör, så går det som där är då. Så som det visar bara för att det handlar. Så jag, nu har jag då klubbar och det är nämnt. Så första jag hånden. Så jag tycker att vi har kört om... Vi har haltat böckerna. Och jag var så vant inte att ödlat för Ronny Hannarna rätt till dem.
1: Inte
0: kvar i Einast. Nej. Det är så inte. Det är som inte färre klubban. Det är här är ganska sådant. Får du inte till att ordet kan beras.
1: Och jag menar till mig att det är färre att ha till er halta enda föringar dig nästan.
2: Ja, 5 oktober tar det faktiskt allt jag lärar dig över. Ta fram att ha ett ha till er halt i Alnö i Finnsen. Här som vi har varit sedan först bytt upp i 2, den fyra lödan från klockan 1 har vi det framlöver och sövande av bögadeltene, upplästigt av Nögrun Rydhunden och Paula Gård, PD bögmenterfröj för att ha en fyrlöster om förskapande bögmenter i det. Och så 18 här från klockan 3 har vi det en nåtöka här som vi dessen har varit, tandläggenslö och snittsindra upplästigt och ett avbit. Och det här är ja, ett festligt allmänt tilltäckare som ödlig välkommen.
1: Sigfrid Solskjær og Johanna Wallis, takk for vidtjen, og en av dere til dere.
2: Takk.

just hit to the wisdom.

0: Tonene som fjerde ut eier Leonard Cohen, sangen In My Secret Life. Og Leonard Cohen, han har faktisk haft føringer det å gjøre.
1: Vi lever langer og langer. Det skulle være godt kjølvende, men ofte det lyst som en trubelage, eller en avbjøring, en haltføres avbjøring, og onker tos enda om eldre bildjø, eller byrom. Og i morgen så får jeg da vente hesen av Sindre Høtte. Til spørningen hvordan vi som samfunn kunne skapa gåar karmar fyrir han allsamt veksande bølgen av eldre falkon, såleis at tarra rønder, forlegar og áhuga mål framvis koma fellesskapen til gangs. Og utnår denne som verir margin, verir sjån eikan sett av gråa gudlen, etla silver economy som det er enskun. Hun tar ikke fevner om tar møvelegger som standast av at vi lever langer og har flere visjon år som eldre. Det snur seg etter om arbeidsløv, selvbøy arbeid og annars lottøk og i lokalsamfunnet. Vi har finnet tve folk av godt, at to som heter Øvne Groa Godle, det Hans-Jakko Hermansen, etter lønte lærere, kjøtt 78 år, og Annemi L. Johansen, kjøtt 73 år, og Annemi forskvinne i eldrerannen i havn, og det hever Hans-Jakko annars være over. Velkommen til begge.
2: Takk for det.
1: Jeg har alltid begynt bare å spørre deg når det her hodtetje Groa Godle. Hva har også sagt først om det her hodtetje, Annemi?
2: Alltså jag har jag sentor tropolt vi att skilja vad man menar vi. Ta man sig ett grått gott. Kan det gott vara grått?
1: Ja.
2: Men det är bättre att äska hot där sen. Mhm. Ta man sig att det ekonomiskt att silver ekonomiskt.
1: Ja. Att det är ett boskapalle ute.
2: Ja, nämligen ha.
1: Ja. Har jag kan det första det också.
3: Ja, nu Det gråa gottle så sjön han det gråa det har bint i sett i samband vi altor och gottle skulle det vara att det bästa metallen vi äga och så är det också det som jag sett i samband med det är att du har några gott några virusmedel som du kan bruka mer och kanske bruka bättre än att bara ganska vräka på sig och sojlinna. Så jeg synes det som at samfunnet, de som har åpnet, skulle sette seg nye, eller de har vært sette seg nye, men gjør at det er færre. Vi vet at hvordan kunne vi gangene ut av disse følgene, som i øyne når de fører dem fremvis, er det førfyrig at det var sitt utkast til samfunnet. Men tak han det att inte släppa gerat av imstorsch.
1: Och låt mig lucka börja vi en helt öron nu säger jag till er och avvika visst 73 och 70 år. Känner till det kon och lägga något gammal?
2: Nej.
1: Är jag okej?
3: Det är chem ju vi kan se mig alltså jag känner mig så helt i hött runt så gott som det nu men det är ganska tecken man är gammal.
2: Alltså jag har hört en orsak när för oj utvart någon i min skola där så säger han att han av vetare 45 så mäknar och har hört inte ordliga att skilja att vi blev äldre. Tog vi man för halt attor till ortogina så skulle vi inte faktiskt vara äldre än 45.
1: Men om vi nu pratar till stortläggare att backa attor till att vi var eller att säga 34 år. Hur så umynda av tid till att ta ett människa som var 73 och 74 år?
2: Jag vet att det var gammal.
1: Det var gammal också att det
3: var. Ja.
2: Ja. Det er alt.
3: Jo, men jeg halte i øyne fra at du som baden, folk, så var det mer det fysiske uttrykket som gjør det til sånn gammel folk. Men det som jeg kanskje føler som, det er mer at jeg kan ikke det samme likamlige som jeg kunne før. Og altså, til tingre, jeg var jo utrettet med over sin nære tog, og alt det kan man ikke på samme måte. Men hittil så det videre og Per sikkert og vi kunne bare takke for det, at vi tar sånn noe annet som vi kunne.
2: Altså, jeg vil si at alt som jeg har lagt mest til da jeg ble en eldre, og det at jeg har noe av beltere luftene. Det kunne jeg godt for, det var ikke nøyt å skrive noe nye, jeg har bare det her i lite, og fikk alt gjørst. Og det var jeg ofte nøyt til å skrive nye, og tjekke at jeg nå minnes til å gjøre alt. Da jeg jo till då vi ska ha en fögar där ett lockshornaka ska ha 30-40 dövra som minnas till att jag har brejer i boxen och minnas till att sätta äpplen då och så det kan virka och synte tinkre enda gjort för.
1: Jag har aldrig uppreklamerat det, vi har flera böltar i luften, men låt det affärra. Jag har ju hotat spela en spåning här, jag tror att nu vid det i hessen. Är det en äga som faktiskt är bättre vid att vara oban för i halv fjärs än att vara fjärd i halv trus?
3: Ja, alltså, jag tycker att det är öjligen nek. Som är annan på att gå stå fyrirraga det mentalt och på att eldast. Och det är alltid i alla fall som du kanske gör, det att godtacka det som det är. Så för jag är vedkommande så är det där, du är mot hålen och du godtacker det att det är att gånger sådana, ja. Men att du orskar och klarar minnet, det är ju sjöldan, det är nevan gott som så, men jag hade att du ska bara godtacka stöden. Det är inte kanske göra något vi, hur ska du förrän att bröda det?
1: Och Anna, det är något som tog hellre
2: bättre. Jag också är, alltså, och det är det så att det var att inte jag var ung, men jag får skola 6 år och gå med, så är det annars att diktera kvätet du ska lycka intill du blir pensionerad. Och det är faktiskt befriande att kunna bli 8 år som jag är där jag gått vid arbetet. Att nu är jag då tygna själver. Och det är inte annars som säger att du ska möta klockan 8 och du ska ta fri klockan 4 och du ska ta skolgöra skola ting. Du är ju tygna själver och kan disponera dina själver. Det är helt övriga. Men jag säger som att fyrröka sig mentalt. Mm.
1: Men det är ett alldeles frals ut i höjre.
2: Ja. Så upplevde jag det.
1: Minnas tid när jag kom till detta punkt här. Nu är jag färden in i en annan part av lön. Och var det att ha tid för att gå oss att arbeta eller kom till spärkliga eller kom till omgång till?
3: Jag märker att jag kommer igen.
2: Alltså, nu har jag ett sådant arbete så var ganska nog så svalare ofta tungt. Det var så klart att ta fröngor, arbete som det. Och jag säger alltid att jag var fjört i arbetet till att jag var trus. Ta kund till färre från. Det är jag en att bygga av pension. Men ta är så narkast, ta är mot trus. Och då, nej, det var inte fras trus. Då först tar jag trus. Men ta är narkast, trus, så säger jag skulle vara 5 trus. Och ta är så kommer 5 trus och säger, nej, nu arbetar jag inte till. Ja, inte tog med mig. Men så kom jag ut av stöv och ta var i utbyggningar, lärare 4-20 år från utbyggningarna. Och hon skulle omläggas och ta teke 4 år och då kom jag till allt det arbetet. Hon sa, alltså så var det 2,5 år. Nej, gotter, Jeff Sparrow.
1: Så var väl, som man säger.
2: Ja, men så tog också undervuskar uppgaver att han var prådomare och danskon uppgaven och gjorde i mitt arbete vid syna att nåt jag var givet.
1: Och så är vi kommit till den spåringen späckliga som allt snöjer sig om. Hur kunde vi skapa bättre möjligheter för en långare och smittligare arbetsliv i en tjaka först om?
3: Ja, nu har vi vänster till vissen aktör och just den här spåringen och jag ska uttala mig ont av. Jag har hört att nu har du akkurat haft en framlov här från bilskaparraj har vi lagt tjej och tagit fram. 2 av timon är om pensionister. Andra är att hacka pensionsåldern och hittar mödrakningen. Och det är helt det är gott att ha budskapar som kör, men det är helt öjsnt att vi vill sätta in ett Excel-ark och så köra det. Och jag har tidigt ut till en center, några ting. Det är nere hur man tidigt med utdragning sina borstor. Det är vi gjort att det är över 1000 folk, pensionister och seniorer som fann ut att arbeta. Och det händer inte i förhållande. Det är mellan tvärt mot till om man ska halta det. Då har jag fann ju till en utdragning och framdragning som är The Dream. Jag halte det drömmen nog så nekv. Då hon kan lycka fram till 2100 här. Men det säger jag själv att hon är osäker. Och så är det hacka pensionsåldern. Jag halte helt inte det här är rätt. Då är jag skulle nog som att sälja råkningstid. Så att vi har hackat, det har vi sett i ösen, att ta hackat pensionsåldern så vid en halvnare så är det att de som har 40-åriga pensionister tar skulle ha lön, tar för hackare pension, inte har vanliga pensionisterna och vi får flera som vill få bräck, det vill säga att de enda anten, enda 40 flera som kommer in och få skulle ha 40-åriga pension så i allt det här är, jag kunde också säga något töl och så är det ösen firma, det är bara att rotera runt vi pengar dem som pengar dem. Då kommer nyast. Senaste punkt är hacka intöknar. Och det här var saknas allt ligger. Och då snackar jag sig om att vi da var kravt og oppsparing, pensjon, at, og nå betaler alt fullt inn, det vil si at så er utrøsene til åkken minne, slipper vi da arbeidene sine mer, så er vi til å gjelde inn i samfunnet, inn i skatt og så videre. Så jeg halte at lova først at være til, i Japan det 120,000 folk iver 100 år. Og her det fyrir at det skulle at det blir så gammal. Anna lussførsla, og nu så gammal jeg glemt Anna. Men det tre det hava nekka fara opp til. Men spurningen om vi i hele samfunnet vil hava folk blir så gammal. Tui ta, vi vil teka ta fra dem at hava nekka fara opp til. Det vil si at vi skulle se okkun i hel.
1: Ja, Anna-Mia, nu var hans tjacken också när att kipan är lea, kommer vi säga. Kan du också ta om den där spåringen, hur kommer vi bättre möjliga för en långare smittlig arbetsliv?
2: Alla först så vill jag säga, mamma, hur kan jag säga, kvart är det för balk vi tar oss om ute i gråa gottlarna? Är det att som någon är ute i arbetsmarknaden, kanske är det trus här och låg? Vi har sökt ur starve, tog att yngre folk kanske skulle in i stegen fyra. Så är det så sötast och så är det fravalt att orsaka så någon äldre. Är det att han bölkar vi tar oss om eller är det att det som är ungefär en fravipension?
1: Mm-hmm. Det är också mest här idag också.
2: Ja. Och här vill jag göra, han tjockar rätt. Alltså, det är särskilt två ting som jag alltid vill göra mån och det är mötdrockningen, absolut. Tog att jag har hört folk säga att jag tog mig inte arbeta, tog att jag missar mera än färg. Då ska arbeta också nekv för att det ska lösa sig.
1: Mm.
2: Och det är enda mål.
1: Mm.
2: Tog att du missar upp en tjön. Och du betalar ju skatt av dig när det inte är som du första.
1: Mm.
2: Så det är ett som är högre folk säga. Men så är det här vid pensionsaltron. Alltså, det är inte ambivalent vi som pensionsaltron. Det är att du vet det, vill leva äldre. Nej, vill bli äldre, leva längre. Och man brukar nekva pengar till att få kunna hava det bättre. Men samstundet så är det östna folk som blir sliten. Och hava arbetare som slutar på kropp och så. Och så ganska hava bruk för att släppa fram vid pensionen. Och angstverkna här vet alltså, ska man ju röra här en pensionsalt? Är det här nejåt? Är det inte bara så att du är så sliten och du narkas ganska tjejtrus och lockshornaka? Ja, men så först och fram och först på pension och du har en av 8-4 att du är sliten och orskar arbeta. Mm. Och hinner som vill arbeta till arbeta.
1: Så mera smittlighet och mera kjolboj och kylning.
2: Ja, ja. Det är det ultimativa åsvårspårningen om det är lätt att göra. Men mer smittlighet är att du kan få uppgaver som passar till det här vitan och röntor du häver. Det givet är det att dina röntor kunde saktans komma arbetsplatsen om det går och inte bära den fackliga vitan som kanske är bara en skola kommer ut via. När man kombinerar att tejpa i tingen.
1: Ja, det är faktiskt här är helst välfärd att vi heter vi pensionsalter så att det är tjäkast upp och i ryggver.
2: Ja.
1: Hur kunde företagare samfället eller vid allt få större gagn av förläggning till äldre? Tjaka?
3: Jo, för jag kommer in att det så är det öjda nekv alltid självböje eller näka vi kan föra in att bruka det. Vi skulle bara anse ett och jag vet inte kanske täcka ett starv från öron tar jag för in och utan, men att lätta och för ut och hjälpa till hjälpa öron kanske som har bruk för hjälp tror jag att jag följer att du är snacka värtor eller värt och i samfällan till bruk för där och jag senterar en part där tror jag att ha det att kanske leva långt att du inte bara sätter dig hemma och att sappa fram kärnvarsen och så
1: att det är allt.
3: Ja, alltså innehåll och hjälp öron isen. Det är att det är nu var jag var där var lunch i Norrland hos någon och här är min parte det är att ta som till att föla att du är värdur eller värdnäck att bruk för där. Och här är så näkt du kan göra vi har var folk som sitter ensamma och vi det var som brukt näck vi kina vinner och annat och som man kan så det att ja släpp och lejson till att göra några uppgaver som som inte tar några arbete från knör, men det brukar för dig.
1: Ja, men det är samma som Borning till dig. Hur kunde vi få större gakt av förläggning till äldre?
2: Alltså, jag har alltid av en skuld till just en slags mentor, rådgivningsfunktioner till folk som har varit en arbetsplats i Nekvar. Så att här röntgen som vi kommer till hever och kanske ta fackligheterna som de också har arbetat sig upp i jorden och läsa stöjande, kommer arbetsplatsen att tillgå och tajmen som så kommer ut till. Då ger vi det att du ständer här ganska akkurat kommer ut av en skola. Du hever unga röntgen och du följde först som om det till pura lost. Och här kom det till röntgen som äldre har finnit kom i hessen här i bälten om tillgå. Så är det så.
1: Ja.
3: Ja, men jag har ju skött på i här. Vi kunde just vara en ärastan i här vad det här ska för tänketank. Ja. Att bruka det här, sätt nöcker att han innanför ävne. Vi kunde ta om orsk och vi kunde ta om äldre politik, vinnerpolitik och vad är det? Så du kunde sätt folk vid röntgen till det kostar en till kjolpåje. Och så det är så att du häver stånar runt som du kan vända där till. Politiker kunde vända sig till det. Du vet att du hör hundratusentavvis ädomar runt om i världen innanför övrigt ävne. Och så finns det brukta. Det är som att följa sig i näka världarnas.
1: Och här har vi hotellat att flytta mig ut lackat här som tid på själv har varit just kus har tid inrättat det här pensionsliv. Alltså nu vet jag tid på är nog så initiativrik nu är till forsk för den äldre Ronny Hahn och mig och han checkat vid det här med ett annat hörst om kus hur strust vi att få låta upp Europa standard så till är sent initiativ för det här äkten så men kus har tid inrättat det här pensionsliv kaffe till det när.
2: Alltså det är ett ångte ta ökast. Jag skulle ha varit som inte gjort det till rutin. Och det var affär att gänka. Jag har inte rört mig särskilt än. Så det blev en fastor. Pastor gärna till sten. Det skulle jag kvänta. Klockan 8 så får jag ut att gänka. En två timmar klockan short.
1: Och vad gör du det här?
2: Och det gör att jag är fysiskt och psykiskt. Och sen tror jag att du först huxar några tankar medan du gångar. Du ska inte huxa om det här du gör. Så det har gjort det väldigt väl. Och det blev också en bättre fyra fysiskt. Som ju också gör att att det är också bättre än att tänka. Jag passar om på det. Annars är det tillhållande. Här är spelkast. Jag kan göra en tur samman med Tönnman. Och så börjar jag tacka prata och vakter och gläser. Och nu är det så ungefär att tacka några vakter och tillhållande någon tar ett hemmangla här. Och så ja, alltså kalendaren som är här har också nästan kunnat.
1: Jag har ju det. Han jag kan ta kaffe till det där, Chatham.
3: Ja, jag kan säga att jag kan ska mer oskipa och jag mer är det så att att hakta händer och kort med landa låt och bönar. Så ett hatch ofta reagerar kanske lägger upp och han var också jag lägger att det ni rätt men det är så ett men samfällas så blir och annat så är lukt vita och så har vi också sporter om vad det ger. Nu vill jag säga att det är inte för att repa, men jag har vad ska man sånt kanske finns det några gåvor till våra begåvor och jag har i sociala när först har jag sporter och sagt att det är helt och det är skilta att bruka de gåvor vi då finns. Så jag har mer än nog att göra av bara en öron. Fortsätter att vi i Lodöbön hade kommit några gånger att vara röjna gos här. Till bara frigör till var så är det råkt akkurat här i att jag har fått att vi löckningsväl är så vidt färre gånger att nu. Och så är det andra ting. Vi är en sinter engagerad eller hemma ver i allsammefällan. Och så är det så här rydligt att göra. Men det är ganska mer avskipa, inte som så.
1: Nej, men lycka här att ändå, ja, jag har lycka en, ja, Ellen?
0: Jag också, jag spyr ju inte lite här, att jag tar och du ska sätta där fyra kvärt ska i färre gång till vi. Alltså det är ju affärer från en 100% skipa och det är till en som du ska skipa själv. Är det här, är det inte rent
2: det? Det var inte så mer. Men nu brukte jag nog så länge att jag var fyra och gammal med tanke på att nu skulle jag nog färre. Jag brukte nästan ett halvt år. Jag har inte någon också avlöjningarna av att jag får att göra det.
1: Det är skilja gott.
2: Ja, det är alltid skilja gott att göra. Ja.
3: Ja. Jag syns inte också om det reende. Jag är så heldig att man alltid haft något för att till. Ja, så... Jag har haft några möjligheter, men det är...
1: Jag kunde lugga vänta sen att centra hade tagit vi tas om det här gråa gottle tog att ta vi tas om konservation äldre kunde och skulle vara. Kan det inte ens vara en liten vant i sin här tas om det här gråa gottle? Skulle det äldre inte ens ha lov till att bara säga jag har arbetat mycket nu vill jag njöta resten av lönen jag vill, jag vet inte, färre slappa av eller inte göra om det där. Är det en liten vant i att ta sig upp som en ekonomi?
2: Jo. Og givet det, vet en samfunn som kører øyne på effektivitet og alt skal være så produktivt. Men altså, da er det jo hevet brukt, ja, altså, jeg følger jo til arbeidsmarknaden som 14 år gammel, og en flaggaverste, og jeg så i skolen vi så inne av. Og det er helt vært 8, tror jeg. Altså, man kan også huske, nå har vi jo spurt nok sånn jeg kvøy. Og kan man så ikke ha løyve til å gjøre dere på ei initiativ,
1: yes,
2: og ikke som hin i alle togene sier at du skal,
1: yeah,
2: at du har det her frihøyt. Altså, det opplevde jeg som øyelig godt, men det er ikke det samme som det at du ikke vil gjøre, eller at du får det kjede. Det er bare nå slipper du å velge hva du skal gjøre. Og jeg har alltid, det hever også en tøytning at man hever og synder av engasjement, som også det her sjakker inn i og etter. Nå har jeg også alltid vært veldig engasjeret i alle møvelige og samfunnsvirskiften og hva vet jeg. Det tok jo en av stjøttmålet fra oppbyggingen, hvis det er en av før. Da jeg var sørst fjørt noen, jeg har så mye årsøka, så jeg er kanskje også en sånn type som engasjerer meg nekv, og i alt møvelig.
3: Ja, jeg halte det nå sånn at jeg tosset det opp. Jeg halte man skal komme her til, jeg skulle tenke det bort som får her, men annars jeg følte ikke mulig til å gjøre det her til de damer best, og det er best før fire. Til og med her kanskje man skal til at bare gjøre det opp, så det er at vi som alle andre føler at vi er å slippe det som vi kunne og så gjøre.
1: Og her får jeg si takk for det til meg, Hans-Jakke Hermansen og Annemi L. Johansen. Og så kan du lukka minna av den her utnordeien som vi i morgen i Norrland til hos denne sjån, jeg kan være sett og groa godle. Takk for det, Bein.
3: Sjålver,
2: takk. Etter sjålver.

Klockan är 6 minuter i vår nutcho och nu har du sänt in en tidskriva och vi spela. Och här var det då att höra en sanggem så är att skriva till klockan. Nummer till 22400 22400. Og de aller første ønskene de kommet, og uttøy vidfære at bygge vi stent og såle seg til SVS ønske og vinkene av Viarøye hever særlig en dag i morgen. Hun og medveren får av en god halse. Spill for henne hippora, det min følelseste, skriver Hesen eller Hesen. Og jo, vidfære bygge vi. Ta med seg bak.

Han är släcker 6 minuter till långt där hesen sangaren John Bon Jovi Santa Fe och ett lär från 1905. Vi färre lov att kunna dämpa här i en gång minuter ett år och färre bojna kaos till den nästa. Och nu är det detta som snur sig om läge som heter Don't You. Vi är inte någon ständor, kan du spela sangen Don't You? Vi är Simple Minds som man ska spela fyra konomöjnare skriver hesen Lorsdaren. Och jo, det är färre vitt att göra.

Den Simple Minds, så inne i Kjennom Tro og Fem og Fors, og etter deres større hitton, Don't You Forget About Me. Og hessen skulle spilles fire konene som det stod i hessen ikke noen, og det neste leie vi spilte, altså det neste første, eller hva vi skulle si, det var et leie i Elvis, og eller det vil si at det var et leie som en Elvis sanker, og det leie i, eller det stendte skrasett som Elvis, men helt helt ikke det leie i holdt som Elvis, nå skriver jeg sånne tvølårsere til at det var slett ikke Elvis, men noen som, ja... Hva skal man säga? Kanske julfri av er han, sagt. Men det är kanske 11-18 år, 17 eller en annan del. Får inte vi färre att spela Justin Bieber nu. Det är alltså Justin Bieber. Och vi inte nå ständiga var morgon oss vidare för Lonely Girls och arbetsplatsen. Kan vi släppa att höra One Less Lonely Girl, Justin Bieber. Inte kommer från så glada gällande. All right, let's go.

0: Vid det var sent. Morgonlesen som Anne Mette, Greve Klemensen, präster, skriver jag och läs.
1: Nu är klockan 12 och vi är kommit till Bretton.

0: Sætni í dag, etter at avtalan verur underskriva, og I har fundet seg sammeinde tjóun i New York klokkan 15:30 føreska tøy. Men hvert vidugur her til om avtalana, det spyrugur eisni om i brettanon i dag. Og vi byrja vi at lytta attur til 2001, ta Alzheimer fela i Verstona. Ta var vitanon om demenssjukur eamarska, greier Naina Tikvostein forkvinna i Alzheimer fela non fra.
1: Enda mal vær som så at få tvea vitan, først og fremst, tøy at ta var lytta jo ikke at få av vitan, Og det var heller ikke tilbå og tjeneste som det det.
2: At vitanen om demens var løydel, måtte Sigrun Mår Asana ta i mamman Merita fikk demens 4-26-åren så gjerne. Og et årsøytene sette jo hans her 2-4, jeg stod nå et fela, 4-tid som var i sommerstøve som mamma henne.
1: Så nummer 8 var nok til at hun tar støv til mamma henne er sjuk, stod øyelig av bæren, og det var ikke noe som kunne fortelle henne hva det dette for noe, og hva betyr det, og hva for gusfer det så å være fremvetende. Og så får hun simpelthen selv, og i holdt vi å løyde seg vite.
2: Jeg brøyer viten om demenssjuker fremveis tørver av, sier Naina Tikvostein, forskvinne i Alzheimer-fellanen, som av alt kjøa Alzheimer-denen og i Jarm, helt 25-åre føringardegjen kjøp felanon og i Norrlanda hos noen.
1: Stadvekk er det ofte av det store arbeidet kjøp felanon. Det er det bra med å vite noe kunne gjort. Det er at det framvis, at det er en sjuka som er eller nøyles sjuka, og er veldig og er framvis nok så bunten er tabu. Og så følger stigma i via, at man vil stigmatisere og isolere. Så den som reist sjukene, og faktisk ikke vil tåre å snakke om det. Så på den måten det øsne, at vi, at selv om man hever videne og alt det her, så tåre man ikke tås opp om det allikevel. Og ganske gå med det synder, og vil helst ikke. Og ganske særlig når vi har en sånn liten samfunn som dere, at da kan det være ringt å være åpen om det. Man vill liksom sätta till man upplever man vill sätta på oss på en av vägen. Det står första bens 20.
2: Vad gör det för dig som är rakt av demens?
1: Det är faktiskt det gör det dubbelt härsta dem. Det är att man har ju rör folk som har fått en diagnos och DMS under allt som är lära demens diagnoser. Det ser att det som det så upplever det är att allt runt om dig, alltså att det folk runt om dig brötas, det bröt det ert bord. De tar seg ikke på samme måte som det er platt. De kommer ikke vidt at det må gjøre, og kunne finne på å snakke henne ved høyt. Det er selv om du sitter ved syne, og så kunne jeg spørre, for eksempel hvis mæren blir sjuk, så kunne jeg spørre kona om hvordan er han nå, og kjenner han noen, eller kjenner han tikkene, eller forskjellige sorter. Så det kan være faktisk ordentlig ringt. Men det er veldig viktig at man ikke trekker seg, men at man lukker sånn, det han som man plejer att vara. Uppför sig som man plejer att göra. Det är det allra bästa man kan göra för folk som får demenssjuk.
2: Vid Trimon Arona Berge förfäller jag att fyra röka första dag tillbaka fyra demenssjuk i London, Dalalon och i Havn som lät upp samma arre i 2004. Medlen Anna Hetta skriver Hilmar Jan Hansen och i Nocho Bögerna töknen fick Oina Rött som var given ut av Altsjöa Alzheimer-denon och i Jär.
1: Så Hilmar Jan har varit och snackat vid ordentliga folk. Bäge, alltså är varandra som har varit i stövån och det som har arbetat innanför, eller kjoldbåren som har varit innanför detta fältet. Det blev namns ordentligt klöck i vår allt det som fjällar i faktiskt finns sett i värsk och skumpa ont och samfällasliga. Och en öliga stora värde i det är demens dertillbåge som blir sett av stånd. Delalån som det är att ha. Det är ett stötnelån. Och fungerar stadväck. Det var ett samstarv mellan kommun och land och Alzheimer-fällare. Och det var Alzheimer-fällare som togs dit till det och fick så gjort av futsing från land och kommun. Och det sett så delar lån av stån där tillbå till folk vid demenssjuka. Och det råk och det själva. Och fick skaffa möbler och allt det där forskjelliga, alla möjliga ställen från. Och det var faktiskt det första där tillbå i förrjön, alltså underslag till folk vid demenssjuka. Och fungerar stadväck. Det får så i landet först i projektet var livet och så får det i kommuner i 15 tar i kommuner i uttog och äldras ökja. Och det existerar stadväck där och det är nekv dag tilbo og kveld tilbo tilfølte mens rundt omkring.

0: ting i förr. Det är alltid en kämpestor värre. Och en annan öle stor värre i östna, det är att det finns öle och tulja i en och ta fel av något. Det var också några fagfolk som var nämnt. Som sa att hvis vi ska göra mån ordentligt oss ner i Örsnån, så blir vi nöjt till att leta starsförsen i fagliga. Vi vill nöjt till att få upparbetat fagliga kompetenser i Örsnån. Det är en öle komplex sjuka här vi att göra. Och det är servitan som ska till. Så det är förbundet vi har vi att etablera utbyggning till det som blir kallat demenssamskipare. Och så det var allt samma fälla som skipade i fyra demenssamskipare i uppbyggning samma vid en danskare kona, Birgitte Völund, som stod fyra tog i uppbyggningarna. Och det gjorde vi flera år. Sötna är det så östna kommuner som har gjort det, steg i fyra tog. Och allt det var i år. Var så först och för att det blev liv och vi öppnade demenssamskipare i uppbyggning och har sett någon. Här i förr. Det är det första synesliga. Så man kan säga från 2008 och till 2026 hävdar så tidigt sig 25 år egentligen att få sätta stånden av förska uppbyggning. Ser uppbyggning och demens.
1: Det säger Naina Tikvestein, folkvinna i Alzheimer Felanon. Demensor är hejtig och att du stöver som man kommer att utta i mental och förläggande vikna orsaker av sjuko. Vanligaste orsaken till demens är Alzheimer sjukan. Minst hälften av timen vid demens är här var Alzheimer sjuke. Men då är det en 200 imskar ära sjukor som ägna kunde elva till demens. Sjukan äter efter tyska psykiateranon Alois Alzheimer som lustade sjuko erkännande att det i 1906. Alzheimer sjuka är tatt knyttet att äldre vid det här vantan för sjuken är ökos vid äldre någon. Och i åldersbolsen om 35 till 90 år är 1% rakt av Alzheimer medan 20% är rakt av sjuken så tajmon som är i över 50 år. Och i förrjön är det eisen 30 folk under 20 år rakt av demenssjuka. Och att leva som helt långre och tog växer eisen tälje av äldre vid demens. Och det är vi med att också som 1000 föringar häva demens.
0: Vi blev ju äldre, vi lever längre, vi blev flera. Och i takt vi att vi blev flera och äldre folk så ökades ösna vanten för att få demenssjuka. Så alla era sjuker som man är i ökning vanta tar man blir äldre. Och till en stor avgång för samhället och till en avgång som är alltid att man ganska politiskt i följande inte ordentliga har tidigt färder igen. Och ta en att det så att få just när vi tar fyrbyggande perspektivet. Men också är det att vi manglar ordentligt i följande en handlingsplan, alltså en achtland politiskt överskipad för ett land som sätter ut i korset hur demensöket ska lyckas som skipas och hanteras framöver.
2: Vad ska hon gänga ut på?
0: Ja, en sån handlingsplan för Atlante. Hon ska för det första så må hon vara politiskt förankrad. Det ska vara helt uppe överst av politisk nivå att man gör en sån handlingsplan. Och den handlingsplanen ska också trycka ett land där att man får en önskåa och jauna tänas då, till ett runt om. Oavsett vad det bygger i förrjön. Så nu är det så att kommunerna här var det är ökade mån till av våra tjänster och tillbå. Och det är öle i mest vad kommunerna gör ut det. Och det kan vara fullt för så vårt. Men hvis du inte har en standard som är minimum. Att detta skulle att leva. Och till djögnomskickning att vita att det är att detta kan man få. Så blir det ofta missnöjt. Och om onkel säger att vi får det här, att vi kan få det här och så vidare. Och ringt att köka någon skoa. Alltså till ötlån. Inte bara till dem som har bruk för tjänast, men till ötlån. Så att lägga en standard för tillbud tjänast. Men sannolikt också lägga en standard för kvalitet. Och förelägar kompetenser till starsfölk. Och en handlingsattlande som det också gör och i hela London och runt om oss. Här också näkar vi att att trycka och stöja, alltså man lägger ett kvalitetsstöje av tjänsten och kompetensen som skulle till. Med annat är vi här en kontaktperson, att det ska vara en rektor faktiskt, att det är en demenssjuka, så är det så öjligt avgörande att man häver en kontaktperson. Och man alltid vet man kan vända sig till. Och det här är det att det kommunala demenssamskiparna kommer in i myndigheterna. Och det borde hvis du spørs med, så skulle det faktisk være lovermessig tritja at hvis du har en demenssjuk, så har du krav på å få en kontaktperson, en demenskoordinator som kontaktperson. Det krever også noe tatt samstarv mellom geirene, mellom kommunelagtenskipene, og mellom demensklinikene, og mellom det kommunale øyne. Og her mangler ikke også noe det å få et mer formlet og skipet og mye vurs samstarv mellom det, så tror jeg ikke og man husker om det er hverandre i øyne. Det er særlig viktig. Det er hverandre er ordentlig store parter av det, og det er tilkket, det er vel sagt at det er ca. 80% av omsorgene og oppgavene, det er jo en som ferdig menneske, så er det ca. 80% av omsorgene og oppgavene som ligger til å starte folk noen, og hun 80% ligger til å er hverandre. Og jeg tror i begynnelsen er det 100% til å er hverandre.
1: Det sier Naina Tikvestein for kvinna i Alzheimer-felanen. Om det er 4000 folk, er det avhverandre til at demenssjuklingen. Til at demensreker verer at familien avvirker. Og i fjør vår gjør det Maria Skålum Petersen, professore av helsegranskninger eintene i sjukhusversjonen, og Sara Skulv Reiner, nomslektare av daltene for helse- og sjukhusrektorvisen av Setrenon, spornarkanning vi avhverandre til at demenssjuklingen. Kanin som vurste mellom Anna at helten av teimen erværende opplevde strongt og svøn trobeleikere. Nå 23% sier at det avvirker arbeidslivet, og 22% sier at det avvirker tære futsjærstøve. Nå er det 11 år Leon Søjani og finner demensatlanene i 2015. Hun at glømsk, men ikke glømt. Framveges erstøven og at demensøsene løyte brøtt, og nok folk sitter vi erbjørngån til at tære eldre få av demens. Under iverskriftene her var politikere glemt demensøke rundt i Alzheimer-felaget i samband med kommunevalget i 2024 av Varspa Jås og demensøke. Det gjør det verst vi hvordan store mismunner av folket ved demenssjuke kring landet, tog omstøvner så imeskere i kommunene. Eldre øke var lagt ut til kommunene at omsida den 1. januar i 2015. Løgtingsloven om kommunalt samstarv av eldre økene om heimatjeneste eldre røkt og avvis starsfolk av vidurskiftet var taløgt ut til kommunene at omsida, som en rammelov som i første skifte og avsetter tar karmer som kommunene virker under, og i ære skifte hverjar tjeneste og avsettinger kommunene skulle leve opp til, og i tredje skifte hverjar heimelder og skilter kommunene heva og i muntlig fortsing rakstår vi meira. Og her var 20 kommuner og 8 eldre samstørv. Store kommuner og hvordan vel kommunene i fyrre. Landspolitikere her var lønge tås om at bruk kan være fyrre at landet trekker til at utjavne mellom kommunene. Så leis at alle kommunene kunne være vi og veite en skoa tjenester og eldre økene. Og i brettene om fyrre gode måneder så gjerne tog seg begge verende landstyrsmøver i Futsjarmalen, Aksel V. Johannesen, og fyrreverende landstyrskvinner i Futsjarmalen, Rutt Vang, om ågjernene mellom kommunene, til at det kommer til eldre øke. Kvartjon tar av vurs i atter at landet hever en åpert at utjavne så leis at alle kommuner i førjen kunne veite en skoer tjenester og eldre økene.
2: Jeg er ikke prinsipielt en måte utjavning, men jeg tror vi at det har vært et øyne politisk strøy, hvordan man skulle gjøre det. Jeg tror vi at det har vært ringt av funnet kommunene samtaler om hvordan det skulle vært gjort. Det ene har vi ikke nevnt for kommunene, ja, men er det smart at kommunene får parstafellesskatten, skal landet ikke ta inn alle parstafellesskatten, og så kanskje deile det gjennom det mellom kommunene. Ja, men så reagerer det her kommunene som har hun parstafellesskatt. Det vil jeg at jeg ikke misser.
3: Så jeg
2: er ikke prinsipielt om åter utjavning, men jeg gjerne vil jeg finne et utspill fra kommunen selv om hvordan det er så fyrer seg at det skal gjøres.
4: Prinsipielt er ikke undervitt, jeg har alltid at vi er så lyd samfunnet, og det blir ikke til at man hever altså A-kommuner, B-kommuner, eller større økere tjener noen som er vært fra det allmenne, om til land eller kommuner, fra en økere land til en annen økere. Men jeg vet vel at det er politisk i den rysen, jeg oppgjør mange økere på Kaskar Berge i landspolitikken, ikke minst som luft vanker inn i at det kommer ut til kommunene. Men i øyeblikket kommer det eldre økere, og det her var vi parstvist det, som har fortsatt å løsne å være så løs, at det fyller tallet av pensjonister, at tallet av eldre borgere, at det her tørren er størst, at det her flest penger er færre.
1: Og åker her var nå finner jeg en gjest i utvarstående. Det Unn Justinesen. Hun ser køen i eldre økene. Hun sjukrarektor frøyngård og nastforkvinner i Alzheimer-fellene. Så har hun diplom i Lasle og skipen av masterstiet. Og så var hun første demenssamskiparen i landet. Velkommen, Unn Justinesen.
5: Takk for det.
1: Og Rastan stevnene i Norrland hos noen i år, her leier du frem en av verskattelen som du har arbeidet ved i 2 år. Her du har gjort en av kommunale demenssamskipene, kan man si. Hvorfor er det i gang vi heter arbeidet?
3: Ja, altså det er etterspørninger etter en sånn kanning, eller faktisk etter en frimle til kommunale demenssamskipene. Og det var her, og hun som mer spratt ur, ja, kunne vi faktisk gjøre det. Kommunal demenssamskipene har vi nå 21 år arbeidet. Som du sier, så er det jeg sett i 2016, 1. mai, i Roanon, som eldre samstøren for Rona Garnes og Sjøa kommune. Og ble sett som kommunal og demenssamskipene her. Og så gjerne ta her vi så mye vårt råd og bygge demenstjenestene til åkken opp. Vi kommunale og demenssamskipere som lukket som tåhaldere og i ødlåntjenestene og tilbåven til folk ved demenset. Så ja, og etter til verskattlandet så fikk man spørninger om vi skulle gjøre en frimeld til åkker tjenester rikket i vel, og vi lukket som en firmynd, kan man si, og i følgen. Så mekt gjort det så pening til disse verskattlandene, og så følger jeg gang til henne. Så nå er hun så Leo.
1: Nå er hun Leo, ja. Yeah. Og her har du, som du nevner, Eisen Gjørst, en frimål til en av kommunale demenskipene. Yeah. Kan du greie å kunne sende fra hennes arbeid og hva nye stående er det? Hvordan skal man gjøre?
3: Altså, arbeid, da vi følger verska, så valgte vi å sette kjønnekene av alle følger. Gossi er kommunalt demenssamskipa om alle følger, og vi brukte så til hotallegi at senda sporene ble ut til alle løslene av eldrøsene, og fikk oss sværen i atter fra Tøymon, det var så i fjor. Og så igjen, så hever vi grøyne og lyst disse svørene fra Tøymon, og sette dem opp, og så er det utslitene og kanningene er fra Øtlomfølgen, kan man si. Ja. Så frimelen er, man kan si, et tilmelde til hvordan man kan bytte kommunale demenssamskipene opp og i følgen. Akkurat som til vi er fremme, så finner jo eldre økene, kommuner ivetøk og eldre økene tar i 15. Og tog er det ser områdende at man husker at tilbå tjenester som kommunen er vøyde er og har kvalitet og er og gode for borgeren og for familiene. Og tar man aktivt ved i gang til min nærmere for at bytte tjenester opp ute i kommunen.
1: Ja.
3: Så
1: til dette handler om at alle kommuner skal aktivt i gang ved at oppbygge tjenester til borgerne.
3: Ja, og da jeg snakker tjenester og tilbud, så har vi byttet opp i trutje pakker. Det er nok så populært at man snakker pakkerløsene til jøver. Det er ikke til at det bor litt, men det her at man kjøper at det er sindre pakker, så da blir det sindre i skoet litt fire, bare fire til mannemannen og fire kanskje løsler og politikere. Hver den første parten er den som er råknet vår til folk ved demens av løtten til moderatoren stige, og parten 2 er så råknet vår til folk ved demens av moderatoren til sveren stige, og parten 3 er så råknet vår til de som har sveren demens, og til er i høvesøt om bioplås til at de følelsene er og blir så sjuk at de har bruk for støver og tjaver.
1: Ja.
3: Så pakka til på en ut. Her som kommunalt demenssamskipene figurerer, de er i pakka 8.
1: Ja, så det er de som akkurat blir sjuk.
3: Det er de som er kommet, altså som akkurat er begynt å få symptomer.
1: Ja.
3: Og det etter ødeles i årene man har arbeidet innenfor kommunale demenssamskipene, så har man finnet samband ved øyne nekva familier lengt årene noen andre skipene kom inn i høyme. Altså, det vil si at det er ikke så at man endelig er fær og en borgere og gjør noen demensklinikkene. Det forløpes med ved årene det blir utgrunnet. Det er jo ofte flere år hver det begynner å få mistanke og hva skal vi gjøre videre her og kanske gå i matta som Barbara Eiströ nämnde, hon lägger fram och gör oss med det vid maskering. Man vill välja att han som har symptomer och det är förbundet som Naina säger vid tabu och så är man gå i matta och till flåsligt och så vidare. Ja. Och så åker det hövets ändamål som kommunaler till mänsansköpare till är att fänka folk tullja tog att granskning visar att ju fyrre du fart hjälp långre kan du häva att ordla gott vid sjukarna. Ja.
5: Okay.
3: Alltså du kan ju till granska och till dömes oss som ett CST-packar som man kan bjuda följt och packa åt. Det är så ordentligt när kan du börja en delboj för folk vid demens som är i packa 2. Så här man är tillbörjande och packa åt CST-packar.
5: Vad betyder det CST?
3: CST stämmer för kognitiv stimulationsterapi och till vi öliga moderna när det senaste åren är att man har fysiska vänningar.
5: Men så det är fysiska vänningar?
3: CST stämmer för kognitiva vänningar. Det är hela gymnastik. Och det så jag granskning visar det är att det minst lika viktigt att du har en aktiv anhöjla som ett aktivt likamma. Så det ska jag vara en syndra på av hon. För jag förebygger att demensen västnar. Och just nu för jag förebygger att hela tiden att du först demens. Det visar ju kan inte.
5: Så här ska kommunerna och banan att kippa förforskningen tilltöken att halta folk igång?
3: Ja, yeah. Och man har en nekv och är negligerad folk vid demens tyvärre. Alltså loven i fjör loven brøtt vi at folk ved demens kunne ha rett til rehabilitering og vil endervenning. Men annars er det til å være neglisjeret og faktisk eksploderet i mån til tannhåpen som kan få av vending og rehabilitering. Og det er alt i øyne nærke som vi må arbeide med som kommuner at fire bygger bedre til at folk får demens, men øyne til at det her finnes demens, at det stadigvæk er å ha mulighet for vending og rehabilitering for at fyrbyrkja sjukan västnär och nejvanäg. Att ja. Rätt med sin, ja.
5: Akkurat. Så till det som är brofri att samskipa så att det är ens i öden kommunen och det är inte så stor mun. Och just insen, och bara för att ta sig av och göra, men också för att lycka att höra ett lovbråd här. De som har varit demens minnast om vis känslor och sansar. Det är gott att veta för jag varvade att ha goda sambandet vid människohandlande diagnoserna. Det här tar sig Annika Dapper Skåning som är salarfröingar och serfröingar i demens om i Norrland hos någon år.
6: Det kan helt sikkert lade sig gøre at have relationer med mennesker, som lever med demens. Det kan det, fordi mennesker, som lever med demens, husker med deres følelser. Det gør vi faktisk også selv. Men vi husker så også med vores kognitive funktioner. Men når man husker med sine følelser, fordi det er den del af hjernen, der stadigvæk virker, så kan det godt være, at man ikke nødvendigvis skal huske, hvad den anden person hedder, eller hvor man sidst har mødtes. Men når man ser på den her person, så har man en fornemmelse af, at vi har det godt sammen, eller vi lavede noget, der var sjovt, eller sådan den der følelsesmæssige genkendelse. Den vil ret ofte være der, og det er på den måde, vi skal være sammen med mennesker, som lever med demens, og give dem en følelse, at de kan være trygge hos os, og at vi har det godt sammen.
5: Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan man skal snakke med folk med demens, med at bruge følelserne?
6: For eksempel i stedet for at spørge ind til fakta, ikke, hvad for en dag er det i dag, og hvad har du spist, og hvad skal du i morgen, og sådan noget, så skal man måske spørge meget mere ind til følelser, så hvordan har du det, har det været hyggeligt, smagt maden godt, eller måske bare lytte til noget sammen, eller lytte til noget musik, samtidig med, at man har øjenkontakt, og man måske også rører ved det andet menneske, hvis det selvfølgelig ikke er upassende. Så i stedet for at være i fakta, så skal vi forsøge at være i følelserne, som bare handler rigtig meget om, hvordan har du det? Hvad synes du om det her? Har det været rart? Smager det godt? Så vi også ligesom understøtter sensorerne og sådan noget, i stedet for at vi går på alle de der detaljer, som vi nogle gange kan være så optaget af.
5: Du har også snakket om, at vi har nogle psykologiske behov. 5 psykologiske behov. Kan du forklare lidt om det?
6: Ja. Alle mennesker har 5 psykologiske behov. Vi har selvfølgelig fysiske behov. Vi skal have noget mad og drikke, og vi skal sove og alt det der. Og der er det oftest godt styr på de der fysiske behov, men de psykologiske behov overser vi nogle gange. Og de psykologiske behov har at gøre med, hvem er vi som mennesker? For eksempel behovet for identitet handler om, hvad gør mig til mig? Så hvad er lige præcis vigtigt for mig? Når jeg er her, så er det vigtigt for mig, at jeg oprindeligt kommer fra Nederland, og at jeg bor i Danmark, og jeg har en ægtefælle, og nogle børn, og nogle dyr, og de her ting. Hvad er der vigtigt for mig? Hvad gør mig til mig? Det er sådan behovet for identitet. Så er der andre behov. Behov for trøst. Behov for, at der er nogen, der lytter til mig. Behov for, at der er nogen, der rører ved mig. Behov for, at jeg kan bidrage med noget beskæftigelse. At jeg stadigvæk har en værdi. Behov for at have nogle tætte relationer og føle mig hjemme. Der er også et behov. Og så et behov for at høre til et sted. Så jeg må gerne være her. Der er nogen, der gerne vil mig. Jeg bliver inviteret ind. Jeg føler mig accepteret. Og der siges, at hvis man har de der 5 psykologiske behov opfyldt, så oplever man størst mulig kærlighed. Og hvis det så er i professionel sammenhæng, så kan det være jamen, størst mulig accept af, hvem jeg er. Så jeg kan være lige præcis den, jeg er, og så vil jeg alligevel blive accepteret.
5: Så det handler om, at de, som har demens, de skal have det godt. Så man må lære dem at kende og finde ud af, hvad er det her for et menneske, og hvilke behov har dette menneske?
6: Ja, lige præcis. Vi kan jo ikke ændre på demenstilstanden, kan man sige. Der er noget medicin, som kan udsætte symptomer lidt, men ellers, der er ikke nogen kur mod demens. Men det vi ved, og det gælder ikke kun for mennesker med demens, men for alle mennesker, at når vi har det godt, så kan vi mere. Så når vi sørger for, at mennesker, som lever med demens, er i trygge rammer, og de bliver lyttet til, og de bliver respekteret, og de gør nogle ting, de er gode til, fordi der er masser af ting, mennesker med demens stadigvæk er gode til, så vil de kunne mere, så vil de trives bedre, og derfor have det godt.
5: Du snakkede lidt om, nu til dit foredrag, om den her gamle dame, som havde fået et billede af, at hendes forældre var døde, et billede af deres grav, men hun savnede den. Og det kunne jeg forstå, det var ikke det rigtige at gøre, at give hende det billede. Kan du forklare lidt om det?
6: Jamen det vi nogle gange helt automatisk gør, det er, at når vi møder mennesker, som siger noget, der ikke passer, så korrigerer vi det. Og det gør vi med hinanden, og nogle gange er det måske okay, men når vi gør det med mennesker, som lever med demens, så er det ikke godt. Fordi det hjælper ikke. Vi kan ikke overbevise et andet menneske om, at vi har ret. Og det påvirker den relation, som vi tidligere talte om, så bliver man utryg. Og et menneske, som lever med demens, får en fornemmelse af, at de er forkert. De gør noget forkert. Så vil de blive ked af det måske, eller deres trivsel vil i hvert fald falde, og så vil de kunne mindre. Så i stedet for at sige til den her kvinde, nu har du et billede her af din forældres gravsted, så hjælper jeg dig med at huske, at de er døde, så gør man hende faktisk forvirret, fordi i hendes virkelighed, der er forældrene ikke døde. Og så er det også vigtigt at vide, at det handler måske ikke engang om forældrene som de mennesker, de var, men det kan også bare være en følelse. En følelse af, der hvor jeg var tryg, der hvor folk lyttede til mig, der hvor de passede på mig. Så når mennesker, som lever med demens, taler om forældre og hjemme og sådan nogle ting, så behøver det ikke at være, jeg vil hjemme, så behøver det ikke at være, jeg vil til mor og far, men så kan det også bare være, at de siger det jo ikke, men med deres adfærd, jeg er bange. Jeg er utryg. Hjælp mig, støt mig, vær der for mig.
5: Hvordan skal man så håndtere folk, som måske har det rigtig dårligt, hallucinerer, forestiller sig uhyggelige ting? Hvordan hjælper man dem?
6: Man hjælper dem med for det første at lytte til dem, og ikke at afvise, fordi for dem er det ægte. Ikke? Og det kan være noget, der overhovedet ikke er ægte, men vi bliver nødt til at være nysgerrige på, hvad er det, du ser, hvad er det, du oplever, og så kan vi anerkende følelsen. Så lad os nu sige, at der er nogen, der ser noget, som er skræmmende. Og jeg ved godt, at det er der ikke. Så kan jeg jo sige til de her mennesker, du behøver ikke at være bange. Men det er de, så det hjælper ikke. Så det, jeg kan spørge, det er, hvad er det, du oplever? Hvad er det, du ser? Og så kan jeg sige, det kan jeg da godt forstå, du er bange for. Det vil jeg også være. Kan jeg hjælpe dig på en eller anden måde? Kan jeg støtte dig? Hvad kan vi gøre, for at du kan være mindre bange? Ikke? Og nogle gange, så kan de jo ikke svare på det. Så må jeg selv finde på noget. Ikke? Så kan jeg måske tage en arm omkring nogen og sige, jeg skal nok hjælpe dig. Jeg er der, jeg hjælper dig. Men jeg skal først og fremmest lytte, anerkende og sige, det kan jeg godt forstå, du er bange for. Fordi så føler jeg mig heller ikke så forkert. Ikke? Selvom jeg godt ved, at jamen, det de ser, det er der ikke. Men det er der for dem.
5: Hvad synes du, Annika Dapper-Skåning, er det vigtigste for folk at vide om demens?
6: Det vigtigste for mig er, at mennesker, som lever med demens, er helt almindelige mennesker med helt almindelige følelser. Så alle de ting, der er godt for mennesker uden demens, er faktisk også godt for mennesker med demens. Vi vil alle sammen gerne lyttes til. Vi vil alle sammen gerne respektere os. Vi vil alle sammen gerne være en del af noget. Vi vil alle sammen gerne tale om det, vi er gode til, og det, vi brænder for, i stedet for det, vi ikke kan. Der er ikke nogen af os, der synes, det er sjovt at blive konfronteret med vores fejl. Så det synes mennesker med demens selvfølgelig heller ikke. Så lad være med det. Så det tænker jeg er rigtig vigtigt. Og så selvfølgelig skal man være opmærksom på, at der er måske nogle ting, som det her menneske ikke kan. Og så skal vi prøve at undgå, eller vi skal undgå at konfrontere. Vi skal undgå at stille for svære spørgsmål og udsætte mennesker for situationer, hvor de kommer til at fejle. Men vi skal finde ud af, hvad kan du stadigvæk, og hvad du er interesseret i, og så kan vi være sammen omkring det.
5: Det her sagde Annika Dapper Skåning, salarfrøinger og serfrøinger i demens. Jeg har annars en gæst i studien om Ter Unn Justinesen. Hun er serkøn og i ældre økene og har arbejdet 22 år innenfor demensøkene. Unn Justinesen, altså ta folk deres vær vi at onker er hverandre, onker eldre i familien er vi å få av demens. Hva skulle det gjøre?
3: Ja, da skulle det vente seg til til kommunale og demensstandene her som det er bygget. Det er som vi vet, det finnes ikke tøl for å use verskattlandet. Det er at det er først den kommunale demenssamskipper i førjen, og at økene har ansett kommunale demenssamskipper. Så det er så godt. Så det er folk begynner å få symptomer, så skulle det vente seg til tjenestene her, eller eldre økene her, og spørre etter til kommunale og demenssamskipperne, og til kommunale og demenssamskipperne.
5: Og hva gjør en kommunale demens? Samskipare så.
3: Han kommunale fyrs och en av hemavikan och bygger relationen upp som är det viktigaste vi borgaren först och så vi familjerna. Och så gärna är han kommunale kontaktpersoner till familjerna faktiskt. Allt förlöper, lika inte kan ska börja en och det är allt för folk vid demens kvar och inte kontaktpersoner så övertäcker uppacka två på tammatan så att och så skulle folk också få nåt en kontaktperson att flytta in så att borgaren och jag kan allt förlöpe från vara av demens till det ena för när som man säger skulle härifra här var en kontaktperson som de alltid kan vänta sig till och familjen att börja spårningar och som också är nekvöjma vid kan och häver relationerna vid familjerna.
5: Okej. Okay. Och är det en skipan som fungerar alla sen i landet?
3: Hon fungerar, men hon fungerar bara inte lika. Och det är det som Atlan och Värskatlan är varje fall ljusa. Så är det att vi kunde få en av våra lika skipan runt och i färgen. Så är det att om säger om du borst och när du utdörs eller med någon så ska du få att det är så mot hennesna. Ja. Det är väldigt viktigt att det är för att vi kan se att vi har ett mest vinnerligt land så må vi ha det gott alla sen.
5: Och hur kommer det så här till att skiparna blir ens?
3: Ja, det är som Lina säger, alltså på politisk nivå att man ger en handelplan, alltså en politisk attland kan vilja vid det mest nu följer. Och det måste så själva inte vara både land och kommuner som samstarver om det. Att kommuner och jag är ju äldre ökna. Men landet vera jo av demenslinikene som også er en central pastor og just nye at folk har vært godt opplevet utgrønne til rødt og tog og så videre, ja, så til også en pastor at vi utgrønne, så land og kommuner må samstarve om å få en felaks politisk løst, altså.
5: Men hva kunne landspolitikere utførselig å gjøre for å få gang til å ha her?
3: Ja, da kunne få lovene med til annet til at folk skulle ha, eller folk kan vara rätt till en kommunal antimässanskipare som kan vara kontaktpersoner så att ta emot tulje i förlöpning. Alltså från början är va?
5: Ja.
3: Det är åt mål man kan häva.
5: Och hur vi sommarkommuner är ju väl bättre för det fortsatta än ära. Ska det vara någon utjämningspolitik för det här?
3: Ja, jag har en öliga goda spårningar och öliga vikommande spårningar tror jag att det kan inte vara rätt att en som bor i en kommun och som kanske inte har så stort fortsatt tillfället ska svåja för det tog. Vi tar ju också att uppleva det att folk flyttar kommuner. Kanske, jag var inte som akkurat emot att hata, men jo, och emot till att fra en kommun som har få tjänster kanske till en kommun som har nekva tjänster att mässorna till här vi morgon och innan för att uppleva. Så till er nekar vi att mamma huxa om gosse kunde vi göra detta landet så att mässvinna lite för öll och ta med samstär till och mamma lukar som vi är soldariskor. Halt det, alltså.
5: Ja, hvis man så hikker iver årene etter demensøkene i førre nå, hva er det også bruk for at det skal bli ordentlig godt? Jeg husker eisene om, om bosteier til, til demensfolk.
3: Til
5: alle trutje pakkene.
3: Ja, til alle trutje pakkene. Vi tar, som man sier, lengt av mål, kan man si. Vi tar, jeg vil si, vi tar en øyelig vel utbygd en pakke 2, og i fleste økene til onker som ikke har det.
5: Hva er det pakke 2? Ja, det er det, sier. Moderat sjuke.
3: Ja, det er det til på för folk vid demens vid det var hemma tjänast och vid det var hemma hjälp och sugar syster vid det var omlättningar vid det var ansinkar skipaner som kunde lofta ta i folk blå så mycket illa fyra att det inte kunde vara ensamma och bygga hemma så kan onkel för inna så vi har ölen är gott här men vi har manglar ganska ösnö en bo under alltså demens plus så så här manglar vi ösnö ganska utbygga tandpackan men så är det mitten till på in i ösnö alltså det är vi att det är tjun som kunde kanske få en avirliga lösning som är det så flyter märken in och tjuna för lämp på hemma hemma kunna vart ta en onkel sin mer avirliga lösning och så mitten tänk vi uppe på 1.8 för hemma till dömsa och kunna finna hjälp in till är helt väl ordla gott
5: och men tata kemo till bo ändor till demenssjuk här att det så bäst det var big vad samma vi ör och äldre folk eller skulle det vara för sig själva.
3: Alltså han tar spurningen fick jag sen att jag i halt inte det är så anfallt att svära på att jävla nöj. Det är fyra månader och vansar vi på av hon. Alltså fyra månader vi har byggt och en är det mest sånt. Det är när mer än är så mycket hög. Hon är hackrig en av vanligen ögonen. Och här kan du så få toppprofessionella demensrökt kan man säga. Att folk som här är ojlätt en fackliga när vi demenssamskipar kan ska arbeta i demensdöldon. Och man arbetar öliga malrätta ett tum och facklig och vir någon som Annika snackade om på ett nytt sätt är Tom Kittwood, alltså teorin som hon vill implementera och att det mest är det. Ta ett och ärst när vanliga är det så har du multisjuk. Så har det är också multisjuk och att det mest är det. Men ta ett av andra ting som också är i fokus. Och det som är sådär att det är ganska toleransen för att ta emot folk som är här var sverande mest. Hon är inte den samma och en är vanligare del som hon är det mest. Alltså, det är bofölkningen som bygger vi här. Det kan också ganska bli sträv för dig. Det är
5: omkyrt av folk som har demens.
3: Ja, och också med det att jag vet inte om man kan säga man kan läta dig och förklara att de är ont demens och så till blir rymligare, men alltså, det är näka vi att folk kanske har lagt det här blir exkluderade i att det är en är vanligare som maskar då. Och för att tala om sjukhusen här, alltså, jag kommer här alltså, man snackar om demensvinna eller sjukhus, demensvinna eller boende. Alltså, det är väldigt viktigt att alla zoomasinder in att han malbölken så att det inte blir exkluderade ur ödlunds ner tillbånen som vi tävlar, som alla öjar får öka en av.
5: Ja, men så, så det är det en starfolk, och vi vet att starfolk manglar och äldre ödlunds.
3: Ja. Här har vi ett nekvagera. Vi det ser är viktigt att vi arbetar.
5: Men det är till väl en bruk för politiska myndigheterna här för att få uppräffas till starfolk och
3: ja. Och här är det alltså jag vill säga att det viktigaste för äldreöknet är att man tar sig faklighet upp och att man vir faklighetna och att man ger näka lösslemässigen för att varvåta starfolkna för att hålla dem först. Och det är mitt annat att ta starfolk vara jag vet inte om man kan säga förtjäla, men ta ett vera släppa att efterutbygga sig och ta att släppa skojer och vera ojlatten, så är det också en pastor av att göra ett äldre och attraktivt och att vi varva ett starfaka hopen. Det är alltid är att politiskt är man inte ordentligt mandat att göra några löner. Det är ju satt med alla samrängarna som gör att det är, men det är fram i milen och lönen kanske är för låg, kanske säljer sig hållt sig åt bara någon, men alltså till center svärsta för innan tandpasten, men det här vi har är faktorer kan man ha faklighet och i centrum man.
5: Ja.
3: Om man vill det stärs folk.
5: Men nu har du arbetat i roan och i något herransvar.
3: Yeah.
5: Och är det inte akkurat här att tycker du kommer vi en tillbåg till folk om att arbeta självbåg vid de äldre?
3: Nej, Nej, det är ett annat öke äldresten.
5: Det är ett annat öke. Okej, det är inte här till.
3: Nej,
5: men... Vad händer du om teatera sinter i ansökan vid till att fackligheten ska styrkas?
3: Alltså, rågen har vi till att avskåren att man alltid skiljer mittlen kjolpågen och övrande. Alltså, det är två mycket bölkar. Övrande är en öliga sarpare bölkar som är sera viktigt. Det är en mäcknare på bäge och inte flytta in och östen attarna så te är det själv på en jag alla processerna så te ska vi vara go vi och te ska vi vira och inte kanske inte förlanka mer att ta hem med själv på en här vad vi det roan och östen jag reja cross det är ett fantastiskt koncept reja cross och här vi själv på någon så här vet östen vid handplocka folk och några människor du kommer in och ger ett störst själv på i arbete så vi har ett själv på i arbete men det är inte det man ska do på i mot arbete alltså ta är det stars för kallt som man ska.
5: Ja. Och just sen och man är tyvärr stäcker här och kräva i mig andra skrande, men tack för att du vill röra vi och kunna det.
3: Ja, tjej så väl.
7: En drygg och hälter av vanlig diplomatisk åshemja om Grönland kan få en fyrbis ända i New York och i det. Efter mer än 8 månader vid samröjningen är atlanen att USA, Grönland och Danmark i samband med EL-fonden till ST och ID om löj klockan 15:30 skriver under en nytta avtal om tryckna i Grönlande, Ärstis och Norratlandshavet. Och till er en avtal så kommer ett rött av vanliga strutje tygarskoj i vidskiftningen mellan USA, Öremägen och Grönland och Danmark hinemägen. Tui amerikanske forseden Donald Trump hefur flöyri fyrir sagt at han vil hafa nekst større amerikanska avirskan i Grönlandi og så er han enda östin tosum amerikanska oknarskap av Grönlandi orsake av tryggdarafun.
8: Greenland is a wonderful place. We need it for international security and I'm sure that Denmark will come along.
9: I think we're gonna get it. One way or the other we're gonna get it.
10: We need Greenland.
7: Men USA fyr ikkje kjeipa Grönland. Grönland veri ikkje einaltsusinskjonde staterin kja USA. Tvørstermøte vir danska Ruidje og tess landamörsk stafest, samstundes som grönlandingar varvoida ratten til sjolver at eugjera sinna framtøy. Men ta fore ikkje Donald Trump og Eloise avtalna holdt örvuse heima ui USA. Asun ekna sosiala mile, Truth Social, skriver amerikanske forsiden, at dette en søvlig amerikanske sier, og han sier også at USA har finnet værende reie av tryktene og ødelønner den amerikanske tørven og i Grønlandet. Sambar Trump skulle amerikanere i atler over hava mulighetene å gjøre tæm som nøyot for å være på i Grønland og USA. Og han sier også at ønsken amerikanske medstumavur skal kunne hava hernarstøyer eller hernarlige tjavere og i Grønlandet. Heldur ikkje skulle såkallegar vikvemar uiløver kunne gjerast i Grønlandet, utan skrivlige gautkjenning ur USA. Så, medan Donald Trump legger dent av tæm som USA færborster ur avtalene, så legger danske forsvarsråharen Mette Fredriksen hinvind dent av, at avtalen beist ikkje tryggna i Arktis og Nordatlantshavet, og samstundes vire fullveldig tja danska røytjennom og sjåls avgjer ratten tja Grønlandigon.
11: Jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og altså i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed, både på den ene og på den anden side af landet. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke det var god for Grønland og for området.
7: Men til en stor overvissan kvært og tørkjelige stendur i avtalene, tog allmenningren hever enn ikkje særsjån teksten i avtalene. Men sambars Reuters så atlar USA av vikka om sunne hernærlige tjaveru i Grønlande. Atlan er teka opp virksemi i Narsarsuak og i Sur-Grønlande, og æsni i Mestersvik og i Estergrønlande, her Sirius herdølden heldur til. Det og seg sjølvån er ikkje nekka nøyt, tog langt i 1981 gjørte Danmark og USA, og en av verje avtalen som gav amerikanere vikker møllegger at det var hernært virksomme i Grønlandet. USA kunne med landa bytja og reka hernarstøyer, hava hersfalk i Grønlandet og gøyma utkjer og vøytingar her. Ta kalta krutje var i hattene, høtte amerikaner nekst større hernalja tjaveru i Grønlandet enn i det. Tøy som så Pituffik Space Base, som avur var kalla Tulestøyen, tann øynasta amerikanska hernarstøyen som etter i Grønlandet. Tøy hever danska sjånarmige djøkken alt dette diplomatiska struje og snivere, at USA nøytis ikke at øya Grønland for å få bedre mulighet at verja Arktis, tøy amerikanere hever langt og vikker i gang til økje. Undan fraferne til USA var danske utenrikesråharen Lars Løkke Rasmussen og snivaren, da vi mørste atla og avtalna. Og for tøyna virka det at vi et rak at politikere skulle ta seg ved midler, anten ui eller point 8-4 og noen flåfere.
12: Altså, det gælder jo det om aftaler, de er der jo ikke før de er der, og den skal jo lige skrives under først, og det er også derfor, vi ikke kommenterer nærmere på indholdet. Men altså, alt andet lige, så har vi en aftale, og det betyder jo, at hele den usikkerhed, der har været igennem flere år, og meget, meget voldsomt det seneste års tid, forhåbentlig kan lægges bag os til fordel for et ordnet forhold mellem kongeriget på den ene side og USA på den anden side. Og også i en form, hvor det er helt åbenlyst, at ansvaret for sikkerheden i Arktis ikke kun er amerikansk eller kongerigets, men i høj grad også er NATO's. Så jeg ser meget frem til, at den her aftale den bliver indgået.
7: Fyre Grønland snur avtala seg om at diplomatiske frigjør atter skal valda i landnån etter å sere hendingar røykt ar. Formeren i Nalake Suisut, Jens Fredrik Nilsen, kom til New York sammen med landstorsmannen i Utanrykkesmalen mot oppi EGD. Jens Fredrik Nilsen har sagt at han vågnar at avtalan kan gjøre grønlandingon mora fri og i framtøyne. Han sier også at avtalen vi utkjenner grønlandsk AHA-mål og plasser til Grønlandet i alt kjøret samstarven. Mot det beeget dem har samståndes understreket at fremtid i Grønlands tørre ekne. Og det kanskje her at just chatten i avtalen ligger. USA får bedre muligheter å røkje sine trykter AHA-mål i Arktis, og Grønland og Danmark får hinvinst stafest at Grønland ikke vil amerikanskt. Og at grønlandingar sjølver har retten til at avgjøre sine egne framtøy. Men enn tøyande spurningar etter. Vi vet ikke noe grønlige og hvordan større amerikanske tjaver han vil i Grønlandet og i framtøyene. Og vi vet heller ikke vi visse om hvordan større valg USA fær til å snur seg om utlænskar uløver. Tøy, høyast Donald Trump langt og hevelust avtaler som en søvlig amerikansk sier, så framvis måneder om hvordan Washington lyser avtalene, og hvordan Nuk og Kjeppmannhavn hinveien lyser dem som semja om. Men det fær allmanningren kan skal vite etter at avtalene blir underskrivet i New York og i dem, og i samband med EL-fonden til sammen til Kjøvån. Og ta sjølver avtale og teksteren, og nærmere vil allmannkundgjørter, fast vant han de øyne svære og på den store sporingen. Kusenek hever USA og verleggene finnes i Grønlandet, og Kusenek av tog som Donald Trump sier stender faktisk i avtalene. Det vet vi ikke enn.
5: Hetta var det som åker høyt i opprettene og i det. Hever du vi merkinger til sendingene, husker til evne eller prei, så send dere en teltepost av bretton.kvf.fo. Om en løte blir til å lurte etter sendingene og hjemme så i åkere og av Spotify. Bretton blir eisen i atre og høyre etter togjentene klokken 4. Og redaksjonene og i det er våre Birta Matras Petersen, Annika Bolton Mortensen og Sigurd Jon Einarsson som eisen er redaktører. Framleier er Barur Thomsen og tekniker er Kari Annan Berg. Og vi er atter ved en nødt til å brette høstdagen klokken 20.

ligger väl lite på ett patch. Men det minst inte är sport. Skanna ditt rum och ta till flänna. Flå ta till gråta. Rias puttlor som för flaska prata. Min hopp är inte prata. Det sitter samma shit, bara försäljer maten. Och tillsammans har vi nytt i flera månader. Är det la här? Har det test?

0: Og 12 abber, det manglet et abber barn, nei, 2 abber barn manglet, det var Tautje og Johan, og så Mr. Petersson, det var ikke. Annars var jo alle å sette opp, altså. Det var en handavendig, det sette til 240 folk sette opp. Og det er fjerde, det var vel midten 240 og 300 folk. Så det kan man ikke si annet, det var et opplevelse. Jeg råkna vi, hvis det kom jeg til 120-tiden, så var det Ivar Leistad som jeg var. Men det må jeg si at det hette vi en stort overrassus. Hette vi vel en hentekar og vika til meg i 35 år gammel. Først er stor og fullt, og så kommer Tore Mikkels inn og gulv. Og spyr om jeg kan til. Stant dere her bare i kjattelen til meg. Ha?
1: Ja, så hette vi gå der.
0: Helt ena standant. Och det är att jag kan vara så fri att jag kan snacka genom mikrofonen. Alltså. Ja. Det är alltså helt ena standant. Alltså.
1: Och Jan Paul, här inne är värsta i...
0: Det är värsta som jag som jag sitter i några år. Jag arbetade till jag var 40 år och då har jag hjärtat här inne. Där. Och nu är det för lojt av ett liv, man får ha möjlighet att...
1: Her är bäge borrabatar och her är grintaknöjvar och her är allt med lemmaljör.
0: Och lejpar och...
1: Och her standa flera byrser ösne här i hotten någon här.
0: Ja, det heter här en byrser som en unke bär mig spurte om hur jag kunde göra stans och jag sa att hon var så ljot. Hon var en rostokostor och tar klepra i allt klepra i så ytlande. Man kunde nästan sinema vid henne. Jeg tok han så sunt til alt hele løpet tok jeg av, og sluttet ikke ondt han, og det er langt til en meter sluttet hun, det er øyne lunkende bilde, det er en ryfla, 12 millimeter ryfla.
1: Hvor er han kommet enda ned?
0: Ja, enda ned kommet jo samvåk, han er jo funnet av Jøgnen Undersen og Kjøs her. Hvor er jo 8. sann, andre der langt opp en del appen til, er så sporene Kjøs og Undersen og Kjøs. Det er hun gammel, hun er fra, og det er stent i kjeften ned. Jeg stender 1704, tror jeg. Så hun er gammel. Og det stender reisende kjeften her, tilhører KPH-skutt. Kvenen er kommet, men det heter Lutus nok og Teimann Bursen i den riffen som man ser da man hykker i gamle filmer, altså.
1: Så det er nok imist?
0: Ja, det er nok imist, ja, nok imist.
1: Er mynter av skipen her, Ibra?
0: Dette her er drott, og dette er første skip som vi var vid. Och det var 1924, jag var 15 år gammal för jag drottet. Och hon är väg så vi och 48. Och då jag kom att om häst i 48, då har jag pappen snackat vid Tartamor om att lära plats. Då är första mästaren som var vid drottet här, Wilhelm Seier. Jag är alltid väldigt intresserad av att i maskinen och alltid så tar jag inte arbete. Och han har så sagt till pappa om att bygga och lära plötsligt till Tartamor. Og jeg får så noe, jeg begynte 15. januar og 1924, da begynte jeg Sibasminne.
1: Er
0: det drottet?
1: Er det dampet?
0: Dampet, ja.
1: Så det her var forbøtere vi?
0: Det
1: var
0: forbøtere vi, ja.
1: Som forbøtere?
0: Ja, som forbøtere. Og jeg lærte så her, og jeg får ta jeg var ferdig med tema sine løye, så får jeg alltid ved drottet, og først som forbøtere, og så var jeg som annemester vi. Hvordan
1: var det her med forbøtere?
0: Ja, altså, det var sint og avgjent. Og hun var jo en av i Norge, en av oss, og folk inne i Långbergbøyen her oppe i Spittsbergen. Og her tog hun ikke kål. Men det var bedre å ikke tog det. Det var akkurat som Sandra Lempa, altså. Og det var helt almindelig drøst, altså. Helt sintalot.
1: Men annars var det kål til Lempa også?
0: Ja, jeg tog kål, men det var brunt av luft nærkere snuset. Så funnet vi at det her oppe fra Spittsbergen. Men så tar man full England. Så var det trots att boja mot hokkådet. Mötel och lätt och en annan boja mot hokkådet. Och i Mötel, det var helt av allmänta gott kådet. Och tog sig ena för här i Mötel. Och det var akkurat som sviskor. Allt det hejl och glansen och stå i allt. Jag minns en kod som pentet av kådet var. Och det var ont som röjkor. Det var bara gas. Alltså, det var ont som röjkor. Det åker kom upp i Bergenskärnet. Så spurte man stråttrøy, for det fanns jo oljeforrykk, det er ikke røykesast. Så godt var kål.
1: Så det makta jo vel?
0: Ja. Helt det stima jeg så godt, altså. Det var 34 år i kjettlene, og man fyllte det fullt, og så valgte det en av 30 tøymer, altså.
1: Och det var alltså

0: maskina. Det var, yeah, var hiten som trövde kom fram.
1: Ja, ja. Det var gott kål att fyra vi alltså. Ja.
0: Var det inte sträv över att förbuta det?
1: Jo, det var sträv över först. Alltså, men inte till att komma vän över det. Så då tog man att börja sig äta och få det att stämma gott. Alltså, det sa man och älten. Alltså. Och så var det ett av tre att det tar jag önskar kål att det är några slacker vissa. Ja. Det var inte som det var något hjärt nu i dag. Det lägger sig i rysten där och så får man. Man har tre an på. Det var räkaren, det var att vi blev, ja. Jag kan förklara akkurat det, men och så var det tjejtälle och det var en lösning med en pinne som stod uppe och akkurat som en knivor. Och det kort man så upp på jorden och så räkar man och för jag. Och då ska man vara försiktig och inte rovvälta allt och ta till slackan folk på kåde. Och så var det släsan, det var så brett blä, man kort in efter ristene och löste upp så träck skulle komma upp mittland. Och det lärde man att hemma förbjudan som var undanfärd.
0: Så det var också en konstnär att, ja, att börja förbjuda?
1: Det var en stor konstnär. Det ska man lära till. Det var inte bara fjärde här. Det var inte det samma som att lära sig och göra kål hemma. Det var inte det samma. Det ska man passa på alltså.

0: Och Jan Paul, det ser jag firmar att du tar sig näkva om tygerna vid Kvidbjörn.
1: Ja.
0: Det var en god tyg?
1: Ja, en dejlig tyg. Jag var vid drott till tjejhåll, trus, ja. Och så ringde på mor till mun. Papjan sa, hej, köpte en av skåndar till Danmark. En som hon heter S.S. Gottopp. Hon hade dammaskiner. Hon var byggd i Sandefjord i norra 1885. Hon är dammaskine och hon var bara passerskip och fraktskip. Han cyklar från Grönadvig. Och hon är vid i något frö här och till Kjartan köpte han. Och till vd i 4-5-5 år han köpte han. Och var en tur av silt, men jag hade inte att det lyckades så gott med här. Så skulle det göra en omtill till Batafiskar och Grönade. Och så kunde jag tacka dammaskinen ur och få en motor. Jag har ringt till mig och spurt om jag skulle komma vid. Jag har lärt det här så jag får några landar. Dammaskinen blev till sin ur. Och så blev en motor och sätter ur.
0: Alltså till vår Grönlande och fiskar vår
1: ja,
0: vid Kvittbjörn?
1: Vid Kvittbjörn, ja. Och det heter av ut och John Peter Maulsen skulle vara kipare. En rågkipare. Och han är vär i havnen i Lundsjö. Han har en dotter gift där han bor här. Och han var här nere i Kvante. När släpp och krasste. När släpp och krasste. Han spurte mig att åka in till Kvante. Och man bara har kajen att kipa ner. Jag ska åka släppa en av resten. Men jag vet inte. Och Johan. Johan sa att jag skulle komma hemma. Då ska vi hemma. Och åka far ut. Johan sa att jag får åka av havnen nu. Och det var sent där för att grönna oss. Men åker vi fem båtar vi.
0: Alltså båtarna är råd ut från kipen?
1: Ja. Og åker for å stege, jeg var sikkert det. Jeg minnes at åker lå i havn, og åker over og kommer sammen med noen, og lortet etter kapper i vei. Hverfor Mitchell, han er akkurat bygd kvalpengen til, og tar vunnet av Jonas her. Kvalpengen, ja. Tar vunnet her vei, og så vann atter at før året etter. Altså. Og så lå vi atter vi inn og tre år efter varje och ta vunnit grejsen så funnits ju pokalen alltså. Ja. Så, och åker folk i fem båtar. Tvär stod uppe av båtadäcken där och tvär stod mitt av däcken där. De båtarna stann till er och tvär här och en stod framme av bonen. Och så gick en liten båt med sig som stod efter häcken där. Alltså.
0: Stora båtar?
1: Nej, först då är jag gick 6 man för och 8 man. Det var 2 8 man för. Och så var det hinne 6 man för alltså. Ja. Och då var det 4 man som vi kunde batna. Och det var 8 dagar i vår. Det gick inte alltid så gott. Tog. Då åkte jag sätta motorer och sen hade jag allt det där. Ta 8 unga packningar under toppdäckslen. Alltså så skulle ni göra cylindrar. Men Sipas med Jan var agenter för Völund. Och det var 4 toppstyrser i ett år. Tog inte läk så något tjockor inne och tjockkalda. Men det gick alltid alla finna här och några under 4 veckor och där kom ner och hjältorna och tog toppstyrsen och det var ett svejtrejs och högskift där. Men så kom vi i förra kanna, så får vi kockarna och här var så smäckfullt av fisk. Man får ut mot 6 om morgonen och svipar nog det här att åkskogen attra mitt i tog. Det var män som var ombord. Män fnaktade och 4 män sagt det och så en hejsare. Och med att vara lasten, ja. Och då kom vi att vi nästan kvällen finner vi fotobat klockan 12. Ja, mitt i. Och då du var ombord och så att steg att ni. Och så att de kvällde, alltså, för att de männen skulle kunna ha arbetat. Och det kom ofta för det. Att här stod vi om morgon till åk för utav och att här stod där och slags till staten. Så där är jag sträv och då ju. Där männen, alltså. Och då fiskar jag i 2 och 4 dagar ut vid 200 tröstans. Vi hittar så lite vatten. Och åker för nyhet till Esbjerg att sälja. Och det var en italienare som heter Rossi. Som skulle köpa fischen. Det där snackade vi och han hade förhandlat det. Ja. Men kvärt. Detta var en gammal typ. Och han var en drivlig köpare. Kvärt för han såg akkurat ut och en slänsel som kom upp. Så blev det kortat detta. Det hade vi inte brukat oss alltså. Och hette vi här för färg för oss. Allt det som gott ut, det blev kors i containerna så får tåget vittiga. Men så blev det for gærlig, og det var bare noget fat han som var færre. Så blev det ikke stoppet, og han var håpløs at snakke vi. Lasten blev sækla, tottene kom over og sette sækla, og lov jeg å trutse av vikor. Men så kommer han unge fyra, jeg kan ikke minnes hvordan han, jeg eisen er italienere. Eisen er fiskertepen, han var unge være han. Og han skulle selge for 2,5 pund, tonsen. Pundet 20 kroner. Han sier han skulle tjepa alle lasten, og slett ikke vreken, han rekker, han måtte bjerre hver alt land til at det her, som Ross igjen, han være Ross, altså. Det passer godt til navn. Han får oss det av i 18, 8, 9, og til å bjerre seg ikke for det, at vekten i jordene. Og sånn at han ikke vreken, han rekker han lasten.
0: Så de kjørte godt?
1: Ja, ja, vi kjørte øyla godt, altså. Det er ikke øyla godt, altså.

0: Hetta er svo í Nesi og í Kvalpa. Og hetta er svo barnaheimi hjá þar Jón Pál Næs.
1: Ja. Hetta er barnaheimi sem er ja, ja. Og það er mysi nokku hent altså. Öðan nokku.
0: Ja. Her stendur eitt sum onga tetju hevur eitt uthus. Det
1: er gamalt fjós. Sum sex basar í hoy. Og hevur voru fimm neitt og ein hestur her. Og jeg snir også snir snir. Jeg hette Efra fra Lankabann sammen, altså. Paul Næss. Og så stod et gammel fjås innenfor disse regjehusen her. Og det var det gamle hodges og fjåset. Men så flyttet han til første 1900 bygget han til Efra hodges her inne i det store. Og vi nødde på assen. Det var seks kuer. Ein tarvor og ein hestur. Så hef var nokkva aktivitetir altså.
0: Så det var nekk vi gjør vi til huset?
1: Ja, det var nokk vi gjør, apne er nokk vi gjør. Han er en holdmørka kongs i heian og hårun, og så heian lukka nokk av ogna. Så hef han en av trø, som var 2400 kvadratmeter uppressi altlig altså. Og i slokkunnen her er heian eisen er stort stikje. Och där får du fyra till där fyra sinnar. Och det är ju bara 5000 kvadratmeter kvart alltså.
0: Då får du ner i Pattenheim med Jan Paula. Under Lutla Hamre.
1: Ja, ja. Men det är inte under Lutla Hamre. Ja. Och jag svär för det var något stort dronkar. Och sist man behöver helst för att hästna rätt. Och det är väsen ju. Det jag var helt över det, det var det spyskammar. En stor spyskammar till Leitnorn och det var hittat runt om alla sinnarna. Och här var mjölk och löjpungor och ostar och allt det gjort. Det är här en av kittning, alltså, bara som det gjorde smör vid och som det gjorde ost vid. Alltså. Och man klär ont.
0: Så det var fyra folk i huset?
1: Det var fyra folk. Och det var två som ämnade. Det är åtta, en son i 60-talet, men han dog ju så i födelsen. Alltså. Ja. Jag stod och jag hade det stod och då vet jag mamma som är förstånd. Och pappa, han var en öjda musiker. Han var folk i Kipsom som 14 år gammal och han slog ut. Han var 16, det var Jan Björkaren här. Sip i en frita. Så fick han till Berkland av 1 år gammal och han får av sanatoriet. Och var här i ett år. Och så tar han kom att vara frisk och kom hem att igen så får han ha skolan och ta vet om 3-4-4. Och så får han att det chips. Så då, han är ju så klar han är för att lära till det chipara. Så han är chipsa bara med vinklar och den är och så han är en chips kort. Så jag är kort det kommer jag ofta ner av områden här men följer ju enklare norra. Men så fick han det här smeten vid tuberkulosen. Så får han sikta som motorpassare. Det var väl för tjänst. Han var en tjänst som med i så matta. Och så var han bort och i 1940, 1940, då blev en nutsch och kodare formatörter av Lökthusen i sned. Och då blev han valter av Lökthusen att vara formad för kodarbestyrelsen. Och han var så formad för kommunen till han tog ju 2 år gammal under 1940-talet. Och här var jag med sig, han är stort arbete med sig, och vägna, alla vägna här, och Kålavin. Och Kålavin blev hjälpt så kvart en ett som minna för det. Ja. Det var ju tog ju minna för det. Ja. Så han var med och så kunde nästan allt. Och då tog gott att skriva och rockna, väldigt gott alltså.
0: Så han fick gott av tojen och haskolan?
1: Ja, det fick han, väldigt gott alltså. Det fikk han altså.
0: Og hvordan vinner han feltet ikke i Kvalpa?
1: Øyelig, og det var noen menn æresten han fra. Det var 20 miner, og man kan si at det var veldig... Det var opp til 25-30 mann som åkret min, ja. Som så holdt andre manns til arbeidet kålen, ja. Og det var æresten han fra eisen, ja. Så det tjente han 20.000 ta om året her i kålen. Det var noen penger, altså. Det var et drott å komme i 24. Ta, det där 20.000 vi drottet ta, om alla som bor i allt varje. Och då tänkte det samma kolon. Jeg har en god livnedsjøndre, det må man si. Og så lå der ut av løsjøndre våre, bare jeg eier noen og hismene. Og det kom noen fisker på land. Og det var fyra halva som kjøpte fisk. Og det her flakte.
0: Og fisker ble også en arbeider her ute i Nesen?
1: Ja, han ble flakte her, ja. Det her er jo først en fiskehus, så det er arbeidet fisken også. Det var nok installeringer var jo dekkbar der. Så det var løyve i bygden, altså.
0: Og har du selv vært arbeidet også i Kåle?
1: Ja, jeg begynte som 14 år gammel, og kom til frugge i skolen og gjorde man det. Jeg finnes til 14 år i september. Jeg får å kåle beina ved en, altså. Og da jeg så det var tøyne, kunne være en måned, etter at jeg kunne være annen måned. Så alt ettersom hvordan kåle lint og vær, og hvordan kåle ble ut. Og da begynte mennene for det sjåseisene, og nok var forholdsvis noen trådene som kom til at man krutser. Og det var menn som var den eneste del av kålen, i åren. Så inn i klokken var det der og da råkte jeg en mann bare som var på kålakala, så han var støttet av kålen, ordentlig. Altså. Så det var et godt arbeid, bare vet du som her. Og som her er, vet du, lyst til inn i kålen min der, og vet du, vet du, men sier, lutsar jag för in alltså innan vi är ute alltså. Så det är stora mån för att man kör ju inte ner den nu. Så ser man där vis man hickar hitta malaren. Så ser man att det håller är ett tvärt håller 3 grader helt där inne utan den ner utanför det. Så det är hemma med en jämn temperatur nu i kolla minnet.

0: Og det var jo fyra som var født i 32. Og i 4 husene. Det var nokre år der. Og i 6 husene. Det var 12 bøtt født i 6 år i slusen her. Så det var ikke 4 senter altså. Og så var det født i 26. Så det var en rikve over der nere altså. Det var 6 hus. Og jeg ser retten her altså, ja. Som 80 bøttene altså. Og åka var det rundt her. Og åka heia alla fjörna, lykka undan hundar jag, som är nya för kyrkan och kvallbjörn med sig. Och lykka ut att säga jag. Detta var spelplats jag alltså. Och steina och koppa, han visste att veta vad vi är. Och vår fjörna ut i Agnavuk, här var en möl. Och så sätter jag en stein ut åttast av steinen och så får vi och steina jag av koppan alltså. Och så allt här så räck upp. Tärre og ur og alt det her som er brymvær. Det er en guldbrune tærre. Og gjennom det her er en strånkur som er en 2 cm, en annen på hvordan gammel tærre var. Som man kunne være 1 cm, så var det den bestemte tærre. Og til så kommer det en blød tårskur, og så avtrykker tærre, han får tæsle hus, og avtrykker tærre. Og så tog jeg fly og reise ned, stundt jeg flyen her og reise med Bjølsen vekk og så, og så at kvøy, tøy, at man tog åkken, John Pauli Havre her. Han kom og dyrte vi igjen, og tøy så at det var slitig etter jeg, så skulle man skifte han ut. Han tog kort mange og atte, altså. Kvøy, jeg hører man det, altså, det snakket om etter her, altså, at forgift, og jeg vet ikke at jeg forgift, ikke. Og så, og så var det, altså, så måtte han, jeg ser på en 12 cm, altså. Spreen fullt av og fiskar mort der, så torska jeg der hongt der oppe av vetsjene neste. Jeg har trepet inn i vetsjene, og så kølte jeg med seg på snøret og tema snøret. Så tar det av tors, så banker jeg seg inn i mortene og sa, «Ontig, høtt og gøtt, og alt heila». Ja, ja, nok brøyte som mann, så jeg vil si at det er hva man sier, altså.
1: Det var spennende.
0: Helt, altså, men det er spennende, ja. Og så vet en gammel med, han 80 av formannaffære. Baten heter Brosant. Og han sier tykselig, ja, jeg heter baten, men tykselig selv gjør han stand. Han steg i lunsje, og nok av borrever og alt det der. Men åkere sett her, baten her, tar 8 tverrbater, lovjan og lerker og 8 der. Og tar reparerer det, grint vær, og så kommer kvelder opp i breiten, og så gjør det alt selv. Och åka vänt på baten vi och så får jag köra fram marken på avbasen. Han är kör i handeln och han är handeln. Och så hade jag åka bötra. Han kan så ta hjärta. Och så då vi åka vid den här baten men tänker för jag är inte ut och mista den. Det är innare län och åttare län, ja. Och det är inte för jag är ut och mista den så folk sover kvar och går. Men man får inte ut i 8 veckor till vem. Och så då vi åka att ta för däckbanan. Tore Johanna lov här och får ta jag i. Så har jag fiskat samsnader. Jag pickade lite lott och tar ju akkurat som jag har lott och tajna. Så åker så och samsnader i den sambaten. Så körde jag nya tätt vid och så tog jag det. Men så har jag grejt en stickare. Säger jag till honom, säger jag till honom, säger jag till honom, säger jag. Och så låg jag med vattnet ner och stund till samsnader. Och så såg jag att låg så stund till prickade vid en hukkjö. Ja? Och jag rättade en huk upp. Nästan i träget, så prickade han så skon och åker. Alltså, jag har nog vad du har bort ur tröja, alltså. Jag har nog vad du har, alltså. Och jag var så nog vad uppe i Agnavik här, så kom så stora tanklandor. Kronan som där är steg, ja, i den gråte. Här kunde vi en 6 stora ur i kronan, ja. Och det blev tecknare, ja, husar, sultar, ja, palek. Och jag vet att jag tog till ägsen hit en lagn. Salta ju tonnor och hit en lagn. Jag tog ut och råkade vi oss. Ja, så hit en kummunga-kip. Några kummunga på fiskar. Lönnet här är bunt och hött på tvän. Hette en lag och åker sitter fram vid Arabadnes ner. Fick oss så kort och där i kummunga-kassan Tjadamon. Och här var det 4 kummunga-kip som låg här. Vi låt ju och här åker kort och kummunga och jag. Så fanns jag några öjer att det följer alltså. Så jag får en kål nu. Så tar jag mig för pengar. Man bor ju inne fröst. Kvar får du pengar nu. Tar jag mamman och tar får jag tvörer. Så hej, tar jag hissa pengarna vi sätter banken. Så får jag vid drottet som vi säger. På samma mat. Tar jag uppgift och kom och pengarna kommer. Det var jag brukade det här telefon utan något annat. Det ena som man kunde köpa, det var kallsågor. Hvis man fick ett öra man får ett öl för att åka gavla konier, så kunde man få ett öra som tar vi. Och det var kallsågor, det kom i kassan. Och det var väl sällan väl deppa ner och ta det här hjärtat av kallsågor. Så var det halv upp. Och så blev det bråt och sönder. Och han tog sig i en enda och så klippte han jävlar och så kort jag krämar ut. Han tog öde och gott att göra krämar ut och snurrade det samman. Och så får man ut och så allt åter för ett öre det krämar ut. Nej, det är ett annat löj. Det är väl ett annat löj till det. Och så spalt allt och spalt. Och spalt fyra pens, och spalt fyra mal och spalt kindrev. Det var motsatt av rövare. När det var rövare så var det de som inne var som skulle fanka de som ute var. Men när det var kinnig så var det motsatt. Så var det de som ute var som skulle fanka de som inne var. Det var fan åker på att.
1: Så talade jag inte om du tjättade dig om?
0: Nej, det var inte så. Så hade vi fyra mål. Fyra mål och langbolt och bolt i hålet och rått i ägg. Öppnade sig spölen och grejer. Och så var det inte med om det var märka. Inte med om det var märka. Det var så att när jag hade... Man stod över ett dronkare jänt och stod över dig och dig. Och så stod en framöver som var steg. Och så att man märka. Och så rådde jag att han steg fram. Och så det andra kvar stod fram. Han var en dronkare jänt. Så lade han sig ut till det motsatta sinnen. Jag sa, täv är alltså. Och så hög och fotboll av fötterna. Stora blenar. Det var ett annat, helt ett annat liv alltså. Så om sommaren tar jag ju beren vår före Björn Kjöttlund, så får jag nog lötter av det här, alltså. Det är helt enkelt. Nu var en, tror jag, äldre än jag, och era var äldre än Karmal Elisabeth, som var syskon. Och de passade på, så var det äldre ägsen, alltså. De passade på åken, alltså, och får upp i en årsjock, här. Så jag lejde gå upp, och passade på åken i ratten, alltså. Önse battene gärar, önse vöckostor, önse näkar.
1: Och till spalt och mest här ute i Nese, det får vi inte alltså hemma i bygdena.
0: Men
1: det
0: har kommit till att åka var ofta hemma i flottan som är vid plänna så här hemma, under husen i garsen. Här uppe i flottan. Här får du kunna spela att det går äldre alltså. Och så var det att åka var tjejtronser här. Så åka har jag hållit här alltså. Flånar, och hette här namnet brukt i åker som fotbollsliet här, och var flånar alltså. Och åker spalt emot det här med vid Tofta, så det var tarvalt det. Det var inte så något dronser vid Tofta, men så var det hette i sin, ja. Där kom det samma, här var något dronser, så spalt det här av fännerna nere, alltså. Nere av husen och Tofta, här spalt det här också. Och jag gjorde aktiviteter och grejer, alltså. Och så uppe i fjällen och grejde flöskor vid som jag är blickat och sprenn fullt av beror där uppe i fjällen, bara inte uppe i mitt kvar och fläck här om man finner husen i. Det hette av beror alltså konstant.
1: Kan du ta en kjörsk på dig ur beror någon?
0: Det blev sultan i. Här ovan i och så sultan i och så beror i. Och så var det hotten det. Alltså nu vet jag att det var forskjelliga årstöjra. Hotnen det var de häste, etchen det låga etchen det var de som var rätt att det var ju dräck och nöjtne. Och ta och koka etchen så brukte vi etchen det. Brukte vi lite sint som och så sätter man etchen, låg man etchen samman. Och så lägger man det upp i hemmen här alltså. Så spalt vi åker och färre så sig och åker och dräck och nere alltså. Nej det är forskjelliga att jag hjälpte sådana båt för det. Och så hejt och flägget en gång. Vänkerna här, det blev elkvistad där det var låga. Flera lågar och luntar. Det kvistade jag och så såg jag också forskjelliga sådana onkelsäder bläkare och onkar och så flera jag med sådana pyklar av lejsäkor. Det var utsatt av fåglarna. Och när vi husen tröjen, här är det också huvudklätter. Här ser jag ordentligen. Det var här var så mycket högt, här kunde man inte ganka. Men här hänger en stor helg och så. Här ser jag och lyckan är nya. Det är en kvalitet en 20 meter ganska. Och så tar för alla vi en in i den här mannen alltså, som här var långt inne. Här var en sån ersats som vi vettlig, va? Och så vet han, den är 4-6 meter ner. Här hängde det att löpa det, och på här och så löpa det. Vi vet inte kunde löpa långt om man var. Det var spjällsågen alltså. Kvar sitter det nu över den, kan gå där ute. Så inte omkan över det ute alltså. Hvis det är en över det så kan det vara en stor telefon i rövande man. Så det får inte sitta. Kvar är för att det sätter sig ner. Så... Sitta det hit. Och jag tänkte att jag får det så 15 år gammal. Jag drar till här. Första till 500 kronor. Och så ska det vara en god tur att veta. Och får upp en nyskron och råkfiskar. Och inte med att få kutsen att ni får ösen här uppe. Så jag säger till fyra att jag går ös och så ut att ni alltså. Jag fiskar med att få och manglar bärna att få kassa så att jag fiskar ut och grunnar. Men jag tänkte om det här. Jag är 15 år gammal. Och jag heter Öla gott. Manglar jag inte. Jag får köpa mina lärare i 8000 där jag får ett hjälp av kolen och trottis i Sjöarli. Från 45 och till 84. Jag har 4000 så föräldern som har sett banken som jag arbetar för.

0: ta gjert meg etter i 84 under vennpene. Da har pappa snakket om kjertan, man slipper han ned og kjøper seg. Og jeg får han her 18. desember, 7. januar 24. Da begynte jeg kjøper seg, altså. Og det ble som en løsleie, altså. Og det gjør meg da med helt overmyntet godt, altså. Så jeg har hørt det lykke mye som hos motoren over tve hester, en hester eller annen over håndsrester. Jeg arbeidde i førgående, her kom jeg arbeidet ombord en tysk tankarbeid som var åldreklærende. Han en kruppdiesel, en sin tøkst. Det var krupp som lavet noe av kruksutgjørt tyskerne. Og han 20.000 hester, altså. Man kunne ikke ned med å med en detalj, altså. Så tenkte jeg, jeg kan minnes ventilene. At det er leisventilhus. Man tog med huset opp, tog med tiden ur. Da jeg sette og sette, og da løsken var 45 centimeter, det var. Tog som til så tversovnet en stemte toppstidse. Han femte, hvor stort det var så toppstidse? Det ser man, og høyt. Og da han stod av løsken, da kom enten av løkken opp av nøsen av meg, halv av nøsen av. 1 meter, 1 meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, så høyt var toppstidsen, og start. Hva skulle du gjøre der vi hånd? Man tok dem opp. Det ble ikke så støy på det. Det ble sveis opp på ventilene. Og så ble det dreie av vattnet, altså. Ordentlig å få inn dreie. Og da skulle det være spesielt stål man i, altså. Men hei, det er så rundt dem, så rundt dem, enten av stålen og sånt, så det er ondt som kan det være, ondt som lille var, og det var pura, pura slatt, altså. Dette lærte man i førgang, altså. Man lærte noe hver ivrig, altså. Helt, sier du. Her måtte alt gjøre, altså.
1: Jan Paul, nå vi inne i stoven i Badnaheimen, og her har du et føreslag. Dette ser gammelt ut.
0: Ja, det er gammelt. Det er fra 1921 eller 1922, så pappen må være sanatorier, sjukehuk. Han er tuberkler. Han är väldigt chips. Han kom att han är så klar han är för han på Cyprusola men så fick han ta och inte sanatorie. Och här var han så i 21 och 22. Och han kom att han var friskor. Han får inte Cyprusola ta men tar som så får han cykla som motorpassare så inte vi flyr ju av som motorpassare vi får skälja chipon. Och här gör han heter här flatsi det är. Som vi har här. Han hjälpte av sanatoriet och höjde dem. Och han målade upp på tåg.
1: Det är ordentligt stuft det. Vad släger jag målningar i detta?
0: Det är spårningar vad det är för målningar till 100-åriga män, 100-åriga gåmål. Det är spårningar alltså. Och det är helt flatsen brukt i åker som året där. Där det var väldigt flakt i år. Så vi gick inte i skruvgång i skuldarbötten. Det är helt flatsen vi gick där in. Så det här är en solflack alltså. Det var åren när flack eller mest blev godkänt. Det är över 100 år, 104 år gammalt heter det, helt av flack. Det är spjot är ju inte annars, det är så ståndsyn här alltså, det är ordentligt museet.
1: Och ståndsyn är vöker också, det är blank. Har pappen gjort
0: ståndsyn? Ja, han har köpt det här alltså. Det här är något som är värst att gå med det här alltså. Hey, man får inte påstå att det sitter upp, men det skulle man helst inte granska. Nu vet jag gammalt, va? Det är väl inte som är förhållt, vet du, så kanske man börjar läcka det här till det som är det.
1: Så här är ett spännande flagg.
0: Spännande flagg, ja. Och till steg här och gör någon, och utnyttningsgörnen och stående, så jag ger av allt det där gemennast. Och det här är med sig en svövloflacka där det är. Det är inte nog sån flock till som är malade i oss. Det kan vara några andra patienter och hjärta samman. Det kan vara, vi ser till det förr.
1: Så det är väl tre år att han har, det var ju nöjtjan att flacken blev vust fram först och för Arigensen. Och så blev det ju skåkänt för nu under kronan.
0: Ja, det är han som hade varit att pressa det till att vissa flacken. Och man ser det här, det är tidigt att vintern är färdigt, vet jag inte. Men det är samma att det är tidigt att det. Så det här är det bästa stantet här till museer. Minne. Och pappa och pappa som är i det här. Johan som är i husen. Så det här var det stantet här alltså. Det här är en gammal ånd.
1: Men var det så ofta kallt alltså? Jo. Det var smart trångor. Var det ikke hus og kult i ofte?
0: Ja, men man var så godt øyland. Alt er først klær. Lykke på skrevet. Og først skal man trots. Først skal man trots. Man får ut i kæven, så rann man gjør det store. Og gjør det store hus. Og rutt det store bolten sammen. Og så gjør det kyrkjer og små. Og gjør det tolv. Og gråter ut. Og så får man inn her. Mamma tog trotsen av leien av bækaren og store konfyrer. Så heit mjölk og drøyde og lovde borna. Jeg minnes ikke til det man var så kaldt der, altså. Stora vøtter. Men...
1: Var det ikke kaldt om natten da, til dømes?
0: Nei. Tett ut til det her var varme, altså. Og det stora konfyr. Og oppa loftet her, det var enkel loft, bare et tomme brettet som var varme for det. Og konfyrer stod det her, og horene var åpnet. Og her får varme rundt om. Og så satte jeg en strutsighet, nå greier jeg en fyra strutsighet. Hun satte jeg og fyra rundt, og så bad han det inn i hankleid, eller akkurat så var det teppet. Og så legde jeg inn til sannsynet, og sannsynet heit. Og ikke vant om sannsynet, og ikke sånn radiatorer, eller nekker det varme i gulvet, eller nekker, altså. Det er helt enkelt, jeg legde stort stikker, det er gammel eld. Og eldtallet var stort til konfyrer rundt. Så legde jeg nok så fett stikker nyr av gluen her, og så kortet det fort kåd og driver. Og her var så varme nå i utsettelen, han stod heiter av rynkene, og greit tværstadsetter. Jeg var så 20 liter heiter av vattnet på morgenen. Altså. Og så kaffekammeren, hun stod, han den her blanke her, og hun stod av rynkene nesten. Så la vi løy og kjøkken. Jeg minnes ikke til at det var kaldt, og går så godt øyligheten alt. Alt er så ille godt øyligheten. Jeg vil alltid være godt øyligheten. Jeg kan minnes den her for noe for at før, det her var jeg siste bare sammen, han skulle få løse brennene ut til jordar. Og spurte meg ikke om han ville, og så han hadde en heilig kassa. Som er jo holde kassa, og seks flesker, og jeg minns at åker bare for, så må vi bo i huvudbant for søgne av her. Åker for, og tøy åker med tvøren, og nå møter vi tvær nørene, så det var bare ære menn som var. Og der skulle jeg ha en holde kassa, og en heilig ølkassa, med 2,5 flesker, og det var så stor. Tja, med en bil, en bil eller kvalpjære. Og åker for opp, og så møtte vi til 3 mannen. Han er eisen i en hele kassa, men han har en påse. Han kortet han i en påse, så fetler han, fattler han. Og da åker kom inn under mannen, og ville vel kortet åker inn. Han har en taksabil. Og fylte starten, og gjør det, og han fylte starten. Da er det våre, jeg brukte ikke brennene, men det var gammelt at det som funnet seg opp munnen, og andre for å ganga. Så vi måtte åker til å unga flaske opp. Tog det var ildstått vi gjør og regna, det var begynt å regna. Og det hadde vært uiske og lave kæve, og det var frost under nøkra. Jeg minnes at tog kom opp av mannen jeg. Altså, ta for Ivan og stråk, det var uiske under kæven. Og han hadde hendet kassen på seg. Og han får av stråk, men han stod at han vil om å komme fast i bygdastikken, så vi i midten tørre kvart på her. Det rettet han, altså. Hine bare heia i hendene kassan, og åker skiftet så om å børe kassan. Den ene mjøren her som heia kassan, han var plattfot av vår. Og han kunne ikke børe kassan i kvar, og så åker vi hei mjøren som en skjold som var vinnet, og bare måtte skiftet om å børe hendene kassan. Men det var en bøyre som man ikke glemmer, altså. Det var med. Det er sånn som man kommer til å minnes til, det er sånn. Så fanna vi til, det var fanna kævret, det hette ved jo, jeg vet, hva var det hun ved, altså, tjeje fjord og tog arbeid, for da kom sol her, og det var hatt, ber hatt, nei, men det var året, ja. Men da kom jeg ikke, og var den seks, og få vi ut i hatt, ut av høyre. Og smyr var vi, han hei jeg til, men trengte mye, jeg tok matten til. Så åkom gynns ut, og det var fanna kævret, altså. Og alt kvar av jokk, hun var slutt, man får gikk bare beint, det var ånd som gråta, så ikke ånd som nækka. Og alle nye åker gikk ikke undan. Åker kom så på, og så gikk ikke ut tauk, og så kom vi ut av etkjene, og høy han seg henne seg, han som endte seg, så steppte jeg bare på seg noen om han. Så låtte han om han, og kom han. Og her var jeg lekt, og jeg var en avhære, og en lydel hjemme, og det var alt slatt. Og han tar på sånn som får jeg til 8 smyr. Og han fer så og klappet henne gangen ut etter sin her. Og da han kjente på sånn, nå fer han ned i jøgnen, altså. Så det var oppgjønt og nekra. Og så sier onkeren, nu, her røyker ikke til trådaren, sier han. Da røpte han for trådaren. Og til kom til å tog han i smyr, stora skorstan, så han hyrte och så rökte. Akkurat som trådde han rökte. Ja. Och så får du åka och gräva efter honom. De får jag gräva och åka ut. Jag måste vara hänt sådär. Man gräva med nackra för att smyen utan fonden i halsen.
1: Så det lokalt?
0: Ja, det lokalt. Ja, så finns det nog kvar till tron för nu. Men det är spännande. Hur ser det vi som ansmaltor? Det är spännande hur det ser ut ansmaltor. Så jag tar ansvar och allt detta. Det är så som händer, ha?

0: Jan Paul, vi sutt jo om han har samt inn.
1: Ja.
0: Og her har vi nekvar grinter lagt på inn, ja?
2: Ja, her det nekvar grinter, det, ja. Men annars vet jeg fyr, vet jeg alt er heime, grinten av alt er heime.
0: Og hva er bygd?
2: Jo, og i bygden, ja. Då har jag bättre plats och allt det för folk som kom era snabbt fra. Det har kommit sådana från 2005, det har kommit allt det snabbt fra. Och några badar. Ja. Och så det blev det. Men sen så sett ni tojerna. Då har gråkast och kom både här hemma och här. Så flott är santen och sig. Santen är flott och sig nog. Här hemma är en fjärn i urskalan från nästa santen. Här var stora santen. Jag minns att ta stora grunden vi är här på 1100 kvällor. Var en krutsigt. Ni minns det, vi har en stor drunkar alltså. Och ta vägrind, lycka ur korsen som och gråpar vid Bacchus här i mig och lycka till nästa sandal. Och en rikva av kvällen blev stund så nyra. Och tvär det jag blev där fisk upp alltså så. Så korsen och väl samma till riktigt att säga. Jag snart ju till att snitt och så ser jag det grint alltså. Här var det tunnor och kassar och tunnor och kassar. Allt det hela blev ätet alltså. Kvoi är det blir fem av dem så kvoi så där kvoi vill ni förstå det jag tror när jag vet sånt att säga. Kvar är det så vet du ska männen då så är det.
0: Du är sen några grint?
2: Ja, bara grint alltså ofta hela. Jo allt det där. Och höra så sist fåglar är snä och man åt det snä. Allt är skit alltså. Men man åt några fisk är snä och ska jobba på att säga det jag vet inte. Men det är alltså ja, ja, men nu snackar jag med er och åt en rikvi av tären i stranden och ner. Och mortar. Så dejligt att äta alltså. Nu är det nästan för bo att äta det. Helt tjata det är för bo att äta det. Men att du skulle äta rejkål och riskål och surrebel och absin. Kvän kommer till ifrån, det kommer inte till följande. Det är alltid för att pressa upp och kunna gå till tälla om alltså. Ha?
0: Men det är så 17 år ni är flera grinter dagar här?
2: Ja, det är flera dagar här alltså.
0: Ut i Nessen?
2: Då är jag mer i ätjöp nu innan hem. Nu sitter jag väl följer upp i nästa bö. Och jag såg till folk som jag river det. Och det är ganska lagt ut. Och där är det 12 år. Det är vi har lagt ut där hem. Det blir jag sin grunt där hem. Men det blir till att dräppa grintist. Det blir till att det går. Men det är ju bara här ute och så halter det till just där vill jag alltså. Det är en stor samtidigt, det är en stor grundrepast alltså. Så det är lika mycket som det här är lika mycket alltså.

0: åren tøyende sendingene skulle vi hitte i skrona. Etter tøyende før vi da sendte døvra tøyende til klokken 8. Tøyende sendingen filosofiskor. Etter er sending som Argar Arge og Jekvanti Hansen gjør. Vi da tøyende klokken 3 og etter tøy Jambalaya, sending fra Leijar Denon. Inge Samuelsen har vi lagt til rattes. Og etter tøyende klokken 4 sender vi brettan fra fyrra personen. Vi tar tøyende klokken 5, og 5 minutter i vår 5, Vitan, til sending Tjakara Sølstein. Klokken 6 var vi tøyende og sendte oss igjen debatten i utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammantrott ur morgonsendingene.
1: Førjer og en siklande tjå, og føringer gjør seg galdande innan altslige av vind og sjånån. Og siklande føringer og øsne serføringer tar områver maritima Vitan. Og myko dagen klokkan 20 for å nødt spørner kapping mittel kjip av bakkastodtje. Fyrsta kappingen vil mittel spilder nødtje farma kjip i Havløyte og friste løgne kjip i Kambor. Kjipspå og i morgenåret klokkan 20.
2: Den kjøtt for anker å finne det at du og det kom etter meg og legge meg inn når jeg lukker jeg
3: det. Det är helt stor omtryckning att man sätter fokus och att hitta skjult om det ganska fyra som kan verka sin provokerande kvivet också. Kvinnehälsa specifikt.
4: Tog du är kvinna, en sändning om kvinnohälsa och kvinnosjukor och i morgon klockan 5 minuter i vid 4.
5: Av avskalna i morgen lägger vi distinka saune en er nøyen nøye leis etter Torot Poulsen. Det var det teipet Eilen Antoniusen og Hans-Jakke Kolsløy som færa et omella. Det er avskalen etter tøyentene klokkan 5 i morgen. Distinka saune en er nøyen nøye leis etter Torot Poulsen.
6: Hever du hukt i postkassan? Du nu är ombostras väl. Äkvövseglen är kommen så du kan välja i det. Bättre samtäckje hever bruk för det här. Bättre. Ett fela vid oja vi fela.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
7: Løgregland søknas etter vittnen i samband med et innbrott i A-handlen ved landaveien i Vesterbøynen i Havn og Jara Nottena. Tjåveren eller tjåvaner har tidlig større peninger opphatt i rejon peninge. Det er vinter på seg at foreldre og nemminger ringer til lærere utenfor arbeidstøy. Nå vil lærere fele i hava lærere at lærere skulle få sine egne arbeidstelefon.
8: Så jeg halte at det er bedre at la parster tar i mann tøyligere vøyt når jeg tøker og når jeg tøker.
7: Og folk kring landet skulle hava god tilbud til demenssjuka rækar til tjattnen og nødgjære verskattland vi frimle til å samskipa demensøkje tja kommunen så ødt få jaunbjøys tjenester.
9: Fyre jeg fyrebyrja beid til folk få demens, men også til at her finnes demens at det stadigvæk og hava møllegan for vending og rehabilitering for at fyrebyrja sjukan vestnær og nei og nei.
7: Løgregland søknas etter vittnen i samband med et innbrott i A-handlen ved landaveien i Vesterbøynen i Havn, Jara Nottena. Innbrott er framt mellom klokken 11:30 sunnekvölde til klokken 5 Jara morgenen. Tjåveren eller tjåvaner har brott i en rut og erfarner inn av skrivstående i handelsvikningen. Her har det brott i opppeningaskapet og tidlig større peningoppad i rejon peninge. Rune Vesterklett vaktarleiere vil ikke si at hvordan nekker peninger i stålen. Løgregland kanner i løten i opptøker fra vegmyndatålen og folk i grannalænen vil ha avhørt. Løgregland vil eisene fratta fra folket som kunne hava se akkursvirksomhet i økene hese nottene til jeg vil si fra sånne kvalt noen klokken cirka 11:30 til måned morgenen klokken 5. Og Løgregland hever telefon 35 14 48. Lærere fæller i melder til at lærere får arbeidstelefon som bærer ved tidsjen av i samparst av det noen. Samparstformannen i lærere fæller noen har vært vondt i den ekve på seg at foreldre eller at folk ringer til lærere utenfor arbeidstøy.
8: Det er vaksen ekve. Det kan være at jeg glemte at jeg har bøtt i eller til å få inn det i morgen eller hvert vært at jeg skulle lese til i morgen. Det blir jo til øyelig.
10: Det sier Jakob Eli Olsen, formavor og i førje lærerefella. Tøy vil fela i nu at lærarar få sina egna arbeidstelefon så det ikkje veri ringt av privato telefonene tja læraren hon. Endamålet å få en greier skillnad mittlån når læraren til arbeids og når han hever fri.
8: Det vil så løs til å ha vært kjent at læraren bruker sina privato telefon til sitt arbeid. Og til at la fætter av læraren så ringer jeg av privato telefonnummer til læraren og heimasyn er fløyre til skolen har haft privattelefonnummer til læreren ute av hemmasynet. Så det lagt å få fætter av læreren privat. Men til læreren til arbeids, så det ikke privatpersoner, tar han til arbeids. Og så må man hava til anbøyene for arbeidsgiveren, som man har brug for til sitt arbeid. Først av den anbøyen vi hava en telefon og et telefonnummer, akkurat lykkes man hava en teltepostadress. Og til det som vi tar var sett som skjer, at vi vil hava at læreren hava sin privattelefon til sina privata muslim och folk tackar hatt för tog och vidare den färsen och att läraren har ett arbetstelefonnummer och en arbetstelefon till arbetsmuslim.
10: Men kan det inte just föra till att folk huxar att nu har vi till en arbetstelefon eller helst en affärtelefon det vill säga att så är det tåker av arbeten alla tågina och är det kanske en sån här som en arbetsgivare kan vanta då han ger den här telefonen att du ska täcka telefonen
8: Hvis vi skulle ha tågkipan att det var tåker alltid så då tog man ha en vakt telefon så vill jag få in och se att vi har en samsynning eller en lön jag vill ha tåker alla samman tågina men det är vant ju här som arbetsgivare och kanske här så får en vidare samband med föräldrar Och jag var inte att jag snällt allt tycker men hvis vi vill ha en god lärare till oss en god annan för andra rysche så är det att är lärboys ordligt är lärboys men jag blir så sannliga bruk för det att fylla på för ny på för ta och inte lärboys så är helt jag till gott ta i man skall ha var ordliga fri att man lägger telefonen fra sig och tämma vara förstås för tog till det är det Så jeg halte at det var bedre alle parster, ta i man tydeligere vøyt når jeg tøker og når jeg tøker. Er det så anker av oss foreldre som har anker særlig viskifte som gjør at man må bruke anker særlig at vi åttanker vanlige tøyer, så finner vi alltid løsning til skolen. Så det er ikke den parsten som er.
7: Emilis Berg-Jakobsen leier innslaget til Rattis. Vi har vært etter at loven om jaunvidger og arbeidsmarsnaen om kommer 1. januar 2028, det sier Margit Stora, landstorskvinna. Atlanen affære underagjere lover oppskåttet og i hest. Parstaner og arbeidsmarsnaen og vikommende parstar, så som Megd, skulle tegast vi oppa rå, sier landstorskvinnan i Sverige til Eikon Samuelsen, løktingskvinna. Jan Vitcherar Loven fer at åsetta bann fyrir mismunni og arbeidsmarsnaði nú. Førleikanir og bæra førleikanir gera av om folk skal fåa bói lest starv etla flytast og hagri starv. Öll okkara granna lont hefa lókavu sum tryggjar Jan Vitcher og arbeidsmarsnaði nú. Lókavan byggir á arbeidsfyrirskipanina tja ES, sigur Margit Stóra. Eikon Samuelsen sigur at kommunur eru sum halda fast við fráfæringar aldrin hálfjærs år. USA atlar att sätta upp tvär nödjar herstöjer i Grönlande, skriver DR och Reuters. DR har finnits att veta att USA för att bygga tvär nödjar stöjer i Grönlande, en tarra unna Sarsvak som ligger här sjuvar i Grönlande. Tundastovan Reuters skriver eisne att USA för att lätta upp tvär nödjar herstöjer, en så DR snurta sig sambarskjälton till Reuters om Sarsvak. Narsarsvak hegir framan undan eina stóra amerikanska stöð som kallaðist Bluey West One. Stöðin var vistin frá 1941 til 1938 og fekk flóbreitt som sætni var longt og arinn USA leða Danmark stöðina som sújani umbyggt hana til civilan flóvöll. Reuters skrifar eisne og endur gefur ónefndar kjeldur at onnurstöðin eller hinstöðin kan vera byggt í Mestersvík við grönlensku Esturströndina. Ein dansk sérdælt heldur í løtni til á hesum stegi. Nú að döfun hefur USA best einastö í Grönlandi, Pacific Space Base, og í utnyrningspartinum á Grönlandi. Og i siste viko bor amerikanske forsiden Donald Trump fra at en avtale var gjort ved Danmark som gjør USA værende rege av tryktene og ødlån øren tørve i Grønlandet. Danmark har våttet at avtale erfinnsen i det om å styrke tryktene i Ørstes og Ørstenen i Nord-Atlantshavet. Sottmålen ikke allmennet kun gjør det. USA, Danmark og Grønland skulle etter Atlant underskrive avtalene i New York og i det 17.00 klokken 15.30 åkere tog. Talan av omganhått om at leta negran parst av ivervalde fra seg. Tal lovar danske forsøtesråharen Mette Fredriksen, som setna parsten altså fyrir å skrive under avtalna ved amerikanska forsøtan og ved grønlandska landstorformannen Jens Fredrik Nilsen.
11: Vi afgiver ikke suverænitet, og det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Regeringen overholder grundloven, og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende. Når det er sagt, så kan man altså godt beholde sin suverænitet og have et stadig tættere sikkerhedspolitisk og forsvarspolitisk samarbejde med andre lande.
7: Sier danske forsvarsråharen Mette Fredriksen. Ta i avtalen underskriva ved Hattjærhald og SD-høvesborgene i New York i samband med SDEL-funden, skriver danske forsvarsmalerai i Tøyndaskrivet i Kjerskvalde. Folk kring landet skulle hava god tilbå til at demenssjuka rækar til tjattnen og nødjare Værskatland vi fremle til at samskipa demensøkje tja kommunen. Værskatlanden var lagt fram av rastevne i Norrlandahusen og alt tjava Alzheimer-stenen som var ujar.
9: Som kommuner, fyra fyrbyrja bär till att folk får demens, men också att det här finns demens, att det är stadväck är och här var möjligheten för vändning och rehabilitering för att fyrbyrja sjukan västnär och nej.
12: Han säger om Justinesen, sjukrarektarfröingar och nassfolkfinna i Alzheimer-fällanen som har gjort verkatlanerna kommunala demenssamskipanen. Det är kommunerna som värre av äldre och demensökningen. Det här var till gjort sedan 2015. Alla kommuner är det inte ens väl fyrre och tog er ens kommuner och tjänasterna kring landet. Som är det inte minsta krav till kommunerna och demensökningen. Och Justinesen var sett i starv till Roanon som första kommunala demenssamskipare i landet. Det var i 2016.
9: Så gärna ta här vi som i vårt Roanon och byggt demenstjänsterna till åken upp. Vi kommunala demenssamskipare som lyckas som tåhaldare och i ötlån tjänsterna och tillbåvån till folk vid demensen. Och att till Värskattlanda så fick man spurningar om vi skulle göra en frimild och akkurat tjänaste rikka i väl och vi har lyckats med en frimild kan man säga och i följön. Så mäkt jagtade så pening till dessa värskattlarna och så följde gång till henne och så. Så nu är de så lio.
12: Värskattlaren Tja och Justinesen innehåller en frimild för att kunna vi kunde uppbygga demensöke och i ödlån landen så att få en jämnbjöes tjänaste.
9: Da vi følte verska, så valgte vi at sette kjønnekene av alle følger. Frimelen man kan si, et tilmelde til hvordan man kan bytte kommunale demenssamskipene opp og i følgen. Og tog det ser områdende at man husker at tilbå tjenester som kommunene vøyde og har kvalitet og gode for borgeren og for familiene. Och tar man aktivt för igång då menar vi för att bygga tjänster upp ute i kommunen.
12: Det här handlar om att alla kommuner ska aktivt igång vid att bygga tjänster till borgarna.
9: Ja, och tar jag snart tjänster tillbå så har vi bytt upp i trutja packar. Kvart den första patchen är den som är rocknavor till folk vid demens av lötton till moderatorn stige. Och patch 2 är så rocknavor till folk vid demens av moderatorn till Sverons stige. Och patch 3 är så rocknavor till dig som har sverande demens och det är i huvudsäten beopplåst. Här som kommunalt demenssamskipan figurerar, det är i packa 8. Det är som är kommun, alltså som akkurat är börjar att få symptomer.
12: Yeah.
9: Det här förlöpet som vi är inte blir utgrönade, det är ju ofta flera år kvar det börjar få misstankar och kvar ska vi göra vidare här och ganska gå i maten. Granskning visar det att det minst lika viktigt att du har en aktiv höjla som ett aktivt likamma. Så det ska jag vara en syndra på av hon. För jag förebygger att det mest är en västnär. Och just nu för jag förebygger att du först är mest. Det visar ju kan en grej.
7: säger Unn Justinesen, demenssamskipare i Bretton om fyra parsten, här demenssjuka vär öskra. Adler Bretton ligger hemma synet jag kring kvarsnån, kvf.fo. Samskip färre nu under nödja reglerliga farmacykling mellan följar och skrapster i Skottland. Nödja tjänastan ska knyta följar tattare att breska marsnainon och geva förskon vinnefyrtögon ena tjotare flottningsleid till utheimen, skriver Estor Portalren. Atlanen är att cykla tvärfärre om vikna ur Runavik om Voa och i Sore till skrapster. Nudja Farlein är tygande steg för Vokshavn och lokala vinnerlöjven, säger Voks kommuna av Heimasyne. Vi först om färre sambandet får fyrtöker i förjund bättre och tjotar i ätgång till Breska marsnägen och vågar ut i heim, säger Mären Gårdlycke, forskvinna i havna och vinnernämndene. En samskip väljer Vokshavn som fasta havn i Sorøydne är vidkänning av Taimund Mövlaikon som Vokshavn hever och går glädje åkon till samstarve till hetta kan gerast ett tydningar med gesti och i vågare människorna av Vokshavn, säger Bjarni Johansen, borgarstjåre. Första fraferen var i Görskvöldi av Runavík in av Vá och skipet är nu statt miskais mellan Följar och Skottland. Österportalen skriver att utflottningen av laxi är tygande pastor av grundarlänen under Nudjurutene, men lejen är inte avmarskat till lax. Samskip för att eisnebjava öronförskon och breskonkonton flottningsplås bäger ur Följön till Brettlands och ur Brettlandi attur till Följa. Flokkurinn hjá Vladimir Putin hefur tryggja sér upp aftur større meirluta í dómene. Sambars fyribils úrslitun frá velnum vikuskifti fekk flokkurinn samandi Rússland nærum 8,3% av atkvæðunum. Og eftir blei Novaya Gazeta metur hinn veginn að flokkurinn helst bara fekk stuðlega 4,3% av atkvæðunum. Om så er þetta meira ytra við þær fávu og torfur og mæningarkanningarnar sem hefur verið gjöldar í Rússlandi. Sambarstölun tjastjötnene tige samman til Russland tog at det var tridja sær 305 måltrush av dem og 403 sessunum udomene. Det er 31 flere enn avur og sværa til nærum 40%, altså til greien Marlota, skriver Norska TV2. Velskipanen er snigiven av og fire flottkjentja forsetanen og ødel verulig målstøv i Russland er bostorbeint, skriver TV2. Ongen semja fekst av fundunum i London i sørste viku uppsjåar fisk. Stranda Londone hefa fund atur i oktober. Úsland, Norri, Bretland og Följar hefa semja makrelfiskeskap. Följar, Bretland, Úsland, Norri og Russland hefa semja sild. Og Följar, Bretland, ES, Úsland og Norri hefa semja svartkjaft. Bara Steinelsen, landstörsmäver i Utanrygis och Fischevinnemalen var i jar av fundet samman vid amerikanska Utanrygisraharen och Marco Rubio och ärstiska Utanrygisraharen ur Kanada, Norge, Uslande, Sverige, Danmark, Grönlande och Finland. USA var värstor fyra funden som var Hilton i New York. Av funden var uttryckter och varje politiska NATO-räfästingar av Norrlajon områdar, skriver Utanrygis och Fischevinnemalen. Så vi kommer till vevorvannar, friskare vinter upp i struk av Össunninje 8-13, halvetla småskudja och bära akkurst el, och i kvöld minkar vinteren ner i frukslåd till friskan vinter av Össunninje 5-20. Och i natt låd till frukslåd av Össunninje 3-8, skudja, skiftande skuldloft och el av vevor, och i stövun skurar, det vill säga grov el. Hiten 8-13 stig. Og i morgen låter frukslåd av Østøninje 3-8, skudja og elavevor i støvun skurar. Låter frukslåd vestan og 3-8, smaskudja og iverhøver torst. Om kvalitet lyder låt av Østøninje minjen 5 meter om sekundet, skudja og iverhøver torst. Om nottena låter frukslåd sunnan 3-8, hiten 6-11 sti. Og så det altså køyre lydkjenten i låtene. Og anfara vennon i løten oppe i 28 meter om sekund i kvelden, og Norradalska oppe i 26, og i Kalpasbotten oppe i 22 meter om sekund i kvelden. Vi har i dag med landet hørst at Løgreglan søknes etter vittnen i samband med et innbrudd i avhandelen ved landaveien i Vesterbøynen i havn, Gjæranottene. Tjåren eller tjåaner har tidlig større penning oppad og i reion penninger. Det vinner på sig att föräldrar och nämningar ringer till lärare utanför arbetstöj. Nu vill lärare fälla i att lärare får sina egna arbetstelefoner. Og folk kring landet skulle hava god tilpå ta et demenssjuka reagar til tjattnen og nutjare verskatlan vi frimle til at samskipa demensøtje tja kommunen så at öll få jambjås tjenestor. Redaktør i det Frans Jensen, tøkninger Kari Annanberg og i utavstående Sigrun Brent.
13: Vi skulle sige fra anlade Cecilia Leine Bartels, Atter Havn, bosidan i Göteborg, andest i Göteborg i Sverige 20. september, 38 år gammal. Cecilia var dotter Annette Bartels og Runa Leine. Jastrid Gullbein, Atter Sørveie, bosidan i Havn, andest 20. september, 52 år gammal. Järafären vid ur Västerkyrkne höstdagen 24 september klockan 11. Tejo vill jag minnast, Jastrid kunde leda Levi Husnon i Näsvöjk ena peningagave, konta och i peningastående. Och Järafär, Olaf Olsen, Atta över Kyrkjär och i Mivaje, bosidan Johan, fyrdegrävar ur Västerkyrkne höstdagen klockan 13. Tei vilja minnast, Olaf kunne leda Levi Husnon og Nesvøyk eina gave, konta og i peningastånden. Aron Sigurdsson, fyrde grævar ur Kristianskyrkne, migdegin 23. september, klokkan 13. Tei vilja minnast, Aron vi Blomon eller Granse kunne leda peningagave og konto og i Bedrebanka. Og kundgjører, Vegna arbeidet ved Lorvigartunnelen stongte for fersle i kvöld, torskvöldet 22. september, fra klokkan 23 til 6 om måttene. Ferslen vil leite gjennom tunnelen klokkan 24, 1, 2 og klokkan 4. Landsversk. Vegna ved arbeidet ved Gjeresvev i Funningsfyr stongte for atler fersle i kvöld, klokkan 18 til 23. Landsversk. Det til alle byer atter morgen. Vi tittast torsdag og høste klokkan 15 og i over i hatt og i Vujingahusen og i Norragøde. Bosseren henter som vanligt. Ester kommune. Og fra KBI, vegna Gjerrafer har vi stongt myggdagen 23. september fra klokkan 11.30. KBI. Og til klokkan 1 sender vi til Føreskan Tonleik.
14: Du står här och jag står här I spalte kostbär som han ger Ägna bra jag säger mer Han damar det som han ser Så I flest

0: kanske sen tristlöv. Det måste man säga.
1: Men ännu det så nu tar vi ett om Hesa Vårdström som en klassiker.
2: Ja, det gör vi. Så självt om han fick en också syrsligen enda själv så kan man säga att han döjer inte här. Alltså, inte bara i ödeln för honom. Han tar sig vid nekvom i det än och är räckfulliga. Vi kommer inte igen som enda sentingen här. Eisne, visar. Alltså, Mobidek är ju utgiven i Oachan, Einhold Trush. Och hon var så nu satt till att vara en pastor av till så kallade amerikanska enterborartugorna, eller American Renaissance Literature, som man kallade det. Som var ett bokmäntat litturgärskaj i fyrtjeck från omlai 1830, eller 1830, till början av borgarakrönen, som var 1830 och 1831. Och det är ett drag som först lukas som blev namngivet av en bokmäntafröjning, och det var närmast 1817, och nu kan fyra och fjörde en bokmäntafröjning som heter Francis Otto Matthiessen. Vi utgav en bok vi kallar American Renaissance, Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman. Och han gör lika som särliga värst vid att åren och nu kan hålla trus till nu kan finna trus var några särliga tydningar med till år i amerikanska bokmänton som helt här några ordentlig liklaversk i amerikanska bokmänton kommer ut. Och det är som mittel annan Moby Dick, men det är ägstnet The Scarlet Letter, Char Nathaniel Hawthorne, och Leaves of Grass, Char Walt Whitman, og Walden, A Life in the Woods, cha Henry David Thoreau. Og ja, til lukket som Matthiessen her, han legger særlig attent at det er her fem mannlige høvendene som ombåer seg her, heter Tøyerska i primært sambarst honom. Så altså Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne og Henry David Thoreau. Og nå har vi så igjen lukket som lagt av træet at det er nok så trång så är fätan är okej att du gör ska i vär och kvör definiera ett att du gör ska i. Så här är Nick Andersson som kunde vara eller just att säga två med Anna Emily Dickinson som är sin öliga känd Harriet Beecher Stowe och skriver Thomas Hars Motte eller Uncle Tom's Cabin och så är sin Frederick Douglass som är sin vär afroamerikanska bäge rithunder, skribenter och borgare rättighetskämpar.
0: Men så kan man spela. Kvärt är felaktsfysa rithundarna. Kan man ta som en rejan, tror jag, eller felax ivskipa tema?
2: Ja, alltså, det kan man, och jag känner att det är inte ivskipa, men det kan man ta. Det som Francis Otto Matthiessen lyckas lägga det på är att det som han mäter amerikanska enterborartugen lyckas ombåar är, eller rithövande, det som tragera är att ombåa trunna och på mövelläggande av folkare till lyckas som ta han lägger det på. Och det är så att det inte Fölkare är ju en också brejon tuttning, och här är han som säger att rithövandan är ett här trickfå på att här omboa och rör upp under som en amerikansk bokmäntor. Och först och främst är han skiljer sig från att han är brettska till att jag inte en sån skärman vid en gav taimon intill ta. Och som lyckas som underbyggt i att slä amerikanskare nationalism. Och det är ganska inte så att vi ska skilja nationalism som vi gör det där, men ganska mera som han var det som en slav expression of national spirit, alltså en tjåskapelir ante, eller en amerikansk ante.
1: Alltså är det något här ändrar upp det, eller något som där kommer till...
2: Det är också en tärs ett år, Luka, som kvart är det här fyra, en ante, en tojare ante, simpelt än, som är ser amerikansker, och så här händer det i USA, heter tojärska i hela serien, utan att vara kolvälting igång, och det är till Luka som allt lägger upp till att borgarekryter som får börja några års hettne och så ut. Det är sådant som kanske är lättare att sutsa ta under den fjörde nästan 100 års hettne, alltså att kvätta värre för en tojare ande som heter här att rithövandan är Luka som skriver och ser in i.
0: Det såg jag ganska för sötna.
2: Ja, det är ofta att det är lättare att sutsa ta i. Vi backklockskapens lys.
0: Men det som jag kan också ha svårt om, alltså, ta som det tojar anden, sidegeist. Och du nämnde det här vid att törren att liksom skapa några amerikanska bögmenter och skilja sig från dem ensko. Hur kan man sutja det här?
2: Ja, alltså det som tar lyckas som har lagt säljan dent och att det är det här att amerikanska enterborarbokmenter här var en säljan anta av bäge så kallade amerikansk romanticism men även transcendentalism. Och här så bäge rådgen lyckas som samman och också höjra in under heter tojärska i säljan vill snir. Matthiessen vill vi och det halde är bokmenter för unga snir samtrui.
0: Och det var akkurat här spär och utlösning kunde också att du förklarar för jag.
2: Ja, jag ska röna.
0: Det kan inte så lätt att förklara, men kan så säga sig om
2: Ja, men alltså, det är lika som hesitation här var driven av en fokus på individualism som vi inte känner öliga störst från bara USA, amerikanska mentalitet generellt är alltid det här största fokuset på synna och på det individuella och individualiteten. Men alltså, en av fätan är av människa livet egen vire och av naturen, lika som det ultimativa

0: gift goa motveis einum time manager lea og eisen time on alt samt meira utnar gerðu samfelan sum eisen pa onkra mata fungera sum fremmand gerande ver nega sum lukka sum blev temple satt sum ta ta og tei samfelan sum eisen bæra bæði var korrupt men eisen vart har nei lukka sum au streng og puristisk og religiøs sum sí venjun so tei nei lukka sum ein sorn her tanka gongt um kvært ein manager við sér sjálvan og kvært kvær kan ta fá bursur sig själv och utan att vara att härna är religiös som säger att jag är och till och med kanske man ska sluta det i en kontext för att ta ut det kanske inte så som vi så också om människor för att se det på samma måte men till och med det är snäga som har stor antutning för hur kossa en tann rörsland som vill avtäcka sig alla halte är given av som kemiskt hettene eller som fyra gånger tar sig av det.
1: Jag såg att jag en grällande ansök till ta industrialiseringarna som kemer.
0: Det är det väl, ja. Det är det nämligen. Och alltså...
1: Är det inte en romantisering av folkarna, människorna?
0: Jo, det är det helt säkert. Alltså, det är nog en ötterfyrre kvad är den här utnärvergeringen kan göra vi och om samstående som att det är som ger samfället i ryggare och det ger USA till det samfället som det blev. Och tycker vi att man bär oss här beinleis kritik av det, men man ser lösningar av kvad det ger samfällagsliga vi människorna som lever ute i alla sådana. Det är alltid att man blir dickligt om det ger rättliga väl. Alltså, nämligen vi kossar the Pequod, alltså båtaren, skipet som de cyklar av och varje kväll och alltså lika som ombord, alltså mikrokosmos är vad amerikanska samfällan och hur det här minnes och hur det orättvisa och startarstrug och allt det här är vad vi är nöjda och trälla halv dagarna. Så ju, alltså ansökningen är där och till kösen här till en nödvändigtvis att allt fyller en här linje och att bara är en motstövare. Tej ansökningar att ta in.
2: Jag ska säga att det är marknad vad jag kvällde på. Det är en slags utnavare tillgång till det. Jag står till det spurgmar och vad jag snackar kväll som gör det. Och så att förjöknas på dörrarna här man kan smälta speech till lös.
0: Ja.
2: Det är ett utnavare.
0: Det är pura utnavare. Och kväll var jag en simpel essentiell fyra att han utnavare kottenbältningen kunde föra fram till det här var simpelt han oljan till speech som skulle smyga till maskinerna. Som allt fyra gick vi och det skulle framlägga korsetterna till kvinnorna som gjordes allt samt rukare och kunde få korsett och paraplyerna som skulle geras och så framvägs. Så kvällen var jag en var pura sanni och fyra att utnavare kottenbältningen kunde föra fram.
2: Och här så fyllde han nekade det var så igen till ögingen.
0: Ja, akkurat. Och hon är väl extremt.

0: Men alltså, ja, som sagt, det är alltså till lyckas som jag släger bokmenton eller jag tror jag ska göra bokmenton som jag bäger så strys till mot det, sätter år och tematiserar allt det här som fyra gånger tar, alltså lyckas som upptakten till borgare och krutcher en utnärkavvälting som allt samt är igång trälahalt och tankar om religionsfrälse och tankar om individualitet och tankar om amerikanskt frälse eller så. Och det är så att det är en stortlig kurs i allt det här så kemis hemman. Här skriver jag till dömes Henry David Thoreau som är kändast i fyrsutt värsk Walden som är det här om att färre ut i skogen och lyckas som färre borster för att det människa samfällan. Alltså att liv i skogen och ta snurr så lyckas om han hej gärna småtte i en skog i ett annat ställe här i Massachusetts eller här i Norrstad någon ett annat ställe halt jag. Och det är det här vi är att ångsväckna vänta människa samfällan och bärtse och att finna att han värdliga att ta sanna eller så i snar och i naturen är hellre än i samfällan eller så. Och detta värdliga som satt som är så upprunt av värsk, som det inte helt passar, men på en gång är det ett utförande ett öllt likla värsk till ett slä av bokmentor som kallas nature writing eller nature bokmentor som en är det stärskare i det eller kanske ska häva sin dröjande interborar i det efter. Och detta värsk här är pura grundläggande för det här släget av bokmentor som ångsväckna dröjna kanna och avhållande kan det göra samband vid naturerna och kvosser lyckas som skulle vi skilja oss samband vid naturerna och tillkörande bröter en ägg så igen så jag Walden kom ut. Men det blev ju väldigt relevant alltså och kanske ta ut hur inne nu har han sagt att han inte vet jag kan färra från samfällan någon inne i nötterna. Och det är det som vi det där kanske halta tabish chill. Vi det alla tunna samman woven axom och ta människorliga avskan hur vi är så mycket stor till öliga ringta bara tabish chill och bara vända till batcha. Men och hinna schön i isen så gångte hin vem vi alltså mera skilja vid är ju isen nötterna och jag kan själva vi det är ju bara mentan. Och ärtskilt från naturen vid er parser av det och infiltrerar ju det.
1: Men så är män i kultur och kvinnor i naturen?
0: Det är ofta en sån umens, ja, som lyckas som är stärsk, ja, och i mental och i bokmental eller så är det när man tåsar om naturen som tar femininisera, ja, som så en värld som ska fänkas eller som ska tämjas och som ska. Och det är en till dömes här i Moby Dick, alltså att det är absolut något som femininiserar här och kvällen är blöva omtälla er som ta det sucha där i vattenskorpen och there she blows ropa det och så där. Så ju det är absolut en sån också grundläggande tanke.
2: Men du nämnde ett ord, Johanna, som kanske är intressant i sambandet, det är att vi är romantiska. Och när, att vi må nog kalla den för den romantiska naturfäten.
0: Ja.
2: Kan jag lycka och utgöra den är romantiskt? Det är inte att sätta på formel, det var inte väl. Men det som jag fischer det är något som det är spännande och med det rationella. Och det är känslobarna.
0: Yeah.
2: Romantikren är bara känslobarna.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och realistiska.
0: Ja, det är ganska tänsolika som kanske är ett problem. Och vi fattar att det är ett sådant här. Men ju, alltså romantikren och romanticismen här som heter här i tunnen här. Och som tog jag ska en här omboa. Är nämligen inte det här vi att bråta från. Ja, bara religiös och sådana kalvinistiska och öliga regelrätt och maten och sådana hemmen och på ett eller så. Och simpelthen säga, och det ska jag inte bara snickas om rationalitet maten vid omgängas hemmen och på, men det ska snickas om åkare känsliga tillknutet till det. Och åkare känsliga ångsväckna alltså så är drive och egna moral kvad mischa vid är skrift och kvad är rätt och så är det. Till mitt annat här som Henry David Thoreau attetåsar om i en öronverkstrasar som heter Resistance to Civil Government on the Duty of Civil Disobedience här, alltså tåsar för borgerlig och nålutna. Ja, och det är nämligen det här vi att ångsväckna att sucha att naturan att honom boar och som inte finns i civilsamfället och i typ borgerliga löven eller så att till här vi ångsväckna finna till sanna och till goa.
2: Men det som du säger här, civilt olydande, det är ett återvändande tema i den politiska filosofin.
0: Yeah.
2: Att när här har vi livet att sätta upp emot EU-valt.
0: Ja, akkurat.
2: Det är ganska riktigt grundkiva för.
0: Det är riktigt grundkiva för Thomas Center ut i Götlundföron, kan ju ymda mer. Alltså, och det är så det här som vi nu i Götlundföron kunde, alltså, ett av solar klart att det var rätt att ströja mot trälahalde och så har någon här, alltså, med mer Center.
2: Jag var inte sådana samt något här.
0: Nej.
2: Du fink vi det där stora sari amerikanska röv som hade borgarkrutsch.
0: Ja, det är det.
2: Så du nämnde ju Anne från Alexandra och Andrew till 35. Ja?
0: Mm.
2: Det var helt förfärligt. Det kommer alltid ha som Hobbes i sin samband. Alltså, borgarkrutsch är det ringaste av ötlen kan man säga. Det har skräget ett land sig sånt
0: innanfrån. Ja.
1: Mm-hmm. Det är ju stru i vissa kjolt.
2: Ja. Ja. Men ett annat som jag också säger om här. Du tar sig med det här vi, du romantiska och att det naturerna Och naturen är god. Naturen är inte bara ett tillfange. Alltså så för att de bara pekvåt och som kallar var in allt det här. Ta naturen ett tillfange. Vi skulle få så snacka tunnor av
1: Luise.
2: Mm. Och man kan räkna ut att kvällen så länkor så är det så snacka tunnor. Ja. Men här är något intressant. För Akab, kibarn, är kvällen inte så snacka tunnor av Luise. Han är något helt annat.
0: Ja.
2: Så är det spårning kväll till hans små.
0: Jag tycker han spårning om man en gång och spyr sig.
2: Ja, det är det. Och till en öppen spårning.
0: Ja.
2: Och en affär. Det som ger kanske man blir vid att läsa verk till det. Han sätter öppna spårning. Det är nog önskning om att han rithundren som gör det största intryck på Melville, Tower Hawthorne.
0: Tower Hawthorne.
2: Och kvart är det Hawthorne skriver om och kvart är det här tema kan man säga?
0: Ja, men alltså Hawthorne är kändast för att vi som äter The Scarlet Letter.
2: Nämligen. Det
0: här snur sig om dessa kvinnorna som äter Hester Prynne som just vid baden utanför tjunaband och man vet inte hur pappen är. Och hon ska simpelthen ta vid allmänt lycka som vi tycker att hon ska allmänt skammast för det här. Så hon får nämligen att hon ska lycka som standa allmänt till skoet och bliva röpt efter och bliva skamma ut. Men så ska hon eisen gänga via sån här Scarlet Letter, sån här reja bökstaven av kroppen och trasar här som är ett A. Fyra adultery, alltså fyra otroskap. Fyra ångsväckna. Att ultimativt stämplarna, fyra henne är olevna, henne är sint. Och hur hon trackar ut om den religiösa normen, den religiösa reglerna. Och tippa nekar man att eisen till som det här transcendentalistiska rachet lyckas som helst lägga det att det här vi och sätta spårningar till sin vi, men kan det är det här för religiösa lovor som vi har anlagt där och för så kallad synd som händer den här kvinnan här har vi gjort och sätta lyckas som spårningar till sin vi kvinnor hessa lovorna i läge och så framvägs så att det är till civilsamfulla i ägstnet eller så är det sån här hur släpper man att stäva i sån här men det är faktiskt inte hänt den här boken Skaldsøvan som har störst överskan och Melville det är ett annat verk från honom som heter Mosses from an Old Man's och det är alltså jag vet inte om det är mer än ett essay än det är en bok men Melville var ju för en så för god av alltså i hans här version han skriver jag 2000 år längt ommäle av hans version och här han simpelthen har lovar Hawthorne fyra han för god av Hawthorne han är en 15 år yngre än han. Och därför är alltså att det är huvudet där som många svegna om på det här tojerska här tar er i atler och i Tusama om lai ödsen och tar er i här Esterstrontene, Massachusetts, New England, Boston och så vidare. Och här är det rättliga fysiskt tatt vid kunnan att här mötas ofta men här samskiftar eisen nekv om viss brev och här var ett häftigt brev av samskifte. Och det är helt tydligt att alltså det är ett öle intenst och särskilt från Melville så är ett intenst vinnare. Och alltså närmast eisen kanske kan man tolkat sig till en närmast en kärlig relation, en mer än bara en vinnerlig relation. Det här kunde ta sig längt ut av nåtna om filosofi och om de stora spurningarna i hemmen och om samfället och om kvart som upptäckat här och upptaget tog in att ta. Men så är det ju omvist bröv om ett möjligt stort och hemspecially bokmentally evner. Och det här bräva samskiftet blev nej granska ägstna, men det som jag har hörst är att Melville brände ju ett sånt bröv och Hawthorne gjorde det inte, så man häver bara ett ensam samskift i sommata.
2: Men det här förhållet som du lyser till en också asymmetriskt, nu nämnde du att det är åldersmån och jag älde mig för känslan av Hawthorne, han är bara så outempowered, men Melville är ulig känsla på intens. Och det hänger kanske också samman vid här perioden som Melville, här han lyckas som kastar allt in för att skapa det stora verset som han sätter för som är Moby Dick.
0: Ja, ja. Purastan. Det är nämligen akkurat det här att han blir lusen nämligen som rättliga känsloborn och bombastiska. Ja. Alltså, han ger nick på ur åren och känslor.
2: Och
0: allt. Det ska inte spelas nier i vår huvud. Och till det här som tastenter. Alltså Moby Dick är tillåkna Nathaniel Hawthorne. Han skriver simpelthen in token of my admiration for his genius till Nathaniel Hawthorne.
2: Men hur ser ändå så att vinna lä?
0: Ja men det är något som det ni firar att det är en 2 år att det är öljen tänst och tar samskifta näkv eller så men så dörda. Alltså om man vet helt hur i halt det.
2: Jag syns tror Eva med det. Men tar hittas ju ena för att då här i Ångtland. Och tar skift år men tar hade Lloyd och jag ser kunna ändå.
0: Nej,
1: utbränder.
2: Hur kommer
0: det? Ja, jag håller det. Ta väl lycka så
2: mycket. Vinner jag går utbränd.
0: Ja, det viskar så att det faktiskt lyckas som här är fresh my rest.
2: Nej, fresh my rest.
0: men det är inte stort att jag vet som jag har sagt alltså tolka om Melville Haye om han möjligen Haye Myra en ena bäst vinnerliga relation till Hawthorne. Man vet ju han är just hur det är efter. Och alltså när jag var som bröd och när Weiss nu utstår från hans att det är på och annars alltså, Melville satt där på och Irish Barrage Haley men alltså det är närmast alltså inte sexuell uttalna eller så och det kunde lättliga tolkas så. Och det är det som jag har värst man ser det efter och han skriver stödligt generellt. Alltså han är som sagt han blev lustig som en bombastisk er och harmalter känslobor maver men han den här bombastiska megen alltså hon sa åter och i Moby Dick
2: ja
0: som han ekvar mother isne alltså bara rent mosliga och bokmentally är hon en sån overflow av tonkon och av huskoton och av alltså bara mosli och liksom spela det är inte här som gör annars så avhållande liksom relevanta att läsa bara är liksom filosofiskt som du just nu men faktiskt isne är en sån mera Kinsley och queer sjönar hållna här till dömes relationen till han som heter Queequeg.
2: Nu är det i början av sjönar.
1: Här sjövar samman sjönar.
0: Här sjövar samman och jag ser sjönar.
1: Och allt lön sov så gott.
0: Allt lön sov så väl och här lite han rejäst han öjligt tar han först höjre roman och tar han kommer trackar in i ett kammare här i en stor polynesare som hever varit nekva kväll av en stor och illa stärsker och hans här Ishmael huvudpersonen han är färna kväll av en i mittlen men han gör mer att han har törva pengar och så är det och han är runt där alltså han kan inte få en kamera för sig själv så han har ju satt dejla vid hans här polynesare och Queequeg.
1: Det är lite över till sådant.
0: Ja, men så tar det vakna så lite där fullständigt infiltrerar er och så kallar han en sunt bosom friend att han och så är det hjärsta vinner att han och till en tydlig kost kärligt han vill lustig lika som avhållande i borsen efter det
2: här. Ja, men här blir det vinnarläs som förhållta alla sönjök och nu ska lugga sig att det är en Queequeg med skottlare att han har en högre status som bor än Ismael.
0: Ja.
2: Yeah. Då är det Queequeg han har det här framåskärande kompetensen i Skottland. Här har ett helt tydligt hierarki.
1: Han vill ju äta lustig som muskulöser och stårer.
0: Absolut,
1: ja. Han har med i sånt.
0: Ja, ordentligt. Men det är en sån här rättliga rasistiska lösningar av honom som är så vittligt jord eller så, sån här, som är en sån barbarer närmast som man rejst först, men som man så lyckas om. Tar sig han till rättes och han upplever det till rättes själv. Så har ni här även kommer han ofta in och är en ny version om alltså är en ny muntlända här stopp.
2: Stab,
0: som är halvt är inuit eller akkurst. Vi halvt han är ur upprunna folk ur norra Kanada eller Grönland eller här eller. Och jag tror för han tar sig om hur han ägstning äter kväll med en hinner till bara stränkliga vaja kväll och teer till islmattna. Och det här blir satt som barbariskt att äta kväll. Detta kunde nog stått för Jakob ägstning att huxa om och läsa om eller så. Men han lyckas om ägstning så är lyser till hur det här blir satt som barbariskt att han gör det. Men så hulare han sig lyckas om i köknen där ägstning och sätter spåren sig kvar det då. Alltså kvar det så och kvart.
2: Vi är ungefär höll ändan av början. Vi armgar att prata om det. Första sändning alltså. Vi har fortalt lustarna om att detta ändrar helt galet och att Peckwood skipet det har försökt och Ismael fortalte han då annars med Oliver. Hur ser Oliver han? Jo, han kröker sig i kisterna tja Queequeg.
0: Yeah.
2: Så kan du spela Queequeg och en kist. Jo, det har till en förblev så kul att sjuka dem bara. Och spurte så Timbermannen bara, det hade Timbermannen på Börtjära också. Och be han ge sina kist. Men det blev så språk för henne. Men i ändan av sövnen, ta i Peckwood för barns, ta pappa den här kistan upp. Och det är så bjärgens.

0: Men du, det at vi sitter og tar seg så litt om skaldsøvene, leser vi kanskje også sånn ikke av åkere ekne tog inn i hvordan sånne skaldsøve?
1: Det gjør man nok alltid, og jeg nå har vi sammen. Og det er ikke vi bare funnet å være hver og vi, eller så, sånn her. Men det er reisende, ångsvekkene til jeg som gjør det stort litt, at lese bokmenter framhaldende, eller så, til ångsvekkene. Og jeg synes ikke hva det er her for bokmenter som ångsvekkene blir vi og gjør åkken åkkerst. Så det er ikke ganske mer hvis man er hver og vi, at man leser sånne egne samtøy og nøyde. Så er det ikke et problem.
0: Det kan som kan som är kvaliteten vi botchen är att
1: absolut absolut att hon blev vi att ge och något och alltså man kanske kan läsa sina egna läsningar att nu alltså jag vet inte att en touch charge heter till dömes olika som sucha kost här har mense och så det men till dömes allt det här mera nu mera moderna ja till dömes att också om Kina och om kinsliga samlägar och så framvis. Det är säkert något som är en nyttjare medan jag kom till läsningen här om Picot som den ultimativa algorin på USA och så vidare. Alltså det är snarast vad det är. Det är en större och grundläggande tankar.
2: Hur är Picot en algori på USA?
1: Det är också en axel så är ett här lite, ett mikrokosmos av amerikansk samfälla i lika som vi kokar ner och skipanna och som skipnon här.
2: Det är multietniskt.
1: Multietniskt, nettopp. Och du har hierarkia. Och du har det som arbetar under imenskontraten. Ja. Och du har nämligen, som du säger här, att Quikak har en av sån status. Och att Ishmael har en av sån status. Och stopp och så vidare. Men Ahab och...
2: Och så är det här. Nu nämnde du ganska elefanter om Ahab eller Ahab. Alltså... Det är den här fanatiska lojaren som ligger som förr. Jag är som förr, någon förr han har fyllt lite. Mannen är inte det igen. Hvis vi får tolka sin robot här, så är det den här lojaren.
0: Ejendaläser.
1: Ejendaläser lojaren som har en egna agenta. Alltså han är ju bara här för att...
0: Han är inte lojaren att lära ur människorna som är
2: de här. Han har en agenta som han inte får det.
1: Nej.
2: Och nu snackar jag om civilt övlutning. Vi har försovet i Mobidik bara ett reellt döm om... civilt ävlutne. Och det är ta jag första styrmöver, Starbuck.
1: Ja.
2: Ser sig upp med ödronen. Och omhåxar, han har möjliga. Han har möjliga med att ta löja honom. Han gör det inte.
1: Men han röjner avhållande att hos han till sattes.
2: Ja.
1: Att få honom att bröta kos och få honom att...
2: Starbuck är ju första styrmöver. Och är så han som är nästkommanderande i våra skip. Och han röjner så, han är något som omynden av till rationell rötterna. Som han regner at ta oss Ahab til rattet, så sier han, ja, hva sikna er det? Det er bare en kvelder, altså. Sitte løyv og helse, og kjenne heller manning på spil for det her. Det er ørskaper.
0: Men agenten var en andre, tror han.
2: Helt hvordan agent.
1: Så
2: kan man selvfølgelig diskutere, i hva en mån Starbuck har jøkken å sko av agentene til Ahab og så gjør.
1: Ja, nettopp.
2: Det er så interessant, fyrbygd seg selv, no?
1: Ja, absolutt. Men han ser jo utenfor før, at det her er, altså, at det her fyr utgiver at han... Allt skidsämme som är den.
2: Och en annan för, det är så ganska ett tema här. Kosse kan den här öjnaläse lojaren, alltså vi kan säga fascist och ytter lojaren närmast, kosse kan han få tätt en höjlare manning? Vilka mekanismer han brukar? Ja? Nu skulle du kanske ta oss av en som är marasjil för socialpsykologi än vid. Kosse förförer en slukor karismatisk grupp personer och ett helt folk den hela manning.
0: Det har vi så sannolikt dömer om.
1: Ja, nettopp det har vi.
2: Han brukar några mekanismer här. Men det är att vi har på honom. Det är för att dagbar på honom. Och då blånen av masterna.
1: Ja, och han hever det som nämligen så karismarna här.
2: Han hever karismarna.
1: Han trampar runt vid sina träbeina och ställer sig upp och hälter det så här stora rövnar närmast. Här han etchat daimon och här han färdar att iver av sina suger. Ja. Så det är en politiker.
2: Ett demagogren.
1: Ja.
2: Och en flyger.
0: Falska förförare.
1: Absolut.
2: Det är som Akab är.
1: Ja.
2: Men samståndes så är Akab också en människa.
1: Ja.
2: Och här är en passage, eller ett brott, här han... Något som ger sig tankar om det här i Akab reflekterar i sitt liv och han räknar efter och med parten av livet här han är i sjön och reflekterar i vår värld att ta värsta. Alltså han blir närmast extremt äldre. Och det här vuxen är att säga av honom. Han är inte bär i sin öjnderläs lojaren som vill offra allt för att dräpa kvällen. Han hör också sina människorsliga säga. Och tar man färden hemma från hända turen här, den vanlockliga turen, tar hela en unga kono hemma och en utlands son. Och det är reflekterande som jag gör. Men så ett annat som är också intressant vid Ahab. Omframt att han är en demagog här. Så har han en hyrvissar. Han har en dulta manning ombord. det är ganska synd. Man kan diskutera hur samförande det är och hur man kan gå i med en vandring. Men till att han har en här runt om sig som är trädligt slöj.
1: Ja, det här runt om sig.
2: Det är avvärt att säga det här. Det är att detta färg att huxa om då går om hermeneutikerna och tankarna om att vi är allt innanför fätarna kring. Fätarna kring är flitiga.
1: Ja.
2: Vi tar en fätna kring det, för jag tror att chansen var rörelse nu, och i framtiden var uppåt rörelse. Och så fyllt östen där personliga fätna kring. Om 20 år, hvis vi nu får attra sig till att prata med det här, så är vi flott.
0: Det är kåren i tjåkon.
2: Det är kåren, ja.
1: Det är kåren i tjåkon, nämligen. Och till nämligen tänker som att det här vi att ångspäckna vara värre och vi är det stäset och vi tog i rum eller så i snar och vi läser ut från att och vi kunde inte track ut om till nödvändigtvis, inte ordentligt. Så det här ger alltså Moby Dick, ja, och det är underverk och hållande spännande jag kan. Men till eisne, alltså innanför liksom mera motstränga bokmetalliga effekt som vi eisne kommer att ta som mera om sajten säkert, det är att innanför bokmenter så är det hänt en snäring till senaste gå 20 år när cirka här man börjar hitta en mera efter alltså ökokritiska eller naturbokmenter generellt är man färgna hitta mera efter, men snäringen här fokuserar sig ju på det man kallar blå huvudsynd eller kvart tydningen av havet i naturlösningen och i bokmenten och sådär. Och här är att det må vi dricka ett totalt likla verk innanför det här lyckas som det här granskningar fält till simpelt än. Så i så mat är må vi dricka att det här lyckas som blir extremt relevant och hårs för nya granskare.

0: kan så lycka se centrum tutnit av haven som fyrbrikte. Alltså här var det inte så fysiskt fyrbrikte. Men det är en sån show som det här är det östen där kan börja. Det är närmare när kan mäta fysiskt. Till dem så finns det här sen att det är pippligare och skåar nere i avgrunderna och sådana ting.
1: Ja, och
0: ur öron i hästen. Ur öron i hästen, ja. Pippi är förresten en Shakespeare figur.
2: Ja, alltså här vill lycka som er och jag har varit på tog att det är gränsan till åkara fätarna här hemma eller så just när. Vi må ha var fasta grund under åkara foton som människa och vi kunde inte beväga oss inne i och vi har mer än ett avmarska togärskar. Så här har vi er lycka som åkara alltså marsche mittlen åkara här som åkara fätarna ett annat steg inte. Sjående vidare vid Nekv i mån till, alltså kväll var ju inte den hela stocken i mån till kväll, men det är stadigt extremt avmarska och man ser ju rent till dömelse att rymden är mer utforskad än här på botten är och här dypen är det alltså. Så alltså i så mått alltså är det som så ganska ligger sig när vi är ner granskningarfälten som kan när här så ser jag när det här vi att ångsväckna skilja här som är stär en av stärsättning som materiellt finns och som är fysisk och som häver fysiska avbjöringar och det dömes vi omförutsprötning och vi dolching och så framvägs men som alldeles väl avhållande blir vi att vara ett öliga metaforiskt rukt steg och ökar rymden den här hemma och vi släpper inte undan tog så det är omsväckna att leva vi tog spänningsfälten och så är det här skilja bäge det som är fysiskt steg men eisen är steg som
1: vi reast där.
2: Ja, som vi reast och som vi öttast och som vi fascineras av isne och som att hon att tälla lockar om den här hem.
0: Nämligen att det dialektiska medlen att lodus är den här reast.
2: Ja.
0: Men det driver isne.
2: Ja. Ja, akkurat. Och så isne bara mot till mobbit och så här och såna här bokmenter är att det är som sätter också ett samband vi understö och underland och lukas som och som är kan man säga, eller decentraliserar nationalstaten eisen i utlöms bokmenton och sådant här, att det är ångsväckna det som kan bröjda på det här, och kan bröjda på sådant hierarki här, eller så sådant här. Så, ja, så i så mått så är det här vi eisen, alltså till den större globaliserande aktören, eller så sådant här eisen i bokmenton.
0: Och så kan man säga, eisen känner vi förändra sen till den där livsformen, att liv och här. Jag minns det, för några år sedan var jag sån här sauna nere i Helsingör. Jag vet inte om det där var det här.
2: Jag vet inte om det
0: är det här. Sjöfartsmuseum här. Och här står ett citat från en grekka. Jag minns inte namn i honom, men han säger det här. Det är truslöva falska till. Det är det levande, det är det dig och så är det det som är det här. En positivt, ja.
2: Ja, ja, nästa upp. Men det är inte det som Bochen här börjar vid. Alltså så snart har han inte någon länge att landa Ismail så börjar han att bli örig och han nöjes till kjöss. Alltså. Och det här är också ett nog så känt lycka som motiv närmast. Det här vi att följa sig höra till och häva någon. Jag vet inte, kan undra mig att det ganska är mer vid att kurva. Det är inte en typ som man har känt efter i bokmöten. Men jag vet inte om man vid det kan på samma måte. Framlägga en sådan karaktär.
0: Nej.
1: Gäster ut där var Gorun och Jakobsdove och jag kom till Hansen. Vi tar då Paul Danielsen Desa och Jon Sven Hansen sätter sändningarna samman. Filosofiskor vill åter i lusten nästa söndag.

0: Klokkan är 2 och jag skrunder nu er kurator.
1: Välkommen till kurator. Tuin playlista vi utvarpen om. Send tuin playlista till kurator@kvf.fo. Kurator i dag är Elma Haberg.

0: alla väver och i stövån skorar alltså grov eld. Hiten 8-13 stig.
1: Augustin Danujan Balaya från Lejertinnon, inte samma sen Lejertil Rettos.

Coat of Many Colors, en sanger som Dolly Flyrefer har sagt var den sangren som hon var gledast om. En sanger om frakkan som mamman sa mig till henne bortru lidfakron klotton och klatna reston. Dolly var arka om jackan och flänt var efter henne, men det här tog inte glädjena från henne över att det var finkända jackan från mammanen. Dolly kände sig rojka av att det var finkända så väckort plack från mammasunni och synger hon i sanchnon. Coat of Many Colors är Heidis läge av utgavne som hon gav ut i 1901. Det var annars så i 1904, just som Dolly Parton var Leo vid high school, att hon samman vid morbroversynon Bill Owens och Jaisne var tonläggare, sette kaos mot Nashville att röjna sig som sangare och sangskrivare. Morbroren hade lärt henne att spela gitarr och stola i henne uppgjökt någon ungdomen, och var vid henne då hon var ute och framförde som ungor tannarengor. Att nu är The Cass Walker Show och var sent och i lokalen Sjönvarpe och i Knoxville. Och i Nashville ett nästa Dolly att göra några sanger samma vid morbrorna som var väl mottäckna. Inte minst Put Me Off Until Tomorrow och gjordes ett hit vid Bill Phillips. Hon har finnit sortmala som sangskrivare tja Monument Records som ägstna i Jack Wheatla lät henne själva släppa sinja och utgeva en sangägstna. Första singelplattan som hon gav ut var då inte en sanger som hon själv har skrivit.

Tennessee Homesick Blues ur filmen on Rhinestone. Även er störst sig det samma som i My Tennessee Mountain Home som vi tar då för ur sändningsnä. En av mest omtökta utgavan tja Dolly Parton i 80 år var en utgava vid Chenton Contrasankon som hon sang samma vid Linda Ronstadt och Emmylou Harris och utgavan är trio. Vi tar det här Tash Richard vid en och Sanchez som Dolly Parton skriver i.

Dolly Parton var involverad och i två projekten samma vi gör om Fralikon Sagar Indlund om detta månte. Vi tar det först på styr utgavande trio från 1924. Linda Ronstadt, Emily Harris och Dolly Parton sjunger Wild Flower. Sen hörde vi på styr utgavande Honky Tonk Angels från 1925. Eisne sankor tja Dolly Parton. Henne är första och hittills någon helt attre och i 1923. Put it off until tomorrow. Till Trudjare Sunko var Tammy Wynette, Loretta Lynn och Dolly Parton, som nu atlar Trudjare erfarnar i Herrans Center. Tammy Wynette var ju i 1985, enans 5-3 år gammal, Loretta Lynn i 2022, 5 år gammal, och nu får så Dolly Parton 4 år gammal. Vi lägger nu fram till 2019, till utgavna nummer 24 av Dolly Parton, som i runt och värre var henne den första värliga country plata och ännu 20 år. Vi tar Heidi Slay och bostrar utgavna Backwoods Barbie.

Enne sankur Dolly Parton syngur om sina bakgrund og oppruna Backwoods Barbie. Hon var 23 år gammal då hesen sankren kom ut. Och nog så avhåverst att hon nu sammanlucknar sig vid dockorna Barbie vid Storol Jousson Harre, Falskon Egnaveppon och Nekvarre Sminko. Men döm ju inte efter utkjöntene tog det som är innan oj är äkta sankon här. Hon grejer reisende fra at hun ofta er miskilt årsaker av utkjøntene. Jeg synes ikke kanskje kunstig ut, men det som teler at jeg er verlig, og innan vi har seg oppdolle av utkjøntene, en country girl, en backwoods Barbie, ved kjenslen som kunne særast. Dolly Parton har greit fra at hun synes banddommen alltid har yngst at synes ikke såles ut. Då var småkjenta var en kvinna i heimboinnon Sevier County som Jack och elitfögrun Chola, Hövun Hälun, Parucci och Tjukare Sminko tog hon var ut. Henta kvinnan gjordes firmenten tja Little Dolly, hovast kvinnan var Luigi Meton mittlen till lokalo, hon var The Town Tramp. Ett av kjento citatnum tja Dolly i reisne tja som hon platte är svära, ta sjönvarsvärster spord in till hennare utkjönt och kvart hon har gjort för att sucha så gott ut. Ta kostan ek var sucha så bojlig ut som är kjere, var kvika svär hennare. Och i sanns när vi tar ut brukte hon hotäckje Barbie att lösa sig själva. En vecka sjankor från henne från 1944 snusri om en fyrvald. Dolly har så gärna haft fyrvalden som en slä av låg och tjaser och fyrvalden är en snö boomerskje tja stora stortlagagär i hennara, Dollywood.

0: Hata versente John Jambalaya fra Leierdenon, Inge Samuelsen, Leiet Lerettos. Og nu klokkan 4.
1: Det kan tre ut att skriva under avtalarna mellan USA, Danmark och Grönland efter att land skulle skrivas under avtalarna och genom hölj och gästebyggningen i New York klockan 15:30. Men först ska Donald Trump fortsätta hålla röv för STL-funden och han får att röra paddeln om 15:30 tyna. Avtalarna vill underskriva i United Nations Correspondence Association Room och ST-huvudsportsne. Mette Fredriksen fortsetter svaret, sitter i mine, Donald Trump fortsetter i høyre meien, og Jens Fredrik Nilsen, grønlandske landstorisformøveren, sitter venstre meien, ta avtalen ved rundskrivet. Danske fortsetter svaret, skriver av Facebook at dette en tøtning av Michel Davor, Tjøgrønlandet og Danmark. Vi tilfølges som vi har gjort atle tøyene, skriver hun. Lærarfelaget melder til at lærarar får arbeidstelefon som bærer ved tidsen av og samparst av denon. Samparst formannen og i lærarfelaget hevet av vondet nekv og passe rinja til lærarar utanfor i arbeidstøy.
2: Det kan være at jeg glemte jeg hørende på opp i et eller annet til føringer det i morgen, et eller annet kvært hver dag til å lese til i overmorgen. Til det blir til øyelig.
3: Det sier Jakob Eli Olsen, formavor og i førje lærerefella. Tøy vil fela i nu at lærere får sine egne arbeidstelefon, så det ikke være ringt av private telefonene til læreren. Enda målet å få en greier skillnad mittlån når læreren til arbeids og når han hever fri.
2: Og til akkurat fætter læreren, så ringer jeg av privattelefonnummer til læreren. Og hjemme sin er flere til skolen, har haft privattelefonnummer til læreren ute av hjemme sin. Så det er lagt å få fætter av læreren privat. Men til læreren til arbeids, så er det ikke privat personer, tar han til arbeids. Og så må han ha til anbøyene for arbeidsgiveren, som han har brukt for til sitt arbeid. Først av de anbøyene er å ha en telefon og et telefonnummer, akkurat lykkes man har en teltepostadress. Og til det som vi har sett som skjer, at vi vil ha at læreren har sin privattelefon til sin private muskler, og folk takker hatt for tøy og virer den farsen, og at læreren har et arbeidstelefonnummer og en arbeidstelefon til arbeidsmuskler. Hvis vi skal ha tøy kjipen, at vi tøyker alltid, så tøy man har en vaktetelefon, så vil jeg være inn og si at vi må ha en samsynning eller en løn, jeg vil ha tøyker alle sammen tøyene, men det är vant vi har som arbetsgivare och kanske jag som för någon vidare samband med några föräldrar och jag var inte att jag snällt allt tycker men hvis vi vill ha en god lärare till oss en god lärare för andra riske så är viktigt att jag är lärarbois ordentligt är lärarbois men jag har så sannliga bruk för det att fylla på att röja in upp efter ta och inte lärarbois.
1: Det säger formöveren och i lärarfällanen Emil Lisberg Jakobsson i inslag till Rattis. Løgreglan søknast etter vittnån i samband med et innbrot i A-handelen vid landavegen i Vesterbøynen i Havn, Kjøranåttna. Innbrotet framt mellom klokkan 11:30 sånne kvelde til klokkan 5 kjøramorgonen. Tjåren, eller tjåaner, har vært brott i en rot og erfarner inn av skriftstovene og i handelsbygningen. Her har vært brott opp pengaskapet og tidser større peninger oppad og i reion peninger. Rune Vesterklett, vaktleiere, vil ikke si hvordan ekver peninger i stålen. Løkreglene kanner i løtene opptøker fra vegmyndet tålen og folk i Gannalanden være avhørt. Løkreglene vil eisene fratta fra folket som kunne ha se akkurs virksomhet i Øresund hese nåttene til siden fra klokken 23:30 sånne kvalitet til månedmorgen klokken 5. Løkreglene hever telefon 35:14:48. Så da vi har forsøkningen. Friske vinter oppe i Sjok er Østninge, Halskutja og Iverhøver Torst. Og da sier han bare sin frukstlåd til friske vind, skutja vi skiftende skuiloftet. Og i natt låd til frukstlåd er Østninge, skutja og skiftende skuiloft og elvever og støv og grov el. Jo, da fyrer bare sin i morgen, Halskutja og langkrimmet til nælene. Sier han bare sin i morgen låd til frukstlåd Vestan,

0: Ikke bästa enstaka människa, men eisne familje, viner og nærumkvarve. Mett verur at det 1000 føringar som heva demenssjuke og 4000 som avværende. Det kommuner som være av eldre og demensøkjennom. Alle kommuner ikke einsvel fyrre, og tog eisne moner og tjenestene kring landet. Her ikke minsta krev. Hoas føreska Alzheimer-felag fyllte 25 år I år, og alt sjåa Alzheimer-denon, så demenssjukan framvegis mest av tabu og vantande vitan. Hvordan omstøvnar tja demenssjukan og ærværende? Hvordan varvet man ta gåa sambandet vid demenssjuklingar? Og hvordan skulle gå kipa demensøkje frametter? Det spyr jo grom I brettanen I det. Bretton hever eisen et annet evne av skrønne I det, at så til kan drikva og heldre og vanlige åsemjan om Grønland få en firebils enda ta I støttnarleierne I Danmark og Grønland og I det skriver under triktar avtale ved USA. Hvert avtalen utøkselig innebærer få og kanskje vite mer om settene I det etter at avtalen vil underskrive og I har funnet seg sammen til tjoen I New York klokken 15:30 før skal tog. Men hvert vidt og går her til om avtalen, det spør jeg eisen om I bredt annen idé. Og vi begynner vi at lytte atter til 2001, da Alzheimer-felag I Verstona. Da var vitanen om demenssjukker avmarska, greier Naina Tikvostein, forkvinna I Alzheimer-felagene fra.
1: Enda mal vær som så at få tilvea vitan, først og fremst. Da at ta vær lytte og ikke få av vitan, Og det var heller ikke tilbå og tjeneste som det det.
2: At vitanen om demens var løydel, måtte Sigrun Mår Asana ta I mamman Merita fikk demens 4-26 år og så gjerne. Og et år søytene sette Jons R2 I 4, jeg stod nå et fela, for et tid som var I sommerstøve som mamma henne.
1: Så nummer 8 var nok til at hun tar støv til mamma henne er sjuk, stod øyelig av bæren, og det var ikke noe som kunne fortelle henne hva det for noe, og hva betyr det, og hvordan var det så å være fremmøtene. Og så får hun simpelthen selv, og jeg holdt vi å løyde seg vidt.
2: Jeg brøyde vidt om demenssjukker fremveis tørver av, sier Naina Tikvostøyen, forskvinne I Alzheimer-felanen, som alt sjåa Alzheimer-denon og I Jarm, helt 25 år av føringardegjen kjøp felanen I Norrlanda husnån.
1: Stadvekk til åkt av det store arbeidet kjøp altså felanen. Det å brøye mer vitan og kunne gjort. Det at det framvis, at det en sjuka som eller nøyles sjuka, og jeg vil jo framvis nok så bunten tabu. Og så fyllde stigma I via, at man vil stigmatisere og isolere. Så det som reist sjukna, og faktisk ikke vil tåre å snakke om det. Så på den måten det øsne, at vi, at selv om man hever vidtene og alt det her, så tåre man ikke tås opp om det allikevel. Og ganske gøy med det synder, og vil helst ikke. Og ganske særlig når vi har en sånn liten samfunn som dere, at da kan det være ringt å være åpen om det. Man vill liksom sätta till man upplever man vill sätta på oss på en av vägen. Det står första bens 20.
3: Vad gör det här för dig som är rakt av demens?
1: Det är faktiskt det gör det dubbelt härsta dem. Det är att man har ju rör att folk som har finnit en diagnos och DMS under allt som är lära demensdiagnoser. Det säger att det som de så upplever det är att allt runt om dig, alltså att det folk runt om dig brötas, det bröt det ert bor. De tar sig vitt på samma matta som det platt och de kommer inte vid chatta mer och kunde finna på att snacka henne vid hött att där så som då sitter vi så inne och så kunde spela för exempel för smärren blir sjuk och så kunde spela kona om hur ser han nu och känner han något eller känner han tycker hon eller för skill sorta. Så det kan vara faktiskt ordentligt ringt. Men det är jävla viktigt att man inte trätcher sig men att man lyckas som ert han som man plejer att vara. Uppför sig som man plejer att göra. Det är det allra bästa man kan göra för folk som får demenssjuk.
2: Vid Trimon Arona Berge förfäller jag att fyra röka första dag tillbaka fyra demenssjuk I London, Dalalon och I Havn som lät upp samma arre I 2004. Mellan Anna Hetta skriver Hilmar Jan Hansen I Nocho Bautjena tögnen fick Oina Rött som var given ut av Altsjöa Alzheimer-denon I Jär.
1: Så Hilmar Jan har varit och snackat vid ordentliga folk. Bäge, alltså ärvarande som har varit I stövån och nek som har arbetat innanför eller kjoldbåren som har varit innanför detta fältet. Det blev

0: nærmest ordentlig kløkk i hvor alt det som som fjellet faktisk har finnet sett i versk av skumpe ondt og samfunnslige. Og en øyne store verre halte jeg til demens der tilbøye som ble sett av stål, del av lån som det er to av, og det er et kjøttende lån og fungerer stadigvæk. Det var et samstarv mellom kommuner og land og Alzheimer-fjellet. Og det var Alzheimer-fjellet som tok tid til det og fikk så gjort av futsing fra, fra land og kommuner. Og det er sett så del av lån av stålen ved det tilbå til folk ved demenssjukker, og det er råk og det selv. Og finne å skaffe møbler og alt det der forskjellige, alle mulige stedene fra. Og det var faktisk det første det tilbå i førjen, jeg synes det, til folk ved demenssjukker. Og fungerer stadigvæk. Det får så i landet først, og i prosjektet var livet, og så får det i kommuner i 15, og i kommuner i uttok og eldres økjen. Og det er, eksisterer stadigvæk det, og det er nekv det tilbå og kveld tilbå tilfølgte mens rundt omkring i førjen. Det alltid er en kjempestor være, og en annen øyne stor være i Østene, det er at det finner øyne tullige i og ta i fjellet var nødt. Det var også noen fagfolk som var nevnt med, som søtte at hvis vi skulle gjøre mån ordentlig oss ned i Ørsenen, så var vi nødt til å lete størrelsen ui faglige. Vi ville nødt til å få opparbeidt faglige kompetanser i Ørsenen. Det er et øyelig kompleks sjuka her vi har gjort, og det er servitan som skal til. Så det er forbundet vi holdt ved å etablere utbygging til det som ble kallet demenssamskipere. Og, så det var alt sammen fjellet som kjipet i fire demenssamskipere i oppbygging sammen med en danskere kone, Birgitte Vølund, som stod fire to i oppbyggingene. Og det gjør det i flere år. 17 er det så østene kommuner som har gjort det, steg i fire to. Og alt det var i år. Vær så først og før at det blir livet vi øyne demenssamskipere i oppbygging og har sett noe her i førjen. Det er det første av synesle. Så man kan si at fra 2008 og til 2026 har det altså tid til 25 årene egentlig å få sett av stående førske utbygging. Ser utbygging og demens.
1: Det sier Neina Tikvestein, forkvinna i Alzheimer-fellanen. Demensor er heitig og at du støver som man kommer å utta i mental og forleggende vikna årsaker av sjuko. Vanligaste årsøkjon til demens er Alzheimer-sjukan. Minst helton er at heimen vid demenset hever Alzheimer-sjuke. Men to er en 200 imskar ære sjukor som eisne kunne elva til demens. Sjukan eiter etter tuska psykiateranon Alois Alzheimer som luste sjuko ekjenne atre i 1906. Alzheimer-sjuka er tatt knyttet at aldre vil ta vantum for sjukene økjøs ved aldrene. Og i aldersbolsen om 35-90 år vil 1% rakt av Alzheimer, medan 20% vil rakt av sjukene tjataimen som i over 50 år. Og i førjen i eisen 30 folk under 20 år rakt av demenssjuke. Og livet som helt langre og tog vekser eisen tale av eldre ved demens, og i det vil rommet at akkurat som 1000 føringer har demens.
0: Vi blev ju äldre, vi lever längre, vi blev flera. Och i takt vi att vi blev flera och äldre folk så ökades ösnen vanten för att få demenssjuka. Så alla era sjuka som man är i ökning vantar tar man blir äldre. Och till en stor avgång för samhället och till en avgång som är alltid att man ganska politiskt i följande inte ordentliga har tidigt färder i en. Och ta en att det så att få just näka vi ta fyrbyggande perspektivet. Men ösne halt är att vi manglar ordentligt näk i förrjön en handlingsplan, alltså en achtland politiskt överskipa för ett land som sätter ut i korste hos demensöker ska lyckas som skipast och hanteras framöver.
2: Vad ska hon gänga ut på?
0: Ja, en sån handlingsplan för Atlante. Hon ska för det första så må hon vara politiskt förankrad. Det ska vara helt uppe överst av politisk nivå att man gör en sån handlingsplan. Och den handlingsplanen ska också trycka ett land där att man får en önskåa och jauna tänas då till öll runt om. Oavsett vad det bygger i förrjön. Så nu är det så att kommuner här vad heter ökar mån till av detta tänas det till på. Och till öle i mest vad kommuner gör ut det. Och det kan vara fullt för så vårt. Men hvis du inte har en standard som är minimum. Att detta skulle att leva. Och till djögnomskickning att vita att det är att detta kan man få. Så blir det ofta missnöjt och om onkel säger men hur får det hetta, hur kan vi få hetta och så vidare. Och ringt att köknå skoa. Alltså köttlån, inte bara att de som har bruk för tjänast, men köttlån. Så jag lägger en standard för tillbud tjänast, men sannolikt också lägger en standard för kvalitet. Och förelägger kompetenser till starfälskom. Och en av handlingsattlanden som det också gör och i hinlånden och runt om oss här också näkar vi att trycka och stöja. Alltså man lägger ett kvalitetsstöje av tjänasten och kompetensen som skulle till. Med till annat är vi här en kontaktperson. Att det ska vara en rektor faktiskt, det är faktiskt inte människa. Så är det så öjligt avgörande att man häver en kontaktperson. Och man alltid vet att man kan vända sig till. Och det här är det att det kommunala dokumentsamskipar nu kommer in i myndena. Och det borde... Hvis du spørs meg, så skulle det faktisk være lovmessig å trykke at hvis du har en demenssjuk, så har du krav på å få en kontaktperson, en demenskoordinator som kontaktperson. Det krever også et tatt samstarv mellom geirene, mellom kommunelagtenskipene, og mellom demensklinikene, og mellom det kommunale øyne. Og her mangler det ikke noe det å få et mer formelt og skipet og mye vurs samstarv mellom det, så tror jeg personene. Och man huxar om det är varandra i östen. Det är jävligt viktigt. Det är varandra är ordentliga, stora parter av det. Och det är täckat. Det har vi sagt att det är cirka 80% av omsorgande uppgavande. Det är en som färdig människa. Så är det cirka 80% av omsorgande uppgavande som ligger till starfölk. Och hin 80% ligger till varandra. Och jag tycker i början är det 100% till varandra.
1: Det säger Naina Tikvistein förkvinna i Alzheimer-fällanon. Om lai 4000 folk är det ävarande till att demenssjuklingon. Ta att demens räkar verur öll familjan avverska. Och i fjör var gjorde Maria Skålum Petersen professare av hälsogranskningar eintene i sjukhusväsnon och Sara Skulv Reiner, nomsläktare av daltene för hälso- och sjukhusdoktorvusen av Setrunon, spurnarkanning vid ävarande till att demenssjuklingon. Kanin som vuxte mellan Anna att hälften av timen är värande upplevde strångt och svån trobolagar. 23% säger att det avverkar arbetslivet och 22% säger att det avverkar tära fortsättstövet. Nu är det 11 år Leon Sojani och finns ett demensattlanderna i 2015. Hon är att glömsk men inte glömt. Framvägs är stövan och att demens är någon lite brått och nog folk sitter vid erbjörngån ta tära äldre få att demens. Under iverskriftene hava politikarar glömt demensøtje rundt i Alzheimer-fellaje i samband vid kommunevalet i 2024 av varspa jås og demensøtje. De gjør det varst vid hvordan store mismunner av folket vid demenssjuke kring landet, tog omstøvnar så imiskar i kommunen. Äldre øtje var lagt ut til kommunene at omsida den 1. januar i 2015. Løgtingsloven om kommunalt samstarv av äldre øtjen om heimatjeneste äldre røkt og avvis starsfolk av vidurskiftet var taløgt ut til kommunene at omsida, som en rammelov som i første skifte og avsetter tar karmar som kommunene virka under, og i ære skifte hverjar tjeneste og avsettingar kommunene skulle live opp til, og i tredje skifte hverjar heimelder og skilter kommunene heva og i muntlig fortsing rakstår vi meira. Och det här var 20 kommuner och 8 äldre samstörv. Stora kommuner är och hur så väl kommunerna är det fyrre. Landspolitiker här har lunchat tåse om att bruk kan vara fyrre att landet trackar till att utjana mellan kommunerna. Så läs att alla kommuner kunde vara vi och veta enskåa tjänaster och äldre ökena. Och i berättan om fyra gånger månader så gärna tar sig bäge verande landstyrsmäver i Futsarmalon, Axel V. Johannesen, och fyra verande landstyrskvinna i Futsarmalon, Rutt Vank, om ojanan mellan kommunerna, ta att det kommer till äldre ökje. Kvartjön tar av vurs i attor att landet hever ena åpigt att utjana så läs att alla kommuner i förrjön kunde veta en skåar tjänastor och äldre ökjön.
2: Jag är inte principiellt emot utjavning, men jag tycker att det har varit ett öjla politiskt tro hur man skulle göra det. Jag tycker att det har varit att funka kommunernas handlar om hur det skulle vara görst. Det ena har vi inte nämnt för kommunen, ja, men är det smart att kommunerna får pastafällaskatten ska landa i stack in alla pastafällaskatten och så kanske att dela det jämt mellan kommunerna. Ja, men så reagerar det här kommunerna som häva hur en pastafällaskatt. Då vill jag att det är inte missa.
3: Men kan, så jag är
2: inte principiellt emot utjämning, men jag gärna vill jag finna ett utspel från kommunen själv, så det här så inte fyrir sig att det ska göras.
4: Principiellt har jag inte undervittat. Jag har alltid att det är så lite samfälla och tillbaka till att man har A-kommuner, B-kommuner eller större ökare att hända sig någon som är vart från det allmänna om till land eller kommuner från en ökare land till en annan ökare. Men jag vet väl att det är politiskt i den här rysen. Jag har inte varit uppe ganska bäg i landspolitiken. Inte minst som är luftvankare in i att det kommer ut i kommunerna. Men i ödvärlden kommer det äldre ökare. Och det här var vi parstvis i det som har fortsatt att vara så här att det finns ett tal av pensionister, ett tal av äldre borgare, så att här törren är störst, det är så här flest pengar färre.
1: Och här har nu finns en gäst i utvarstående. Det är Unn Justinsen. Hon är särkön i äldre ökningen. Hon är sjukrarektarfröingar och nästfolkvinna i Alzheimer-fällan. Så har hon diplom i Lasle och kipan av masterstige. Och så var hon första demenssamskiparen i Lantnån. Välkommen, Unn Justinsen.
5: Tack för det.
1: Och Rastan stämde i Norrland hos någon i år. Här lägger du fram en verskattlan som du har arbetat vid i 2 år. Här tog vi just en kommunala demenssamskipan, kan man säga. Hur får du igång vid detta arbete?
5: Ja, alltså det var ett spårnyggare efter en sån här kanning, eller faktiskt efter en frimle till kommunala demenssamskipan. Och det var här och hon som mer spratt ur, ja, kunde vi faktiskt göra det. Kommunal demenssamskipan har vi nu 21 år arbete. Som du säger så är väl jag sett i Seichan, 2016, första maj, i Roanon som är äldre samstörning för Rona Garnes och Sjöa kommunen. Och det sätt som kommunala demenssamskipar här tar. Och så gärna ta här vi så mycket vårt råan och byggt demenstjänsterna till åken upp. Vi kommunala och demenssamskipar som lyckas som tåhaltare och i ötlån tjänsterna och tillbågon till folk vid demenser. Så ja, och att då till världskattlanda så fick man spurningar om vi skulle göra en frimilt och akkurat tjänsta rikka i väl och vi har lyckats med en frimilt kan man säga och i följen. Så mäkt gjort det så pening till dessa värskattlarna och så följer gångt vi henne och så. Så nu är hon så Leo.
1: Nu är hon Leo, ja. Yeah. Och här har du, som du nämner, Eisen Just, en frimål till en kommunala demenskipan. Yeah. Kan du greja att sända från hessen arbeten och kvart nyhetsstånden så är det? Hur ska man göra?
5: Alltså arbeten, har vi följt värska så valde vi att sätta könäkna av alla följare. Gossi är kommunal demenskipan om alla följare. Och vi brukade så till hotalläge att sända spårna blev ut till alla lörslorna i äldreörsnån. Och fick oss så svären i attor från Töjman. Det var så i fjol. Och så igen så här var vi så här vi gröna och lustiga svörerna från Töjman och sätta ihop. Och så är det att urslitna och i kanningarna är från ödlomfärgen kan man säga. Ja, så... Så frimlen är, man kan säga, ett tillmäle till hur man kan bygga kommunala demenssamskipan upp och i följen. Akkurat som till vi är framme så finns ju äldre ökningar kommuner i betyg och äldre ökningar i 15. Och då är det ser områdande att man huxar att tillbå tjänster som kommunerna vojta är och har kvalitet och är och goar för borgaren och för familjerna. Och tar man aktivt vid igång då menar vi för att bygga tjänster upp ute i kommunen.
1: Ja.
5: Så
1: till det här handlar om att alla kommuner ska aktivt igång vid att uppbygga tjänster till borgarna.
5: Ja, och tar jag snart tjänster och tillbå så har vi byttat upp i trutsa packar. Det är nog så populärt när man snackar packarlösningar till jag det är inte till att det bor illet, men det här att man kipar att det är sindri packar så det blir det sindri i skojligt fyra, bär fyra tamonjamannen och fyra ganska lörsliga politiker. Kvart den första patchen är den som är rocknavor till folk vid demens av lötton till moderatorn stige. Och patchen 2 är så rocknavor till folk vid demens av moderatorn till sveron stige. Och patchen 3 är så rocknavor till dig som har sveran demens och det är er i huvudsak om boplås tog jag att de följtsna är och blivit så sjuk att de har bruk för stövar tjaver.
1: Ja.
5: Så packa till på något här som kommunalt demenssamskipan figurerar till er och packa åt.
1: Ja, så till dig som akkurat blev sjuk.
5: Till dig som är kommun, alltså som akkurat är börjar jag få symptomer.
1: Ja.
5: Och det ett lösligt är när man har arbetat innanför kommunala demenssamskipan så har man finnit samband vid öliga nekva familjer längt och är när några andra skipan har kommit in i hemmet. Alltså det vill säga att det är inte så att man äntligen fär och en borgare och gör något demensklinikerna. Det förlöpet som vi är när det blir utgrönt, det är ju ofta när flera år kvar det börjar få misstankar och vad ska vi göra vid det här och kanske gå i maten, som Barbara Eiströ nämnde, hon lägger fram och gör oss med det vid maskering. Man vill välja att han som har symptomer och det är förbundet som Naina säger vid tabu och så är man gå i maten och till flåsligt och så vidare. Ja. Och så åker det hövets ändamål som kommunaler med ensamskipar till är att fänka folk tulla tog att granskning visar att ju fyrre du får hjälp, långre kan du häva att ordla gott vid sjukarna. Ja.
1: Okay.
5: Alltså du kan ju till granska och till dömes oss som ett CST-böcker som man kan bjuda följt och packa åt. Det är så att när kan du börja en delboj för folk vid demens som är i packa 2 så har man ett tillbund och packa åt CST-böcker.
1: Vad betyder det CST?
5: CST stämmer för kognitiv stimulationsterapi och till vi öliga moderna nekta senaste åren är att man har fysiska vänningar.
1: Men så det är fysiska vänningar?
5: CST stämmer för kognitiva vänningar. Det är hela gymnastik. Och det så jag granskning visar det att det minst lika viktigt att du har en aktiv höjla som ett aktivt likamma. Så det ska jag vara en syndra på av hon. För jag förebygger att demensen västnar. Och just nu för jag förebygger att hela tiden att du först demens. Det visar ju kanningar.
1: Så här skulle kommunerna och banan att kipa förforskningen tilltöken att halta folk igång?
5: Ja, yeah. Och man har en nekv och är negligerad folk vid demens tyvärre. Alltså loven i fjör loven brøtt vi at folk vid demens kunne ha rett til rehabilitering og vil endervenning. Men annars er det veldig til å være neglisjeret og faktisk eksploderet i mån til den håpen som kan få av vending og rehabilitering. Og det er alt i øyne nærke som vi må arbeide med som kommuner at fyra fyrbyrja bär till att folk får demens men också att det här finns demens att det stadigt är att här var möjligheten för vändning och rehabilitering för att fyrbyrja sjukan västnär och nej och nej. Att ja. Rätt med sin, ja.
1: Akkurat. Så till det som är bror för att det är samskipat så att det är ens i öden kommunen och det är inte så stor kommuner. Och just insen, och bara för att ta sig av och göra men också för att lycka att höra ett lovbrott här.
5: Ja.
1: De som har demens minnast om vis känslor och sansar. Det är gott att veta för jag varvet att ha goda samband vid människohandlande diagnoserna. Det här tar sig Annika Dapper-Skåning som är salarfröingar och serfröingar i demens om i Norrland hos någon år.
3: Det kan helt säkert lade sig göra att ha relationer med människor som lever med demens. Det kan det för de människor som lever med demens huskar med deras känslor. Det gör vi faktiskt också själv. Men vi husker så også med vores kognitive funktioner. Men når man husker med sine følelser, fordi det er den del af hjernen, der stadigvæk virker, så kan det godt være, at man ikke nødvendigvis kan huske, hvad den anden person hedder, eller hvor man sidst har mødtes. Men når man ser på den her person, så har man en fornemmelse af, at vi har det godt sammen, eller vi lavede noget, der var sjovt, eller sådan den der følelsesmæssige genkendelse. Den vil ret ofte være der, og det er på den måde, vi skal være sammen med mennesker, som lever med demens, og give dem en følelse, at de kan være trygge hos os, og at vi har det godt sammen.
1: Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan man skal snakke med folk med demens, med at bruge følelserne?
3: For eksempel i stedet for at spørge ind til fakta, ikke, hvad for en dag er det i dag, og hvad har du spist, og hvad skal du i morgen, og sådan noget, så skal man måske spørge meget mere ind til følelser, så hvordan har du det, har det været hyggeligt, smagt maden godt, eller måske bare...
6: Vi skriver nye i Fribrettanon, jeg tror vi har en finnje en bra funnjes på fra Voa Flåhavn og følge politi om storvending av Flåhavn. Våa Flåhavn og Føya Politi boa fra at ein stor vending just færne gongt av Flåvallon og i Vavon. Vi lottøk jo av flere tilbyggvingar ekføren og tilhånd. Ørenda leis vil ha byen om å halda seg borte fra Øtjnån i Flåvallon. Her det nekve røyker og nekve fersla. Eisene vil ha folk begynne om å vise varsheme og via stresjonen fra Vannsøyron og Nian og Flåvødlen. Her nekve fersla vil vi tilbyggninger akkurat som lottekker i vendingene skrive vår politi. Nei, orsaker meg, vår flåhavn og følge politi. Og vi åkken nu tøynda kvinna okkara Katrin Johansen som stött og i vavon her storvenningen og Katrin, hvert gonger fyrir seg i løtene?
7: Ja, det som gonger fyrir seg point nu, det at sløtselispillene vid standa akkurat der vi som tar kommet utfra for noen minutter så gjerne tar så kommer det steget, her eldre og nekve røyker og så det flere folk som spiller til passasjerer, hvis man kan si det så. De var under grunn bussen, de for en rennende og i alle retter faktisk. Det er så mye tatt vi steget her som, skal, her som de ladder som at de fører frem. Og henne for en lengt borser og i bøyen her ved Flåvedlen. Vendingen har seg for større vendingen og etter Lunde 2026. Og årsøkken til at hun øyter til han, det til at det her er en fokus av omsorgen og hvordan man skal hamføre til at folk som har vært vi i en ulykke eller vannlykke, at de er ja, i sjokk og kjedd og tog øyder en av vendingen Lunde, hun er rettelig omfattende. Her en 400 til 400 trus folk vi igjen. Jeg kan ikke spille iver her nå. De tar jeg ganske anker folk råpa i bakgrunnen. Det de som spiller til prestasjerer. Så jeg slutselig spoler opp at han bussen som skal være lettest å være flåfere. Det som vendingen i Stortum snur seg om, det til at det skal fyrstidla at en flåfer er lent og i Ødlandgåen, og så utan at man har helt vært kvøy, så det snæret til høyre og færre ut av bøyen her, vi her som hangaren er. Og det så her det stand der, her sløtselig spillene er det. Og hvis jeg er skiller rett, så det østene ambulanser og ved, eller sjukkerbiler. Her altså, sjukkerbilerne er vi i serveningene, løkreglene, sløtselig, reikrosser, spillerøsninger, så er han perst og i hæsum. Men på et nå, så det sløtselig som spoler opp av hendene bussen. Det er alltid alt som hender. Det er en vending, sånn her stor vending, det er fjorda kvart år. Sørst var det i 2022, hun hadde smirilt av snurjon som var om skjødløyga og nevløyga, og det er sånn de alltid en perser av dem, men som jeg nevnte, så snur hette sin ikke om hvordan man teker seg av tøymon som har vært vi i noen åhappet, eller en her vannlokke.
6: Ja, og her takker vi til Katrin Johansen som er støtt i Vavon her en stor vending og i løtene ganger fyrer seg. Og så halte jeg at vi tenter atter, for blant annet vi får høre mer om så stor vendingene satt ned i tøyndagssendingen akkurat.
3: Lyt til noe sammen, eller lyt til noe musikk, samtidig med at man har øjenkontakt, og man måske også rører ved det andet menneske, hvis det selvfølgelig ikke er upassende. Så i stedet for at være i fakta, så skal vi forsøge at være i følelserne, som bare handler rigtig meget om, hvordan har du det? Hvad synes du om det her? Har det været rart? Smager det godt? Så vi også ligesom understøtter sensorerne og sådan noget, i stedet for at vi går på alle de der detaljer, som vi nogle gange kan være så optaget af.
5: Du har også snakket om, at vi har nogle psykologiske behov. 5 psykologiske behov. Kan du forklare lidt om det?
3: Ja. Alle mennesker har 5 psykologiske behov. Vi har selvfølgelig fysiske behov. Vi skal have noget mad og drikke, og vi skal sove og alt det der. Og der er det oftest godt styr på de der fysiske behov, men de psykologiske behov overser vi nogle gange. Og de psykologiske behov har at gøre med, hvem er vi som mennesker? For eksempel behovet for identitet handler om, hvad gør mig til mig? Så hvad er lige præcis vigtigt for mig? Når jeg er her, så er det vigtigt for mig, at jeg oprindeligt kommer fra Nederlandene, og at jeg bor i Danmark, og jeg har en ægtefælle, og nogle børn, og nogle dyr, og de her ting. Hvad er der vigtigt for mig? Hvad gør mig til mig? Det er sådan behovet for identitet. Så er der andre behov. Behov for trøst. Behov for, at der er nogen, der lytter til mig. Behov for, at der er nogen, der rører ved mig. Behov for, at jeg kan bidrage med noget beskæftigelse. At jeg stadigvæk har en værdi. Behov for at have nogle tætte relationer og føle mig hjemme. Der er også et behov. Og så et behov for at høre til et sted. Så jeg må gerne være her. Der er nogen, der gerne vil mig. Jeg bliver inviteret ind. Jeg føler mig accepteret. Og der siges, at hvis man har de der 5 psykologiske behov opfyldt, så oplever man størst mulig kærlighed. Og hvis det så er i professionel sammenhæng, så kan det være størst mulig accept af, hvem jeg er. Så jeg kan være lige præcis den, jeg er, og så vil jeg alligevel blive accepteret.
1: Så det handler om, at de, som har demens, de skal have det godt. Så man må lære dem at kende og finde ud af, hvad er det her for et menneske, og hvilke behov har dette menneske?
3: Ja, lige præcis. Vi kan jo ikke ændre på demenstilstanden, kan man sige. Der er noget medicin, som kan udsætte symptomer lidt. Men ellers, der er ikke nogen kur mod demens. Men det vi ved, og det gælder ikke kun for mennesker med demens, men for alle mennesker, at når vi har det godt, så kan vi mere. Så når vi sørger for, at mennesker, som lever med demens, er i trygge rammer, og de bliver lyttet til, og de bliver respekteret, og de gør nogle ting, de er gode til, fordi der er masser af ting, mennesker med demens stadigvæk er gode til, så vil de kunne mere, så vil de trives bedre, og derfor have det godt.
1: Du snakkede lidt om, nu til dit foredrag, om den her gamle dame, som havde fået et billede af, at hendes forældre var døde, et billede af deres grav, men hun savnede den. Og det kunne jeg forstå, det var ikke det rigtige at gøre, at give hende det billede. Kan du forklare lidt om det?
3: Jamen det vi nogle gange helt automatisk gør, det er, at når vi møder mennesker, som siger noget, der ikke passer, så korrigerer vi det. Og det gør vi med hinanden, og nogle gange er det måske okay, men når vi gør det med mennesker, som lever med demens, så er det ikke godt. Fordi det hjælper ikke. Vi kan ikke overbevise et andet menneske om, at vi har ret. Og det påvirker den relation, som vi tidligere talte om, så bliver man utryg. Og et menneske, som lever med demens, får en fornemmelse af, at de er forkert. De gør noget forkert. Så vil de blive ked af det måske, eller deres trivsel vil i hvert fald falde, og så vil de kunne mindre. Så i stedet for at sige til den her kvinde, nu har du et billede her af din forældres gravsted, så hjælper jeg dig med at huske, at de er døde, så gør man hende faktisk forvirret, fordi i hendes virkelighed, der er forældrene ikke døde. Og så er det også vigtigt at vide, at det handler måske ikke engang om forældrene som de mennesker, de var, men det kan også bare være en følelse. En følelse af, der hvor jeg var tryg, der hvor folk lyttede til mig, der hvor de passede på mig. Så når mennesker, som lever med demens, taler om forældre og hjemme og sådan nogle ting, så behøver det ikke at være, jeg vil hjemme, så behøver det ikke at være, jeg vil til mor og far, men så kan det også bare være, at de siger det jo ikke, men med deres adfærd, jeg er bange. Jeg er utryg. Hjælp mig, støt mig, vær der for mig.
1: Hvordan skal man så håndtere folk, som måske har det rigtig dårligt, hallucinerer, forestiller sig uhyggelige ting? Hvordan hjælper man dem?
3: Man hjælper dem med for det første at lytte til dem, og ikke at afvise, fordi for dem er det ægte. Ikke? Og det kan være noget, der overhovedet ikke er ægte, men vi bliver nødt til at være nysgerrige på, hvad er det, du ser, hvad er det, du oplever, og så kan vi anerkende følelsen. Så lad os nu sige, at der er nogen, der ser noget, som er skræmmende. Og jeg ved godt, at det er der ikke. Så kan jeg jo sige til de her mennesker, du behøver ikke at være bange. Men det er de, så det hjælper ikke. Så det, jeg kan spørge, det er, hvad er det, du oplever? Hvad er det, du ser? Og så kan jeg sige, det kan jeg da godt forstå, du er bange for. Det vil jeg også være. Kan jeg hjælpe dig på et eller andet måde? Kan jeg støtte dig? Hvad kan vi gøre, for at du kan være mindre bange? Ikke? Og nogle gange, så kan de jo ikke svare på det. Så må jeg selv finde på noget. Ikke? Så kan jeg måske tage en arm omkring nogen og sige, jeg skal nok hjælpe dig. Jeg er der, jeg hjælper dig. Men jeg skal først og fremmest lytte, anerkende og sige, det kan jeg godt forstå, du er bange for. Fordi så føler jeg mig heller ikke så forkert. Ikke? Selvom jeg godt ved, at jamen, det de ser, det er der ikke. Men det er der for dem.
1: Hvad synes du, Annika Dapper-Skåning, er det vigtigste for folk at vide om demens?
3: Det vigtigste for mig er, at mennesker, som lever med demens, er helt almindelige mennesker med helt almindelige følelser. Så alle de ting, der er godt for mennesker uden demens, er faktisk også godt for mennesker med demens. Vi vil alle sammen gerne lyttes til. Vi vil alle sammen gerne respektere os. Vi vil alle sammen gerne være en del af noget. Vi vil alle sammen gerne tale om det, vi er gode til, og det, vi brænder for, i stedet for det, vi ikke kan. Der er ikke nogen af os, der synes, det er sjovt at blive konfronteret med vores fejl. Så det synes mennesker med demens selvfølgelig heller ikke. Så lad være med det. Så det tænker jeg er rigtig vigtigt. Og så selvfølgelig skal man være opmærksom på, at der er måske nogle ting, som de her mennesker ikke kan. Og så skal vi prøve at undgå, eller vi skal undgå at konfrontere. Vi skal undgå at stille for svære spørgsmål og udsætte mennesker for situationer, hvor de kommer til at fejle. Men vi skal finde ud af, hvad kan du stadigvæk, og hvad du er interesseret i, og så kan vi være sammen omkring det.
1: Det siger Annika Dapper Skåning, salarfrøinger og serfrøinger i demens. Jeg har annars en gæst i studien om Ter Unn Justinesen. Hun er serkøn og i ældre økken og har arbejdet 22 år innenfor demensøkken. Unn Justinesen, altså ta folk deres vær vi at onker er hverandre, onker eldre i familien er vi å få demens. Hva skulle det gjøre?
5: Ja, da skulle det vente seg til til kommunal og demenstannelsen her som det er bygget. Det som vi vet, det finnes ikke tøl for å gjøre seg verskattlandet, det er at det er første kommunale demenssamskipper i førjen, og alle økene har ansett kommunale demenssamskipper. Så det er så godt. Så det er folk begynner å få symptomer, så det venter seg til tjenestene her, eller eldre økene her, og spør jeg etter til kommunale demenstannelsene, og til kommunale demenssamskipper.
1: Og hva gjør en kommunal demens? Ja. Samskipar så.
5: Han kommunale fer så en hemma vi kan och bygga relationen upp som är det viktigaste vi borgaren först och så vi familjerna. Och så igen är han kommunale kontaktpersoner till familjerna faktiskt. Allt förlöper, lika inte det kan ska börja och en ädelhalt för folk vid demens kvar och nu kontaktpersoner så är vi till gruppacka två på tammatan så att och så skulle folk øyne få noe kontaktperson til at de flytter inn, så jeg sa borgeren og kjøkken alt for løpet fra hver og automens til de øyne finner, som man sier, skulle herfra, her var en kontaktperson, som de alltid kunne vente seg til, og familien, og spørre spørninger, og som øyne er nek på hjemme vidt og hever relasjonene ved familiene.
1: Ok. Og dette en kipan som fungerer alle stedene i landet?
5: Hun fungerer, men hun fungerer bare ikke lykke. Og til det som atlan vi versker atlan er varspaljøs, så er det at vi kunne få en av mer lykke kipan rundt og i følgen. Så er det at jeg kan si om du borst, og en er utdøk, et eller annet med nøk, så skal du få at det er så mot hennesne. Det er veldig viktig at alt er fyrig at vi kunne se at vi tæver, og det mest vi er litt land, så må vi tæver at det er godt alle sted.
1: Og hvordan kommer dere så her til at skipene vil ansøke?
5: Ja, det er som Leina sier, altså av politisk nivå, at man gjør en handleplan, altså en politisk atlan, hva vil jeg vidt det mest vi er fyrig. Og det må så selv at det er bare land og kommuner som samstarver om det, at kommuner og jeg er jo eldre økene, men landet være jo av demenslinikene, som også er en sentrale pastor uisen her, at folk har vært godt opplevd utgrønne etter rødt og tog, og så vi er, ja, til også en pastor at vi utgrønne. Så land og kommuner må samstarve om å få en felaks politisk løst.
1: Men hva kunne landspolitiker utøtselig gjøre for å få gang til det her?
5: Ja, da kunne få lovene med til annet til at folk skulle ha, eller folk kan vara rätt till en kommunal antimässanskipare som kan vara kontaktpersoner så att ta emot tulljö för löpdom. Alltså från början är va?
1: Ja.
5: Det är åt mål man kan ha va?
1: Och hur vi sommarkommuner är ju väl bättre för det fortsatta än är där. Ska det vara någon utjämningspolitik för det här?
5: Ja, jag har en öliga gåsborgningar och öliga vikommandsborgningar tror jag att det kan inte vara rätt att en som bor i en kommun och som kanske inte har så stört fortsatta tillfället ska svåja för det tog. Vi tar ju också upplevt det att folk flyttar kommuner. Kanske, jag var inte så mycket att det månade hatt där, men jo, i mån till att från en kommun som har få tjänster kanske till en kommun som har nekva tjänster att mest och det har vi morgon öjna för att uppleva. Så det är näka vi att mamma huxa om gosse kunde vi göra detta landet så att det mest vinner lite för öll och ta må samstär till och man må lycka som vi är soldariskor. Alltid, alltså.
1: Ja, visst man så hickar iver ordna ett år demens och någon i förrjun nu. Kvart har jag också bruk för det att det ska bli ordentligt gott. Jag husar ägst ni om bostäder till
5: dementfolk.
1: Alla tror ju packarna.
5: Ja, alla tror ju packarna. Det är vi täva, som man säger, längta mål kan man säga. Vi täva, jag vill säga, vi täva en öle väl utbyggd en packa 2 i flest av ökjön. Det är onkor som inte har det.
1: Vad är det där packa 2?
5: Det är det
1: här moderat sjuk.
5: Ja, det är det till på för folk vid demens. Vi täva höjma tänast och vi täva höjma hjälp och sjukarsyster. Vi täva omlättningar, vi täva ansinkarskipaner som kunde lofta ta i folk blå så mycket illa fyra att det inte kunde vara ensamma och bygga hemma så kan onkel färre inna. Ja. Så vi tar väl den gott här, men vi tar mankla ganska östnö och bo under alltså demensplås. Så här manglar vi att östnö ganska utbyggda tandpackan, men så är det mittlen till på in i östnö. Alltså, här ser vi att det är tjun som kunde kanske få en avvirliga lösning som är det så flyter märken in och tjuna fällen bor hemma. Hemma kunde vårt ta en omkring sin mer avvirliga lösning och så är mittlen ting vi uppe på en åttan för hemma till dömsa och kunna finns hjälp in det är helt väl ordentligt gott.
1: Men ta det kommer till boendor till demenssjuk här var det så bäst att ha byggt samman vid öron äldre folk eller skulle det vara för sig själva?
5: Alltså, han tar spurningen fick jag östnytt år. Jag hade inte det är så önfalt att svär på att det är jävla nöj. Det är 4 månader och vansar vi på av honom. Alltså, 4 månader vi har byggt och en är demens och inte. Titta, han har mer än sin är så mycket hö. Hon är hackrig än av vanligen önton. Och här kan så få topprofessionella demensrökt, kan man säga. Att folk som här är ojlätt en fackliga när vi demenssamskipar kan ska arbeta demensstöld och man arbetar ojla malrätta ett tom och facklig och vir någon som Annika snackade om på ett nyhet är Tom Kittwood, alltså teorin som hon vill implementera och att demensdöld är det. Ta du efter den här vanliga döld så har du multisjuk. Så han tar ju också multisjuk och att demensdöld men ta ett av andra ting som också är i fokus. Och det som är suttit till det är ganska toleransen för det tar man folk som har sverande demens. Hon är inte den samma och en är vanliga döld som en är demensdöld. Alltså, det är bofölkna som bygger här, det kan också kanske bli strävd för dig. Det är
1: omkyrt av folk som har demens.
5: Ja, och också med det att jag vet inte hur man kan säga, man kan läta dig och förklara att de är ont demenssjuk och så det blir rymligare, men alltså, det är något vi att folk kanske har lagt det här blir exkluderade till att det är en är vanliga som maskar då. Och för att jag talar om sjukhusen här, man snackar om demensvinna eller sjukhus, demensvinna eller boönder. Alltså, det är väldigt viktigt att alla zoomar sig in att han malbölken så att det inte blir exkluderade ur ödlunds här tillbånen som vi tävlar, som alla öja får ögonen av.
1: Ja, men så det är sin starsfolk, och vi vet att starsfolk manglar och äldre ödlunds.
5: Här har vi ett nekvagera. Det ser jag viktigt att vi arbetar.
1: Men det är till väl en bruk för politiska myndigheterna här för att få uppräffas till starsfolk och
5: ja. Och här är det alltså, jag vill säga att det viktigaste för äldre är att man tar sig faglighet upp och att man virar fackligheterna och att man ger näka lösslemässigen för att varva ett starsföljande för att hålla dem först. Och det är mittlen annat till att ha starsfölk vara, jag vet inte om man kan säga förtjäla, men ta ett hej vara släppa att äter utbyggva sig och ta ett släppa skojer och vara ojlatten, så är det här östny och en pastor av att göra ett äldre och attraktivt och att vi varva ett starsfölk av hoppen. Det är alltid är ett politiskt här man inte ordentligt man dachla ger några löner. Det är ju satt med alla samlingarna som ger det här, men till vi är fram i milen och lönen kanske är för låg, kanske säljer så höll sig hjälpare någon, men alltså till er sin tur svärsta för innan tandpärsten, men det här vi har är faktorer kvar man har faglighet och i centrum,
1: ja.
5: Om man vill starsfolk.
1: Men nu har du arbetat i roan och något här ansvar.
5: Yeah.
1: Och är det inte akkurat här att tycker du kommer vi en tillbåg till folk om att arbeta självbåg vid tamn äldre?
5: Nej, Nej, det är ett annat öke äldre östen.
1: Det är ett annat öke? Okej, det är inte här till.
5: Nej,
1: men... Vad helt du om det här? Det är inte ansökt vid det här att fackligheten ska styrkas.
5: Alltså, rågen har vi till att avskåna är att man alltid skiljer mittlen kjolpågen och överhand. Alltså, det är två ymmiska bölkar. Överhand är en öliga sarbärbölkar som är särskilt viktigt. Det är en mäcknararbåg. Bäge är inte flytta in och östning 18 år. Så det är ju själv på inträckna alla processerna. Så det skulle vi vara gå vid och det skulle vi vira och inte, kanske inte förlanka mer att ta emot. Men själv på en häva vid i roan och östning tjockna Reja Kross. Det är ett fantastiskt koncept. Reja Kross och hävor vid själv på någon. Så här vid östning vid handplocka folk och några mönjöter kommer in och ger oss störst själv på i arbetet. Så vid häva själv på i arbetet. Men det är inte det man ska doa på emot arbetet. Alltså ta är det störst för kallt. Som man ska.
1: Ja. Och nu stängs en och man är tyvärr stäcker här och kräver i mycket annars grann, men tack för att du ville röra vid och kunde det.
5: Jag tjär så väl.
8: En drygg och hälter av vanlig diplomatisk åshemja om Grönland kan få en fyrbis enda och i New York och i det. Efter mer än 8 månader vid samröjningen är atlanen att USA, Grönland och Danmark i samband med EL-fonden till ST och ID om löj klockan 15:30 skriver under en nytta avtalo om tryckna i Grönlande, Arktis och Norratlandshäve. Och det är en avtala som kommer efter ett av vanliga strutje tygarskoj och i vidskiftningen mellan USA, Öremägen och Grönland och Danmark hinemägen. Tui amerikanske forseden Donald Trump hefur flöyri fyrir sagt at han vil hafa nekst større amerikanska avirskan ui Grönlandi og så er han enda östin tåsum amerikanska oknarskap av Grönlandi orsake av tryggdaravon.
9: Greenland is a wonderful place. We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along.
10: I think we're gonna get it. One way or the other we're gonna get it.
11: We need Greenland.
8: Men USA fyrir ikkje a kjeipa Grönland. Grönland veri ikkje einalt sushinstjónde staterin tja USA. Tvörstir møte vir danska Rúiðje og tess landamörsk stafest, samstundis som grönlendingar varvoida ratten til sjálfur at avgjera sinna framtøy. Men ta fórir ikkje Donald Trump og Elise avtalna holdt örvusi heima ui USA. Asun ekna sosiala mile, Truth Social, skriver amerikanske forskjeden, at dette en søvlig amerikanske sier, og han sier også at USA har finnet værende reie av tryktene og ødlønøren amerikanske tørven og i Grønlande. Sambart Trump skulle amerikaner i atler over hava mødleggende å gjøre tæm som nøyot for å være på i Grønland og USA. Og han sier også at ønsken amerikanske medstøvmøver skal kunne hava hernærstøyer eller hernærlige tjavere i Grønlande. Heldur ikkje skulle så kallegar vikvemar uiløver kunne gjerast i Grønlande, utan skrivlige gautkjenning ur USA. Så, medan Donald Trump legger dent av tæm som USA-færborster ur avtalene, så legger danske forsvarsråharen Mette Fredriksen hinvind dent av, at avtalen beist ikkje tryggna i Arktis og Norratlandshavet, og samstundes virer fullveldi tja danska røyginon og sjåls avgjer ratten tja Grønlandigon.
12: Jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og altså i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller, og dermed både på den ene og på den anden side af Atlanten. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke det var god for Grønland og for Grønland.
8: Men til en stor overvissam kvært og tøkjelige stendur i avtalene, tøy almenningren hever enn ikkje særsjån teksten i avtalene. Men sambart Reuters så atlar USA av vukka om sunne hernærlige tjaver i Grønlande. Atlan er takk opp virksomhet i Narsarsuak i Sur-Grønlande og Øsni i Mestersvik i Estergrønlande, her Sirius-Herdøylden helter til. Ta og sa sjálvan ikkje nekka nøyt, tui langko i 1931 gjørdo Danmark og USA, og en av verje avtala som gav amerikanaren Vickar Møllegar at det var hernarlet virksomme i Grønlande. USA kunne med landa bytja og reka hernarstøyer, hava hersfalk i Grønlande og gøyma utkjer og vøydingar her. Ta kalta krutje var i hattene, høtte amerikanaren nekstør i hernarlige tjaveru i Grønlande enn i det. Tøy som så Pituffik Space Base, som avur var kallat Thulestøyen, tann einasta amerikanska hernarstøyen som etter i Grønlande. Tøy hefur danska sjónarmiði gjøgn allt þetta diplomatiska strúi og snivere, at USA nøytis ikkje at øya Grønland fyrir að få betri mögulegar at verja Arktis, tøy amerikanar hefa langt og vikkei ekkong til ökje. Undan fraferne til USA var danske utanrikesråherren Lars Løkke Rasmussen og sin væren, da har vi mest det atla og avtalna. Og for tøyna virka det at vi et rak at politikere skulle ta seg ved midler, anten ui eller point utanfor øyne flåfere.
13: Altså, det gælder jo det om aftaler, de der jo ikke før de der, og det skal jo lige skrives under først, og det er også derfor, vi ikke kommenterer nærmere på indholdet. Men altså, alt andet lige, så har vi en aftale, og det betyder jo, at hele den usikkerhed, der har været igennem flere år og meget, meget voldsomt det seneste års tid, forhåbentlig kan lægges bag os til fordel for et ordnet forhold mellem kongeriget på den ene side og USA på den anden side. Og også i en form, hvor det er helt åbenlyst, at ansvaret for sikkerheden i Arktis ikke kun er amerikansk eller kongerigets, men i høj grad også af NATO's. Så jeg ser meget frem til, at den her aftale den bliver indgået.
8: Fyre Grønland snur avtalen sig om, at diplomatiske frigjør at der skal valde i landet etter at sere hendinger røgt ar. Formeren i Nalake Suisut, Jens Fredrik Nilsen, kommet til New York sammen med landstorsmannen i utenrikesmalen mot opp i EGD. Jens Fredrik Nilsen har sagt at han vågnar at avtalen kan gjøre grønlendingen mer fri i fremtøyene. Han sier også at avtalen vi utkjenner grønlandsk AHA-mål og plasser til Grønland i alt som er samstarvene. Mot det blir EGD har samståndes understreket at fremtøy Grønlands tørre ekne. Og det kanskje her at just chatten i avtalen ligger. USA får bedre muligheter å røkke sine trykter AHA-mål i Arktis, og Grønland og Danmark får hin vi en stafest at Grønland ikke vil amerikanskt, og at grønlendingar sjølver har retten til at avgjøre sine egne framtøy. Men en tøyande spurningar etter. Vi vet ikke noe grønlige, og så større amerikanske tjaver han vil i Grønlandet og i framtøyene. Og vi vet heller ikke vi visse hvor så størst valg USA fær til å snur seg om utlænskar uløver. Tøy, høyast Donald Trump langt og hever lyst avtala som en søvlian amerikanskan sier, så framvis moner av hvordan Washington lyser avtalene, og hvordan Nuuk og Kjeppmannhavn hinveien lyser til som semja om. Men til fær allmanningren kan skal vite etter at avtalene blir underskrivet i New York og i dem, og i samband med EL-fonden til sammen til Kjøvån. Og ta selv avtale og teksteren, og nærfer vi allmanningren gjør dør, fast vant han de øyne svære og på den store sporingen. Hvordan hever USA og verleggene finnes i Grønlandet, og hvordan av tog som Donald Trump sier stender faktisk i avtalene? Det vet vi ikke enn.
1: Hetta var det som og hørte av Brittanen i dag. Hever du vi merkinger til sendingene, husker til evne eller prei, så send du også en teltepost av bretton.kvf.fo. Om en løte blir til å lurte etter sendingene og hjemme så i okkara og av Spotify. Bretton blir reisende etter å høre etter tøyntene klokken 4. Og av redaksjonene og i dag våre Birda Matras Petersen, Annika Bolton Mortensen og Sigurd Jon Einarsson som eisende var redaktører. Framleiere var Barur Thomsen og teknikere var Kari Annan Berg. Og vi rettår vi gjennom noe som bretta høstdagen klokken 20.
14: Hette var bretton fra fyrre personen.
15: Førjar en siklande tjå, og føringar gjør seg galdande innan altsle av vindu av sjånån. Og siklande føringar øsne særføringar ta omraver maritima vitan. Og mykodegin klokkan 20 fyrir nudj spurnarkapping mittlig kip av Bakkastotja. Fyrsta kappingin verið mittlig spildinudja farmaskipi Hevløyte og friste lunaskipi Kambur. Kipsbo i morgenøyre klokkan 20.
16: Av avskalene i morgen legger vi distinga saune enn nøyen nøye leis etter Tórodd Poulsen. Det var teipet Eilen Antoniusen og Hans-Jakke Kolslu som færa et omella. Det avskalen etter togjentene klokkan 5 i morgen. Distinga saune enn nøyen nøye leis etter Tórodd Poulsen.
14: Klokkan 5.
6: Fyrir góðan hálfan tíma sujanne byrjaði ein stór venjing á flóvallunum í Vávon til að vera vant að eitt flóferð færri út af flóbreytinni. Vóa flóhavn og fyrja politi búa frá að flæri tilbyggvingar ekför og tyrlir eru við í venjingsne. Örunda leysi fyrir að bínum halda sig bústu frá ötsnum í flóvallun, her er nekvi röykur og nekvi fersla. Æsni vera fólk bíin að vísa varsemi á via stresjunum frá Vansøyrun og nýjan á flóvallin her nekk fersla verur við tilbyggingar af ekvörun som lúttaka í venjinsne. Hetta búa altså vóa flóhavn og fyrja politi frá. Og okkar að tóinda kvinna Katrin Johannesen er stött í vavun her stór venjinsin gongur fyrir sig bæt nú. Og Katrin, hvað hendur í lötna?
7: Ja, som du nevnte, så går kron en fyrse, og her kommer opp til flere sløskjellige spiller og nærkere ambulanser. Som du også nevnte, så den støvende venje at flåfer i fjerde av lendebreddene, at nå at det lent. Man leder som om at det var 100,5 trus folk vi under flåfer i København. De følgene så det i bussen, som man spalte hver flåfære. De fleste av tøymon runde ut så kjøtt som vennjengen bryr igjen, men her nøker som så det fast inn i bussen og ikke slåp ut. Det som hender på nå at sløtjelige hever liksom skåret tætje av, eller opetje av tætjene av, og av en nyr i bussen av tæga folk. Jeg sender bort fra standene biler her som det eldre i, og her så andre sløtjelige folk som har spola efter Timon Eldnon. Det är näkre bilar, 24456. Så det är det som händer på ett nu. Men händan vänningen för att halda av fram en löte. Hon är väldigt omfattande. Det här är en 400-400 och hållsörs folk vi. Men jag råknar vi att det här händer en åkost. Det tar ju inte ner klockan 6.
6: Takk fyrir hæsa fragrænsna, Katrin Johannesen, bænlægis úr Vavon her stórvenning í lötne. USA, Danmark og Grønland har nu skrivet under nekv omrødt og avtalene om rettene til amerikanere i Grønlandet. Det var gjørst i sambandet ved STL-fonden i New York i det. Etter at land skulle skrives under avtalene og gjennom hølje i ST-bygningen klokkan 15:30. Men tog er atlanen til STL-fonden for å gli, og avtalen var ikke underskrivet for en cirka 20 minutter siden. Jeg skriver under avtalen av våre møtte Fredriksen forsettesvare, Donald Trump forsette, og Jens Fredrik Nilsen, grønlandske landstorsformøveren. Og Helge Abrahamsen, tenk meg over for det samme slåsjen, to erst vi og ur New York, her som du over ved det vi og STL-fondet. Hvordan hever dæveren vært her til denne avtalen mellom USA, Danmark og Grønland? Hever hun fyllt den, ikke?
17: Ja, det kan man si. Altså, jeg trever mest av bare glede, latter og spennende. Jeg tror at vi nå er til verden ikke grønlandere. Vi akkurat vi ser balsen som er passet av, til å komme et av på. Men jeg synes ikke at grønlandske politikere ser det vel nok til. Og i dag skulle delegasjonene vi rönt att släppa in i hölja för att underskriva, men det är ett näst icke. Det här var öllig ärmarska kork om att släppa in där. Men det är inte i om att det är öllig latte och glädje och faktiskt var folk öllig bänge för kvart nu om Trump ombestämmer sig så löter till och till han är känt ur för det knappliga bröjda mening. Men det blev så icke och särskilt att han så i talen när jag såhär nämnt det till och så följde man sig mera sikkert nog i att ja, detta är nog det enda.
6: Ja, det är som du säger, Donald Trump fortsatte helt röver för i SD fund någon årena för att skriva under dessa avtalna vid Danmark och Grönland. Alltså, hur så vill du lysa den stämningen, alltså var det fast bensin åren dessa rövna?
17: Ja, det kan man säga. Alltså, och det är man visste släckte att stå i sig i avtalna. Det har nog gitt om det här. Men så säger han i talen att USA för att få två militärbaser så vet man okej, så är det en parser av dig. Och det enaste med till Fredriksen vill jag sagt är en tid till att, grön, att man får inte att utgiva näckan suveränitet i Grönland. Så det är alltid så nöckla fast, men så är det här. Alltså, kvärt nu visst åker journalister för att provokera en av er till att skriva ont och han kan ju knappt finna på att bröda kaos. Men i allt det här det görsta öjliga professionellt. Journalisterna och andra gick in en väg och så kom de tro in en annan väg så kan släppa ånden att sitta spårningar och ärren. Och man märkte ju också att åker i år råp åker spårningar till honom men det ignorerar jag bara. Så det här är akkurat som det skulle.
6: Att det gånger akkurat som det ska vantar du att frier nu valtar mittlen till dömes USA och Danmark?
17: Ja, jag håller det.

0: Det här är lunch över allmänna fätanden är att etikar och lam är näka som säljer räkar unga jenter ur Vjallbjärgavon och Haimon vid Hackre utbyggning. Men detta är en allt och enfaldor verlöjtje. Eller kvärt om verlöjtjen är att det kommer andra på om du kommer från en Vjallbjärgavon Haimon och föräldrarna vara, ja, bättre hård ta ett hejbänka upp på dittnar och i hälsoskipan. En nytt omfattande granskning från Københavns universitet vänder dessa gamla fätarna och hötte. Tullene visar gott nog att det är böten till Taimund Vjallbjärgavu och Taimund vid högst utbyggning som oftast får vara en allmänna diagnos. Men hittar vi detta för att vi verkligen gånger vid allvarsligen sjuk och ejkännen så är vanten mer än dubbelt så större i Haimund här resurserna inte är ens större. Her en sosial avgjavne i diagnosen. Konsekvenseren at flere unge enga ansamhøtel i skom, mistrinnægen og løshattestlien etingar av leie, utan nærgrantøy av vår rødt og hjelpene. Andrea Johansen, hever av Institutt for Folkesundhetsvidenskap, granska i hessens sosiala avgjavne. André, om vi tackar fätarna att ätingar Ola säljer en troplats med en unga jenter i Vjallbjärgavon och väl utbunden Haimon. Kvöj är det han så?
1: Det kan vara flera årsöker till det. En årsök kan vara att när vi vill veta om ätingar Ola i det bygger på en population eller de som långt och häva finns en diagnos och här vet ni har väldigt viktigt. Och om det säljer är unga jenter ur mera välbjärga om familjen som vill upp dig och få hjälp så kan det här snö överskaka fätan av hur det är som för ädingråle. Och ofta ädingråle har vi fyr vid nästa sätt samband vid kropp, väkt, utkönt. Och det här visar en avvisar mynt av hur den typiska personen vid ädingråle är som ofta har den unga jättan som är underväktig och ädisera avmarska. Alltså det som vi känner som från diagnosen som äter anorexi.
0: Och är det här en fätan som hur värre mittelfolk är att är det sig välbjärka i hemnes eller

0: Så det här tjänsterna är komna från?
1: Ja, det är som det som kanske inte har vist för. Alltså, hvis vi börjar hitta efter det som får en diagnos, så är det att han umynden som visar sig. Eller att han mynden visar sig.
0: Och hur det så fyrir fätan en mittel att såla sig ut av er och till särliga teg och så hur man kan ha kvöjt teg så lös?
1: Ja, och så är det en imisk granskning kring det som just hade hukt efter. Okej, hvis vi så är en hitta efter öronsläv, ätingar och läge, kanske om. Det kan vara imisk emot till hvis det är har imska tankar om kropp och mat. Tas visar det ett annat mönster, men det är också riktigt att bruka sig gränsen mot till att neka som är inte diagnoser som man vet inte ordentligt om hese förstående hödde och fullt kriterierna till att äta en gråla helt dig.
0: Kvart fick det här för under just hese gränsen och sätta sporna till att vi ser gamla fätande?
1: Ja, min PAD-verskattland är parten av en av större gränsningarverskattland som min välare har så finns fortsättning till. Så på tammatan har vi själv inte varit till att forma dessa verskattland här från början av. Men jag har alltid haft en säljande AH för socialen och Jana och säljande här med en bötn och ung. Och jag snöggt hos social vidskifte hänger samman vid mentalare hälsa. Så tar jag hända en PAD-verskattland med möjlighet. Alltså att jag fick möjligheten att arbeta vid hälsan så helt det här var väldigt spännande och jag snöggt att det här var ett gråla. Så tog jag alltid att för att undra arbeta vid hälsan.
0: Men hej, det långa tagen att fäta nu att det här var ordentligt rätt att jag tycker att jag säljer värme med långa gentry vid Alpjärgan och väl utbjudna i mån.
1: Ja, och det är näka mycket välare när vi har arbetat vid för att hukta efter hver granskning har vist. Och vi tog ju att möjliga vi tar vad vi har brukat, hva för data vi tar i Danmark. Så det är helt enkelt att det här var spännande för att undra vita, okej, är det faktiskt så att det tog jag vid bara hitta efter timen som här en diagnos är vi suttit sig i myndena. Men faktiskt, hvis vi vet att välärken är, alltså hvis vi kommer hitta efter timen som visar allvarligt sjuka jag känner om mynden, så är den helt annan.
0: Och som vi färre på en till ursliga kanningarna, alltså om du ska dö när du är nyheter, vad säger du in kanning?
1: Ja, alltså min PAD-reacher följer om 4 emiska studier, men det som vi tar oss att säga om idag är att det är särskilt ett studie som jag har en halv rörelse och tutningar mycket. Det är snurr sig om den sociala och gärna och i ettingrålen, alltså hur det är som färre. En diagnos och tar sig till diagnos så menar jag det som här vi får möjliga för hjälp och vittjer för ettingrålen. Och vi mina reacher suttjer vi så till att till bötn och ung som får en ätingrålig diagnos, de kommer ofta ur familjen vid bättre sociala förutsättningar. Men om vi så hittar efter bötn och ung som har allvarlig sjukvård på ett ätingrålig, men inte har en diagnos, så suttjer vi det övriga minstret. Att de ofta kommer ur familjen vid värre sociala förutsättningar. Så utslutning från hesson studien ur mina PAD-reacher visar att det är en social immunra, hver det är som vi uppdiver och hver det är som fär en diagnos och hver som inte fär en diagnos.
0: Det är också avvärst i att Gustav ber det så till att det som hävar, det som kommer från resursstärken hajmon får en diagnos men kanske det som inte kommer från resursstärken hajmon hävar värre vi får det.
1: Ja, och det är ju näka vi alltså, åka granskning visar inte hur det är, men vi vet att det är imiska orsaker till att det är. Alltså, vi tittar till de spärgäter utbyggningarstödet för äldre och intöget. Och när vi tittar efter det så kan vi säga att hårast utbyggning och intöget hänger samman. Alltså, det hänger inte samman om du har en utbyggning eller ofta en har en intöget. Men det kan alltså säga att det är imiskt. Och här utbyggning är ett mer stövligt mat och det kan säga något om förlägen och vidarna och också väl föräldrarna skilja kunning och kunna navigera via den här hälsoskipan. Så kanske att föräldrar vid högre utbyggning det är bättre att sucha att batten hävdar inget. Emot till föräldrar som har lägre utbyggning och stöd, det har kanske inte de samma resurserna till att sucha hitta.
0: Det ska inte skilja så att folk vid högre utbyggning har en framgångsrätt i hälsoversionen.
1: Inte beinleis, men det här var det ganska emot till att de vita gusse skipan rikar. Att de vita gusse ska navigera ut och de vita att det är för att laknan kan det är för sjuka ätkänner. De skulle säga att batten häver så när laknan skiljer okay, att detta batten har bruk för en avvisning vi gör. Så det är inte här som kan vara riktiga öron att skilja. Håvast vi tar en ett hälsoversk som är fri ödla, ödla skulle ha lycka ägång, så är det nekva föregra vänner som kan göra till att det kommer immunra.
0: Skal det skilja sig till något att det kanske är en då bättre virusversion att få sin vilja och visa vad det gäller och komma till systemet?
1: Ja, alltså det är ett som vi kallar för det är en som kallar health literacy, alltså hur så väl man navigerar i hälsoskipan och skiljer symptomen på en sjuka. Så ja, på tammatan kan det gott skiljas på tammatan, men min research visar inte att heter årsöken, men till näka som granskning för att visa att det kan vara näka som spelar in. Men det är näka vi ska kunna vara i hur det är någon dansk sammanhang.
0: Ta granskarna hittar jag taimon som här var finns ju en allmänna diagnos för ätingar ölla är minst pura grött. Ung vi föräldrar nu här var länka vujare utbyggving här var 35% hackre vanta för att få en diagnos ser man både vid medeltal. Men ta högt vi att kjolfra bo av en sjuko ägen och mittlen till 44,000 unga som var vid utkanningarna väntest mynden fullkomliga. Ungur heimnun við lagsta utbyggingarstøynun hefa meir enn dobbult så stóran vanta fyrir at hefa alvarslig sjúku eitkenni uppa anoreksi, bulimi ella tvangsovereting. Og med så høytja at månenun ørslitni vísa at ung við hakri uppbyggingun foreldrun hefa 35% hakri vanta fyrir að fóna diagnosi meðan ungur unnun heime við lagri utbyggving här har man en tvåfall så står han vanta för 20 och 18. Förstår du, kan man säga detta?
1: Ja, och det är ju nämligen att det som är något så avhörst hade vi säljat från sån här studien om till att om vi bara har gett ett timon som här var finns en diagnos alltså det vill säga att det som här var vi i kontakt med hälsovärste så kommer vi få en affärdan av att Edinger Olof där räkar dig som är ur familjen vi har kanske utbyggningarstöje. Men så tar vi så i åkara studie hit gett ett unge som här var allvarslig sjuka känner men inte har en diagnos så väntar detta mönstret. Alltså så tror jag att det är ung ur familjen vid lagt sig upp i unga stöje som här var dessa allvarslig sjuka känner men som inte får en diagnos. Och det visar sig att det är en social munra för det som vi upplever och för det är som får en diagnos och här vi möjliga för oss på vidtjär för ett igår.
0: Ska det skilja sig till annat att de som har föräldrar vid en lagt uppbyggning har större vanta för att få diagnos att få anorexi eller ätningar i olja?
1: Nej, inte i hälsan för någon. Det visar mig att det bröter efter att vi ser att det är det ur mera resurser som ska hem någon som får ett ätningar i olja. Det visar faktiskt att det är i alla böcker. Men det är andra granskning som visar att det är i mysk slö av ätningar i olja som är större vantiga få av hvis man har lagra uppbyggarstöja.
0: Och hva sier dette her om månen av sjukene og diagnose?
1: Det viser at vi jo må skilje månen i midtelen til at det var en diagnose og sjukene til at en diagnose er jo tredje av at trobeleggen vil oppdrive og at vi kommende som hever seg sjukene vil komme samband vi helseverste over utgreiene vår. Så tror jeg at diagnoser ikke naturlig enn å fullfølge mynd av hva det er som hever etting og la. Og utslutten fra okker grænskje viser at det er at sosiale omstøver kunne ha tøtning for hver det som vi ofte gjør og hver for en diagnos.
0: Da vi tås om etikarlova, hver diagnoser tås at om hver slæ av etikarlova er talan om?
1: Ja, og hette nekka som brøyte snekv vid tøyene, men ivre ørna til trusløyene som nekv vi tås om, det er det som heter anoreksi og bulimi, og så til enskån som er sinte nutjere som heter binge eating disorder.
0: Kan det binge eating disorder?
1: Ja, det som man av först, eller danskarna kallar tvangsspisning. Alltså det att du tvangsäter och det är förbundet vid en skam och att det ofta är att folk gör det med en ensamhet. Och det är liksom en tvangsäting som gör att det inte kan stäcka kjolt om det inte är svink. Så det är inte så snart som att vi huxar att vi är frutjockfullt äta för nekv. Det är mer sjukligare än det. Alltså här det är ett extrema mångter.
0: Och är det en nutch diagnos som blir mer och mer?
1: Ja, alltså tyvärr nere och till så det samma nog i förrjun vi att ta diagnoseskipan som vi tar var nu. Här är det inte en självstudig diagnos än, men ta värde i framtiden. Tror jag att det är en rymliga nutsdiagnosa. Så vi får fortsätta mer och mer i framtiden att folk kräva det som heter binge eating disorder. Och det är ju särskilt satsningsmittel till som ofta är överviktig. Men först kunde jag nu vara häva en vanlig vikt och häva dessa diagnoserna.
0: Och lycka till att tro i anorexi och bulimi. Kvad är det här?
1: Ja, anorexi är den mer traditionella diagnosen som vi känner att det är som oftast den är unga jäntan som och äsna så att vuxen folk kan äsna ha det, men här de har ett lågt BMI och är bensin för att vi att äta och vilja hålla väckna så lågt som möjligt. Och bulimi till ett annat slä här att det är äsna sig en förvinka kroppsfäten att man vill är onnigt unga som man ser ut att den kroppsmynden man ser är för stora. Och det är nästan förbundet via att man kanske äter älmarska, men inte lika som i anorexi. Och så är det en sån kompenserande ätfärd här man spår med en uppbatter eller att man övermotionerar. Alltså man rör att lika som att komma av via vi hända mäter som man har intid.
0: Och nu tar vi tos om detta. Nu nämnde du unga jäntan. Går sig tjänst på ute?
1: Ja, det är också avhörverstet. Till att det är ägstningen nämligen färdan av att ha räka mest jätter. Och det är det en, men det kommer mer och mer granskning som visar att manfolk ska vara ägstning rakt. Men det visar sig övrigt till att konfolk eller jätter det här var mer så umyntna av att det vill vara klandra och vilja latna. Men manfolk ofta färdar hinvin att det vill uppbygga vöddar och sådär större ut. Och det kan ofta visa sig vid att det är att det är motionerat, ivermotionerat. Så istället för som till dem som är bulimi här man ser att ganska jätter spudja för att få maten uppvattig så är det alltså en annan mat som man följer sig här där vänja mera. Så det visar sig i mest men det är stadigt något som nekvar granska i och tyvärr visar sig att vi tänker inte så väl ätinga alla mittelmän. Tror att det visar sig på en annan mat.
0: Och är det något som är igång till att man just beter till det?
1: Ja, jag har alltid att när jag granskar runt om hemma och röna finner det också som man kan finka i symptomen bättre som man följer. Men en halv är inte att säga något som lusträttar.
0: Nu nämnde vi det vidare som att det är vi att resursförstärk för äldre att det är ganska då bättre att navigera och i hälsokypan och att flöjer att bötterna har större chans för att få stäffestdiagnoserna ätningar och olja. Men hur spelar det så till att hälsokypan är bättre att lofta tajmon utmärkt av våra resursförstärk i hemma?
1: Ja, alltså det kan vara nekvar grund till det här och kyrk till det här. Men jag har alltid att alltså till nekvastan och till att det här kan min granskning inte röra på, men här nekv stig av vännen här det kan vara en orsak till att det inte är fänga i hälsokypande. Alltså det kan vara bäge vid hemma vid hus efter att föräldrarna inte suttar att barnen har ringt och alltså att ofta är det välkänt att unga eller personer vet inte om det är då väl att gå i maten. Så det kräver att de unga personerna kan alltså gänga lunch vid sjukarna utan vara uppe där och få hjälp. Så det långt går här vid föräldrarna suttar till att barnen har ringt och så är det nästa steg till er suttar till hjälp för att det är till laknan och då laknan skiljer för att era vasa och så är det till om det får en avvisning vidare. Så det nästa steg är vännen som ger att den sociala munnen kommer.
0: Men det är inte så att det är innanför hälsokyparna så är det jag kanske kommer att säga skojvinklar?
1: Nej, det var inte man kan säga nej. Men så det är att det kommunikationen är och annat så bynlas är det inte skojvinklar på den maten men det kan gott vara något som gör att man faktiskt missar till som har bruk för hjälp men jag tror att man inte får lusta och väl att det är för sjukhetsen som är det så kan det göra att det blir ramoner.
0: Kanningen Cham, Andrea Johansson och Granskjegar Tøymnun av Københavns universitet är en av de mest omfattande alltså inom ÖCHE, Nägrantøy. De har kannat allmänna hälsodata från mer än halvare miljon dönon som är fötter mellan 1996 och 2003. Men för att fänga de som omgående kommande samband vid lakna mellan hälsomyndelökar Vår du hese data knytt saman vi neivun spornarkanningun fra 44,000 unkun i store danske kohorstene bedre sunnhed i generationer. Her vi ber til at samanbera hver hever finnjøyna allmenna diagnose og hver vi verløganon gonger vi sjukene heima og gjerandstenn. Om vi fører til selv av grannsynsene, kanningsene, hva sier hun gjort?
1: Ja, altså dette en stor kvantitativ kanning. Her vi først og fremst har data om et bøten som var født i Danmark mellom 1956 og 2003, og dette om lei en halv million bøten. Men i snitt samme togjørskene det en stor kanning i gang som eiter The Danish National Birth Cohort, og til en kohorsta. Det mest är att det är en stor bulkur av fötter som vi fyllt i vid tog. Och jag som före någon så blir jag kanning långt om igen bötterna var i bursen av mammorna. Och om lai 6,5,000 bötter var född ut i samma togärskan om mittlen 6,5,000. Och jag ser bötterna och mammorna var så fyllt i köknen, bötterna och ungdomsarna. Och det är en lotig i imiskon kanningon och spornar kanningon. Da jeg ser bøttene til at det unge i 18 år gammel, så svarer jeg nesten på spørninger om hans gjør syke etkjen på ettingrolla som vi tar i brudje om min rydje. Og det som så er særlig vi i Danmark og i Norrlondon, det er så vi kunne latsja hans opplysningene fra hans kohorsene sammen med hans allmenn skravene. Og det gjør så eisne at vi kunne suttja at om de i kohorsene, eller de som ute i allmenn skravene, om de har finnet en ettingrolla diagnose, altså om de har vært kontakt med helseskipene. Men vi tar eisne opplysninger om til dømes utbyggingsstøy og inntøke og annet. Og så på den måten kan vi faktisk hitje etter hva det som får en diagnose, og hva det som vi suttja i kohorsene som sier at det er allerslig sjukkestjen på ettingrolla, men når vi suttja at det faktisk ikke har finnet en diagnose. Och så går vi kanna här i mitten om här är en social moner.
0: Så här vi fänga det är okänligt till att det som gänkar vi allvarligt sjukhetsgenom utan när kan jag finna en diagnos.
1: Ja, nämligen att hvis vi bara hade hukt i allmän skala så hade vi inte kunnat säga att det här är att vi bara sa att det som hade varit i kontakt vid hälsokyparna.
0: Om vi väntar åter till Ørslite och kvart nu om man så kan säga. Kvart händer vi en ung människa som gånger lunch vid en ettingar olla i åttan att vi är uppe i alla fall hjälp?
1: Ja, alltså ettingar olla är en olvarslig salarlig sjuka och hon börjar ofta i tanningar öronen. Om lai tar det är 12 år och så är det högst när man är 15 år. Och det är känt att en ung person är att de kan ofta gänga lunch vid sjuken och öronen det får hjälp. Och ju längre det gänger vissa sjukna, ju större eller allvarsligare ärlängar kan det bära häva för bära salarliga hälsa, men även likadliga hälsa. Och så som hon kan det även bli kroniskt och fylla dem in i det vuxna livet. Och i det mest allvarsliga förnån kan ett ätingarola även vara lusthattesligt. Faktiskt är ätingarola den psykiatriska diagnosen som visar den högsta mortaliteten med alla psykiatriska diagnoser. Och till sälja av dem som häva anorexi. Så tog jag det sådana öliga tuttningar mycket att vi görs bättre till att varnas om sig sjuka ätkännande och kunna hjälpa dem tullja. Och sådana här att det hjälpa timon som inte passar in i sig klassiska umyndna av vad det är att ha ett ätingråla.
0: Ätingråla är en allvarsom salarlig sjuka och vanliga teker sig upp i ungdomsarnon och kan elva till bä i kroppslig brek och i ringaste för dig. För de unga som omkande få en diagnos är det avlöjningarna allvarsamma. Granskare visar att dessa unga och män kan gänga pura ensamma till sjukdomen tänkte av stora skam och skuldarkänsla. Måttlöse och tvingselsätfärd ger östene att många träckar sig bort ur vinarlöven och socialen, fällskapen. Åttan är några kipan, fänga dig. Och så är så laknar hälsosystrar och skolor att bröta mannagång till sådär att de fänkar de unga tullja i förlöpningen.
1: Jag hade först och främst tagit snurse om att häva en bredare fätan av hur ätingarola kan sluta ut. Laknar hälsosystrar, lärare och ånder som möter bötterna och den unga skulle inte bara fokusera på att det att det är det som är underviktig, alltså som jättan vid anorexi, men att en person kan vara normalviktig eller överviktig och häva sig över 21. Och som du också nämnde, det är ju det vi att vi ett en gång kan visa sig över sig och det är att snacka vi skulle arbeta vi framöver. Att ha mer fokus på det. Men samtidigt så kan det även vara att det är ju en skam och stigma runt om ätingåla. Och det kan vara riktigt att säga från att man hävdar ringt och söker hjälp. Och det kan ganska aktivera hända erbjörn som man kanske inte känner sig att det är myndigheten är och för ta vanliga är eller kvart och myndigheten är att häva ett ätingåla. Så jag håller en parsta lösning är mer av vitan än att bräga färdan är och kvart ätingåla bärmedeln fagfölk och i samfunnet som helst, alltså kvart ätingåla är. Så tar jag att hjälpbocken att slutsa till som inte var det. Och så allt det där mest tydliga mycket som mycket som ungränsk och visar till att vi skulle huxa om den sociala ojanan. Att alltså, det ska inte vara resurserna till familjen som ska vara erkänt och fira för det är som vi gjort det här för hjälp. Men konkret för att man har gång till skolbrötas, det kan man ungränsk inte svara på.
0: Du var det på det regionen vi gav underslut och du höll det fram som post i postdocs där vid Köpenhamns universitet. Kvart vi är nästa steg ut under gränsk inte hos någon?
1: Ja, att nästa steg är att vi får kanna om att faktiskt är så mycket utslutande att göra sig galtande i öre London. Där finns jag samstarv i granskare i norra och Ånglande. Så ska vi få ägång till tarra data och kanna om vi suttar samma mönster här. Och det är alltid också avhörvärt till att det kan säga att det om ett näka söjligt för det som vi suttar i Danmark eller om det är så i norra och i Ånglande. Så röjna vi dessutom att arbeta vid en här nutjärverskattan här vi för att stiva och göra och kanna kvui vi sutkända sociala månen, alltså kvui som vi tänker att leva och dia och få jobb, och med en annan kvar fänka. Men till näka vi den arbetar på att få fortsätta till. Så det är helt säkert ett ödje som är för att hålla fram vid ett granskvui.
0: PhD-researcher Andrea Johansson ber höjten Early Origin of Eating Disorders. Och henne har vissen dagliga grön i allmänna kontjört och vi är kända tujaritnon Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Open. Region var vart vid Stauron Rose av Institut för Folkesundhetsvetenskap av Köpenhamns universitet. Herr Andrea nu som sagt helt fram under postdokt granskningar. Starve!

0: Og så til nækka holdt, Anna. Nå skulle vi tilførast ølja lengt atter ui tøyina. Høyle 200 millioner år atter ui gjerarsøvna. Ta seg gjøren holdt ørves i ut en ui det. Atlantshavet, her vi tøy, førjon litt her midt ui norr Atlantshavet, vær slett ikke til. Öll meginlandene lau klistra i saman i noen stauron veldion superkontinente som vi kalla Pangea. Og et risa meginland og resten vær et størst hev. Ta vi også så lengte at du tog så tjavit beina vi en dinosaurer fyrir okkon, men tar vare ta luttler og smager. Gjør som arkosaurer et krokodilleluknande skrytjør og synapsiter et sutjørende luknande skrytjør dominerer av heimen. Men brottliga bröttest allt. Risast ur eldgås förra gojsa och hetta elden till ena av de mest ekvusliga vevlagsbrötningarna vid vita om. Hiten hacka i ekvusliga, häve surnaje och mest i allt surrävne. Och omlöj 40% av ötlån löjve av hjörne då gjort. En hjälp dig. Men hva kunne hese gamle naturvandlokker lære oss om vevlagsbrøytinger og ideer? Og gå så bedre til i vår høver å lese ur flere 100 millioner av gamle grøte etter levegrøyte, gå så vekkere hver for 200 millioner av den søgjene. Det er over hjertforengren Heirikor og Gære Mortensen granska, og han hever øsne ment av nødjan kanningarhått, gå så vidt bedre kunne avlese og skilje hva det man ser ur millioner av gamle sedimentene. Men først må vi spåle om 200 millioner år atter i tøyene. Her går gosse, sa Jørgen Jota.
1: Ja, altså vi skulle ordentlig lengt atter i tøyene, altså til 200 millioner år siden, midten, til et marsk, midten tver jærsfølger og ølter som kallet Trias og Jura. Og da har Jørgen seg helt øvrig ut enn å gjøre det. Main person av heimspartene som vi kjenner i det, og sannet jo et risa størst superkontinent, eller en superheimspart, som vi kallet Pangea. Og Atlantshavet som vi kjenner det i dag, det eksisterer ikke. Og altså, Nord-Amerika, Sur-Amerika, Afrika og Europa, det har livet helt oppe at kornøren, som er samlet kontinent. Men omleg hessa tøyene, da begynner hette superkontinentet Pangea at begynner brottene sånt der, og river i langt og begynner at lades opp midtelen kontinenten her. Og etter det som gjør at vi setter ned få Nord-Amerika, Afrika og Europa som en stök kontinent. Och det är så här vi börjar att annat är Atlantshav. Och akkurat detta är öliga vikommande för att ta granskning jag har gjort. Tror att den där sunda skillningen av Pangea var samsundes knyttet att några öliga äggvislig om eldgåsson. Och det är så att jag har gjort den här historien här. Sälja, detta tror jag ska jag tatt vid trias jura gränserna är ett känt vi har vi tävla en öliga storan, öliga aktivan basalthaslata som vi kallar och ens kan kalla den Central Atlantic Magmatic Province eller CAMP som jag också nämner där i Hesrövn.
0: Då vet man kvui att Pangea gynner att döjla sig sånt där?
1: Att man har flera teorier till stora tektoniska flytande, men det är sådana teorier om att man har en sådan en mantle plume att ens kan, alltså att när det öliga hast man sig aldrig från kapan av hjörna kommer upp och börjar hitta upp skorsporna. Och ta göran, eller göra skorsporna hittar upp så tinner hon ofta. Och det gör att i somförden kan hon liksom skratna upp. Och ta en skratna så börjar att gojsa öjligt. Och därför vi att platna kommer börja att flytta sig från kornören till dem.
0: Och så hittar jag att heimen och tar gossar ser heimen ut. Alltså jag också gör att löv, planta löv till öjmen till mig var helt annorlöjs. Gossar ut?
1: Ja, alltså vid det jag tror jag ska här som det är bara inte ärende en sarande som välja börja göra just roande göra släge. Den sarande var långt till, långt vid trias, men ta var det bara en liten parste av en näckmare fjällbrött om göra luv. Och ärende den hoppdejan som jag har kanna, ta dominerar jag ett sådant krokodilleluknande, en krokodilleluknande bälker som vi kallar arkosaurar. Men det var också näckför imister skrigöra bälkar som vi inte har i det. Och i havnen tar vi med landa det som vi kallar ammonitter. Det är en person av Blacksploten som vi kjenner til det. Og Østene har haft imisk havskrydjør og nekve imisk kjeljadjør.
0: Du har gjort det suttjast ui støyndrenningen, altså fossilen
1: og det. Ja, så fossilen og støyndrenningen, det har suttjast vidt prekfyrser gjørasløven som nekve at de ikke eksisterer i det. Hvis vi ikke etter planteløven, så var det Østene nekve ervise. Til dømes hadde vi ikke blomoplanter som dominerer planteløv i det. Det eksisterer ikke vi trias og jorda. I stedet fyrir så høyt vi nalatrø og sikater og trettlakambar som liksom dominerer i planteheimen. Og det som jeg alltid er avhåverst vi har håpet igjen er at vi tøtte store brøytingar i visskipan nå, og det gjør det at nekru belkar, altså jorda og plantebelkar, døy ut, og hette vi så skapt nutjar umhverfsligar møllekar til øron, nutjum planteluvun og nutjum jorraluvun at liksom vinna fram. Och det med landet här att dinosaurierna finns en liten nisch här där kunde växa sig. Så att den ändå hoppade igen, då började det så att dinosaurier blir att vara det dominerande djura släg.
0: Ja, nu nämner du en hjälp dig. Vad är det som händer?
1: Ja, så det här var en ekvar mekanismer som förr att den hoppade igen, men i princip är det ett gåsvirksamhet som sprider en rikvi av CO2 upp i atmosfären och en ekvar samma mekanism för att gilla att nek luv av jörn är inte långt klarar att överleva.
0: Hur stor procentpart av hamsens luv dör ut om hans att vinna?
1: Ja, man har imisk estimat. Alltså, allt efter om det är i hövn eller i av jörn, men det vanliga talet är om det är 70-40% av luven av jörn utdör att han är till. Ja, så det är en stor part av utvecklingen av luven av jörn, men det är resten talt vi som vi tar så ofta om det innanför jordfröjt, tar så ofta om the big five, det är fem stora massa, alltså hopdejar som har skapat livet och hjörna, och heter en av dem, så heter en öra stora hopdejar.
0: Så väntar vi till väcker Charles som tog oss nu kan. Gossevär, hvis det är hok som väverlä, gossevär väverlä i ta?
1: Ja, alltså som helst så har vi haft ett drivhus klima, alltså att säga vävlig hever nek heitare än det som vi har i dag. Till dömes har vi inte haft stora uiskapar vid polaner. Om att det är Pangea, det var ett öra störst kontinent eller mainland. Och det hever större stor antutning för vad vävlig man hever av hjörn. Så tar vi det längt in i mainland, och då har vi ett kämpestor öre som hever öra torr. Till det låg så längt från havn, så det är inte nek regn. Men vi sökte östen att stormtuttlägar till dömes är öliga höjer. Alltså vi sökte i sedimenten att vi har haft några stormar. Och där känns det av att temperaturen globalt är öliga höjer.
0: Vad tar man om att en höjer hit? Vad tar vi då?
1: Ja, så globalt så tar vi då ganska 5-20 grader högre än det som känner det. Det låg ganska inte en ekvå, men vi sökte att det är tjöknesnittet för alla djuren. Alltså sommarstans är det där vi helt extremt hett och sommarsans är det som blir också kallt. Och akkurat det som är höje hiten är just att vi har öliga nekva skovareldar. Det är sådana där vi suttar i sedimenten att när skovareldar kommer så är det nekv öska och ärpartiklar som ändrar i hövn. Och vi suttar om detta månader att vi har rejäl nekva skovareldar.
0: Och så kommer denna tyna granskning. Kvad är det som du har granskat?
1: Ja, så i mina PhD har jag så granskat så risastora basalthavslatanar, speciellt vid jag hittar efter till levergrunden eller till sedimenten som läggs i hövna, genom de här öltena. Och det har vi arbetat vid två månader, jag själv och jag själv. Det som vi tar oss i det och om i det är det som är vid trias och jura marsche. Men jag har just huggit efter en sin det yngre hopp det. Och i barn för någon har vi haft alltså öliga aktiva basalthavslatter. Och detta händer samtidigt som vi suttit så stora brödingarna i alltså bara i vävlarna men också i kolämnes ringgrasna och alltså luvna som vi suttit i hjörna.
0: Nu nämnde du när vi kunde suttit i sediment och levergröjt. Ja, vi ska stort gröja från vävlar för 200 miljoner år sedan. Hur kan man suttit? Hur kan vävlar värta?
1: Ja, alltså det är, nu har vi inte haft direkta hitamätningar för 200 miljoner år sedan, så vi brukar ofta det som vi kallar en proxy. og til liksom et åpenlæs, åpenlæs mat for til dømes hvordan vevla i høyere, eller om det har vært skovareldar, eller om det har vært gåsvirksomme. Ta levgrøyde eller sedimenter ølja godt, tror jeg, til at det virker lukka som et slag av arkivet for hjertfrøyngar. Og i sånne sedimentene så ser vi så brøytingar i vi tog, som avspekler brøytingar i vevlanen ta. Og det kunne til dømes være at vi knakla så ikke øljan ikke fossile eller steinrenningar i sedimentene. Og det kan til dømes være et preg, et tegjen om at vi har en sånn håp det,
0: ja. Ja, det at akkurat ekkert slett er hent akkurat just om hatt av munden.
1: Ja.
0: Du kan ha sedimenter, og det ikke sedimenter i fargen, vi tar oss om Portugal og Østerrike. Hvor er det?
1: Ja, altså det vi velger noen sedimenter som liksom varvet fra tøyene som vi tikk etter, så vi bär ju i Portugal och alltså personer av Portugal och i Österrike då har man haft höv 200 miljoner sjöner som är öliga väl varvat och här så hövna har haft sedimenter och här botten som liksom har varit upptäckt takimina som vi har haft och här botten och är nu i atmosfären och vi har hittat time on sedimenten och så kommer vi så se också om ja omkvarbe efter det tog.
0: Och för att lycka att kanske dra en liten parallell till förr, alltså förr vi är släkt till med ett mont.
1: Nej, alltså förr är till ta gänga nästan 100 miljoner år en förr Jim till. Men förr är det nästan skaft av en tydlig grund basalt havslata. Alltså ta norr Atlantshav öppnar för ja, cirka 3 miljoner år sedan. Synte att han ta Jim Rödjan och Eldgås och ta Eldgås och formar det som det som vi känner i färgen i det. Alltså, det stora löjning av basalt är kommande ur risastoron gåsfjällen för ja, 600 miljoner år sedan.
0: Så det är nästan det som alltså det är som mekanismerna som har gingit för det som det färger blir till eller så är.
1: Ja, i principen, ja. Alltså, vi tar om att det är öliga stora tektoniska händningar. Alltså, Norra och Grönland har väl helt uppätgående om 3 miljoner år sedan. Och ta det blir splitta upp ta kemne gås och det är som ger det förr. Och där tar kan samlöknas vid det som händer vid Pangea och vid Trias jura marsen.
0: Vi så att det väntar till tunna granskning till hur mänta en nutjan hårt är att kan det är på hur man ser vävlagsbrödingar. Kvart är det en hårt som till hur mänt?
1: Ja, alltså vi tar var i miskarsen i proxyn. Och jag liksom fokuserar på proxyer som kunde säga något om gåsvirksomme. Och då har man de senaste åren brukt mig kicksilver som är liksom ett fingramärke för stor eldgås och när det har varit aktiv. Och där suttar vi i sedimenten. Och tanken är så att dessa eldgåsna tillätar kicksilver ut i atmosfärerna. Och detta kicksilver kan så flytas längt, alltså nästan globalt, i atmosfärerna och ändrar i sista ändrar i levgrytten. Vi har någon eller vi vet någon. Och den maten vi kan bruka tär på är att vi hvis vi suttar en tjota och stora ökning i kicksilvern och i sedimenten så pekar det ofta emot en vävlagsgreppe eller en hoppdeja. Tror jag att det är ofta ett tecken om att man har haft öliga utbrett gåsvirksom aktivt. Men kicksilver som är proxy är inte perfekt. Så man hickar alla tunnar efter att utveckla nytt proxy som kanske kunde fortälja om sin mera eller kunde göra det utan att vara avskräckande av öronprocessen. Så kicksilver till dömes vara avskräckande av öronprocessen och i ungfärden och kan vara bundet till organiskt material eller tillfär. Och det gör att det kan vara något så ringt att sluta ett signal i kicksilverdata. Och i det sambandet har vi så utvecklat något som vi kallar platinbölka grundämne. Och det är en bölka av mitt landa iridium och platin. Och tanken vi tog är att det kan ge vakna ett luktande signal som kicksilver, men vanande ett ohäft fingramärke. Och dessa grundämne, till dem iridium och platin, det finnas i järarskorten i öliga lavon nögton. Och tanken är så att det tillfället som kommer ur gåsson har relativt att inte högre koncentrationer av iridium och platin. Så då vi tar stora vulkanismer eller gås, så är tanken att vi får knappliga negplatin eller negviridium i akra sedimenten.
0: Och rikar det som att det har visat att säga att det är slutningen i gav som du kan ha?
1: Ja, alltså vi tror inte att han söver som tendensen som vi sucher vi kikselver og ta tydeliga mikla og munn og grænskikar heim er at vi ikke hittir etter enn einstakun grunnenne, så ja, det kan være imiskar feilkjelder vi tog. Og det beste er faktisk hvis vi hefa flere av sånne åhefte sporene. Så urslut kommer vi rettelig gov i at samla kikselver og så ser platinbølka grunnenne, men østene er imisk ånder til dømes osmiumisotopar og kolemnesisotopar til dømes. Og vi har samlet alt de prekfene, så har man en annen ikke sterkere søve som kan si at man har grein litt nær gås virksomhet ved å prate søsta og høvde ved flere bilder og lukkende ting.
0: Ja, vi tar oss om gås og vevelig hvert her, men vi så hittet at kan ikke noen og søtter brøytingsene. Gås og brøytes vevelig for 200 millioner siden?
1: Ja, så vi søtter i sedimenten at CO2 i atmosfæren växer rejält kött och på alltså några få tusen år innan vi görs det är det väldigt stort och det ger att temperaturen globalt hackar rejält exlut och det ger östen att CO2 nek mer CO2 blir upplöst i höven och det kan avska en av fröna i alltså järnvägen av en av fröna i höven och det kan lömmas för att till surkan i höven det här stora avskan av havlöve som vi har att ta.
0: Så havsörnar och hackande hit. Men så är det inte mer att ta det långt tar vi är höjtare än touchesti, höjtare än nu i mjöl. Så har vi höjt oss alla höjt ångstande och kallt ångstande. Ja, det har vi haft allt lite av er i oss.
1: Ja, vi har haft öllig stor sving i temperaturen. Just, alltså vi har haft sommarstö i berg torr och extremt hejt. Och sommarstö i öllig vat. Alltså det är att akkurat vattringra sån är hon är väldigt tänkt att CO2 och hitta i luften. Så tar vi det här va sån CO2 i atmosfären då har vi denna väldigt starka vattringra så där ger vi kunna ha ja by flare stormar men det är såna som är passar såna Pangea kontinenten upplever att det till rejäla regn så där tar bröter eller en vishipan som har varit tillta.
0: Perfekt, det skiljer det rätt. Tar vi tosa om, du nämnde Geraluv, här ändrar en hjälp ut ojink. Och så har vi tosa om dinosaurier som ganska männas just i hästa perioden här. Är detta samma luck när vi tar ut dinosaurierna då ut för 25 miljoner sedan?
1: Ja och nej. Alltså vi tar i barn dömon så har vi en rästaren hjälp där. Ja. Och bäget han tar dinosaurierna ut och tar för 200 miljoner sedan. Tosa vi om tvær at han fem store massutøyene. Ta store munnen er at ta dinosaurene, altså bortsett seg fra fuglene, da utfører 6-3 millioner år siden, da har vi også en sterk pregg for at en kjempestor meteoritter har rakt hjørnet. Og ta nu galdende teorien er at disse meteoritteren har haft den ærgjende leikloden for at dinosaurene er utøyene. Vi sørger direkte spår fra sånne meteoritten og i Mexiko, här vi har ett störst krater som vi kallar Chicxulub. Men det som gör det här är inte övrigt för 6-3 miljoner år sedan är att vi östen har ett ännu en basalthavslatta som är väldigt aktiv om samma månd. Då har vi något som vi kallar Deccan Traps. Så det är en stor basalthavslatta i India. Så alltså, jag har alltid konsensus som är vissentlig är att det vantar den blandning av både gåsvirksamhet men östen är en kämpstor meteoritter läkar. Samsundes. Så det är en sådan här ursäljlig heltid kan man säga.
0: Nej, nämligen. Om vi vänder till den här granskningen och ser vävlagsbröjningarna där. Till nämner att risaste och eldgås var det ganska hövskältan till vävlagsbröjningarna där. Men så tosar vi då just nu om ny bräjning eller av gråti och landslån. Gå se ut till spalt och en lojklod just nu i vävlagsbröjningarna.
1: Ja, det har haft en öllig stor leiklut og i sin vervlagsbrøytingen nå. Men det er nok så tydning om ikke jeg skiljer midtelen til som liksom ser disse kreppene i gangt, og det er for det meste gåsvirksomhet. Og det skal liksom skiljes fra det som henter som en reaksjon. Og vi vet at høvestrymmen for opphittingsene og så tvei i atmosfæren det er den der vulkanismen, eller det gåsvirksomhet. Men det er vi for at vi har nekmer CO2 i atmosfæren, og om at det tar gjerne vi tar en øyelig sterske vattringras. Tar vi for mer av vatt og regn, og tar det kommer over mainlandene eller kontinentene, så vi får da sterske kemiske nybrottinger av gråten. Og akkurat her er vi til at gör en lycka som kan komma åter till där som man var åren till att vi är nybrott av gråt, då kommer vi faktiskt tagga, jag syns att jag ser två någon ur atmosfären åter till att bräjning av gråt, speciellt basalt till dömes, ta här om att binda sig två i hövning åter. Och på samma sätt så kommer vi fjärna sig två i långre tid. Men om att det är till en rättare sign process, alltså att det är 100,000 vis av Aron att komma åter på samma sätt.
0: Och kvärt häver det här just vi liv vi har nu, alltså också om alltså tals det helst vi tryckta vi har nu.
1: Nej, så i princip nu så kommer det ikke snemme att säga alla som vill bråta ner kontinenten och täver skåla ut i havet som förstlevande. Och det här är ganska positivt till att man är för gemma och gott för liv. Men öliga negativt förstlevande för faktiskt det här skapar det som vi kallar avtäging, alltså det här är för negativt förstlevande. Det är troplatser som vi suttar nu ut där, alltså bara i hövnen och fyrren runt i hemnen är att vi tar redan ägg nitrogen och vi tar ägg fosfor som kommer ut vattnet. Och det här stora framlägsler av algon och öron mikroorganismen igångt. Och det här dödja och sökta ner i havbottnen tar vi det upp ett av ymiska bakterion och det ger att dessa bakterierna brukar surövne i vattnet. Och det kan ge att havomkurvet dör ut faktiskt. Så att planter och fiskar och liknande inte klarar livet i en tydlig omkurv.
0: Och som du säger, det här dör ju omlade 40% av att långera livet bär i hav i Ålande om att det dör ska för 200 miljoner år sedan.
1: Ja.
0: För att driva en parallell till den idén, hur är det vi kommande för att kunna skilja en helpdeja och en vävlagskreppe som ja, som hände för 200 miljoner år sedan, ja, så längt att du sövner.
1: Ja, så det är alltid viktigt att säga att det är en perfekt analogi till det som händer i det, men vi switchar nekv ting som händer i det som östen hände, alltså tar vi tagit några av de största hoppdagen nu, till dömes att vi tar öliga nekv växarhusgas, alltså CO2 till dömes, och att vi tror inte att det är kämst av att vi tar gåsvirksamhet som spröjtar CO2 i atmosfärerna, och i det är det alltså vid människor som lätar nekv CO2 ut via bränna kol, olja och gas. Men det som min granskning kan se i syndrom är att alltså jorden fylltes stadväck de grundläggande fysiska och kemiska lånen. Och de mekanismerna som har aktivar ta är i princip någon aktivar än. Men vi ser just nu avverskan av högre CO2 och högre temperaturen av visskipaner. Alltså vi vet att ta temperaturen knappt hackar nekv och CO2 hackar nekv. Ta vi för det hopp det är. Så det är just när vi ser det långt ut är att flera jordaslö, alltså koraller till dömes, är under höttan av vävlagsbrötningen. Så i alla järasövan kan det brukas som ett naturligt experiment till att sammanlukna vid någon av de tingarna som händer vid vävlagsbrötningen vid det. Speciellt i mån till hur sig gör den naturliga kommer att du i anvar. Och det gör den liksom vid att nio brott har grått och på samma sätt tackas inte att CO2 någon ur atmosfären. Och hvis vi skulle lösa nuvarande vävlagsbrötningar så är det liknande mekanismer som vi skulle ha fäter i. Och det är viktigt att veta att jorden gör det naturliga, men hon gör det tyvärr inte något kött. Så vi skulle ha några processer till att göra det tjatare. Hvis vi skulle ha den globala temperaturen och globala CO2 till att färre att det som vi gärna vill ha det till att vara.
0: Jag tror kvar kan ta en granskning, alltså säga när det lär och hon går så gör nu här vi reagerar eller vi skulle reagera på vävlagsbrötningar.
1: Ja, alltså jag kan till dömes säga när om hur så kött dessa brötningarna händer i hövnen och i hjörna. Alltså hur så kött har vi en hopp där ja, och hur så kött kan CO2 tagas ur atmosfären efter. Och det är rätt viktigt för att kunna skilja nu och kanske paralleller kunna sätta till nuvarande vävlagsbrötningar.
0: Jeg tar seg ved Jærfrøyngen Heirik og Gære Mortensen, som hever granska hvordan veverleien brøttest for 200 millioner aron søgjene. Etter hver sendingen, Vitan, takk for at du lort deg. Farvel.

0: At det var sendt John Vitan, Karl Solstein leger til Rettos.
1: Og så det skreien til åkken, og i kveld vil det være tøyende nå, og sendt så gjerne baden utvarsper fra i morgen, og etter til en sammenrott ur morgen sendt ingene. Og sjønvarsper sendt til badenene nå, klokken tjej er tøyende i dag og viko, og etter til vekkere.
2: Førjar og en siklande tjå, og føringar gjør seg galdande innan altslega av vindu av sjånån. Og siklande føringar og æsne særføringar ta omrøver maritima vitan. Og myko degen klokkan 20 fyrir nudj spurnar kapping mittle kip av bakkastotja. Fyrsta kappingin veri mittle spildir nudja farma kip i hevløyte og friste løyne kip i kambur. Kipsbo i morgenøyre klokkan 20.
3: Dan skjøtt for anker å finne det at du, og det kom etter meg og legger meg inn og lukker jeg
4: det. Det hever stor omtrykning at man setter fokus og etter skjøtt om det ganske fyre som kan virke sin provokerende kvivet også kvinnehelse spesifikt.
5: Tøy til hver kvinne, en sending om kvinnehelse og kvinnesjoker, og i morgen klokken 5 minutter i ved 4.
6: Av avskalna i morgen legger vi distinga saune enn nøyen nøye leis etter Taurod Poulsen. Det var at hei beie Eilen Antoniusen og hans jakke Kolslui som færa et omela. Det avskalen etter togjentene klokkan 5 i morgen. Distinga saune enn nøyen nøye leis etter Taurod Poulsen.
1: Og nå klokkan 6.
7: En stor vending av flåvallon i Vavon i Dian vant verur at en flåferd ved 100-årsrush folkon ferri ut av flåbreddene, öll tilbyggvinnsin vi. USA, Danmark og Grønland skriver Svartnabarsen under nekv omrødt og avtalen av landene av middelen. Det og nekv som feknast at avtalen nu kommet på plass.
8: Det ikke evig om at det øyelig latt og glede og faktisk var folk øyelig bengje for hvert nå om Trump ombestemmer seg sørste løte til at han kjenter for det knappelige røyda mening.
7: Og føreska ferslan bliven tryggare hese senast og holdt sørste årene, det sier røye for ferslestrikt som blivet holdt 100 år.
9: Det har alltid, man kan si at det sørste vi det hakt til noen. Sjølt om det framvis henta synslige vannlokker og folk få skia i førsene, så vi bliven raskere at ansette etter kvarnøren.
7: Klokkan 20 minutter i vir 4 byrja jeg en stor vending av flåvetlån i Vavon til å være vant at et flåfer i ferie ut av flåbreddene. Boa flåhavn og førja politi boa og fra at flere tilbyggingar ekfør og tyrler er vi. Og i bogen om vi reisende skriva at Ørendaleis vore bino å halda seg borte fra Øtsnum i Flåvatlen, her da nekve røyker og nekve fersla, eisende vera folk bino å vise varse med å via strekstum fra Vansøyron og nian av Flåvatlen, her nekve fersla verer vi tilpikkungar ekføren som vi i venningene. Og Katrin Johansen, to støtt i Vavon og hever fyllt hesare venningene, hva hender bare nå?
10: Ja, bort nu her en blå ljus som blinkar, men man kan se att det allra mest dramatiska är sådär till det utanför. Det är ivestegen nu. Bort nu har jag att fokus är på de följtsna som var passagerare som flåfärden som man spalte var färg av landingsbanan. De är så flott in i en höll nere under vid hitta här som de får hjälp. Så det som händer nu är mest det och man framöver kvar sig följtsen i er. Men här stannar det en slösslig spelare och ambulanser och blinka utanför. Här är ingen äldre lunker så nu är det en sån här uppbrottningar arbetet. Men jag stannar just här vid Störanon och Våa Flåhavn Rein i Jakobsen. Hur omfattande är det här för Våa Flåhavn? Här var en sån här stora vändning?
11: Ja, det är öjlig omfattande. Det är ett arbete som är fyrräkat nu i ett år. Det är en vändning som vi skulle ha som flåvädler som har underlagt trejter och det är något som vi skulle göra i fjärde kvart år. Så senast var det september i 2020 så nu är tygen kommit efter till att färra igång vid en naturliga vändning. Och hon är omfattande, ja, till er hon. det är ju om för 400 folk som är då bland och på det kan se öliga nek för instanser I alla 16 imsjer stånar vindläkare och annat som viskar vitlet här och det kräver öliga nek för fyrräkning men så finns det lite vid att görst för att lära ut dig att söka för jag vet skuld till akkurat sover I hänt jag vet inte rejer till det.
10: Ja, hvordan bruker du en sånn vending mer uthøytelig? Kan du si noe om det?
11: Ja, det gjort, altså, vi har jo ikke lærere vi, begge føringer og utlendinger, og så har vi gjort en fragreng etterfølgende, her man bruker henne til å lære oss noe som gjør litt av vendingene, og tenker det vi gjør I åkere vendinger og arbeid annars frem etter.
10: Mm. Hva kan man lære av det?
11: Ja, det vet jag inte för nattarna kan man säga. Vånande, alltså, utan IVA kan man lära kvar för man gör så här till ingenjörum till. Bär I fyrräkning kan man tilta, men eisne sådär som vänjer sig för fram. Det vill ju alltid vara ting som man äldre attarna, att det kunde vid görs bättre. Ofta I samskifte ett mål som man tar upp till det här. Det viser som det kan man alltid gjøre bedre. Enn så er det alltid tydelig at konkludere noe om en ny idé, men det kommer til å gjøre. Ta tog inn I byggen til det.
10: Du nevner at Søgnas var I 22 og tatt en smirel snuse om skjødløyga og nevløyga, og hese for utvendingen Lunte 2026 til at hun snur seg mer om omsorgen og så vis. Det noe bevurst at man vil ha haft fokus av passasjerer?
11: Jo, altså det selv om det vel man langt fra begynnelsen hva det for øke man særlig kanskje vil legge den da. Senest hadde vi en vending som var utenfor åker øke, nede på Kjærvenen. Og det vi innenfor hektene kjøkken selv. Og det skaper möjligheter och kanske även är avbjörnkar. Så vi har haft möjlighet att vänja andra vi skiftet hese för än vi kunde senast.

0: Det är ja nu har vi ju ändå inte varit parter av vänningen ute i marschen, men parter av kreppeläslen som min roll är i hans samband. I halvdet huvud inte rymlig av allt, jag ska aldrig själv säga det, men det kunde ganska andra vurdera bättre som ägla.
1: Tack för det, Rin Jakobsen.
2: Ja, och det var Katrin Johansson som är stött i Vavon som gör det samröv vid Stjöran och i vår Flåhavn. Så leis ljóa et a stutt fyrir klokkan 5 førska tui ta USA, Danmark og Grönland høttu skrifa undir søvulju átalna om tryggt i Grönlande. Det var gjørst i samband vi STL-funden og i New York og i det. Jeg skrifa undir átalna voru Mette Fredriksen fortsette svare, Donald Trump fortsette og Jens Fredrik Nilsen, grönlenske landstyrisformavren. Sambars nutju átalna fær USA løyve a seta upp tver nutjar herstøyger i Grönlande. Onnurstøyen kan være i Narsarsuak og i Sovgrønlandet, og hin kan være bygd i Mestersvik ved grønlandske Estestrondene. Og i avtalene mittlen USA, Danmark og Grønland stender reisende, at USA kan dagføre og vikke om sydvirksomhet i Pituffik Space, som eneste herstøyen USA hever i Grønland i lødene. Eisne få amerikanere større fralse er reka hernever virksomhet i Grønland og i sunni held, bæg i Lottveges og Sjåveges. Helge Abrahamsen tenker meg for sambandslåtjen er statter av STL-funden i New York. Han sier jo i tøyndafunden klokka 5 at avtalen mellom USA, Danmark og Grønland har fyllt rettelig anekv.
3: Ja, det kan man si. Altså, jeg tror det meste av bæg glede, latter og spennende. Så att vi nu är tyvärr inte grönländare, vi akkurat och ser balsen som är i passet av, det har kommit av på. Men det är så att grönländska politiker är ser det väl nöktigt. Och i dag skulle delegationen, vi rör inte att släppa in i höll, jag ska bli underskriva, men det är ett inte. Det här var öll i ärmarska kvar som släppte in här. Men det är inte i och med att det är öll i latt och glädje och faktiskt var faktiskt eller Benji för i kväll nu om Trump ombestämmer sig så löste det ju till han är känd för det knappt det bröda mening men det blev så inte och särskilt att han så i talen jag så nämnt det till och så föll man så mycket sikkan då att jag hade väl nog det ändaliga.
2: Ja, det är som du säger, Donald Trump fortsätter helt röv för STL-fonden och arena för att skriva under dessa avtalen vid Danmark och Grönland. Alltså, hur så vill du lysa till den stämningen, alltså var det faktiskt bänken och arena dessa rövna?
3: Ja, det kan man säga. Alltså, och det är man visste att det är så att det är avtalen. Det är något gitt om det. Men så säger han i talen att USA för att få två militärbaser så vet man okej, så är det en parser av dig. Och det enaste Mette Fredriksen vill jag sagt är en tid till att, grön, att man får inte att utgiva näckan suveränitet i Grönland. Så det har alltid stått nöckla fast, men så är det här. Alltså, kvärt nu vissa åker journalister för att provokera en av er till att skriva ont och han kan ju knappt finna på att bröda kaos. Men i allt det här det görs det öjliga professionellt. Journalisterna och andra ting går in och en väg och så kan de tro in en annan väg så kan de släppa ånden att sitta spårningar och ärren. Och man märkte ju att åker har råp åker spårningar till honom men det ignorerar jag bara. Så det är väl akkurat som det skulle.
2: Att det här gånger akkurat som det ska vanta då att frier nu valtar mittlen till dömes USA och Danmark?
3: Ja, i halvdelen av den här avtalen och kolla på det så är det här livet. Och till röntgen är vi om att det grönländska folket har varit öliga krossdavs ner. Och sånt är östens politiker i Danmark och i NATO. Så i halvdelen att det är en sövlig och stor dag för alla parter.
2: Det säger Helge Abrahamsen Tinkmauer för sambandslåtjen då han var vid och om beinleis och intuint någon klockan 5. Maria Torkar, listafolk, har nu sett en person vunnit pitch-virslönna av filmsfestivalen och nordisk panorama i Malmö och i Sverige. Hon är reisen i uppskottet till kappingsna om best nordic short film vid filmen om mammekäpelse. Filmeren vann Bägge Jaitan och Oscar-virslönna i 2026 och var så jansunter av allt tjoa heimildar filmsfestivalen CPH.

0: Dogs. Heimildarfeðurinn Birita Tjá Búadam í uppskotu til virðslunna New Nordic Voice. Filmurinn Birita var frumsyndur á CPH Dogs og í Kjöpmannhavn í mars 2026. Hann eisen í uppskotu til fems virðslun Norrlanda Rossens og í år. Maria Niklasen stjóri og í filmshus non to erst stött og í Malmö. Maria Torkar vann pitch virðslunna. Hvað þetta fyrir virðslun?
1: Hallo. Da Virslön ein europäisk Virslön für Heimildarfilmer som eine Association für Heimildarfilmer Lektor und da gibt es so, man kann sagen, fruchtlige Maske Och
0: så kan jag ju så jävla
1: mycket live. Ja, jag har ju det här. Ja, vi det är det att börja sen. Men jag hade en helt otrolig flott fryser till att mittlen 25 som har stått och pitchat Atlanta och till det mest professionella som i rövr är det här Norges panorama. Så är det och är Maria som får stått via frysen och så till den. Ja, att det är öliga flott av Mario, men nu är vi så samlade här i Borgåsalen och ötliser 240 och här har vi så två filmar vi kappenstid som vi akkurat nämnde. Så.
0: Ja, helt stort då, vi släpper att det är kvärt i utlittning och här som bara filmen.
1: Vi tycker ju på att vi tar och kostar en vinnare att träffa i kväll och precis två är som Ja,
0: det här måste vi trycka på. Annars är det inte så. Ja, det här blir spännande. Tack för att du gav oss där stånd till att vara vid och gå ätna.
1: Jo, tack för det.
0: Så färdar vi till något annat. Hatjärhalt var i Perlene och i Torskötu och i Havnu i den. Nu rör jag fyra färsletsrikt. Det blir halvt sors år. Lovisa Glerfoss, Georgi Ranon Helter. At førska ferslan blivin tryggare hese sænast og holdsrush arne.
2: Ja, det halte jeg, man kan säga. Det så kjøver det haktølen om. Kjølt om det framvis henta syrkliga vannokker og folk få av skia i ferslene, så vi blivin raskare at anse etter kvarnøren. Folk sin mara årvækken. Bilene blivin tryggare. Tryggtar utgjøren negg bedre. Og takk noen hjelp bakom tannveien. Och så heter det vi att vi är raskare att akta sunda förnuft. Vi är näkvån för dem.
3: Bröjtingar och i färslolavarna har ägstnä gjort sig till att bättre om färslotsikterna.
2: Jag har också att här som största bröjtingarna skjutsast och i bäton till er ta i färslolavarna är här. Så som den promillemarschen blev lacka, klippekorskipanen. Det har också gjort en stor avskan och Eisenberg är krav om tryggtarbälte i bilen, en norskliga tryggtarbälte. Det är att vi till allra flesta brukar tryggtarbälte nu. Det är bjärgan jag vill lova.
3: Röje för det första tryggt har Jaunan haft lysningar och att tök av Imsons slä som har varit kännlig och i allmänna rummen. Men känner de ur honom att det har varit lörsta efter dem.
2: Ja, ja. Jag följde att det för första sikt faktiskt häver eller nekvan välje i samfällan. Det första sikt häver störst tro i det. Folk vet att vi är till och tar rinja till och kan be om välläggning. Men det är mest kvarför båskaper man lättar teka till sig. Vi tar till ettnast och kan väl att få folk att kylja till ordentliga gott hoskott och spänna cyklarbälte. Och till ordentliga osmarsta blandad rullsträcka och bilkörring. Men det är otroligt att det är riktigt att få ta samma hända vid att det handlar om fear till dömes. Falsk, pura allmäntliga föringar, inte bara föringar, vill jag färre eller enkelt att välja sin rätt till att köra för kött till att man ska lyckas skonta sig och till resten av hinna som till galvi och till som kör för sent är näggfarligare och sådär. Så det är som en ökning här är nästan också väl och öronigt. Och så är det några erbjörgar som stinkas ju upp. För i halvtårsjöns sjön har varit färdtelefonbruk i bilden inte en så stor trubbelse som det är nu till dömelsen. Så det är några ting som kommer i sin vidtöckning.
3: Ræje fyrir ferslutrygt hefur landi haft eit størst innskje om a få eina skea nevnt og i sambandi við ferslu vannlokkur, og så eisne neiut at endurskoa ferslutrygtar atlanina.
2: Ja, så skea nevntin, hon framvis en tusen gammel parster av tog som skal til fyrir vi skulle komme sin tvoere. Vi dag at endurskoa ferslutrygtar atlanina. Hon blei gjørt ut veis nujtjan. Han atlan eiter fra Nujan Seiju, og så hun burde bli ennsko. Men annars så hokser jeg eisen i at det som Ravi Ferslutrygt gjørs eller Arne, altså Ferslutrygt er ikke noe som hender i vi nått. Det er til lenge seg at det ikke, hokbordsprøytinger, det er ikke noe som man ser i vi lenge til, ja. Så det er noe vi at arbeidet vi gjør vi til samme utgangsdøgnene, men tøyna brøytast og ekførn brøytast og veni brøytast og taknen brøytast. Det gott ringt.
0: Segir Louisa Glerfoss, Georgi Ranon fyrir ferslutrygt, Emil Lisberg Jakobsen leið innslegi til rattis. Vavur fer nú eina nutja farma lei beinleis nýrl skapster í Skotlandi við skipun tja samskipe. Og í høvusheitun ta laxer frá Bakkafrostem sum verður fluttir nýrl Skotlands. Et farmerin fyrir beinleis hevur stóran tutning, sigur Bjarni Johansen, borgarstjóri.
4: Det är vår stora tydning för Vågs kommun att ta firma kajkanten här. Det ger oss en näkla intökor och aktivitet av kajerna som är väldigt viktigt att folk sitter att här händer ett eller annat. Och så kör man det minne färsla till vännen händer vi en ägstnö. Allt det som fär vi kipen nu till så som färre omvis vägarna här i Solröjtene och norr vid Smyrle. Så det kommer ägstnö att märka stannvägen.
5: Du ser att det vanliga är därför i norr vid Smyrle. Vill du säga att det nu är det inte så mycket farmor, det har varit bättre plats vid Smyrle?
4: Ja, det har varit det eisende, det har varit bättre plats och kanske Smyrle eisende för bättre tog till att avgreja det som han är gjort till, till passagerare. Att stora bilar och allt möjligt så är det inte kvar samma vid passagerarna här i Krampatanga och i havn.
5: Men är det en stor pass att vi farmar någon som är för norr vid Smyrle? Är det helt avgärd från just Vishnan Chabaka från Stuvaje?
4: Ja, det tycker vi till er kurser är en öjla stor pass i auto i. Jag vet inte själva kvät fyr från Värand Belagic och Öre Vishnan, men det är allra mesta fyr nog här från att det är arbetet kvunt det och det producerar stämmer till Forsson 100 ton som det är ner. Så det är det som är färre om vi krampar tanka till ministeriet.
5: Nu tar det färre poänglös ur Vaje och nere med i landet. Arbetsgången av Vishnon, blir den ett brott i tillsammans?
4: Ja, det är alltid det vi gör. Det får producera långt ut av dagen. Som jag har skilt det så har produktionen ända klart tror jag om dagen tror jag att man är slutat till det sig för att landet känns möjligt. Här till färre norr klockan 4 och klockan 6 eller halv 21 fullt det så är produktionen nu kan man producera långkor så det vill göra det att det vill kanske mer i arbete i stället på ett.
5: Gosse vi övat han vi att få farm från Skottland till upp till färger och till Vox.
4: Ja, det borde bli väl till gosse nu är rotan här och det är öppna för möjligheten att ja, fyrtåkar kunna kanske köpa sig i England eller Skottland och få det direkta här av kajen här i Vaje. Så ja, det borde vara god möjlighet och jag hoppas att också för att göra bruk av det. Det är bara vitla män och rotorna.
0: Säger Bjarni Johansen, borgarstjore. För åkerstånd 15 år sedan var eisen i en rota som sylte från Runavåg till Vox och ner till Skottland. Hon var det ju ett till två år. Frans Jensen körde insläget. Samferdslan hefur hugt eftir tveimund skipun som mögulega kunne nøytas til álausara skip fyrir Smyrel. En er ikkje komi á mál, sigur Jakob Vestergaard, landstjórismaður í samferdslumálun.
6: Som sagt, så er samferdslan og hyggur eftir í tveimund skipun, meir enn einn og fleiri skipun, som er í egnagi til Súrjaleina. Ég vóni og vanti eisini at ég rimlega kjótt fæi að vita det skipet som man har sagt är det som ägnar sig väl till Sorgaleina.
0: säger Jakob Östergård, landstyrelsens medlemmar, ta i ofra bojer fyra spurningar var i Løgtingsnån i det. Smyril ska i dock om 2 år och ta vi Smyril i 20 cykling och i akkurat om 11 till 12 viker. Vi vannar frukstlådlig friska vind 5-20 meter om sekunde skutja vi skiftande skyloftet. Og i natt låd til frukstlåd av ussen hinkje 3-8 meter om sekunde skutja skiftande skyloft og alla vever og i støvån grov el. I utav fyra barsen i morgen håll skutja og långre mittlen elne. Sætna barsen i morgen låd til frukstlåd vestan 3-8 meter om sekunde, små etla holdskutja og bære akkurst ele. Hiten 8-12 sti. Og vi tar vår kvöld med Lanna Horst, at en stor vending av flåvallon i Vavon i det. Vant vi redda et flåfer vid 100-års folkon i ferie ut av flåbreitene. Öll tillbyggvinningen är vi. Vi skulle lära av Hesson om det här skulle hänt och i välja lövdån, säger Rein i Jakobsen, kör ju i våra flåhavn. USA, Danmark och Grönland ska göra sätta barsen under nekv området och avtalen av landarna mittlen. Det är nekv som fäcknas till att avtalen nu är kommit på plats, säger Helge Abrahamsen Tinkbäver som är av SDL-fond i New York och i Hesson Dövån. Og førska Fersland blivit tryggare i hese senaste holdt hos årene, til sier Rai 4 Ferslutrykk som blivit holdt 100 år. Redaktører Frans Jensen, tekniker Bjørn Hense Bekk og YouTube-stående Jekvann Kjell Nålsø.
7: Vi skulle se fra anlade Asa Heinesen, Klaksvig, andast i sambollen om i Bøkøde 20. september, 3,5 år gammel. Gjæreferien ved Kristianskirkene høstdagen 24. september klokken 12. Teie vil jeg lede blommer eller krans, kunne lede KFOM og K i Klaksvik en gave, konta og i Norge Sperkassa. Cecilia, Leine, Barstels, Atterhavn, bosiden i Göteborg, andaist i Göteborg og i Sverige 20. september, 38 år gammel. Cecilia var døtter Anette Bartels og Rona Leine. Eibjørg Simonsen, Høyvøk, andaist i Heimenon, mannedegn 21. september, 88 år gammel. Gjæreferien ved Lustsetne. Jastrid Goldbein, Atta og Sjørveie, bosiden i Havn, andaist 20. september, 92 år gammel. Gjæreferien ved ur Vesterkirkene, høstdagen 24. september, klokken 11. Teie vil jeg minnast, Jastrid kunne leda Levi Husnon i Nesvøk, ena peningagave, konta og i peningastående. Aron Sigurdsson, fyrlegrever ur Kristianskirkene, middagen 23. september, klokken 13. Teie vil jeg minnast, Aron vid Blomund eller Kranse kunne leda peningagave av konto i Bedrebanka. Kjartan Johansen, Klaksvøg, fyrlegrever ur Kristianskirkene, høstdagen 24. september, klokken 14. Teie vil jeg minnast, Kjartan kunne leda starsfolkenen av Sambolen og Heinon av en peningagave, konto i Norge Sperkassa. Og kundgjører, det til alle begynner etter morgen. Vi tittast torsdag og høstdag klokken 15 og i overhatt og i Vujingahusen og i Norregøte. Bosseren henter som vanlig. Ester kommune. Og fra KBI, vekkene Gjærefer, har vi stongt middagen 23. september fra klokken 11.30. KBI.
8: Og nå sender dere baden utvarspe fra i morgen.
9: Hei og velkommen til enda en part av søvende Falko Dølgar og Gardemommeboje. Det er Torbjørn Ekner som har skrivet søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til Rattis for baden utvarspe i 1921, og Marius Rein og Lias Rattara stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra til Løykanti Ere, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnur Johansen, Tori Debesense og Gunnbjør Johansen. Rikmor Restor Rasmussen og Eikla Ver Fylkespelle. Her kommer femte parste. Og jeg er færre vi fylter i Spannberg, og Jasper
10: og Jonathan. Og i Via Londone gikk alt som til åtte. Men åttan fire var det til trutjer som ikke var det badner vi av stevnerne. Det var dølgene Kasper og Jasper og Jonathan. Der sa du oppi i en tre her ånden sa der, og herfra hadde du der utsynet iver av luftredjene og etn og kjole og anna og i verst vær at hitje etter.
11: Det ser ekkelig og stuttlet ut der inne.
12: Vi tar da nå stuttlet sjølver.
11: Ikke så stuttlet. Hva må da være folk en gang etter?
12: Det må ikke være annen pilser.
11: Nei, det ikke pilser. Det bare akkurat kvitt som ganger opp i en tøpp, og som folk enga og sleitja vid tunken.
12: Det må ikke være noe godt.
10: Og så vær ikke tå seg meiri om te.
11: Hei, hva er den elefanteren?
12: Det kunne sagt hans, alt hei å slippe røya hån.
11: Det kunne være stått litt der rønt, eina fyr.
12: Vet du hva vi kunne gjøre? Vi kunne boie til varslan i enda. Så kom vi stjæle elefant.
11: Nei, bo jeg nå. Vi tar jo også 90 av en elefant.
12: Her har vi stær. Jo, det her var vi.
11: Først har vi brukt den til?
12: Jo, vi kunne brukt den til vi skulle ut av stjæle. Så kom vi røya atter og fram ved noen, og så slipper vi fra å bære alle de tunke setjene hjem.
11: Ja, og så kunne vi stå alle dope og sånne.
12: Det er omøvelig å ha en elefant vi tar vi der ute. Hvor ikke?
11: Tøy, det kunne vi ikke. Hvordan heldur du það verið hefur færa að lega sig að finnst elefantinn út og innsjögnin dittna til að slakta hennum?
13: Ná, ja. Þú manst færa að hefa rætt, Kasper.
11: Ja, og hvordan skulum við bóra okkur? Ert við að finnst hann uppsjögnum trappinar og ómansjögnum trappinar?
13: Ja, meni. Svo læra við vera að stjæla elefantinn.
10: Svo sáttu þær eina löt og stillir utan að sía nega störvegis. Men svo segir Jasper.
12: Det är grunden tjejligt av ett ångat att vi har varit vid till denna tulliga stämn.
13: Ja, det är syrgeligt. Du tar ju på, och jag var nägg och gott att äta.
11: Vi tar det fralut som er.
13: Det är inte ett annat som jag alltid är syrgeligt. Och det är att vi har ångat att släppa köra vid spårvagnen.
11: Det kan man inte vara pette stuttligt.
13: Jo, det är och jag var äggvilliga stuttligt.
10: Men Jasper satt bäst och smultest.
12: Jag har gott uppskott.
11: Jag vill så sitta med henne.
12: Jo, här sitter vit och här inne i Vialunden i Söjvarsson, vaktstjåren, och här i det ständigt spårvågnet. Halt ensamvall.
13: Nu så lajes. Jag skiljer kvart att du menar vi.
11: Vi stjäller spårvågnet. Här gör vi.
10: Och så klattrar och tar ner ur tränen och skumte och snukte sig ivr till spårvågnet.
11: Heldes du att vi får en akkojra?
12: Självande. Vi fylkas under her og snæras under her og rindja vi klokkene som har vært færa bæra til.
10: Og hetta gjør du det. Og så kalde spårvagneren. Kaspar står framan fyrir og kipa i fyrirne, og Jasper og Jonathan gingu inn i vagnen, inn i vagnen og hukte forvitner at öllum som vær at sudja.
12: Å, Jonathan, ikk her! Ein fotlig kastja kukkun!
11: Ta sier du ikkje! Og det er just det jeg løter det trådde mest til.
12: Stek av spårvagnet, Kasper! Kom og hikk hva du har funnet. En fotlekasse med køkken.
11: Ikke mer enn munnbita. Fralukt. Pipernøt av køkken halte jeg.
13: Nei, det er nærk at jeg kroppet brun køkker.
11: Du var fæta. Hva er det? Det var køkken spårvagnet.
12: Det må være anker i glankassa.
13: Otroligt att läka kunde glömma en hela kassa vid brunkökul.
11: Vi tar alla hem vid jokon.
10: Och så sätter där trutter dalgan i gång attra i spårvagnen och kallar långor fram. Helt ut till bojär postre. Men så slupper där inte långor. Där tog kassan mittlomsyn och lödde att stä ut till Dölkahuset här där hilt och sol och sommar stövnorna fyrs i kjolvan. Og via Lundene helt Værsland og fram, og ønsken hugsa i om Anna, fyr en Søyversson vagnstjåre, kvakk vi og sa at spårvagneren var harven. Han var rastlusligen og skumtade sig iver til Bastian politimästare som hei rive vid kamelen og just nu klev nyr av honom.
14: Herra politimästare, spårvagneren er hardtiken!
15: Nej, det kan ikke være sagt.
14: Jo, tingen kunne sjalve komme hitja at han ikke her.
15: Det tingen viser og at tingen setter han her?
14: Helt viser!
15: Og det en pura viser og at ikke hjelper meg til jeg er ferdig seg en stuttlegget tur vi gjennom.
14: Pura voiser!
15: Det var en kvillige løg.
14: Ja, en stantende løg.
15: Dette var noe en olelige dæver til en spårvåkning av kvølva. Jeg har en nekva hukse om nøvnelige. Men Karstene, jeg skal skrive det opp i lomma, Bøsen.
10: Og i mien var luftrætjan stekka, og hjelper meg av den til Søyversson kom nu fra henne.
11: Hatt er en avføra gaur luftrøtja.
14: Spårvagneren stålen!
11: Atle spårvagneren?
14: Atle spårvagneren!
11: Det var løye.
15: Høy nu, kan spårvagneren eisende køyre her andre spår, Ero?
14: Nei, herra politimeister, det er avgjørst av møvelig.
15: Nu, men så må han være ankerstein i alleiene hiene fra Otterbøyaport,
14: ja? Ja, det må han, herra politimeister.
15: Ja, men hva så? Så får jeg vite å finne han etter. Ja, men kom så vi og i navnet lovaren her.
10: Og så får du til å sted at leide etter spårvagnen. Der funnet han vi på Gjærparstre. Det var politimesteren og så han først.
15: Her er spårvagneren, Tjåkon.
14: Oje! Her stender han jo. Og noen biler og ikke pette. Men kökokassen är borster.
15: Ja, det gör han inte. Folk har ätit så nekva kökor i det att de måste klara sig utan kökor i morgon.
14: Ja, det man bara bera till.
15: Och nu färar vi datter i varslen.
11: Så kan jag ut.
10: Och så

0: I morgen, mikudagen fyrra pars klokkan 12, fyrir nudj spurnarkapping av Bakkastodje, hon kallast Skipsbo. Det legendariske kvissversteren Gunnar Nolse, og vi vet mitt landa kjenne fra kvistenon som legger til rattes. Og Gunnar er kommet godt til okken i morgonsendingene. Gunnar, hva det for en spurnarkapping til Ørstferien Holtevi?
1: Ja, som navnet legger opp til, så legger vi fra landet vi og en nære maritimare spurnarkapping, og vi verer i middelen skip. Og ta tosa vid kip innan alla vinnugrøyner, det vil si feramannaskip, fiskekip, farmaskip, frålandaskip, eleskip og utrorabater og hva det nu er. Og tanken er så at alt hever ett eller annet vi kjekkvinn å gjøre, for det er jo en siklande tjo, så det er nok så opplagt øsene. Og det vi kjallar kappingsene, så sjående øsene tanken på, så har det lite hona litt prat, en statusrapport, hva er de stater, hva gjør det, hva røyner det, og så videre.
0: Ja, som du säger, sändningen är beinleis, men hessa manningarna är ju av sjånån. Hvordan fyrst du till att rikka?
1: Ja, det är så att det är sjån, det är en avbjöring i sig sjålvån. Lånande rikka då i morgon, vi tar två frålug skip vi, och inte minst två fråliga manningar. Havlöjte, det är ju ta nödjasta skip i förska flåtan om. Det är farmaskip. Tar bara så kappast emot kampen som är av Flemish kapp. Och vi vånar därför att rikka som det ska. Men så andra, nu har vi tossat näkra för att visa här manningarna är och vi flyr i ownership ösen och guskan är rättliga gå och tar vi tossat om vi är Starlink så det är rikar rättliga väl så vi vånar ta gånger. Men så andra, det kan ösen komma för att onka då är att det är råkfiskarröj och så kan det rättliga lägga stilt eller trådligen fast i botten och så vidare. Men här huxar vi lukar som här var garderocken och synder framöter. Men till det första i morgon så vantar vi det här för att gänga som det ska. Vi tar oss inte näkra. Kan som säga nekran bjergingar på att tåka.
0: Då det är lätt och en handavvändning att slå upp antingen via Google eller via brukar vittlöjtjen. Är det löft?
1: Det är det inte. Och här gör vi en gentleman agreement vid talsföljtje ombord om att vi inte brukar, eller tar inte brukar några tekniska, några tekniska hjälpbetal till vare sig Google eller AI eller några annat. Och det har vi fullt ålder då att jag det var det allt. Och så han det hade ju sån olympiade. Det är en spurnarkapping. Kvar så han den spurnarkappingen är drog med in i sentingen med det mera och mat att varspa ljus eller ljö och nek maritim vidskifte ju. Ja ja, låta män och ganska om jungfru för oss kvinnor få höra vad det är.
0: Du säger det heter en maritim spurnarkapping. Mest det så att spurningarna borster av är att hur maritima öknen.
1: Ja, det är att vara brådarskäckvare i korgens spurning, helt enkelt att säga. Vi börjar med en närvart omfärre och jag ska skunda mig att säga att det är inte så många spurningar till kyperna, där folk var sina. Vi börjar med en närvart omfärre och här är alla upplysningarna så att det är relaterade till käckven och det som här till höjder. Omframt ett sangbråd som annars bär hela samband vid Ara. Så tackar vi då kypa sövligen spurning som överhuvud värder ja, förrisk kyp. Och så färger vi den tur i gallerna och här har vi allierat med vid kocka uppbyggvinsterna av tekniska skolor i Klaxvik som ger spurningar till det. Tog jag till och en också togande parster ombord. Så här har vi då spyrja om ögonen som häver vid gallerna och vi mäter gärna. Här färger vi i mässorna och här spyrjar vi om mest annat. Här är det under 34 mövelökar att välja och ta väl som alla inte kjol att det ska vara. Det kan vara utrotträdla och stanna. Och så är det maritima listahotna. Det är också ambitiöst. Men så är det maritima gånger ofta attor i listorna. Det är ju i skallskapi och i sankon och löjkon och myntlist, standmynton, minnesväron, filme. Och det är så tannvägen och i törspurningarna är det. Det kan vara, ja ja, och nu parst till kvart lije. Och här är det så östen fyra välmövelagar där vi kommer till akkurat handanparsten. Och så är det final omfär i ändanon, kvart där vi allt handas lä av maritimens spurningon. Fem spurningar man till det här.
0: Du har gjort några spurningkappingar mellan år där. Om du själv ska se det, kvann tryckning har spurningkappingar i utvartning?
1: Det här var en avsann tryckning kallade jag. Och spurnarkappingar är näka som alltid är ser väl omtökt mellan folk. Jag vill ofta spurtryck vid ett av nära kvistren kommer att där. Och nu får jag svara en hälsa. Jag vill alltid ofta att spurnarkapping hon häver ganska två element särliga. Underhållsvis är det mest, häver störst tyttning under spurnarkapping. Men mer damer själva öliga väl tar jag sig efter som lustare eller lotagare eller att han som spyr. Men tar du sig efter att när kappingarna vid omkring hade visst inte jag och det var inte nu. Så och sen är det upplösning, men underhållt först och främst. Men Det är väl att det är visst du sitter vid en känsla att han här fast du näka vita som inte visst jag är. Och tog kan kunna onkel spurningar vara orare, det är inte långt än nej det. Men det får få sin information då.
0: Och hur ser kapingen skipa sig då? Är det en kuppskipan här han som täpper han förut och så håller hit fram?
1: Ungen täpper, det är en vinnare och en tvejer. Vi omhågsar vid tandlöste, men valde att här var en kapping kvar och vi ända först omfär vi en vinnare och en tvejer och så får man begära till den nästa. Det näkar vi att här då en kupplöst så kan det blöva sig inte sälja till ett kip som är ute. Du har inte tagit man ner möjliga om en kip är knappliga ganska färre och visst ska röja ett jag vet inte, tror det kom fast i botten att locka sjåret. Men du har större manierer med att du har en kapping som ändå kvar affär till det ena. Men det är också nyhet till att vi får flera skip vi tar vi täva en kapping och så är hon lio. Så jag hoppas att det är 15 kappingar här vi sätter av. Och det är också 30 skip. Så, och så vill jag gärna lägga åtta till att nu har vi så varit ute och headhunta, shiphunta, hese berg i första kipen och vi har trots att vi flöjer i östen nu tar vi det av Proteknik och första sunden nu. Kip är hjärtligt välkommen att melda till dessa kappingarna och det gör att det vi har skrivit kipspå@kvf.fo och kipspå till er vid det och i ändan skipsbod@kvf.fo.
0: Så är det här så bojen är färdig utgångar, är alltid färdig, inte där en gåvantur.
1: Jo, tack för det.

0: Turi Laksa fra Veverstofferja. God morgen.
1: God morgen.
0: Altså, her ser ikke galt ut nå. Hvordan vekker du kring landet?
1: Jeg mest som alle stedene blir ordentlig fint. Akkurat stedene rekner seg ikke inn, men det vi å slippe faktisk alle stedene. Og så det at det hold som har skuttet. Solen hun suttet flere stedene, og jeg synes det vinter oppe i 13 meter av skundet her. Det mest vinter. Og så det lutt. Det en 13-14 sti her det reitast. Og det som så faktisk til vi kom vant til dere, det verer 8-13 meter av skundet her uten ikke. I støvån kan det gå opp i 15 meter av skundet, og det nok særlig en årene for det. Det blir mer vinter. Jeg følte minka vinteren så nere i 5-20 meter av skundet. Og jeg tar ju gjort det att säga först samtidigt regn, men regnet till långt runt. Så hvis jag små skutsar och så är det också det alla. Men i överhuvud så blir det inte nekv i allt som det ser ut. Och i morgon tar vi 28 meter om skunta av Östninja. Jag skiftar sig när börsen hackar i västan och tar vi hållvilla små skutsar och älar över. Og i annan kvöld slakkar han så attrysning og tar vera torst. Hiten fyrir ikkje mittlen tjei og tølsti, men i solene kan det bli sin trakt her.
0: Altså, det faktisk nok så heit for nå vi tar vant okkom til tankan om at jeg nå er hest.
1: Det ekkert heit. Og i kjørs kvöld var det oppe i nøytjans tid i angstane.
0: Hva sier du? Det var da stolt. Ja. Du Tori, det vil si at i det er det ikke mer ruskott og men sol, og i morgen så er det ikke mer frihet.
1: Ja.
0: Stora takk for det. Vi tar høyrest etter og i morgen.
1: Det gjør vi.

0: Sjálvandi skal ein halvfjers ára føringar dæver hatjar haldast, og såles vir eisne vi bókað eld fyrir að læra félags, félagi og í djöfi batna og ungdomsbøkur út og som avsendarinn ta í bókaklubben sendir eina örgrinu á bókun til bötn om allan heimin etter hånden, ja, det man kan sia. God morgon, Sigfrid Solskjær Stjåre og Johanna Wallis, marsnarføringsfalk tja bókað eldne.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Til okkur vi fyrirnaks batnun.
1: Takk for det.
0: Takk. Nu säger jag bara bokadelten med tjärasta samma. Som bokadelt för att lära för dags.
2: Ja, vi omtalar det som bokadelten så är det dagliga.
0: Sigfrid, om vi börjar vid fängarnasbakten. Hur ser vi det? Hur ser vi fängarnasbakten där i det?
1: I halte är fängarnasbakten här och där väl. Bokadelten sånt är, ja, hur ser vi det här nu? Jag vill gå oss över så igen. Nu känns det också allt rysch, allt Peter och jag hade börjat då när jag hade brått näck och jag tog in så från stonan så var det ju så först skriftmal var rumla nytt som man skulle ha sälj och då ska det färd men där kom ju sen böcker som ja bara var att lära läsa så hon går sån skola till färd var övrigt att ta in det nu så att jag hade en bok så vet jag princip någon skola till färd och det är Jag har inte skolat ett färg, vi gör batna och ungdomsböcker. Huvudskriterier är att jag inte kan söva. Och så väljer jag ut på alla möjliga mater. Och när jag var här har jag givit, jag vet inte, detaljer och lia, fjärs, fors, halvfems, ganska om året. Och jag har halvt givit er och en fem trus och gott och väl 20% att jag ger upprådna förska böcker. Det har halvt givit väldigt gott.
0: Nu kostar det stort nåt, men alltså vet vi kvui bokadelten värsätta stånd av fjärsan sken?
1: Ja, det manglar lästet för. Alltså av förskolan. Ta en teori 6,5 och 8,3 och ta över skriftmål över till skolan. Vi är för skolan mål. Så det är bara 15 år är en att lägga åt 15 år att man har haft ett skolamål så det är väl stora mangel på först läst till för.
0: Och det ligger i namn att det var lärare som satte bokadelna stå.
1: Ja, det var lärare, så äldre lärare kan man säga och början var det inte så så det är väl så vidare på professionell förlag det. I början var det som namn så en dolt under lärare väl annan. Nåkor som tog sig här är att ja, få skola tillfället. Helt där till gärna att skriva av det själva och till att lätta. Men förlägg ganska från fem års lärare så blev det mer professionaliserat. Man säger, nu är det förlägg att vi tar en och tar en sånt och sätter som stjåra och ja, så kommer klubben oss nu. Så talar jag som man lite ganska mer utlade. Nu har vi det professionellt förlägg från att jag har några folk som har arbetat ner och Och det var ganska inte mest fokuserat på att göra skola tillfälligt. Det var ju lärare som gjorde det.
0: Kvann likelåt hever bågadalens balt att läsa många ärna alldeles ditt?
2: Ja, alltså vi är ju den primära utgivaren av badna tillfälligt i följande av alltså, böcker. Så på tammantan har vi haft spalt en ser större likelåt. Har föräldrar sitt hemma och läser vid Böttenkjösser så är det alltså, om inte kvar affär, men så nästan att det sitter vid en bok till bågadalena. Så där har jag läst en tutning för föringar och så var det ett sådant döme som vi ofta tar fram som är så stort att Arjen och Åre Fyler stod i en badnabok så sötte ut elefanter men så knappt jag så var det att det finns det som bötterna lärde och så var det nämligen att ja, jag följt tog det året till sig.
0: Så man är tid här var faktiskt väldigt, och är ganska en vi till att forma malet tja bötterna.
1: Ja, det är alltid. Alltså det är också här alltså upprovande version jag syns inte man har alltså vet det är inte alltså en chore pitching att man ska visst ha ett mål och det är vi där så han vi startar stora tutning för målet till att utan badnaböcker så ja så är det inte att ha ett levande mål och jag tycker vi alltså vi också här det som vi gör det är mondel kanske för att han fokuserar på skola och det är det det böcker som du ska ta med läsa. Och jag tycker vi vet att du tummar att läsa där ett långt tummar att läsa där för det är inte böcker som du ska läsa att du gör i skolan så har den stora tutning för människan i malen att, och det ska gärna vara livet av mal som bara känner sig attro i det är ett enda mal i allt för
0: man hör sån där om att det är att läsa eller läsa ung och inte alla pissa kanningar och så vidare. Hur märker tid om att ha en för boken tja bötna någon ung? Och för äldre som inte minst?
2: Ja, alltså vi tar ju en klubban här så vi än har några limmer. Vi har ungefär 2000 limmer och det är ordentligt gott och stort lite. Och det är få böcker här, tjejfer om året. Och det är i mskån alls spöken. Men det som läser nej, för manglar det en tillfärd. Men jag vet hur det är inte ofta att böntet och borsifra att det inte mäkna läsa långa böcker. Så vi tar ja, vi tar båda vägar. Vi kunde känna också att ge ännu mer ut så det var mer att välja mellan jobbet nu. Men ja.
0: Är tälle och i klubban och minkande eller vaksande eller lyckat det så snöglunda stövet?
2: Det är faktiskt lite rättliga stövet de senaste åren. Växande och i samarbetar vi under Klums Norrland så är vi en av de få som mäknar här en båga klubbar körande. Ärastan är ju klubbar alltså, under avveckling där minka och folk får på det i kör och vi i klubben. Så här är det också skärligt vid att jag vet det enaste är som folk inte att hålla fram med limmer och få böcker av förskolan.
0: Ja, nu hoppar vi dessen söjlens in i bokaklubban. Kvart kan du säga om bokaklubban?
2: Ja, bokaklubban är faktiskt eisenfänger där jag är. Han är 40 år sedan han blev stånare. Och här var enda målet att jag har bött någon kring landet böcker av förskolan och för sin debuljare pengar till att ta värld i bokhandlare och där det stadigt inte är bokhandlare i förrigen. Och så är han vuxen och tar värda att det finns och att bötterna finns där som böcker och lägger mycket snäck och är det var. Nu får de göra en fin böcker ut i sänd till imska allspalkar från den minsta upp till tannhörningar och att bötterna får böckerna borna till hus alltså uppåskasan för samma kostnad lägger mycket kvar det big var under här i hand och ett la åttanlands och det här med landet tacka Jag kommer tacka åka stolen för det. Smilin och Färjabanske och Luiv.
0: Nu nämnde du dig utanlands. Är det nej utanför landåtanar som får förska böcker till sänder?
2: Ja, det är faktiskt ungefär 300 böden utanlands som får böcker till sänder. Jag hade en 200 av dem i Danmark och så är det spratt runt några ansök här och här som nästan får böcker utanlands sändande.
0: Jag minns mig till att jag går från Ommi och Abba. Så först
2: och det är det ofta. Och det är jättelig upplåst i den öliga och jag går om du behöver utsätta omböden eller abbaböden.
0: Till Jeva Utberg tryttar och upprona förska böcker. Kvar är hon lägger att det kan ettertidigt välja ut kvar bok ska kvar är bok ditt hesa för att Jeva Ut?
1: Första kriteriet är det som säger Jan, till det ska vara en go-bok. Alltså, så vi mäter att det här heter något som är gott, så får jag lite kanada bättre om det här är... Ja, om det passar in till Jokon. Men så känner det ska helst inte vara det samma även i alla tiderna. Så det skulle, vi skulle gärna vara spännande också att vara. Alltså, vi är ju ojnasa... Jag hoppas ju ojnasa batterna, allt för den borsterea och batterna och ungdomsförliga. Så vi skulle spännande att vara. Men jag kan man säga kvart och i övnes väl och ja, så röjnar vi då som lägger oss efter att jag får implementerna in. Alltså efter det vi gör böcker, förska böcker som är förska gärlde som det känns att tro men bötterna skulle också möta örementan och det kan man ju göra med där. Så vi prövar kvar i några affärer ut ett nytt mål och ett eller annat under örementan att få näka nytt in. Och så känns det ganska spännande. Och det skulle ha spänning, det skulle ha något som är stort lite. Så det är några avskriterier. Men där vi tar vad ser tjejböcker till kvann arkäng i Jögnar. Så är det ett olja störst urval som ska gerast. Och till det här är det alltså, mittland av bögarmässan Frankfurt och Bologna. Som så akvarinare. Och tar har vi behöver presentera för olja näckvån. Kärna. Alltså, vi möter en äcknad med norrländska, så vi har alltid stora i Norrland, Pippin, Mumi och kanske andra klassiker som Street. Och så. Alltså, så vi har alltid en äck, men så har vi då inte ordentligt stora brand, alltså Harry Potter och ja, Gruffalo. Så vi är nog så heldig på samma sätt. Om man möter en förlöven så har vi att okay, vi har Harry Potter, men då så... Det är kanske inte annat, men vi tar alltid stora brand, men samtidigt så har vi inte små nischer som man säger heter ordentligt gott. Alltså man rör sig och det kanske nämnas vi badna och myndabok någon. Jag tar så här stå, okej, okay, heter Gåa Myndor och om du känner Malia så rent ju den japanska boken. Okej, okay, heter så här avhörst ut. Och så har man också sagt att finna det var en där enskar rojengel också, hur man kommer ner till. Men så första kriterier, heter ska vara gott och så röjnar vi det språjade ut allt möjligt. Alltså, ävner. Alltså det, så det ska vara bara ståttligt och syrligt och spännande. Alltså, alla.
0: Jag ser av fjärsarne, nu vet jag inte om jag spyrer, jag ser inte för direkt här, men vet du hur många böcker Bogadalten har givit ut?
1: Jag ser inte så här skilt, jag vet att jag har inte funnit några ordentliga töl på neft akkurat. Så jag har funnit en sådan ISBN-lista, så jag kunde ha sagt okej. Okay. Men det är inte nog att skrasa ett, men alltså, grunden att det är människorna som jag säger, så är kanske det första 15 åren så kommer en 4 böcker ordentliga, så det är så mycket allt. Och så nästa 15 upp mot 20. Och så ökst upp mot den 40. Och nu ligger jag där i den fjärs. Jag har råknat läsliga till en trutsböcker här vid Jujutsus. Och så har det näckt de flesta från 2005 och fram. Alltså har inte varit där. Ja, och nu är det inte helt. Alltså ganska första 15 år en trutsböcker. Det är det samma som vid Jujut på ett år nu. Det är knappt, ja.
0: Hva har hendt akkurat da? Hva er volumen skru opp da videre ditt?
1: Alt som gjør at vi får nekmore bøker, det vil gjøre samstår vi nå om her, vi gjør krabba bøker til lattlesliv. Og da kom og lå om 30, og nå er det nye 24, så kom vi ut årlige, og vi tog samstår nå. Så det er sånn en hamplig volumen, jeg kommer her. Men annars så vi klubbar någon för att ha från 5 år, så jag vet inte när vi öljar näck, för jag tar ju då en kanal och kollar ut. Nu ser jag Hanna, vi tar då en som fungerar inte klubban, ganska i Norrland. Vi tycker åtta klubban så är det Körle Bordil äldre. Vi har inte sett sådana böcker som vi gör, så går det som där är då, så som det visar bara för att det handlar. Så jag tar, nu har jag då klubban och då är jag nej, så första jag hånden. Så jag tycker vi har kört om vi hade böckerna öliga år så vant inte att ödlat för Ronny Hannanar rätt till dem.
0: Inte
1: kvar i öjnast. Nej. Det är så inte. Det är så mycket färre klubban. Det är här är ganska sådant. Får du ut till att ordet kan beras.
0: Och jag menar mig att vi färre att ha till er halta ända för yngre dig nästan.
2: Ja. 5 oktober tar det faktiskt allt jag lärar det över. Ta fram att ha ett ha till er halt i all nu finns den. Här som vi har sätna först bytt upp i 2, den fyra lödan från klockan 1 har vi det framlöver och sövande av bögadeltene, upplästet av Nögrun Rithunden och Paula Gord, PD bögmenterfröj för att ha en fyrläster om förskapande bögmenter i det. Och så 18 här från klockan 3 har vi det en nåtöka här som vi där ser av tonläggenslö och sin syndra upplästet och ett avbit. Och det här är ja, ett festligt allmänt tilltäckare som är välkommen.
0: Sigfrid Solskjær og Johanna Wallis, takk for vidtjen, og en annen ferie til dere.
2: Takk.

0: jeg var jo utvidet med oss i nær tog, og alt det her kan man ikke på samme måte. Men hinvei så vi videre per sikkerne, og vi kunne bare takke for at vi tar sånn ikke annet som vi kunne.
1: Altså, jeg vil si at alt som jeg har lagt mest til er blitt en eldre, og det er at jeg har nekva beltere loftene. Det kunne jeg jo godt før, det var ikke nøyt å skrive noe nye, jeg har bare det her i lite, og fikk alt kjørst. Og det var jeg ofte nøyt å skrive nye, og tjekke av at jeg nå minnes til å gjøre alt. Da jeg til døver skal ha en føger der, eller også har noe, skal jeg ha tredje folk til døver, som minnes til at jeg breier boksen, og minnes til å sette eplen da, og så. Det kan virke og synte tyngre, and that jerked fish.
2: Jag har aldrig uppreklamerat att vi har flera bultar i luften, men låt det affärra. Jag har ju hotat spela en spåning här, att träda nu vid det i hässan. Är det någon som faktiskt är bättre vid att vara oban för i halv fjärs än att vara fjärd i halv trus?
0: Ja, alltså, jag tycker att det är öjligen när jag kommer på att stå fyra rökade mentalt och på att äldast. Och det har alltid i alla fall som du kanske gjort att at godtakke at det som det så for dere vedkommende, så det, Bert, du mot hålen, og du godtaker det at det at gangesøytene, ja. Men at du orsker å klare minnet, det jo selv om det var godt som så, men jeg heldig at du skal bare godtakke støvn. Det er ikke kanskje gjerne noe vi, hur ska du förra innan bröjda till?
2: Och Anna, är det något som tillhör
1: till det bättre? Anna, jag är alltså, och det är det så att det var att inte ta göra men jag får skola 6 år och gå med så är det annars att rektera kvätet du ska lycka intill du blir pensionerad och det är faktiskt befriande att kunna bli 8-3 som jag är där jag är gast vid arbetet att nu är jag då tygna själver. Och det är inte annor som säger att du ska möta klockan 8 och du ska ta fru klockan 4 och du ska på den skolgera skola ting och du är ju tvungen själv och kan disponera mig själv. Det är helt övera.
2: Så tar
1: man är och ser som att fyrröka sig mentalt. Mm.
2: Men det är alltså frals ju ute i höjden.
1: Ja. Så upplevde jag det.
2: Minnas tid när det kommer till detta punkt är, nu är det färden in i en annan part av lön och var det att ta tid för att gå oss till arbeta eller kom till spärkliga eller kom till omgång till?
0: Ja, men det ska vi igen.
1: Alltså, nu har jag ett sådant arbete så vi är ganska nog så svalliga, ofta tungt. Vi är så klart att ta fröngor, arbete som det. Och jag säger alltid att jag var fjörd i arbetet till att vara trus, ta kom till färre från. Det är en att bygga av pension. Men ta är så närkast ta emot trus och då, nej, det var inte fras trus. Då först ta ett trus. Men ta är närkast trus så säger jag skulle vara 5 trus. Och ta är så kommer 5 trus och säger nej, nu arbetar jag inte. Ja, jag står med mig. Men så kom jag ut av stöv och ta var i uppbyggvingar, lärare 4-28 för att höja uppbyggvingarna. Och hon skulle omläggas och ta teka 4 år och ändå kom jag med allt det arbetet. Hon säger, alltså så var det 2,5 år. Nej, gotter. Jeff Sparrow.
2: Så var väl som man säger.
1: Ja, men så tog också undervisningar uppgaver att han var prådomare och danskon uppgaven och körde i mest arbete vid syna att det var givet.
2: Och så är vi kommit till andra spåringen späckliga som allt snör sig om. Hur så kunde vi skapa bättre möjligheter för en långare och smittligare arbetsliv i en tjaka först om?
0: Ja, nu har vi vänster till vittgen aktör och just den här spåringen och jag ska uttala mig ont av. Jag har hört att nu har du akkurat haft en framlov här från boskaparraj och har lagt tjej och tagit fram. 2 av timon är om pensionister. Andra är att hacka pensionsalderen och hitta mödrakningen. Og det är alltid det är gott att ha budskapet som kommer, men det är alltid ösen det är mer att vi har sett in ett Excel-ark och så kör det då. Och jag har tidigt ut till en center några ting. Det är de nere här man tidigt med utdragning sina bostor. Det är vi gjort att det är över 1000 folk pensionister och seniorer som fann ut av arbetet. Och det här händer inte i förhållande. Det är mellan tvärtom och till om man ska halta det. Då har jag fann ut till en utdragning och framrottning som är The Dream. Jag halte det drömmen nog så nekv. Det är hon kan lycka fram till 2100 här. Hon måste säga själv att hon är osäker. Och så är det hacka pensionsalderen. Jag halte helt enkelt att det är rätt. Jag skulle också säga

0: Roknestig, tui at vi hakka, ta vissi æsini, at ta hakka pensjonsalderen, så vi holden året, så at de som har fyrirtøyar pensjonistar, ta skulle hava løn, ta fa hakkri pensjon, enn ta vanlige pensjonistaner, og vi fa fløyre som vil fa brekk, ta vissi at hei enda anten, enda fyrir fløyre som kom inn og fa skulle hava fyrirtøyar pensjon, så jeg halte hette her, jeg kunne hoksa meg å sjæ noe tøl, og så ikke æsini firma, hette bare rotera rundt, vi pengar då som pengar då kommer nyast senaste punkt är hacka intäkter och det här vad saknas allt ligger. Det och då snackar jag sen om att vi då var kraut uppsparing pension att och nu betalar öd fullt in det vill säga att så är utrustningar till och minne släppa vi där på sin mer så är vi till jalta in i samhället in i skatt och så vidare. Så jag halte att lova folk att vara till. Och i Japan är det 120,000 folk över 100 år. Och här är det fyra att det skulle att bli så gammal. Anna är livsförsla. Och nu är så gammal jag glömt det andra. Men det tre är det här man kan föra upp till. Men spårningen är om vi i hela samhället vill ha folk att bli så gammal. Då vi vill täcka det från dem att här man kan föra upp till. Det vill säga att vi skulle se dem i hela.
1: Ja, Anna-Mia, nu var hans tjacken också när att kiparna lea, kommer vi säga. Kan du också ta om hans borgen, hur kommer vi bättre möjliga för en långt och smittlig arbetsliv?
2: Allar först så vill jag säga, mamma, lukas vi, kvart är det för balk vi tar oss om ute i gråa gottlen? Är det att de som någon är ute i arbetsmarknaden, kanske är det trus här och låg? Vi har sökt ur starve, tog att yngre folk kanske skulle in i stegen fyra. Så är det så svårt så är det fravalt att orsaka så någon äldre. Är det att han bölkar vi tos om eller är det att det som är ungefär en fravipension?
1: Mm-hmm. Det är också mest här i dag också.
2: Ja. Och här vill jag göra, han har rätt. Alltså, det är särskilt att det är ting som är alltid vilt görs mån och det är mötrockningen, absolut. Tui at jeg har hørt folk sier at jeg tog mye arbeid, at jeg misser mye enn feie. Du skal arbeide nok så negv fyrig at jeg skal løse seg.
1: Mm.
2: Og det er enda mal.
1: Mm.
2: Tui at du misser jo pensjon. Og du betaler jo skatt av tunner i inntøk som du første.
1: Mm.
2: Så det er et som jeg hører folk sier. Men så är det här vid pensionsaltron. Alltså, det är inte ambivalent vi som pensionsaltron. Det är att du är där, vill leva äldre. När du vill bli äldre, leva längre. Och man brukar nekva pengar till att få kunna hava det bättre. Men samstundet så är det östna folk som blir sliten. Och hava arbete som slutar med kropp och så. Och så ganska hava bruk för att släppa fram vid pensionen. Och angstvägna här vet alltså, ska man ju röra här en pensionsalter? Är det här nejåt? Är det inte bara så att du är så sliten och du narkas ganska tjejtrus och lockshornaka? Ja, men så först och fram och först på pension och du har en av 8-4 att du är sliten och orskar arbeta. Mm. Och hinner så vill jag arbeta här på jag.
1: Så mera smittlighet och mera kjolboj och
2: kylja. Ja. Det är det ultimativa åsvårdspårningen om det här lätt sig göra. Men mera smittlighet är att du kan få uppgaver som passar till det här vitan och röntor du häver. Det givet är det att dina röntor kunde saktans komma arbetsplatsen om det går och inte bära den fackliga vitan som kanske är bara inte skola kommer ut vid. Ja. Men man kombinerar tejpa i tingen.
1: Ja, det är faktiskt här är helst villfärd att vi heter vid pensionsalter så att det är tjäkast upp och i rikver.
2: Ja.
1: Hur så kunde fyrtöker samfällig eller vid öll få större gagn av förläggning till äldre? Ja,
0: jo, för jag kommer in att det så är det öjla nekvaltis självböje eller näka vi kan föra in att bruka det. Vi skulle bara anse ett år att vi inte kan ska täcka ett starv från en öron tar jag för in och utan, men att lätta och för ut och hjälpa till hjelp øren kanskje som har bruk for hjelp, tror jeg at jeg føler at du snakker verdt eller verdt i samfunnet til bruk for det. Og jeg senterer en part av at jeg har det at kanskje livet langt, at du ikke bare sitter til hjemme og er sappet fra en kjønvarsen.
1: At inn i halt.
0: Ja, at jeg inn i halt og hjelp øren øsene. Tror at det nå jeg bare der hvor jeg i Norrland hos noen, og her nemlig en part av det, at det tog som til at føle at du verdur eller verdnek at bruk fyrir der. Og her så nekt du kan gjøre, vi har vært folk som sitter ensomhet, og vi har vært som brukt nek, vi ikke har viner og annet høylukt som man kan ha. Så det at slipper okkur leysen til å gjøre noen takk oppgaver som ikke tekker noen arbeid fra noen øre, men til bruk for det.
1: Ja, men jeg sammen som bor enkelt, hvordan kunne vi få større gangen av forelagning til eldre?
2: Altså, jeg halte at man skulle gjøre en slags metod, rådgjøringer, funksjoner til folk som har vært og en arbeidsplass i nekvar, så at her røntene som vi kommer til å heve, og hva skal ta faglighetene som de også har arbeidet seg opp i kjøttene, at det er så tøyne, kommer arbeidsplassen noen atter til gøyere, og tøymer som så kommer nødt til. Så gir vi til at du stender her ganske akkurat kommet ut av en skole, du hever unga rønter, og du føler det først som om det til pura lost. Og her kom det til røntene som eldre har finnet, kom i hessen her bølsen om til gøyere. Så er det så.
1: Ja.
0: Ja, men jeg kan ha skjedd på her, vi kunne gjøre så enig. Er det stedet jeg har det til å skaffe tenketank? Ja. Jeg bruker det, sett nøkker at han innenfor evne. Vi kunne ta om orsk, vi kunne ta om eldrepolitikk, vinnepolitikk og hva er det? Så du kunne sett folk ved røntgen, til det koster mens til kjølpåje. Og så løs at du hever stavner rundt, som du kan vente deg til. Politiker kunne vente seg til det. Du hører 100,000 av våre avdommer rundt om i verden, innenfor øvrige evne. Og så finnes ikke brukt det. Det som har følt seg nok av verdenen.
1: Og her har vi hørt til at flytta meg ut til akkurat det som tid på jeg selv har vært gjort. Hvordan har vært tid innrettet til hver pensjonsliv? Altså, nå vet jeg tid på jeg nok så initiativrykk. Nå du forskvinn i eldrene i havn, Anna og han sjekket vidt her med en annen hørst om hvordan du er strøst for at få låter opp og oppastand. Altså, det er et initiativ for å tenke egen. Men hvordan har vært tid innrettet til hver pensjonsliv? Hva fikk det igjen?
2: Altså, jeg skulle ha alt som jeg gjorde til rutinen. Og det var affæra genka. Jeg har ikke rørt meg særlig enn jeg. Så det ble en faster. Pastor Gerard Sten. Det skulle jeg kvendt det. Klokken 8 så får jeg ut av genka en 2 timer klokkjort.
1: Og hva gjør det til?
2: Og det gjør at jeg er fysisk og psykisk. Og sånn tror jeg at du først hukser nekra tanker medan du gonger. Du skal ikke hukse om det at du gjør det. Så det har gjort det veldig vel, og ble også nok bedre fire fysisk, som jo også gjør at jeg også ikke bedre andre ting. Jeg passer om på det, annars var det tilhalte. Her er spillet kort, jeg kan ikke også tur sammen med tøynemann, og så begynner jeg takke å prate og vakter og glese. Og nå er det så også en ferie at takke andre vakter, og i tilhalte noen tar jeg til mangler her. Så kalenderen som jeg har akkurat nesten kunnet.
1: I høyre til. Hans Jakke, kan vi ta kaffe til det der, Kjøtheim?
0: Ja, jeg kan si det på at jeg kan skamme avskipa, og som jeg er det, så er det at haktet kjenner akkurat, med landet lot og i bøven her. Så jeg tar ikke ofte han reagerer, kanskje leipi opp, og Arne var ikke så jakt, leipi akkurat, det er nyrettet, men det er så øyt, men samfunnsrobeleggar og annet høyløyt, vi tar av og så har vi onkel spurter om hva det gjør. Nå vil jeg si at det ikke fyrir reipa, men jeg har vært skapet en sånn, kanskje finnes noen gaver til å være på gaver, og jeg har i sosialen en av første spurter sagt at jeg held til akkurat skilta å bruke de gaver vi da finnes. Så jeg har mer enn noe gjør arbeid og en øre, fortsetter at det vi i Lodøybøen hadde ikke noen gang da for å røyne og gås her. Til ikke, til bare frigjør til å være så en jeg råkt akkurat da jeg vet at jeg har fått av i løkningsvel og så vidt færre gang da nå. Og så det andre ting. Vi er en sinter engasjerer eller har vært i alt samme fjellene. Og så er det rykelig å gjøre kunde jag. Men det är ganska mer avskipa, inte som så.
1: Nej, men lycka här att ändå, ja, jag har lycka en, ja, Ellen.
3: Jag också, jag spyrer inte lite här, att jag tar och inte ska sätta där fyra kvärt ska i färre gång till vi. Alltså det är ju affärer från någon 100% skipa och det är till en som du ska skipa själv. Är det här, är det inte rent det?
2: Det var det inte mer. Men nu brukte jag nog så länge att jag fyrrågade mig mentalt på att nu skulle jag nog färra. Jag brukte nästan ett halvt år. Jag har inte någon huxa alla gångarna att jag får att göra.
1: Så det är kyla gott?
2: Ja, det är alltid kyla gott att göra. Ja.
0: Ja. Jag syns inte också om det reende. Jag är så heldig att man alltid haft något att föra till. Och jag, ja, så... Jag har haft några möjligheter, så, men det är...
1: Jag kunde lugga och vänta sen att Sintra hade tagit oss om det här gråa gottlet tog att tagit oss om hur svårt äldre kunde och skulle vara. Kan man... Kan det inte ens vara en liten vant i oss när jag tar oss om det här gråa gottlet? Skulle äldre inte ens ha lagt till att bara säga jag har arbetat mycket nu vill jag njuta resten av lönen jag vill, jag vet inte, färre slappa av eller inte göra om det där? Är det en liten vant i att ta oss upp som en ekonomi?
2: Jo. Och givet det, vet er en samfälla som kører öjlande på effektivitet och allt ska vara så produktivt. Men att ta ett och häva brukt, ja, alltså, jag förut arbetsmarknaden som 14 år gammal och en flaggavärste och jag i skola vid Sina. Och det är inte värt att tro, alltså, man kan också huxa. Nu har vi ju spurt nog snäckvåg. Och kan man så inte ha löjv till att göra och på ett initiativ och inte som hinne alla tunna säger att du ska. Yeah. Att du har det här frihet. Att det här upplevde är som öliga gott, men det är inte det samma som det att du inte vill göra eller att du får det göra det. Det är bara nu släppt att välja vad du ska göra. Och jag har alltid det här också en tydning att man har och syndrar engagemang som också här saker in i året är. Nu har jag också alltid varit väldigt engagerad och i alla möjliga och samhällsvidskiften och vad vet jag. Det har också en stjärtmål för att uppbygga en affär och ta eva sist för 14 och som jag årsöka. Så jag är kanske också en sån typ som engagerar mig näkv och i allt möjligt.
0: Ja, jag hade det nu så om att tossa det upp. Jag hade man ska komma här till att så täcka där bort och som förrar. Men annars jag följt sig möjligen att ge det här till de damar bäst och det är bäst för fyr. Till och med här kanske man ska till att bara ge det upp så att vi som ett annor följer att vi är och släppa det som vi kunde och så gör.
1: Och här får jag säga tack för det till dig, Hans-Jacke Hermansen och Annemi L. Johansson. Och så kan du lägga minna av den här utnördagen som är i Margin Norrland till oss. Den här sjön är kan vara sett av Gråa Gottle. Tack för det, Bein.
0: Självklart.

Mit Achtler weiß nicht alt so wär. Hötte bunte, ta lange Chätna in ein Lichtabella, quer ich mein Wehen und runde noch mal kun Scholf. Pax war fernlich Haus und schött vor Bilan ja komme. Ta war kalt, men stillt. Ich huckte upp i loft und sag, was ist svarsta rymt in spägeliga blana i mittlen skutschene. Miriam, som stod i mine, settest knapplig ad huka och hala i okkona sinde nyrätter. Är allt okej? Hon svärdar inte och Stefan valde sig kvicklig att läsa. Miriam? Jag löste mig ur tjätene och rann ivet till henne. Hon blödde näsa blå och drog ontena tungt. Nej, det är inte. Det är inte. Vi fick vaftan ur tjätene. Stefan tog han upp i fänche och bär han in av gångbredna. Jag hörde bilen som närskast. Tjetan häckade in och svatchade i lockt i vrumvägen. Omkyrd av en ont i mån skugga efter. Inne i hettene. Surre runt han om mig övrigt i det. Lockmalt. Utan att det ger näga som helst flötes det upp i ödel som sitter runt han om mig i skullastånet. Jag följer hur det äcklar jag mig. Hur det huxar sutt och vita som är. Miriam ligger ena sjukrosen och bara här är jag mitt i blinde kräppna. Katastrofen. Pax försövande jag hula i om åren då jag rönt jag grejer någon frakost där kändes att bli i skola efter. Katastrofa är ett grekiskt år och märker bara en brottlig vänt i en händiga gång. Disaster är eisne grekiskt, eller disastro. Astro mestir stjötna og dis mestir önd. Man held jo at stjötna stort jötlum fyrr, men ta kinesiska året fyrr kreppe weihi og sett saman av teknanon fyrr vanta og møvulega. Shut up, Pax. Han takte og vidfore om at det er jøknun ein av Mario bannon, undersjåa bannan. Da jeg kvart i råan, sa jeg at han satt og helt så fast om kontrolleren, enn så var han en bjergjengarkranser. Jeg har loggbordsen av vimmer atlasten. Eisen i skjola. Hun ligger i fengen. At jeg må glitra til luden og i minstren, og gonger en pinka lud til menneska vera som renner halda jaunvaina. En møvleg er at hun klarar det, men vanten fer alt at blektra og rytla. Hon går en önd stjötna och lysen i råna. Fruja! Fruja! Läraren säger och svimme. Hon ljöar sturen av malnen. Ta i hyrt upp följa kvose kvirr ödlig skolastån i er och kvose vart anled jag med er. Veren tja mer är fotla av rivon. Och nu suttja ödlda. Kyrstigaren ojer i följt. Kistan kastar ljus ut i rymdena. Pax och är fylltast. Vi drar flytt undan några mammon som vill lejast och kyn och honom har. Det är tydligt som mamma ger att jag inte har mistat ett barn, I guess. Röjna har hållit fast i sin nickne. Det gör ju allt det som det är mäckna och. Men det är inte något att blasa svarsar alltid in i en sjukan kropp. Och nu är jag ensam ett latter. Jag och Pax. Stefan ständer med mamma och pappa sin och hickar medan sin krita kvitt i kassen vid det lår över nir och äta kola svarsta hålet. Han kunde ta samma stäger vid tjätene runt om mina. Han är en fast bonden i Miriam. Det är jag ägstna. Jag följer kostar riktigt och skriktigt och i mig så kvart som hon kvarver. Miriam... Og vi er ute ur kyrkjegæren og prikar onker med økslene. Til Stefan. Jeg har ikke tås av igjen så lunsje, og kunne huske meg ha sagt alt møvelet. Men sjølvande feg jeg ikke året opp. Han er gjennom svørstom, holvsøyen, frakka og ser så bleiker ut. Jeg har alltid du eier, sier. Han teker et sammanlagt papur ur innaralommanen og rattmerda. Åren i brettet av sunter vet jeg at det er tekningen av de svarsta baten om vi til reia husen og noen bor. Miriam vatsa til moen i vinteren. Stefan,
Han kvæter at rumse. Foreldrene stand og boi etter honom. Stefan, minnes du ta at Daenerys kom og bjarga I Jon Snow? Han blundar og andar djupt inn, men sværar ikke. Hinn med en muren, dreganer og hon, ta I man helt av alt var liot. Han ligger opp og nikkar. Against all odds. Ja. Han rønner av smulast og kvædrat romsjætr. Så teker han kvicklig I hånden av meg. Takk for det at du komst. Rødden ljå mekanisk, en så hun programmerad til å frambere årene. Han sier det samme vi pakk, så han har vendt seg vi og for ivet til foreldrene. Drekar? Pakk sikkert underlig at meg. Glemta. Game of Thrones? Jeg har ikke svært om hun. Følg meg som en idiot. Dodger ikke ødel til endan her. Jeg stande mellom alle gravsteinene her og nikker bare. Kom, nå færer vi. Amanda kommer rennende og håler hjermen av meg. Som rådskåd ur torrere gjør, sier pappa Bacchi Miriam og taler av stålen og ut I store salen som var fotre av følelse som jeg ikke kjente. Han luktest så nekk pappa Miriam at det samme kunne være han som stod her. Djupmalter, olvarsamer og syrkjen. Det var et brot ur gamla testamentet han las opp. En profeter som spådde om hvordan man

Fordómar um ósannlíkar sikningar og eina óvæntaða bjarging. Hvað nekað og tuja tuja nú? Ég skilti að það var svoleiðis þeir syrdu, men ég vildi bara sleppa vekkar frá. Vildi bara sleppa búsur úr tarra mata minnast hann og heim til mín egna. Þá ég sangrind byrja ég aftur, blunda ég og let hann sjóa og dúna rundan mig. Let hann bara vera ljó, utan orð. Og så får jeg holdt vi mine egne gjøre for å tale innan denne fyrien. Goa Miriam. Nei, nekk mer enn det. Sterska, stortliga, otolna, traska, idealistiska og vånryga Miriam min. Erve etla Bentheim? Spyr mamma, ta jeg vidt finne henne i mannamikvene. Heim. Sia vid vi en mun. Ta vi komma til hus för Amanda ut att spela och mamma och jag färra in till Paxotei. Kaffe, te, mjölk, saft. Mamma Pax röjner över att bli och sätter allt mövligt av båret till åkara. Nej, jag har alltid inte gjort till näka. Kake, kex, en bolla kanske? Nej, nej tack. Kaka? Mamma? Pax tröttar stävene och rymmer ut av terrasserna. Jag färgat av någon. Följer knappliga kosmogjer och lät mig gloja ner och flysa när jag sitter. Illgräs och gula blommor växer upp i mitten där och jag aldrig är en eva läsan. Pax ständer och hickar att du i sammanlagda klappstolterna löter men vill så att sätta sig bant av flysarna under linjamer. Ytlamans blomster. I rätt jag någon ena slenat av blåme. Han tänker mot henne, sluttar henne flera försunter och blägar petten upp i loft så att det länder ju här någon åkon. Hömlig ju. Hanna kan han är sin denarre och byter sig här petten är av. Jo, han minns där vi plattar att spela att allt var rätande. Jag får ju mer ens när han byter av en hömlig ju. Smakaren stinker i munnen. Vi sidan har löt och titta och halta åkare egna gröna ärve, I guess. Mamma Pax kommer ut att veta om vi är okej och om vi inte har allt komma in och få åkarna i dräckamån. Bara åkost. Solen skojner. Pax hickar sig på honom och svölter. Det här nöjdes där inte att se det ut för det, Patrikor. Kom du bara in, ha? D-vitaminer. Om man har lötet så. Pax blundar och vänder anledning upp mot solen. Är nytt. Och hon leder och hon vill sidan. Vi suttar bant i vrig vinden jag till och hon här som Miriam och jag fyrste för sådde jag äcklade Pax i sin klappstål. Det viskar som flera hundra år sedan. Kvad hände i grunden via sån här hunden hon tjade honom? Spurde hon med. I ypte öxl. Han plattade alltid att komma att röja efter till han så ett kväll inte gjorde det. Pax blundar in. Kvad hände ju grunden via sån här hunden och tjatar Pax? Till inte hans fann jag inte att. Okej. Okay. Ja, han var bara pist väck. Löje. Ja, kanske var det morskipet som kom efter honom. I flänne. Ty det var just det som Miriam säger. Och rymdar varann Pax smultest till mun. Och i görskvöldet då jag var färdig sång kom Amanda in i kammaren till mun i nattkjola vid en halv hon kostar skaft i hånden. Jag vet, hon är lögen. Men just detta kostar skaft var särstakt. Vid plattat kattade beduinpillen. Mamma har gärna förlisat äventyr för jokon och mina länka fär vid vackande kamelon och grönon och ason. Och så vill jag manta sjåvande vara en sovren värlig fjackare. Ha en öttalejs beduinkänta och jag skulle vi. Man kunde göra ett kallt på sig ur dunne vid pelarna. Det var längst sugen vid Gjörda senast och hon måtte gärna bojarna löte till i andra i vanligt efter och hej torskar mig om anledet.
Hon kunde mer om hare och sa så allvarsom ut att jag måtte smilast. Hoast en tunke steiner framvis klemte allt in.

tøymer. Men så tjalta Ovid ui øyemørsene, sløkte ljose og talte til skjoldlysende stjøtene under loften. En eronekrar blenka suger etter i loggbogene, og jeg har sett meg fire at skrive der. Ta Amanda var av jeg ut ur kameran hun kommer i morgen, tog hun henne opp i håndtene. Hva er dette for en bok? Jeg var nok så kjøt at jeg kan ha fra henne. Jeg mener vi henne var man aldri når akkurat enda er blender noen etter bjergkærne. Hette er en bok at skrive atlaner nyrøy. Hva er for i atlaner? Atlaner om at gjøre heimen til et bedre sted. Amanda nikket jeg og smultes til munnen som om hun visste just hva det mente vi. Det første som jeg har skrivet ut av blav og loggbordsene til Miriam er en tale til henne. Megafonen er tunga halde ui, og oppi alt hanne utanfor løktingshuset stendte medveren i kladning til atter og festser ui. Pappa sier han og bontje utanfor burasalen hinne med en vegin og regner å smulast til munn. Bilar kører av og av fram vi, og kvarja fyrir pappa kvarver at han fyrir eintar av antie, er han er helt horven av bontjen og tar bilerin og borster. Men han vil sitande. Tjetan klapp helt nyr av vegin i senaste løte, tog korsni og yta eina detje og skøva i latje av bilen som kom kvarande vid nekvarer fyrir inn mot bynnen. Det var pappa som at enda fikk løstana og som atok seg skuldna fyrir alt. Det kjennes framvis blåska efter han skulle inna sida fri åkken, men mamma ber med lov honom att göra det. Öll föräldrar hava bruk för att halta att de kunde bjärka sig någon bötten om fruja. Jag smulis till ansara och han nickade till mig. Hörra, du med? Ja, svarade han lite skärren av skolan när man går någon pensionist som är saunar utanför löktingshuset. Jag får eja dino och ej. Tæra var Joshua er skjelte som tær halda svinna mittlen. Human change, not climate change, stendir vi tjukkun stavun atu. Tær litta da upp og vatra til múin. Takk fyrir at tid eru í dag. Da skróar í megafonene og vinterinn fær bløyin í bótsni að blia fram vitalne. Men tær gjer hún ikkje. Ég dói hann mot hann at. Fyrir at nøkur mæning skal vera í nøkrum bænt nú, má eg fyrst og fremst fortelja dykkun eitt sindur um mína bestu vinkonu, Miriam. Ta ein vit voru smarri, plati Miriam og eg ofta at sita og lesa um rumtina í einni bók hjá mér. Vi lósu um hvussu stjørnur blivu til og hvussu tær kurvi atur. Hvussu gongur stjørnurnar í okkara stjørnuskipan eita og hvat er semerst vitamun. Så var det en stor ting. Vi var luttlar og vi var alltid saman, hon og jeg, til hon måtte flyta borster. Vi atla å halda sambandet, men glio fra hverjar i ærare. Ty beter kom hon atter, og ty beter kom hon bænt inn i mun flokk og sett seg nir under lina av mer. Miriam var den einaste som ordelig visste hvordan bensjen er vær for i ødlund ta eva luttel. Til nu. Nu vita tita eisne. Jeg rattest alt mittlin himmel og jør, hundar, hestar, fremmand, folk, flåfer. Så tar vi byrja å ta oss om hver jo averskan dolching og vevelagsbrøydingar heva av jørna og allar hennar av uibyggvar, så blei vi sjolvande sturen, men eisne idl og måttleis. Men Det gode vi Miriam var er at tøyda var okkurst som jeg ikke mekna i at standa anlit til anlitsvi, så var hon alltid her og tog i hånden av meg. Og tøy jeg helt i hånden av Miriam, så var alt bedre. Hon stod tja meg, og bare vi over etter stier gav hon meg dyrve til å kanna og skilja hva det var som er rattest og hva det kunne gjøre vitt da. Det gjorde jo næsne tøy da kom til omkvarvskreppene. Alla stannar runt og i heimenon, mest ja folk fylgjinnar av dolching og vevelagsbrøydingon. Allarmest ut av mon fatak og London. Det er riande, men lykka sallan til okkon som er og velfyrir er nastan meira riande.
Hví det så ringt að få fólk að leggja nægur úi hvers við færa við okkur á gongustjötnu? Þið jú afgerandi fyrir hversu fólk hefa það og hversu framtíðin fyrir að vera. Tui, mú vit, bröyta okkar að egna mata að vera til í heiminum. Og tui, mú vit, aftur og aftur seta fram kröf bröytingar og få þeir som sýta við ábyrð að lusta og taka þær röttu afgerinar. Það flakra rétt í egna krótsin og námer. Við fyrstan bara en skukamund, men... Okkur kjent er við kroppsbúrnum, okkur rörandi við hvossu vindurinn aldar og í tøynum. Ég vendi anlitnum og maður steka á hennar löti. Hann smýlis til mun. Stefan, nikkar som fyrir að segja mér hann ok. Ég andi djupt og tog svo vujar um allt som við kunni gera fyrir umhverfi í gerandstenum. Hann svelir latte súar tjögn kroppin. Kanska kunne ting veriliga brøytast. Vi kunne öll køyra minne og genga meira, hugsa hva det vi deta, vera meira nøgt vid a smua og få te som vi langke eia a røkka langre. Reis okkon og standa fast vid te i matil. Ta nytta rånse at fjela det fyrt tui som du öttast, etla røyna en ondan tui. Ta kvarvir seg av tui orsøk. Tu måst stilla det anlit til anlit svitta. Så lär som vi gör att det här idag. Och du måste ta så om det. Så lär som är röjna nu. Miriam är inte er långt. Hon är flott borster. Hesa för fri allt vi. Hon älskar i sol, tonlag. Så är det att den här soldansar vujar i mittlen stötterna. Och om hon hänger ner till lockarna så är det rätteliga vujs i att hon ständer att ha och bitchar om hur människa att ni inte tar sig samman och bjärka sig själva. Jag saknar Miriam, kvämt han enast att det. Jag saknar henne av honom till halvt vi. Och henne av något allrött. Men... Jeg er, og tid er. Og om du vil minnes Miriam samme vimmer, så kan du anda djupt inn, blunda, og bært nu djeva til selv et lyfte om at brøyta heimen. Du vil tåre Miriam, og vil vilja. Jeg blunda, og hittje efter. En fukla flokker for å flå av tegjen i å bøyre selvnån. Stærar, som fyrst syfta sig einve og så brøyta kós, allir í fela, lengt, lengt upp og bústur. Babir eisne bústur á bontsnum og ég fær ekki eigi á hann ekrast henni. Så klappa fölk og ég fær nýr á talar að steinunum. Stefan stendur að sindi bústur frá og bújar til það tinnst út. Fölk koma að taka í hondun á mér. Tåsum, hvordan syrkligt det att Miriam inte vann av sjukene, och hvordan gott det att jag minns denna och hända en hot. Jag vet inte hur det ska svära dem, och det är en latte att jag den sista konan släpper hånden av mig och löser mig ur sig någon samkännande egna feste. Hej Stefan. Hej, kvar är Pax? Jag är uppe i öxl och smöjligt uppgivande. Vet man nägrant hur vi visste när Pax dukar upp? Hon är väl stolt av det här fria. Nej, nu börjar du inte ägna. Stefan är väl händerna längt ner i frackalommen. Men ser ut som han menar det. Okej, okay, tack. Men hon är helt säkert sagt att vi må kämpa vidare. Råba härar och blöa vid till det lustar efter oss. Jag ger ett kast vid hötnen upp här som klattningren och allt han får in för lödes igen. Utan himr blägar jag en stubban ut av och lät hårna efter ett sär. Passar. Stefan nickar. Och du är färdig han den här efter? Han smöjlis där trött smöjl som hävdar kostar någon nekva kräfter att lädas ju i frackan. Reje riddare. Oh, nu blir jag tusen ejsne. Hon är väl stolt av där Stefan. Han ristet vid hötten och nu hägger nier. Särskilt spärna vägen att det är rätt bortsna fram mot honom. Ta gilta minstre glampar i solarjåsen. Snurr sig runt och runt utan början eller ända.
Nu det hansra turer att fylla farleine. Nej, Fruja. Hon gav tärarna. Ja, till att göra vi som jag aldrig var bäst. Och nu hade jag att det är bäst om två tegrarna har en vit till tickare. Men vill du inte kräkva henne för det? Kanske är det klar att höra det nu. Kanske skilja dig. Han tänker först så läslig om bådsen att det är bäst för att han får missa henne. Men så lägger han henne in mot brinkene och krossar armarna fast om henne som är det folk han följer. Kanske. Jeg uimind mer til jeg synes noen første plassen vi spiser bare. Tror folk og en tomme ståler. Stefan tar bogena fram og de hittar spyrjande at henne. Hun skriver gjerne for henne til henne, sier han, og stannet det ikke opp. Blir bare og renner å få at hjemme alt av røttene. Papen hikker utsjøkende vinteren, og mammaen nyr av hendene som hun heldte fast sammen. Stefan finner det han leder etter, men steker så av og lyder at ham. Kanskje ikke kvirren til en torfere kjønene få året opp. Kanskje er han om å ivergjøre seg til tøknene. Kanskje ser han bare ta et lysende omkvarv av siste synet i stålen her om platt jeg sitter. Kom nå, smiler hun til han, sier han, og er noen etter løses opp til dust i en solarøpe. Så hikker han ned i bogen og leser vi klarer det rødt. Hus, heim, mat og klær. Om vi ikke viser hver gang vi strøyes for det, så til åndsje skjer vi dere selv. Men vi vil ikke svige dere selv, og vi vil ikke svige seg gongestjøttene som vi lever av. Vi vil ikke svige fremtiden etterlig. Tui standa vid her i dag, og tui fra vid da standa så nekva dier som da teker til tid som gjerra reglene fæta at det nu etla omkant tui. Tui evar en smartjenta, platte papu munna bia saman vimmar og arne for a ledja meg a sova om kvöldana. Det var ikke en lenge lester vi funnet årene og kryptisk om ventingen, men en anfølt bøn om verju og en tøkk for det som vi tødde. Hus og heim, mat og klær. Og hese fyra tingene å hotna steinene ui, hva det vil si at livet et godt liv som menneske. Huset til steget her som til torst og hatt og trygt av vera. Heime til området i verene her som to år til og her som to hever dine røter. Mäter är det som du kör ut din kropp för han kan ivliva och liva och kläger värja dig ut i omkvarvet du ärst. Så enfalt är det över till och så torrförst är det. Ty allt detta är hött. Och hver är det som hötter människorna? Hver är det som inte lukar om grundarlig under åkara tillvaro? Hver är det som vitande och vi vilja och läcker ta enaste steg och i alla i åkara stötningskipan är det blir till att leva som människa? Till människa självt? Vi sätter eld av frumskånar för att få plats för nejton till åkara brukare, polmolja till åkara hopframlätt och gerantsmätvörer och för att få fossil och brännjande upp ur hjörnet. Og det er å hese brennjevnene som gjør okkara streim, halte okkara versksmion i gongt og flyte okkon mellom bøyer og lånt. Så hver som det er å brennt av, sauna kult vujilta seg ui okkara loftkvolve. Og nu har vi gjørst det så lunge at en brøyding er hent. En kjetoreaksjon som kjøtt fyrir et spinn som ikke kan steggast. Trøyene som binda kult vujilta tilsvinn er å kjøtt borster. Vøksteren og i haven og eisene, og øyseren i ærstes brannar og slipper ødlån sin og metangasset ut i samme trånga luftkvolv. Jeg vet hva jeg vil si at jeg var andan i. Jeg har, siden jeg var født, haft en sjuko i lungen som skjer med kvønt han eneste det. Og jeg er bare jeg, en jenta, en døtter, en syster, en vinkona. Men jeg vet at jeg er ikke er mer for jeg vil ha sakna. Gjøren
okkara heim, okkara hús, okkara mætir og okkara klæjir. Men hon eisni okkara stóra lunga og skulle vid anda, mú vid leta hana anda. Vi måste leta fossil och brännjävne över överande i hjörna. Vi måste leta skåna växa och vi måste djävast vid att dolka hövna. Än kunde vi vänta gångna, men tygen är knäpp och det som ska gerast är kolvältande och allt omfätande. Det här vidar vi till att vissintna är samt om att hittna jörn och pumpa 1,5 hitastin sammanbor vid stöj innan utnarmänniskorna så är ången väver efter. Vi färre iver omarna gott till att väverla och i nekvastan för att ha äggvisligan hita och torskvissar. Nekvastan är ledjande ödner och flow till självstyrkande andan är en tjockare och gångkostjöten och är så ring att ondje kläger kunde välja och hon långer. Ondje mäter är att leva av, ondje stä är att fästa och röter röter och ondje hus är tryggt. Ta i Eva smartjänta, huggde och på pappa min och helt att var han kommer och säger nästa bönna så var ondje öttast. Så kunde jag lade egen i atter och cykla in i ena drejma av er. Men det här var vid ödeljörst allt av lunche. Vi det här var djua och paganten i åren, godtidja illusioner och här var glömt att titta rundan om oss. Kusse vi då ledja heimen och in i oss själv efter en bröjting. Tugen är kommen till att vakna. Vi standa i orvägen och vi färra unga tui att gåtäka att okkara framtui verir ätra och att framtuin till okkara efterkommar hon verir kåla upp. Detta är inte bara en bön om hosemme. Detta är ett rop om hjälp. Till nu, ett la unga tui.

0: Ja, velkommen til sendingen av Løgstein. Jeg heter Ono Løgstein Hansen, og neste 2 timer så vil jeg tilkere verster her i utvarsnån. Og det er gledelig at nå tar jeg sitt her en frysette søndagbarst, så at jeg ikke er åndsam at det er damer meg best hvis jeg sender bøgnløst, tror jeg. Jeg har en øye forskning og en gest ved meg, og til åndsen annen enn Regen Godsen. Og velkommen i sendingen av Regen.
1: Takk for det, Ono.
0: Ja, hetta vil lunch avis to eg var ikki lengst anda til er sjón við the fist fair um at koma sentisna. Ja, galt du vestu?
1: Nei, eg veit ikki. Vi snakkar um du Jan til eg heldi det fleiri år sjón.
0: Ja.
1: Ja. Og så fort hos oss anna for heldi det ver var om at kanska vi kunde berre gjera det i telefon.
0: Ja.
1: Ta heldi eg sjeta hos kodde nei. Det next stott lær sita i same room og vad ser.
0: Ja.
1: Og prata til den personligt råkning vi.
0: Jag har säkert då. Jag visste att jag var i förrjön när jag tog bort dagligen i Italien. Ja, och husk det, jag är en sån, jag är fjäppare, jag är fan, alltså, jag är fanboy, men då jag fick ordentligt huska, nu ska det vara, ta var samband vid den här första omfärgen jag har när jag ser öliga populära sändningen möter, eller sänder röjning som möter höjdallar. Då jag att ta MC var stjötnan här, så var det någon stjötn i rummen som bara, han inte visste jag, och det var du. Då jag, flera tunna sankon, det var det lika som ut i sändningen, som är vid här och en glotte för framman.
1: Nämligen.
0: Och det är sant ju att skriva.
1: Ja, det är sant att vi är öll från vi att skriva.
0: Ja.
1: Så det var jag visste jag att då jag såg det utifrån jag kontaktade med. Och att det är vi lojver och så kvarsta synerna och så skriva under. Och,
0: men då har väl alltid sett utifrån jag, det är sant dojlig.
1: Vad säger det? KVF?
0: Ja, det får inte utifrån jag.
1: Kvinkvarsfär. Hade jag rör på Kostanje och brotan.
0: Ja, det är det. Men det är väl snäggt, ja. Så du var klar på det?
1: Ja, jag visste det. Och så såg det så hukte jag till sändningen. Det här var öliga så till att följa vi oss. Och jag var glad för att kunna vara en liten parstare att då, och då passade mig fint att det inte var i mitt här.
0: Du höjda stön.
1: Ja.
0: Det är inte det. Jag har sånt intryck att nu känner jag att vi är nästan jankan. Jag tror att det är mitt långa, men det är sånt intryck att du kanske inte trus allt för väl att vara ojfarande i spotlighten.
1: Ja, det passar. Och det är inte när vi alltid sitter man är aimer eller aimjoker eller också. Men det är, nej, jag har alltid trivet. Jag har alltid inte trivet så väl vid det.
0: Ja.
1: Stanna upp och massa paddlon och så vidare. Men man har gjort det, alltså så lever Elias så att säga att man har gjort det och så vidare, men mer damer bäst att vara sin där bakom, ja. Och vara vi, alltså jag älskar musik och vara vi till att skapa musik och ta för som det också, och det, men sen den här skapande processen tilltala mig öjlen, ja. Och till det största njötet att vara vi till att skapa få akkurat till som inte var till åren och allt det här, men akkurat heter performaren är inte min styrk till.
0: Men så är det nästan nu är det en tryck vad med till det här som är myntat under tonliga yrkeslag så för att bruka sån terminologi där, så det är inte förbannelse att du födde vi en så stor gav som det heter alltså du är så donalig alltså sangare och inte minst klaverboxare som du är en eminent klaverboxare.
1: Nu blev vi flower gott att vi det var en utvarssamtal och inte en sjönssamtal så du fast säger så går så flower är jag kan nu få det sig att montera, men det tacka. Ja, jag vet inte, kanske förbannelse, ett lands sikning, alltså ett kondition man ser stanna och man ser munde sagt skapa så här i spotlighten och så. Men som jag har tagit av, va, och i all det här måste ju för jag vet inte vad man ska säga. Att det bara att man är introverter. Ja. Är en ordentlig introverter och ta i sitt av folk så flänar det ofta. Det är too introvert. Men det är man. Men som sagt, Louis behöver man sig skapa sig så i sina för utläsa på en måte att man är ändå i någon stöv och kan man är ganska sådana genlir. Alltså, bär ju tonlösen och på era matareisen och till starven och som ena för är ju nu. Alltså, det är väldigt könligt. Och man ständer fram och man lejer och man ständer på en paddel eller att det är en att det är alla stål eller kan ta andra för er. Men man säger ju tann och du stittlar så är regn en smägen lilla handdrunker stadväck som inte dammar så väl av era
0: vänpall. Jag råknar ju så fack för att att lägga upp ett nytt att säga till er, men är ju olyckligt här helt och hållet. Jag smär, men jag har lyckats nästan ta i stånd fram, lyckats större än törva här vi har att träffa med sin rattor och lägga upp. Jo, alltså jag var inte näkan som lägger upp det först. Men jag så ändå man är att det är
1: alltså Louis är så löj
0: alltså
1: att för till att Anna och så vidare.
0: Och en annan med här just med snacksnack vi akademata om till eller vi till er trend vatten var som vi också allra främst under svärst det som då ja som är en hero.
1: Alltså ordla väl.
0: Ja, och men hero är det andra att höra på att liksom bara.
1: Ja. Ja. Absolut.
0: Så jo men man hade också snackat som vi hör från dig från
1: men det kanske alltså trenden och så så går snacks du trender det funnas lä. Att men alltså tre handu det näga måste vi där men alltså jag men då till handu då och lust dock det han undan med mamma fotboll och akti. Lust att för att gänga gott ju ha så lust det. Det är gänga gott
0: alltså. Det blir lösa sen sen.
1: Men att han är så on eller så så ta han är on. Så det vi menar väl att han är så bruk för att det här kommer att det och så måste ladda upp. Och det håller jag i snäva. Och det kanske tror jag isen ta alltså ta folk kanske överraska ta is ja det intervist. Och det håller till snedet. Så är det kanske du tar man on så är ordliga. Alltså ödan existerar. Om det ser ut annars någon Atlanter tusen start det som nu är för i Italien. Men så har vi en bruk för nekvar tog att få fri.
0: Lova på att rida ner upp.
1: Akkurat, ja.
0: Men jag ska lycka minna att folk har att vi har sagt att det är östnä vi sitter och sänder bönor så folk är välkomna att skriva in till sms på 2240. Visst det här var en kvot till tog in ett land halsan ett land. Jag lockar minna om du en tävnlöka till tog visst ju och sådana. Skriv äntligen 2240.

0: Det hever alltså MC Nekva gaver, alltså tonfonska gaver och poetiska gaver och men en gaver som man kanske inte huxar sig om MC T, nämligen till att han ser potential och i evn.
1: Ja.
0: Alltså bättre att det kommer till så lö, men alltså till tonlager eller sanger eller man för han alltså MC. Ja, alltså han fär också från Grönland där att rappa till och lära sig här eller som han har mött upp i Grönland och han fär ungar tonläggare så fram ur skuggan och stannar och så han det är han har särskilt ävne gör det och jag var så helt i att, han kan man säga han fick han lade mest till mig och det var också alltså någon som stod söv eller lögen söv allt för det så vi var kom akkurat ur falska skolan alltså vi Jacky Tutchen där i kommunskolan i Havn och vi minns det rätt kanske också kan rätta mig hvis jag också lustar så väl här vi får som klassen jag kom från Hafnia att det är bara en dövre jag hade kanske samma läraren eller klart till där ändan av Arnold ändan av skolan alltså falska skolan och här står ett klaver som MC alltid brukte som att underhålla fältet vi och så vidare alltså i medstående och han var i snär och han presenterade sig och tog sig så MC prat och tattla och versamerande och som han bär hand ord alltså så. Och så var det ankor i klassen som säger men här sitter en hand ord som spelar klaver och bajkar mig ja och introversion blir flower och allt det nej. Men han på ankor måtte fick dressa mig i klaver och spelade lä och sang också då. Och det här särskilt. Mm. Ja. Och det var inte några vikrat något till. Då såg vi att du gjorde demoer och som vi sände ner till Ola Paulsen och skulle knappt göra flöva. Och band.
1: Ja, band.
0: Band. Vi hade band och flöva. Ja. Så det var...
1: Det gör helt vilt.
0: Det var pura sak. Ja. Så du gjorde det där. Alltså, som du säger, MC är ett av största som det här var i Hörjuna.
1: Ja. Ola Paulsen är inte minne. Alltså.
0: Ja. Och så knappt jag, alltså, man typ bant ur folkhögskolan och bant in i det här var det har plus vakt.
1: Du är inne med gitt att du kommer ur en tonlager familj till Ulla Donald i folk syster Maria heavy gesture från Arsjön nästan att jag är var hon ja en fantastisk rind och sångskrivare och Ulla Mos Kalske kvinna och så är sen budgeten Gunnar sen Gunnar Gustafsson alltså och så är det är alltid changes i TFG att Drunksvägen han tar vägen att han vid omtecken på kramat alltså innan för att tonlager att det kommer från tonlager familj och sånt.
0: Ja, det han kanske och så att det kommer att till alltså till samkomna och så vidare
1: ja.
0: Men det är angående med dem så.
1: Nej,
0: är angående med dem så då. Och är väl ja, vad sjön så onkel och som smart onkel som på så
1: Så det blir på samma sätt och det kom en fantastisk uka på Sjurtu alltså här med landa alltså det största hittet jag där i Iran alltså kan man säga kan man säga det?
0: Ja, det var ju säkert bättre nu.
1: Ja. Så vi var då vid Tolka och Florens som var vi där och den sangen det var den första sangen vi för att spela.
0: Och du refererade till som var vi där ett lag gott för framman.
1: Ja, som var vi där också. Ja,
0: okej. Gott för framman var det första.
1: Var det första?
0: Ja. Ja, han alltså som var vi där var en flö som
1: kom
0: sett nu.
1: Ah, han kom sett nu. Ja.
0: Det första var glas för framman.
1: Ja.
0: Men nu ska jag köpa.
1: Nej. Men Tay Royce är banger. Ifall jag vuxer, det ska vara det sista läget vi spelar.
0: Okej.
1: Det ska vara om vi ska ändra som posten. Okay. Att det är
0: så ändrar vi kanske att det blir MC.
1: Ändrar halvt att det
0: är.
1: Men ifall jag vuxer spelar att han sänger som är halvt i en sån signatursang som heter Herman Høyrer. Gustav Donalit sangskrivare du är. Gustav Donalit klaverspelare du är. Och inte minst Gustav Fantastiska vad du synger. Så sangen blir tolkad av Mike. Hur tolkar han vidare? Hur tolkar han? Och han blev en sån anthem faktiskt för ja faktiskt för LGBT Russian för då så att det gick till så och kunna brukt hans engine till att lite så jag upp i och så han brukt det höjt till en fantastisk sankor jag går minst du går så jamra så en jag hade att det är sån internationellt alltså
0: okej
1: alltså banger alltså
0: ja i minns faktiskt inte så väl alltså sövn att ta sig in. Visst spelar man gott för framan så så minns det pura klart.
1: Han har kommit att
0: det. Han har kommit att det. Men ända hafnia sätten. Sommar vid här minns det faktiskt inte så väl. Men jag har alltid varit romantiker eller sånt dramatisk alltså inte dramatisk typ av att han negativ om att men alltså sånt med dammar störst och intervaller alltså i medeltoner och jag och störst jag och så vidare och drama alltså tonar

0: dramatisk ting. Så det är säkert vi åker säkert åker center melankoliska eller romantiska eller låter man sig lever och ta kom på sjur. Men det hade det var allt från processen vi tar nästa flöden som vi släppa över vi till Chimes och ta fick jag med såna framlärare roller. Till den nästa kvartisen sjunker. Hur
1: ser hon ut då?
0: Jag hade en äter
1: ja.
0: Hon heter Solmar Sanger Nujin Puno. Nej, hon kommer sätta
1: det. Jag tog också vi här som jag finner här en grej. Och det är nytt och gott
0: gammalt. Nytt och gott gammalt,
1: ja. Här är han
0: vill. Nytt och gott gammalt. Vi spalte fyra nytt och sanger in, som jag släppte över vidare framleja. Och det var en nytt för mig. Och efter MC, alltså tog jag satsa. Alltså här är han en gång framlagt. Så vi släppte jag till här. Och i processen är att ta upplevelsen ner. Då kommer sin sjankren till. För jag gjorde läge och MC skrev i åren. Men jag är huskat om kvätska åren skulle vara om.
1: Ja, det där var fantastiskt. Ja. Ja, fantastiskt. Jag hade vi skulle för höra han ner till att jag alltså att det här är en banger.

0: Ja, hvis du spyrir meg, så det det her, man ser klaverboksarui og sanger av allar hakst og rauk, eller hitl, hvis man vil, at det har vært en godsen og sommarvitær og en sanger som jeg finner, og en uka som er nytt og godt gammalt, og tja MC, og her to æstene, vært vi, regjen to æstene, regjen godsen som gjester kommer, fantastisk å ha vært her.
1: Fantastiskt att vara här.
0: Ja, och vi sänder bara in oss Studio 4 och Sorte Dutch. Och jag har lagt upp för sms-kipande 2400 och folk är hjärtliga. Välkomna att skriva in här. Och skriva in på en av en. Regen har återbånd till Klaxvikar. Familjen är äckliga musikalsk. Ja.
1: Ja, det är folk förbinder ofta, alltså ganska gott att säga, ja. Vid musiken. Som är en ordentlig musikfamilj, alltså gott att säga, i havn. Men mamma min som är ur Klaxvik, hon kommer eisen fra tonlager familie, og det var eisen. Man säger, vi har alltid hotnarkastor i havn, och vi har hotnarkastor i Klaxvik. Alltså. Ja. Mamma bara känner spalt allt möjligt ja. Här norr.
0: Så det är, och det är Samuelsen, säger du?
1: Samuelsen.
0: Ja, Otto Samuelsen. Och, ja, jag minns väl att han vann till att mamma min, Akare Slöjtstein, han bor ju och växer upp i Klaxvik och har spalt några, tar spalt samma hundra gästen och tar var grov vimmen, men kanske inte klassa samma grov vimmen.
1: Oh ja, okej. Alltså appen min var i Lörvik, och det kallar samman i Lörvik, om man var över i men det var så, det bor ju i Klaxvik. Så här är mamma min född och vuxen. Så,
0: ja. Och du är en jök någon cirka av HPR, det var inte. Ja. Och det var stått lite då. För HPR och KI var välmaktande och spalte med koronören. Det är just ädlig. Fällen, det är just ädlig. Men
1: ja.
0: Så,
1: ja.
0: Det var intens, drockade vi.
1: alltså, det är i familjen. Det,
0: ja,
1: ja. Ta mer intensa har vi alltså, i familjen i Havn, alltså mina familjer. Ja. Ja, det är ju allt på 36.
0: Okay, på den måten?
1: Ja, gott och sen är allt på 36.
0: Ja, okej, det passar.
1: Och i Havn, alltså, bojar parstra var det hörde till. Alltså, tinkosvävren, alltså, det är gott.
0: Nej, det är gott och sen är det två på så.
1: Ja,
0: så du har det är ju då sen.
1: Ja, ja. Akkurat. Jag tar blev faktiskt skadlad. Jag började på 67 och får faktiskt ha som smart drunker och hade här som du säger ju då så ta fick jag inte höra.
0: Ja. Det har ju vandet ta.
1: Nej, det har ju vandet ta. Men vet ju kanske under till en sån röper en karaktär vi att man damar över mot streamen.
0: Ja.
1: Inte följer vi streamen, kanske också det här. Men det här är också vi tänker att det här har varit rädda cool. Och P6 var inte så rädda cool. Inte ta. Pappen min spalte vi P6 och vann några matcher. Jag hade nu 22 i trus. Vi P6 det. Kunde ha gått sen. Men så var det en öjmörskare affär hade ju en 35 år efter vunnit efter. Och till akkurat ta i över smadronker och hapeväpare och olja. Det är coolt att ha, så.
0: Ja.
1: Och så är allt det att... Så jag får ju hoppa och det.
0: Ja. Och jag ska säga det faktiskt ganska, jag hade inte vetat att det var fantastiska Donald-Lin Töndestam över sangare och sangskrivare, men du var sån en salig och fotbollsspelare och störst talent jag haft av vannlagna att spalt mot där en FF-final i Junglingen som det är att ta här vi så täpa och du varst alla på här, du varst en ödlig kvillvinter, inte varst så stor men tjöter som jag var inte kvärt och gav en teknik. Rejärdor.
1: Ja. Ja, men jag säger bara tack. Ja, som är dom på fotboll och ja, det har följt i Ölandek i Nekvar. Men var det inte en stäba kapit?
0: Nej, det var FF-namn. Vi spalte simpelthen av Sengaskar minst, ja. Ja, det var det minst. Det var nog start helt enda tröjat, liksom allt.
1: Ja.
0: Det var det. Det är ofta vi ändå så jag visste att det stod finalen i allt. Det var en final här och det här. Det var lugna
1: mycket. Nej, jag vet inte. Vi hade det gott liv. Och flera som spelade samman vid. Här får jag alla vägen och ändå var Sjönd och Bestolin och Landslin.
0: Julian Jonsson var här.
1: Han var, ja. Ja, Nekvir.
0: Han spelade Brecken.
1: Han spelade Brecken och Sigfrid Klemensen.
0: Ja, Sigfrid Klemensen. Det var gott liv.
1: Hadler Danielsen, Hansa Lea. Alltså, Ejo Samuels.
0: Ja, ja.
1: Ejo Synke här och Kappa Slumma slubba Sjönd och Mal här framme. Det tog in att komma att ligga fram och fiska. En slag att ligga fram och fiska. Så vi vet man ser.
0: Det där var ju öda lukar, alltså som har ju dribblare och tjöter.
1: Ja, han är ju särskilt gott.
0: Ja, han är ju gott.
1: Nu ser man att du är synen, tror jag. Men det är så stått lite, jag älskar att spela fotboll. Det hade ett öda gott lig. Vi vann, visst inte för Sky, vi hade vunnit 5 år, Drick. Alltså, före mästerskap. Så...
0: Ja, men man ser att du är först inne och färre saker vid att tökst fett i hållt upp i bästa delen, men det stäcker, alltså du var faktiskt uppe med att du kan nämna det, så det är som att du tar tonlager till grivrond eller sådana.
1: Ja, akkurat. Tonlager till grivrond. Gaust tull, jag hade Gaust när jag var nöjtjan och flottade nyer. Men Gaust, i verdagen, långt att jag var sejtjan och nöjtjan. Alltså, Ahoen minkar ju. Och slappa snodde det långt omkra vinarkampet tja bästa linn, tja hape och ta i hälsor, kanonar var vi, ja. Minst det var Reka Norrbo. Han hade ju egna syndralet då, av mig och slappa pröva syndra, snodde till. Men i minst en första vinnarkampen spalte bred i armen.
0: Oh, for sure.
1: Det var Julian Hansen. Vi spalte mot det uje förger att så
0: är. Ja.
1: Där kom hemma som en förger så vinnarkamp mot Timon.
0: Ja.
1: Och hans kompis med Richard
0: och han du så Charlton.
1: Han är så stark alltså väldigt spelare här och man det var ung alltså var bara säga han och man är ju för sitt inne och allt.
0: Nej, det var så öra lite.
1: Ja. Men det är det, fotboll, jag älskar fotboll. Men så blev tonläggaren för att fylla för Neko och miste fokus faktiskt. Och kom omgående och datter. Så flott nyare var nykjön och vi får omgående till fotboll.
0: Mm. Kan du först nyare till då?
1: Jag flott faktiskt nyare till Aarhus, till systemen och Maria.
0: Ja.
1: Och det här var synteriterat pröva att hon kom för tonläggaren miljöet, det som hon var i ny här tag. Och Jack sin privat undervisning till noter och så vidare.
0: Mm-hmm.
1: Men ja.
0: Cool.
1: Ja, så där måste nog skjut.
0: Ja. Hon har ju eller vi vänta ta en för ta. Jag måste ha Monty här eller 15 någon då. Sen fram ju ja.
1: Akkurat.
0: Ta var inte alltså ta var väl avis. Men så tycker jag sen då hon fortalde sen drömt du sent inte ta var det.
1: Ja,
0: men det blev sen då sen vi plats fylla så. Tänk oss ta var det så under ja. Knäckande karriär närmast alltså.
1: Nämligen.
0: Men som du hör så kommer vi snacka
1: nu. Snacka nu.
0: Vi går färre att möta mig i det. Ja. Men folk skriver in där så är det som kristen sms på som folk har sendt in 2400. Och så skriver de hej, det är ett frakt att ha filter och ta några dagarna. Du var ruka och om vi tog en fantastisk Sanchez spel i 3 år. Tack för det och vinnade hållsan Dan sen runt det. Ja. Det är folk här i Islande.
1: Nej, men det är stort att höra, man säger. Som sagt, det blir som flower och sånt där. Så.
0: Ja. Vi drar nästan bara. Du ska tänka att passet blir lite upp. Så får jag bara prata. Få det igång dörr. Det var inte igång, det där säger man nästan. Det pippar ut där. Man hör det, det kommer också av att prata.
1: Ja, också av att prata. Och till vi, hur säger det till strömmingar?
0: Tänasnär.
1: Tänasnär, ja. Till kanske några ting som jag hade kjell vid dem. Och ett är att man saknar heltar utgåvor alltså ett album så kan man säga alltså utgåvor
0: ja
1: vi touchar det har sankuna som heter så heltar mynd alltså en hels störst narrativ eller större söva och sammanhängande sankuna dockor då. Det kan det gott sakna. Men på hennes sida så kommer så alltid det ser streamingar plattformarna komma och kom som inte bara ger en tone like till goa och goa till man kan göra ett le ever. Det hade ju det hade ju gått.
0: Det är rimligt omakalöst att få det ut.
1: Alltså. Nämligen. Det är så för en hela utgave. Alltså, det är så öjligt arbete. Alltså. Maskiner rör att fyra och så får tjink och allt det. Och så det är alltid man... Det fasen som är nu i löven har vi slett inte tog till eller omstånd till.
0: Det var det vi snackade om. Men du ska lycka välja en sanger. Jag huxar att vi gör det på tammaten. Jag väljer sanger och du väljer sanger urtunnare. Jag tar några yrkeslag. Och så huxar jag så vi får sådana paletto. Sådana vifto. Jag tar några tonlag. Och vad kunde du huxa där att spalt som där första?
1: Ja, alltså vi får komma åter till en plats för framman sidan.
0: Ja, den första som jag har lagt det till den rättsfilden vid Dötto just den Kläderstaden.
1: Ja.
0: Till Johannes, va?
1: Ja, Johannes, ja. Ja, han är så vi en av flövan som kommer ut i Nutsche. Flövan som är ett fjackare.
0: Ja.
1: Ja, förspelar han.
0: Ja, kan du säga om den sangen?
1: Ja, alltså, att det är en öjlig personlig sanger och alltså, en av de sangerna som blev så personlig att det inte ordentligt följde det mycket när jag skriver åren i Kjolver. Ja, alltså, kan man säga till, alltså, kan det här får jag bli från Martin Johansson?
0: Kvart var det som gör det?
1: Ja, alltså, sangren handlar om att ivast. Och säger Janne, det är en introvert av naturen, men det är en ivare av naturen. Och det hållta ganska ärsten faktiskt snett alltså att det som är Jerry och ta Lucien som man annars för valta. Men det sitter stora spurningar alltid. Och alltid just det. Till alltså helt stora spurningar.
0: Ja. Alltså
1: kvar kommer vi från och kvar färra vi då. Kvar är nog minns vi ettlon och så kvar Jerry heter Lucien innehåll och kvar är det och så alltså så alltså, helt stora spurningar och kan och tänna ännu för som nu har vi valt det. Att bygga liv och så helt det ordliga och allt det här så. Och i minns det att i förrjögnen såna sån Eva Toy för några år sedan när då ja att du i 5-6 sånt då ta flera ting som hände alltså och efter det här att Mr. Baba må in men ta flera andra ting isne och det tog in och för sån Eva Toy eller sätta stora spurningar och i minns det en som jag pratade med som jag sitter upp till och han för att ta oss om Johannes, alltså Johannes som vi kallar Johannes Döparen,
0: yeah.
1: Ja, som var ett större människa, så Jesus säger om att han var det största människa som är född av kvinnor, alltså sedan ordlar fram som heter Gråd eller så vis. Men Johannes, Kjolt Johannes, säger den här, för han sitter fångslig och är det dömd och så vidare. Han verkar som han ivast. Han ber folk eller sina lärare för spyr Jesus. Är det han som kommer ska eller så vantan annan. Och till rejäla stora spurningar. Ta han över alltså gänge ut i ögmärken här i kindlämmen och så vill de med över faktiskt. Då. Allt tog för det som han tror på. Alltså, så.
0: Mm.
1: Och så sitter han här och alltså, is it real? Alltså, öda tunga spurningar. Och det var ifall någon som åker ut i. Okej, för han har lov ivast. Så kan jag inte ha min iva momenter. Alltså, ojadlarna. Sådana companionship vid omkring ordentliga storen som isne hever sådana ivar löter. Och till det som sanken handlar om. Och så skrev jag till eller stå sig vid Martin Johansson och fortalde lukar med sig sövn alla tankarna att för det. Och så kom han rättliga kött att ge någon text som var fruktansvärt för. Men Leij, Richard Leij och han Johansson, Martin Johansson skrev ordentligt.

0: Olja, innili og vekkersankrin hevande sær tja Reine Godsen og det var år tja Martin Johansen som Reine hei finnst til at sannsyn er og ja, og nøylja vekkersankrin er og folk er ute til å skrive inn her av 24.00 det er nekst med å sakna det her aldri, om man skal si at du bo i Italia og nekk var, nær flottet du til Italia?
1: Jeg flottet til Italia i 2003
0: langt
1: 3 years,
0: ja, så skong tøyen og skriver inn her takk regjen for vittnesporen herren have a takk for troboeren og tøvnlageren du vet ikke om minner vinnerlig halsen CF så var det så hjertet vi har vennom og skriver inn her jeg kjenner regjen fra Parola i 2024 Sera fitter og firekommande, gjerne holdt som noen, men da marsjerer vi seg ikke «give it up», sier vi kommande.
1: Ja. Men han snavde ikke det.
0: Og jeg sier som regjen, han øyla kritiskur til det kommer som tøvnbæk, han får ikke lattelig om. Men takk for at det og så skriver han her, «Regjen en framurgøver sangari og tøvnasmyen, det er ikke verre at han, at han og en av eldre og systeren noen øyne og hapjær». Okay. Ja, du har flere sikker den. Det var det.
1: Ja.
0: Altså, det som jeg kjenner ikke om det fra Tøvnløsken, Maria og Gunnar, men her er det flere, ja.
1: Det er tjej sikker.
0: Det er tjej sikker, sånn som, ja. Jeg har alltid bare lykke i raskart av Maria, for alt.
1: Ja, akkurat. Det er tjej sikker, ja. Så det er her vi ryker, nu tar vi oss om Tøvnløsken,
0: ja.
1: Til at huksångt om det, det er som heimevær fullt av Tøvnløsken, Och det här var om Maria och så Gunnar kom sett något som är framskärande tonlager. Men allt lustar vi till tonlager. Ja. Och det här, alltså, man fick man som svärm i alla möjliga tonlager. Alltså Babba, Dom the Country, mamma lustar till klassisk Gunnar, eller Kåre, Krista, den äldsta, hon lustar till Genesis, som man fick tanna. Alltså tatt han sån någon avancerad rock eller
0: rock
1: ja prog rock. Maria Taver Marin till soul och så jazzy Rita Franklin och allt möjligt annat. Och soul var systern hon då stämmer rätt det avancerade och go on kvalitetspoppe minst det västkost poppe. Och Gunfrey som är hin hopjern för mig. Hon hon då sätter hade det var yes alltså basken yes
0: så har jag kommit tror jag nu.
1: Är det det?
0: Jag har alltid det till yes som spelar det yes som spelar ett bland de andra.
1: Nej,
0: jag ska finna det alltså.
1: Alltså och Ragnar bara som en handlöste är snitter alltså Spurgeira och Kashupaya och alltså och så kom Gunnar sättne och ta hand han blev alltså halv gammal eller halvvuxen. Då blir han ett anfall av självförmer isne som jag har lustet.
0: Mm.
1: Så man kan hej alla så tonar såna tonliga arter när i universum vi bröt upp och fyra. Så det är väl hastigast.
0: Och så det var det stort lite alltså spännande alltså.
1: Och så Jack man sjön det måste för vi baba måste sån kvalt. Møte i Ebenezer, og her står jeg størst på Ibjørg, som jeg er vel, og man satt hukt på at du har det, og lort etter over, og gaur tonleggere her, altså, Jan Savali, og Knut Haberg, og Negvronner, som man, altså, så man bombarderer hver vi tonleggere, altså, som har sikkert over, så i sin ui, altså, akkurat tonleggere, DNA, altså, tja mer, altså,
0: ja. Ja, ja, helt utrolig. Og så er det, fuck, ja, jeg ble inspireret bare å høre meg til at jeg var ikke sånn. Men det er også slutt til vi begynner å snakke om hva som sender ikke. Jeg skal lukke og fortelle dere folk som sender. Så sier jeg sender om hva du er, og selv om vi er øyelig i mye, altså, ja, to er en øyelig trykk om meg, jeg er ateist, for å si det, akkurat som det er. Men vi har alltid funnet øyelig veldig alt. Altså, vi har alltid ta seg av sammen til to er en øyelig rymlig og stortlig person, og hjertelig. Men så er det nok sånn, jeg sier nok sånn, det er en bøyen fra deg, du hukser deg, så sier, bare en for tanker, sier han, eller ikke, sier han. Jeg er ikke bare for å være djupt og personlig. Trives, jeg har ikke ytla, ta det for høflet og iflatest, så dukker endelig. Det er du så väl.
1: Det är det vi skrev den.
0: Ja, ja, sen det, ja. Så det är det ser sin drömte, då så där står du ich mein für du. Och så det här vi kan du just i Italien. Det var intressant. Det är jag har sagt tro på i Italien, att missionärer, va. Men så helt då nej, det är inte så när jag är släkt också under Victor Ruiz när att han titeln det är ganska synd. Så du ska kalla det för kristen virksam eller kristen i verksättan. Jag kan fortell alltså
1: ja, så det är titeln ryssen, det är en undan titeln av tro på missionärer. Så det faktiskt för ordla by from the bedoven Luca Michi kan man kalla det
0: så. Ja. Ja.
1: Men or have smak.
0: Ja.
1: Or have farver. Or have så där. Så som vi or blev blåsen det gammal och Thomas och nämnde det där sidan så kunde jag så alltså kan man sen frosta utan det för som ja. Så sagt som så kunde ju vara ett annat år som ganska är ganska mer möte kommande på kommande.
0: Kanske vi tog in det just nu.
1: Ja, det kanske. Så det är mer det alltså.
0: Ja.
1: Men att du säger i kött upp alltså kristallit eller kristen verksedan. Det är det som vi ger. Alltså vi sa vi Heidi Conner som är halv föreningar och halv amerikansk. Så vi har Stoneside en frikyrst, ja. Här som vi byggde på Sjöranken.
0: Och var är det akkurat det där då?
1: Det är vid där en 2 timmar från Napoli. Vi stod för ett ästret nere i fjällena. Bojerna är det Campo Basso, men det är också en ingenjör och nägarna har stått. Så vi har börjat det här. Vi har börjat ett hjälpbar arbete. Kvar vid omfamna immigranter och fatök. Och i hösten ögonen. Så vi då började här, när vi då började en sommar bibelskola för föreningar som också refererar till Jan Parola. Och så forskjell, så tog jag, alltså man uversk ser där på något sätt, alltså entreprenör kan man säga. Då det kommer till, till andra lite försämre och hjälper arbete.
0: Ja. Jag minns, jag ofta också, jag var inte när jag var under jag var också där. Det verkar sig inte undan att man fyllt till Italien att göra det. Men då är det Napoli och då är du i Sicilia också. Alltså, ja. Det kvar är det inte
1: kört i Sicilia. Nej, vi är Napoli är kvarter 2 timmar, sådana för Rom.
0: Ja.
1: Men vi är vid Sur Italia.
0: Sur Italia, ja.
1: Det är till och med Teirokna som är Sicilia och Sur Italia.
0: Ja. Och hur spelar det inte här?
1: Ja, det är en länk söva och så råkar vi må lägga en tur mot träsen och det här råkar vi inte släppa. Men ja, alltså det här var omvägs folk som har mött det och folk som välade det och så tar vi ett namn för yngst att färre ångestan.
0: Ja. Men det är också en tortittig, hvis man får attertog så är det Sur Italia och Napoli och Kär och andra vägen till något tittig är inte så. Det var ju synd att fadagsligt ganska.
1: Det är fadagsligt, ja. Sur Italia är fadagsligt. Ja. Och
0: med norr och rukta.
1: Norr Italia är rukta. Det är ju liksom snäggtattare så mainland och hur man organiserar och hur man produktion och mindre korruption och så vidare. Ja. Det är, och det är så det är vi politiska flockar i norr Italien som inte att lösa från Sur Italien.
0: Oh.
1: Alltså så extremt. Då tror jag att Sur Italien är ganska tinger, budskap och allt möjligt annat. Men
0: för när det Sur Italien vill lösa från rocken.
1: Ja, okej.
0: Det ska vara det Sur Italien, det går Sur
1: Italien.
0: Men ja, men här är det ju också att vi immigranterna, alltså immigration, vad heter det då? Ja.
1: Flyttar, ja. Att det är inte här så jag var som 8 eller 10 år sedan tar vi alltså ordet influx och tar nämligen att ta att heter hjälparbete som vi var vid lärt, alltså så eller som vi började och när blev så till. Så, ja, det är snäggt arbetslösa och till fatakt och snäggt tillflyttare och så vidare. Så det är inte bara så romantiskt som man... som man kanske ser
0: det ser bent ut.
1: Det ser bent. Fast jag har på Italien och hejda bara varje
0: år. Ja, ja.
1: Det hör ju ofta.
0: Ja.
1: Det är inte bara man ser idyll. Så att vi älskar byggt.
0: Att det är vi som
1: älskar Italien.
0: Så en tredje tror ju det är en nu är bara typ en lång nu det flyr för vi husa.
1: Vi
0: snackar det samma.
1: Vi är alltså vi tar fyra bud. Två är biologisk och två är atlet. Och så. Men vi det var ofta isne man säger vi det första föräldrar så vi där vi hela nästan andra bud big one the chalk. Det tror bud att säga i sommar. Men det är så vi gör och vi älskar det och jag kan inte sjuka som just näka annan i livet alltså.
0: Det gör som att jag går mening alltså.
1: Det gör ordentligt går mening.
0: Ja, och som sagt, vi skulle minnas att tala igen och lycka få det här på plats kvart rest vi är nu. Och så ska jag få spela in er till er och skriva så här Nøygale, regn er kajare innast inne.
1: Ja. Att det var hade mer som gift the merchant. så har vi en möjlighet kan ändå så jag har namn vi ska se också till Varsland.
0: Där måste ni.
1: Han arkar.
0: Spel hoppas han inte då så. Spel hoppas han. Du ja, men det ja, if jag spelar en sanke som är Hodgsley och en utgåva som du kan ut när var det här vart var standard det var i 2000 och kan vi fjärkar när kommer du?
1: 2009.
0: Ja, det är snutt över. Och jag har just att jag har funnit det och hållit över jorden för den. Jag har just att det står om att jag har kattat att det ska vara höjt ett år. Jag vet inte om man som skriver för det man vet. Det är bara vi ska göra fjackar in. Men han har ju inte fjackar det. Och det var en utgåva som har ja, det var hon är stärsk utgåva och jag kan bara säga att hon vi tog in så är hon stäffes ut vid, ja. Men jag var nöjlig det har ju omvalt det, det måste jag säga. Det var gråttast. Men det ska minnas sig, det är ju en sån här snutsch, det var en sån också större förskottalning med ordet framdrift och det var spännande tojer. Men iviskriften är helt fantastisk. Jag måste flända att man själv ner till att det skriver iviskriften är att fänche kör attolutande gospelkärgen. Det är närmast skälkande lite nytt under sällan och nytt just av flövande och kör in godsen och fjackar in. Det är inte så att jag har funnit att jag har fjackar. Det är något man skjuter sig av i hästen. Flövan känner som en lång endetöka av till lovsångs tillnöjt som avr i utgiven. Men vi flöjer i jögnlundlusten gång, vaxar flöjer i lö och då blir jag värd att sätta pruser på hur så troliga väl framlöjt och inspall flövan är. Och i kriterier vill jag ge det tror jag sex, men det måste jag säga att det är inte görs. Det är att jag har ju en jögnlundskoa där att vi flöjer i jögnlundlusten att detta växer. Och det är som den här flövan har präckat att hon är vi tog in i Stafas video och bara blir nekva som hon är nekbeten. Jag vet inte.
1: Ja, vi hade det så trots att du gjorde det så under det första intervjuet, okej, ganska ojs och negativt, alltså ganska, men jag minns att vi snackade sen vi alla om det, och vi alla skrev det med regn, vi är trots att du som det har gjort, och här enda sövan, alltså, det är smärt det. Och på ena synen, jag hade det nästa utläggare höra, hellre har en negativ kritik än bara alltså pur ogrunda hera klapp eller så.
0: Ja.
1: Det hade nästa utläggare.
0: Så ja, jag är äldre är ju government i det och att vår röstad kände oss allt som vi gör oss närmast grannar i Runavik och jag sätter större än Prus på Ola. Vi brukte oss till han och han som sa att kalibreringar har gjort allt. Jag hörde rätt, alltså det är jag kör självsäker på det som säger att. Men han får rösten touch ju er. Jag vet inte vad du skriver om han skriver åt landet här. Att,
1: ja.
0: Jag säger han, av fjärkaren och kändes samman den inte mitt attolutande forskare gospel-tallning som kör in godsen och geokjöla polsen. Vi är framme flövna. Vi fyssla i attlen och nek av det goa. Olle är åka största pofframmare, men han säger snilter och snärka snäva i stora mun från glansstånd i 8-10. Där man parstade hemsolid när framme. Jag vill rulla här i Olle. Han är också fint, han är också fint i attlen. Jag finns ju också för skål fram. Men det som vi alltid, det som vi kom till vi har, är att det hälter. Alltså produktionen. Alltså, kört om tag ganska i fallet att det var inte ganska.
1: Ja. Nej, men jag så tror att jag råkar du pura rätt. Du är pura rätt och något som du säger. Men aktion från min sida, jag vet inte om jag näkna ordet vid jag har angått för moderna eller så vis. Jag har alltid fallit med omoderna eller vid synare av mina samtidigt eller så vis. Och det hade jag funnits så slä. Tånlig är ju tog jag läser på en måte.
0: Så hon kom natter och hon är skiljad en nekv ung lusta efter henne. Och bara fortälla, jag har alltid pratat med Jan, döttern som är så kom henne från efter färgen. Och hon säger, pappa, det var omgång du. Det var omgående fan, alltså. Och det är fint. Det ska vi leva vid. Och det är faktiskt stajligt och sånt. Hon säger, det är så snedigt du följer. Hon säger till att nej, unge följer. Det är damat honom, inte jag. Vi hade det så dejligt fruktligt, alltså. Det var den. Det är hjälpspråken man säger innan att halta bäg i beinne, alltså, rymmar fast av hjörn, alltså. Och så.
2: Fantastiskt. Mm. Vill du höra höjdesläge som jag alltid är frålykt och att jag är inte fjackare, inte fjackaren som jag skriver.

0: Ja, og en av standarde sangen her, Fjekkare, Kjærin Godsen, og en sanger som var høytesleg av Fløver fra 2019, Kjærin Godsen, som kom ut av, og det var med landa samstarv med Ola Poulsen, tog Gjørsten, og man høyre, så det rævlig vel framlagt og vel miksa, og det Gjørsten med ommak, og at det helter 100%, selv om jeg høyre til knæven ommak, det dømmer litt, så har vi lett oss opp for at i høyre det er veksor, og det som vi ofte snakker med Ola Poulsen om til det, som han har gjort, og sånn sammen med Lene, og her i Østene, vi er sånn rettis ned, på lera, nesten i framlagt av Jonon, at det helter, altså, ikke det? Det er en tid, og så stempel, ikke det? Men det er stått det til at hvis jeg bare lyser, jeg har også lyser, det som du selv skriver i husene til disse utgavene her, at jeg skriver det faktisk, og du minnes ikke en gang selv, du skriver det, du faktisk fyrrøyker med, hvis jeg leste det på hva kommer, at du skriver det til sangene som driver verset, løgene og det som sangene handler om. Öt som skriver att skapa komma från öjnet till öjnens skola från öjnen av som mat att också tonlag eller lyssna på. Jag kommer från skolan som säger att the song is king.
1: Oh ja.
0: Simpelthen. Yeah. Og det skriver du bare gjør, så
1: i huset?
0: I huset, ja. Okay. Så det er jo simpelthen fyrt, altså, angstverkene helt du kan skal vite at det her er, og det her tog en vær.
1: For spørgelser som ånne som fører kommer etter meg.
0: Ja. At det er så som kanskje ikke passer så øyne vel inn i togene, men du Just about to go.
1: Yeah. So spurning me var framme for tøyne eller atta for tøyne.
0: Du var framme. Absolutt, du var rett. Jeg kunne lyse det her oppe, vi er sånn bare bikvinn og mildtær.
1: Ja, ja. Men som sagt, jeg har alltid å finne slett. Hvis man ikke tåler kritikk, så skal man holde seg bare lengt vekk. Så skal man slett ikke høyt ut, så skal man bare sitte hjemme og vanskegjøre et eller annet.
0: Ja.
1: Så det finner jeg seg.
0: Som han sier, siden han får så høyt fett opp, er det hørt.
1: Ja,
0: han er det. Men hvordan den her fløven her, altså hun er, ja, kjøtt, hva blir det, han kjøtt 20 år, ja?
1: Altså hvor fløven den her?
0: Ja, jakker.
1: 2008,
0: ja. Hvordan minst datter den her, sier jeg fløven da?
1: Minst vel, altså, det var Jager Segeriasen, han skulle ikke glemme, han var...
0: Trymlinger.
1: Trymlinger, ikke nu? Han var drivmein og just ner. Og jeg har vært så otrolig at nå snakker vi om Emso Jani, ja. At man ser, kom under vansjen her, tja sånne som Emsa, og sånne som Jager Segeriasen, og en sånne som Segers Hammer, som en sånne var blæ unger, og man ser, tenk meg ned her i utvarspjøset, at spela tonelag til sånne sendinger, ja.
0: Han var fantastisk.
1: Ja, helt otroligt.
0: Dokumenterar otroligt ting.
1: Ja, alltså ordentlig visionär alltså. Men så jag har very healthy year. Att släppa över under vansinn just sån som huxar störst och kan trycka på kanske att även man häver ett lockor så. Tror att visst inte varför sån folk så hade vi sett det alltså så säger jag inte. Så jag har inte haft gjort.
0: Du är nästan nog inte för själv ut och brott eller gränsperskolor än?
1: Nej, och jag syns inte att få stål till utgavar som kostar nej. Ska det vara gott så kostar det. Och så är det. Så nej, alltså. Nu också inte bara om de penningliga personerna, utan alltså tog och övner och måste ha studier och måste ha tonläggare. Det är så fruktliga maskineri som ska ha gång. Vi måste ha det gott och det har vi alltid vilja. Det är jävla kritisk. Det tar jag att säga. Fruktliga kritisk och det ska vara ordentligt gott.
0: Kan det också vara en sån bremsa att man är överkritisk?
1: Ja, det är det säkert, ja. Men allt väl det här alla styrker är eisen allt det samstundet som är verklighet, ja, allt som vi gör och så som det är, men jag behöver otroligt helt att släppa vara man säger haft folk som Jakob Segeriasen och Emsa och Segers Hammer och Ola Poulsen och Nick Wander, ja, som har kunnat nämnt. Så det är, man är ju just ensam. Nobody's on island, som man säger. Så. Ja, jag är inte. Inte av just utan
0: det. Och till rösten, det som du nämner, det är bara det uppalösa, är att det är något som döja i röret, att det är konkar innanför sina fagröcher. Men så rösten till vi, som du säger, att till något rösten är att vi är kritiskor och att göra det ordentligt, säger du. För ett tag, då du hittar rätt nu, det jag kan säga. Att det kan vara det nu, alltså att det är gott. Alltså.
1: Ja, Och det är det mest då.
0: Ja. Jag var sanken det att det som och Rickste Jan det var give it up.
1: Han är fin. Jag är glad för den sanken. Ja, men nu vet ju man ganska kanske därför att det är ju sånt jag nägg på lust efter andra mer sort old love west coast pop rock eller så. Jag är glad för den och Karl Marsson Samuelsson som kom in och Lena Rött utan tar det väl. Så nej, glad för den. Jag är stolt över den sanken. Men kanske inte så bra femnande som kanske hinner sanger som vidare rätt av allt.
0: Ja, ja, ja. Och vi ska också spela en tandlag och kväll när man ställer är det Again to om allt?
1: Ja.
0: Jag bara kastar till att du rätt för den dag och gör. Okej. Kväll är det här för den sanger till?
1: Han är också du känner alldeles?
0: Nej, det är faktiskt samt du vet. Jag känner alldeles inte.
1: Nej. Han har en sanger som lägger ut eller spalt in och lägger ut. för en år sedan. Det här var bara faktiskt skrev till konna. 25 år, gift och så romantiker kom man säger, kom och möter och skrev en sang. Vi gjorde dansk på sjuren. Vi hade sänt den till Utafölje och hinner. Men jag vet inte om man behöver spalt. Jag
0: kan inte köpa den där.
1: Ja.
0: Men nu är det skuss i det.
1: Okej. Han heter Gen och här har vi skriva allt på igår och läge. Och handlar bara om och lite fler samman i och Heidi.
0: Ja. Och man säger nog också väl att du utan en sanghöjt och att du är en romantiker. Alltså så att det är andra lite så är det att det kan också tolkas brått ofta. Det är så öliga. Inte alla tunna, så öliga konkreta.
1: Nej.
0: Det är kärleken, det är en störst ting.
1: Ja, ja. Och tack, det är ingängare ut det. Och jag kallar mig en sanger inte vid en ägghård. Så jag heter en sanger som en sanger mig mest glad för. En gläst för hans inspänning. Och bäg som bäg för lej och omkring parstra åren som jag är glad för. Och det är alltid det funkt att man säger det. Det tar man ner till. Och sälja bryggvinn och ge sin län. Jag ett av de sekunderna av det som jag har vill skapa som är glas fyr.
0: Och nu släpper du inte undan. När det rydde om man rör väl.
1: Ja.
0: Jag tror att det är ukrande akakui. Är du glad för honom?
1: Nej, han för mig, så som jag upplevs handen, så kom det upp en sån hackare en dag. Bär i tonlägren och rötten och melodieren och instrumenteringen, Hans Paulsen framlädda. Och strukarna kommer fram. Och så åren, ja.
0: Mm.
1: Ja. Tossar om Living with Scars. Mm. Ja. And Looking Beyond the Stars. Det är helt stora. Mm. Alltså Beyond the Stars, universer och galaxerna och kvar kommer det från. Alltså är det bara tillvilt? Eller jag har det bara alltid varit här. Eller här var det någon början. Är det alltid för det här? Och att det är helt stora. Alltså man hickar ut om så länge som vi är där för att kunna umiddag och kunna huxa. Eller drömma. Men hur det är connectar vi till helt alltså, totalt konkret Living with Scars och att det alltså konan hon är väldigt jag så att man gör skurvitcher och så vidare och så just här den här kroniska sjuka men att det är connectar Scars hon är arg som jag skurvitcher connectar vi också med ordla störst som är next större än vita som jag tog värst att det trycker vi på. Att det här är en atlan och en mening, en början. Här är också som är inte bara filosofiskt eller omvända sig eller teologiskt, men det är konkret och det ger mening till här stryna som vi inte har förfärd jag någon. Du vill ha öll människor här som stry. Vi kunde sitta bara vi bara och snacka om det här och så hade vi sitter från film och så är du uppsagd där och jag ankade mig och slapp ut av fjärter men det här hade jag akkurat jag sa bryggfinne vi var inte ankade vad man gör en brygg en brygg till som ses det inte det är ett vers och som är nila som är vers som är nila efter och så det som är attarna den nästa nila det är som är bryggfinne och ja. Nu hade jag som skjoldrejp och det gör inte vi.
0: Det gör inte.
1: Ja, men bara är ordentligt glad för akra. Alltså, hälsa frikvän.

0: Ja, fantastiska veckor det är att det är sangren Again, Charlene Godsen. Och nu kör sangren, när är han från Cirkus?
1: Han kom ut 10 oktober i fjör.
0: I fjör.
1: Till som det var åkara bryllupstäver.
0: Ja. Ja,
1: 25 år och det var det. Vi spalde den in till Kona och men hon hejar ner och så är han lagt det ut. Men jag är ju störst när jag blir sjuren. Så.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur det var.
0: Ja, Horstan.
1: Nej,
0: fantastiska veckor. Och som sagt, vi sitter här och sänder Lötsland på en av Östrin, Godsen och folk har möjlighet att titta och skriva in 2400, vi har stävande kvöv eller söv eller åtta annat till regn, samband med Rin Godsen. Och så skriver omkring ner av 2400. Jag synder off-topic, men jag har samma förna som Dagsens Gestor. Jag har också en kynkja tekniska skola i Köpenhavn. En danska lärare spurgade mig om jag kände navnan det så regn sen. Men det gjorde så inte utan fralliga tonlagen självande. Läraren lägger att rätt att Godsen var en duktig elev av mal religiös. Fin sändning av
1: ja.
0: Ja, alltså du gör sin trick.
1: Jag har alltid varit en lärare. Jag har varit en ödelig lärare. Alltså, ja.
0: Och du är simpelthen ingenjör teknisk skolan.
1: Jag är grafiker.

0: tot het milieu. Men ja, ja, heel die aardige gesten. Heel programmene. Als anker doe je zo vaak anker ompen om als je het logo, het legenda en een huis had, die de bouw, het langer uitkomen. Daar dan maar faktisch wel. Ik bruis dan als maar zo'n psycholoog. Zo pat hem al dan, dan arbeid bij veldje. Alle tuinen. Zo kan men kapot ulle tretter al. Veldje. Zo,
1: och så för att
0: ja, ja, akkurat. Alltså. Alltså, if är kött nåt.
1: Alltså det är absolut en den fler lut.
0: Ja, det fast. Men att kunna sitta sig liksom till sugges och släcka telefonen och närmast stanna hur när jag sagt och sätta sig framför en tält och med en kaffekoppe och lusta den kan tonla och så vara bara grafiskt kreativ en lut till för mig. Ja, till ja, som en psykolog nästan så.
1: Ja, jag kan bara skriva på det att jag gör en sån här klipp i arbetet och sådana här klippar och så gör en video eller gör en klipp och sändningar till att det är så som är gott och värst att man bara kan simpelt göra sitta och fokusera på det, hyperfokusera närmast. Jag har vant det där man sitter för lunch och man fyrs sång och allt det där men tar man ska och sådana här men det är gott fravik från att man ska göra det. Ja, som du säger, samma följt sådana här som två värst och så är det jag som
0: ja, akkurat. Ja.
1: Och så skulle jag också när jag var ena för samma vi Örn och Vicha i regionen och familjerna och en postje. Det var en fantastisk tur och mötade fitt familja och fantastiskt sucha arbete till Gero i Italien. Då hällde höran i utvarten utav förja och i det så skrev vi kom. Så får jag så golv emoji utvarsförja. Nu utvarsförja blir det blir innan sen det var så utvarsförja.
0: Ja, till sig utvarsförja. Kring kvar.
1: Utvarsförja vi talade för sin fast i utvarsby utvarsförja. Inte utvarsförja men utvarsbeskrivning. Så sen så ser vi man der ein mastar av ein tonlager som skalt man ikkje bo her en livgar og kom vi sin tonlager så det tørste ja fuck det har ikkje glemt as tonlager ja
0: yes som sagt altså det godt at det berre er altså bio ikkje mint was is it in the flower must
1: it tager onto og at a pleasant flower rider og det er puran og eg kan seia at til chillet ikkje mynt at det er prøyli maurus det er fallet ikkje helt så det er ikkje vel ut av mynt og snitt
0: ja at det hadde for fortelle for kon
1: to ja to ja helt at nast har vi evalt det er det er sanger som er fjakkar og snitt to det er kanskje tann platan er av dosta mest etter vi kommer at til, vi skal gjerne også ha sinter fra en her plate som du kast ut med Writing You a Song, apropos det her. Men fjakker er det her en sånn plate som, jeg vet ikke om det er høvesverst, kan man si at det er et eller annet du selv var. For meg virker det sånn, jeg vet ikke hvor, det er ganske bedre at du er om alt det.
0: Ja.
1: Til at du satser, vi har sin der med Writing You a Song, det var nok så sats, var det en internasjonal sats?
0: Ja, altså, det var alltid til Jakob, ja. Han blev spänt alltså kvätt vi finna över till Amerika och spela flow in och det fått internationellt
1: vad ska vi för spela en banger out för det bara ja helt flitigt sång upp
0: ja du vet alltså stor huskott och svagare man säger svagare drömmar och så där så vi får över här och det var också vi att vara platefäll här över som var ahua. Ja, det Spring Hill Records, det låter minst jag gjorde. Vi är här i Nashville. Vi får ju inte in i en kontor och så det här vi också. Vi managerar det. Att vi är som storan, manager, skrivbord och Jaxa Gresen och vi manager och Edgar Strubble här i Ufra. Och det är fond vi där och så. Men det var, den stod här till snedig söva. Det var akkurat som någon tojarskaj att jag drömde störst och så vidare. Men jag är akkurat som personliga för akkurat som drömde som brödingar tog. Kvar knappliga och annat börja. Det som tonläggaren skumpa i fotbollen ut eller så. Mm-hmm. Nu var också annat som kom in och då kunde börja skumpa sin tonläggaren ut eller så. Och det var ganska ner byrån vi har ganska färg ut och gör jobbar arbete eller också där. Mm. Och det hände allt att han är vid en tur i Manila vid någon förning och gjort Göteborg och det är totalt bra till liv, ja.
1: När var
0: det? Det var i 1985. Då har jag haft befärmärkt.

0: Det blir för mycket större. Det är nummer utgård här. Men hade väl.
1: Så ser det fotboll som idioter som gattar.
0: Ja, ja.
1: Alltså det man gör.
0: Nu får vi hoppa att den är så även rör. För det.
1: Ja, för sure. Alltså det är väl fantastiskt. Ja, ja.
0: Ja, det är 8 av 5. Och ja, alltså att komma ner till Manila och gjort dem trycka och så gå och ryka färgen och ner och gänga och ju stövet och skittna gödden och i slumkvarteren i Manila och så tjejer sig bötterna och halta händerna dem så kom så tätt på att hända fadagadomen och det rävläggande eller så. Så jag kom hem att och var ordentliga förstyrra över det. Och det hände också hände då. Och det som känner mig väl vid det också hände då. Och det som jag gör nu kan allt traceas åter till tanturen. Och det hände liksom alltid sinter ut i samma eller så. Next thing. Ja, så akkurat som jag kortade sinter ut så att det är tillvis en platefällande. Ja. Tyg att det är nog 18 år, det är vi spalde platen i tjej av 5. Men det är hårdare platen och flövarna och så tar vi gjort en annan tur sedan och spelade den här jolaflövjen. Ta blev inte kattlär till detta plattfälle. Och ta har jag sin drus på att det säger att ingenting gott brukar näga sanger alltså ner. Men som är som sanger som är att jag ser flövande. Writing your song vill de inte ha vi alltid. Det är alltid där. Jag alltid där passar till det som vi följde nu på Oscar Brevare och så vis. Så det blev inte till näga. Så vi ska se att det blev till näga att lugga. Men jag minns en av dem säger att to han var sina klockor av det som jag säger. Och han säger you're not I don't think you're a musician. You're a minister. Saker som vi har i kost ankar lös på det. Pappa ankar mat. Och det
1: här. Ja, så han är svårt. Han är svårt att lösa.
0: Nej, men och det här till lunch. Jag är glad för det här lunch. En grunch vi tog.
1: Nej. Så säger Louis, och if I spela alltså här i rösten och jag banger I was here writing you a song Tears in the Sanctuary Month Calling Higher Power.
0: Oh yeah.
1: Det är
0: framåt då?
1: Ja, för sure. Det är super faktiskt.

0: Ja, den fick ich för lite sedan ska jag. Alltså att han var vi öttland tror som hörs det till den där och den också funkade sank med men det som så att vi snackar om att det var så calling higher power till en gudsen ukaune som var the writing you a song from the Rochelle Femmes så mitt i Britpop alltså ner så kör man till vi en sån ordet att det är ordet för sig.
1: Nu har vi ett prekupp där. Är du tjur
0: av det? Jag tror jag framåt för vad vet jag. Eller kom in efter. Men att det var något seriöst folk så spalte här sig det firmar mina sangrekorder.
1: Ja, alltså han alltså basspelaren var David Hungate som var basspelare i Toto. Utan go i Arne Toto alltid. Så han stod lite på att spela sen vi honom. Vi stod ju och lärde sen vi honom i studio och hinne var med Eisen Gower.
0: Studiotonläggare,
1: ja, ur Nashville. Ja.
0: Man hör det, alltså, det är power i, alltså, att det är faktiskt som vi inte kan det göra. Ja, ja. Kan du ta också någon som platt när det är så glad för den där? Det är så här flöv att ta.
1: Ja, att vi hade snackat om det, Jan, jag vet inte om jag var med en auktionhanka kort, att det är viktigt, det är inte bara flöv att det som man nu gör, eller så, så. Alltså, hvis jag spalt det här in i Sustvik, så har jag sagt, alltså, okej, hade det. Sinde gigs eller så. Mm. Men man så tagga det för det som är och ta för det fasna som man annars för att ta. Och liksom hitta för att du vinklar någon.
0: Ja, jag vet att det är en utgav som jag har haft kära. Säljer så folk innanför ganska nu, innanför ett antal i omkvar i följande så tycker man det är ung folk som ganska har manglat och som är så... Så det var ju ungt och det var fruktligt att du var sån en cool typa som framförde det och ja är skolan men sjunk långs man älter kött men han gjorde som jag var inte var lärd för det han kom ut ja och så jag blev jag glömde att det hittades sms på 2400 och du jag fick skriva in där skriva gärna in där och visst det var en halsan eller en kvöv til Regen Godsen. Så skriver han her, hallo tippa i Regen og Lodstein, hun har litt at loja av. Er ikke rørtur nu en endeminnest tøyina sema vi munne gavurrykka og elskelige vimmane Regen. Kære halser, MC Restorff.
1: Ja, hek han jo. Ja. Ja, det har stått litt.
0: Ja, det var fantastisk. Takk for det, MC.
1: Takk for MC.
0: Ja, og jeg har vært av 18-4 og flere fyrene for å få MC vi sender ikke. Det er ikke Lukas mer, men det skal ikke skille dere. Han skal være godt å høre at han skriver inn og lurer til helt enn standende. Og det er glede litt visen i høytaler konsepten som vi har kørende her i kringverden. Så røyene er at det folk som MC og Martin Johansson underkommer til høyere ære. Og det er man, det er unge for alle som... kan man känna till något,
1: nej?
0: Det är som att jag är en tunn till något, som rösten under till. Så skriver han kring som jag känner dig från Parola i 2013. Fantastisk människa och god tonlagare. Du har korsat det lunch och kring vid 24 och kring i 13. Och det är var det sommar lever, eller hur var det?
1: Ja, det är så sommar, kan man säga. Sommar sky, eller kan man säga det. Ja, eller sommar bibliskulle, vad ska man kunna ihåg att kalla det?
0: Ja.
1: Vi började då i 11. Och det är korset... Till kors igen.
0: Ja.
1: Akkur korona är och också när är.
0: Upp, ja. Nu får
1: det.
0: Ja, du måste bara hålla igen. För det är runt på det stället. Jag gör så det rädd ofta. Man kommer runt under en hevesystem.
1: Jag vet inte vad jag ska ståla på.
0: Vet du det?
1: Ja.
0: Det största är det att folk är.
1: Nej, vi är morska till tjofalk.
0: Tjofalk, ja.
1: Vi kunde ha haft mig visst det var bara tid. Men vi är det störst.
0: Nej.
1: Vi känner att det är så att vi är intimt och snedigt. Men vi känner att det är så att det är
0: närvarande.
1: Närvarande,
0: ja. Och så att det blir förstörd så blir det sånt.
1: Ja, och fokusera och så.
0: Ja. Och så skriver Ankara Ösner 2400 Regen är en konkurr till att spela Love, Set Me Free och lustar så efter klaverspel och kan sändra harmonin någon här, ja. Hatsan ur fotografi, EL. Klaverspel, okej. Okay. Ja. Love Set Me Free. Är han vill jag säga. Ja, han är det också. Jag noterar mig han.
1: Okay.
0: Love Set Me Free.
1: Ja. Han är det man säger. Jag gillar stan.
0: Ja.
1: Och stan här.
0: Du ska välja så du har valt sanker. Alltså du tas jag noterar mig här till Osmander Ochan där. Är det instrumentalt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är instrumentalt. Det är en flöva som eller en utgåva som vi spelade in i 16. Hon kom ut i 16.
0: Mm-hmm.
1: Och det är en samling av einfach klaver, alltså klaverlöven faktiskt. Ja, som är kommen blivit till jag den arne.
0: Mm.
1: Ja, jag har alltid med sig alltså en skuff för vi klaver tonlage som man lever. Som blir till och i ska låta den alltså i löven ofta connectar vi ganska grandingar.
0: Du är stan eminent klaverspelare så det tar man då spela. Jag har sett du spelar på under chunk här igen där.
1: Mer tar man tänk bättre.
0: Ja.
1: Ja. Man alltså kan löva ut att det så snett det och som styr man och som styr man inte. Heter att jag angår jag skulle långt för sinja. Så det var slash tävlas på det. Eller tävlas i mining eller så. Och det att det ganska MC en skilt ut just nu. Jag fick mig sinja. Är för damas på klaver. Är tonläggare. Ja, jag hade tonläggare och ganska sångskrivare mer sångar. Så ja, mer damer. Jag tror visst näck bättre att spela på klaver och några andra något som trackar fram och synker.
0: Men jag ska också säga att i allt det jag står är en eminent sångare. Alltså det var ju till er och till andra som tillställde mig. Ordla grundläggande vid en matta framper och sånt där ta en lea och ta to måndag kvarstår som sin och då synker oss nu eller väl alltså men tar det då vi första sharingen alltså första sessionen som är som över det här som vi alltid är Louis där vis man ska höra så har lust att du sänds någon så det är en fantastisk sång och fantastisk med Erik där då ska prova det kanske kosta jag är inte så bra spelare alltså instrumentalt.
1: Ja, antar jag. Det är hur det symfoniorkestret att för och hur det gått kor, samma sätt kor.
0: Så för det heva ställen chatta där. Kan se man där. Jag kan se man där först kan kort upp att kan ställa upp att.
1: Det måste sig upp att
0: ja.
1: Men det är också gott vis.
0: Hacka ställen?
1: Jag ser det så lockt.
0: Det passar ganska till. Ja, det.

0: Och hela veckost alltså närmast intermezzo här en sån liten låt här. Det skulle vara just det där när det vi då vi gör kon be järbir och vi gör en kaffe och så väldigt.
1: Men där vinner vi tog jag en kaffe mun.
0: Pura glömt att till vi så avvärsta sitt och prata åt det och tog ju flyra stöt att man tar man hela gott till er åt det sort H and 4. För så låt när det då. Det vill hålla roligt och fast skriva in och länka man och tusen tack för det och 2400 och Rein en konkur till att spela det. Jag har sett mig fri. Ja, det har löst ut Johan att notera mig här. Till att notera att det är tack för det och verkar sanchen till konerna. Ser jag verkar skriver onkur. Det är pura samtur. Jag var onkur i 15 och flövande till MC och Rein från 2005. Flövande till MC och Rein från 2005 stod i 8 nät. Och sen skövarna som kommer så lyant i audition. Det var det. Det ska inte ha varit just nu. Jag kommer skövarna att ta. Reine spalt fotball vid Launch United. En röstspalt här. Framur, Välstedtlingor och Fytterfyrer. Launch? Du tar lite, eller?
1: Launch United, ja. Ja, det var en sort, jag vet inte hur det är, det var en sort stuttlig koncept vid att kvar Peter Paul kunde dock upp från ett halvt i Nyrgundadelle.
0: Ja.
1: Och det var alltså bär över och laver som man säger. Ja. Allt var lökmannen till Gadfajern alltså. Och som bara dockade upp och här var en bölter och västar. Och så tar jag sirenan. Jag hade det var så tar jag sirenan för fra här ute. Ja. Hon för här som har brukat långt. Och klockan ett eller så. Så var kampen i så Launch United. Öliga stort koncept.
0: Ja, det må jag nog säga. Hade vi hört om för men att det är det värsta att
1: jag vet inte vad kör någon.
0: Nej, det låter ju vars fuck house när kvar ner till så till så hektiskt där. Mm. Och som säger hade det närmast vi kom på Toto har sett en fullfrinker. Det var så i samband vi av the Horton and from Skien and Sanchez mother calling higher power. Jag vill komma dit därifrån. Då känner du och Shelf som the writing you a song. Men jag husker att vi får inte jogna sig sändigt utan höra till Sintja italiensk. Du är ju fjackaren, fjackaren, jag säger det då, fjackaren platna ut av italienska lösningar. Ja, hur gör du det?
1: Ja, hur gör du det? Det var tog jag det här sånt här i Bikve och folk spurde ofta om tonlägen och liksom the word got out som man säger. Men det är liksom hyperängst och förrest. Så det var det här det kom fra. Så jag fick så en Donaldian textförfattare att hjälpa mig att omsätta. Ska jag skriva, omskriva sanktioner till längst. Mm. Och gå, jag hade inte alla sanktioner, men det är nästan alla. Jag blev översättare och så kom jag flöva ut. Och i 12 hade jag.
0: Ja.
1: Ja. Vi fjackade den och nu säger jag det.
0: Du säger det då?
1: Ja, jag säger det.
0: Det är inte bara
1: jag
0: som är.
1: Nej. Fjackar flövan.
0: Då borde vi fjackar den rakt ner, men okej.
1: Nej, det var min kyn, fjackar den. Fjackar den och sånt här, inte den ena stället. En fjackar. Ötlvaren. Och så är punkt om att han har. Jag minns att flövan kom med och ta Gördy Marsen Jonsson. Han är sån liten hulaing, eller vad man kallar det. Till finansieringen, eller vad man kallar det. Utgåva till det. Och han gjorde en person punktum. Nej, en hela hula om punktum som gör fjackare punktum. Så det är en grafist. Han är en grafiker.
0: Ja, det passar.
1: Ja, så han den här flöden blev utgiven i Italien. Jag har ett halvt pratfälla och så hon kommer sen runt då.
0: Ja. Jag spelade den där synken den där i Italien.
1: Inte nek. Nej. Blir sen det dröjer så är han running nej. Till två isen sig kommer.
0: Ja.
1: Det är schakt nej med att la. Skumpa det utan så.
0: Ja.
1: Men jag synter ja.
0: Hur helt det är det bara för att få oss.
1: Ja, nej, jag hade det bara Louis alltså. Ja, fasan hända fasan och med Louis är så nek alltså arbete och familja och nek alltså. Ja. Så det är ju det här är fast nu. Vi är så nek titel där. Men jag spelar och njuter det.
0: Ja. Och nu ska du ha den här italiensk. Hur ser han ut då? Det första kukan, Nevi är, hur ska han?
1: Nevi är pjotja, det är den där ska titeln som mörker kavi och regn. Han heter pratikaren av förskolan.
0: Ja, hva kan du si om?
1: Prædikeren til Tishona Bok, gamle testamentet, og til en konger som hever alt, og hever alt, altså ungar grenser til hver han kan bare njota i løven, men kommer til livstående at alt farfångt. Farfångt. Så til det, sangen noe som bygger til det. Farfångt livsens, eller... Så jag säger, jag minns det tar i andra turen med oss om Filippinerna. Mm. Där vi hjälpte till vi hjälpte till vid Göteborgen. Då jag kom efter, då rände vi ofta in i Peter Paulsen. Peter Paulsen. Ja. Då, och det var 25 år. Jag syns inte om vi är stannade och så vidare. Och jag minns det han, var det då att ta sig med Jupiter och Huxande och så vidare. Och gå på ett och allt möjligt. Han spurte meg hva intrykk, jeg fortalte om turen, så hva intrykk, gjør meg et år eller noe sånt. Og i minste år var det bare farfangt. Det er som alt det som er livet i hepeint, og så iveflåen, og strepen inn, og så videre, og så bare boom, og så bare, man sier, så... faced Simon och så alltså möta jag var möter vi är som extremt fadagadom och en extrem stor en buja alltså kvar som också sagt att vi hade en landaplaver vi förjon ta det strangers från spalter från grupper som också hört men här nere i landaplan är det så det var gott nu så tack som tack kontrasten ja och som fafungt alltså kvassörn gänger ju bridge in på oss så tar också det här.

0: Ja. Han är ända I brottliga. Ja. Vi satt och pratade om också allt annat. Att han var sangren. Ja, Thomas uttalade det här. Pratikaren?
1: Ja, först innan pratikaren.
0: Ja.
1: Nevi är pjodja.
0: Ja.
1: Som inte är en helt annan titel då. Men så sangren blir vi ju bara omsätta. Blir alltså omskriva här.
0: Ja. Ja. Så. Spännande. Och det italienska kan jag lika väl för er. Nu då bussen går.
1: Ja, det är släckligen troligt.
0: Nej. Nej. Så det spelar.
1: Fast spyr jag hade du spurt mig Janne vad tar så vid hemma?
0: Ja.
1: Jag ser tar vi skälda så är det allt för lite.
0: Det är det bästa skälda målet som
1: finns. Akkurat. Och så kan man så brukar stora alltså stor or och till armmittla och armarna.
0: Jag ska lucka och se en sucha faktiskt men alltså du finns det italienska vi brukar händerna.
1: Ta du är en stone jammer för ni ja. Det går ju kontrast med precis och snackar.
0: Stor armbevision. Så det är chansen.
1: Ja. Ja.
0: Det passar sig väl för. Du och folk vi vinner vinner skulle och vi tog in den undan och ner vi får spyt på alla matar lunch United är till en kvann för att klockan 12 till 8 ödlig välkommen här vi också vill det här skriver vi kommande fantastiskt
1: det är sin ordan näck folk det är
0: måste
1: det är måste spela över för att och ner vet du de måste köpa bulta träd och näcka väster och träd
0: ja och så tog vi vidare så ska vi göra det nu spärskott näcka
1: ja det gör ju faktiskt och bred faktiskt arm armen alltså I tölje sommar tror jag man tar man så detta så är man synd det tänker man fatta mer om nu
0: samma armen som bröstet hade varit unga med var
1: faktiskt ja faktiskt ta Julian Hansen
0: du sa Charlie känner så väl från jag förr och så skriver man kring regen I egen och tog er cross att dalten fejen please spell tohan av ukande fjackare regen ett dödligt humoristiskt musikalskt orakel oha Till största år, Oracle,
1: okay.
0: och Halsan Högne.
1: Okej. Okay. Ja. Jag vet inte hur Högne är. Jag känner inte var Högne
0: är. Ja. Men det ska säga att vi omvänder som jag fick akkurat hans anger. Han fick gräva vita.
1: Ja. Alltså, jag tror att jag ska komma in och omvänder sig. Nu kan du själv vara massiv. Att det är grossen innan.
0: Och gott att höra dig och gott att höra dig att du damar väl hans tåndag inte minst hans klaverspel. Tack för det. Vi vinner en hälsan ur Kvannasunde. Och ja, och tusen tack för dig som skriver in och det blir öda gott att vita folk lusta. Vi vet att han nu har två chanser till att gå och du vet ända vi en gott fyra framman. Och här skulle det ha fyra minuter. Men du kan också ha spalt här. Ja, vad kan du säga om den chansen?
1: Ja, det största vi till chansen är att ofta ser folk, öliga ofta hör jag heter. Det är så öliga ofta, så vi kvarst, jag som folk, när jag fallit av betyder, men så hör jag då vi kvarst. Heter det att tack för tonen igen ett lockshort här och sälja handen sanchen här. Hattar är twin bästa sanker.
0: Ja.
1: Hattar den ena sanken som vi ska skriva.
0: Det så till och som vi jag hade tajt runt som Josephine till.
1: Akkurat. Ja,
0: dansk dam måste skriva.
1: Akkurat.
0: Skriva nej.
1: Och också måste jag hattar hans bästa sanker och han skriver.
0: Nej. Ska vi skriva den här?
1: Ole. Ole hever skriva
0: han är just neck för du vet att
1: ja nej han är eminent alltså läskrivare så öle gott
0: och så fyrt ja alltså man säger lite lat att det kämpar där alltså är det inte också alltså är det ju ole kan det skriva mer alltså
1: ole kan okej
0: ja ja
1: nej det var tar vi spaltet av spaltet fjackare flöven in
0: punktum
1: ja punktum ta vara allt sin rätt I mer, alltså du skriver sånt här och du ska räkna skift och några korter och så inväckla lockshort här. Det skriver eller skriver ger ofta som tonläggare. Alltså I larger spel att lever vi att ger det. Alltså det så jag väl larger spel att lever. Inte vi att lära eller lära andra. Så det är inte hänga på så till att alltså att spela och att Jag ger det lite, alltså därför, jag vet inte om du förklarar det, men därför, och då är det ganska, jag vet inte, ofta ganska synder I bedrivet vid skiften och några korter och dorskifter och sånt där. Och han säger, vi är så här fjackare flövna, eller utgavna, alltså vi manglar ett läs som bärger, alltså, tjumbask eller så, bär fram och förra korter och bär fram eller så, och I minst han korter, Han kallade en rytm ifrån. Han kallade med en rytm ifrån. En trumrytm ifrån. I studien. Och så får han in I ett studie. Och är för en annan studie. kvarvis vi bara hörde rytmerna. Men så kan det lukka som sitter och finna på akkurst en studie och han sätter och fann bakom en örstudie. Och det blev så. Det blev hans röliga. Som säkert var, helt säkert var gott. Och det blev ett heter läger. Man lät att utgå om man gläber också var bara bara fram och inte så avancerad eller så läs. Och så fick han Martin Johansson en iver att skriva år. Men så får han ibland så något upp i åren och så skriver han så där så bär han och Martin Johansson i åren och olja i läger.

0: Jag följer med sin dittle att börja fäta ner er till att det är så gott här, kör in godsen av utgående fjackare och en fantastisk sanggård faktiskt, Ölle Poulsen har skrivit, säger du, men tittar just tvärre igniska version att skriva kursen där och han vann kappningsen. Vi ska tända här. Men också skriva oss inne på den här vägen att det här är morgon fyra kortare sanggård att skriva.
1: Ja, han är helt enfalt.
0: Och också skriva oss inne regn utan stortliga personer i känne, alltid stortliga vimörsingar, fantastiskt påstått människa. Vi suttjas om 5 dagar i Italien. Tack för vidnaskapen, bror. Hälsan ur Grickaland.
1: Mm.
0: Ja. Och som sagt, jag vill gärna spela ända vi en glott för framman och ta vare om man luttar dött och regn. Så tog in flera steg.
1: Ja.
0: Tack, tusen tack för det så löttna till att hade vi börjat näkva rätt nu.
1: Ja.
0: Inte lyckas då. Ja. Jag har alltid 2 timmar varför lutet.
1: Ja, men det är ju tack att det var ordentligt honorligt. Det var den. Gott kaffe och gott prat och gott sällskap och jag aldrig vet vi kommer jogga också nästa.
0: Ja, och vi tar det sjön, ja. Vi hade kommit väl runt och och för att det är inte där något som går ett nu vet inte som du ska allt och komma ska jag där och vet inte som visst som jag där till sjön så skilda den.
1: Men jag säger tack.
0: Du är en liten lätt och du flyr hem att det.
1: Ja, jag kommer till att färga lite upp som är i morgon och vimmar i Klagsvik. Eller vimmar i Klagsvik. Ja, så färger jag hem att det till Italia månaden.
0: Ja. Och ja, gå ut och vettel, då kommer vi flera tändare, flera sankon och flera tändare till och med till att sitta av reaktionerna när du är hungrätt. Svart dig.
1: Ja, ja. Men ja, som sagt, det blir en flower av dig, men alltså, det är stort till höjra. Och för vet. Det är fast nu, akkurat nu är det fullt av möjligt, men det kan vara att man måste föra röra någon, eller kan man säga. Flicka röra någon. Och så gör man för att få mer tid till att börja uppa de här kreativa.
0: Yes. Och vi har snart så färdig att jag tackar för mig och ända sen hon var lagt ut i hemmasynan kring vars som är KVF framskak KVF.fo framskak Leutstein och finns också under KVF Jau under Tölnöjtje och så har vi ända sen som Tyskvall och tack för det som lust av att skriva in och ja, det är åtta minnas till och till att det är alltid en glott fyra framme.